huikea rakastettu laulu Juha Tapiolta ja Johanna Kurkelalta. Petri Laaksosen ja palkitun Anna-Mari Kaskisen yhteistyönä on syntynyt kiva laulu, joka mukavasti tuo valoa näihin lokakuun päiviin. Kiitos Mia tästä valinnasta.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Petri Laaksonen ja sinä olet aamuni valo. Ja tällä Mia halusi rohkaista meitä, että Jumala on meidän kanssamme joka päivä. Jeesus jätti meille tärkeän tehtävän olla hänen rakkauskirjeensä tässä maailmassa. Ja siitä muistuttaa seuraava Mian valitsema laulu, Kertokaa.

0: on huikea, kun saa olla Jumalan lapsia, kertoa eteenpäin tätä maailman parasta sanomaa. Siitä muistutti Mian valinta Kertokaa laulu.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Day. Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Kiva, kun olet kuulolla ja erityiskiitos Mialle, jonka musiikkivalinnoista saamme nauttia tänään. Ja kaunilla tavalla hän kirjoittaakin seuraavasta suosikkilaulustaan Toivokaamme toisille hyvää. Mustarastas ja tulkoon tie sinua vastaan. Tämä laulu on muuten irlantilainen siunauslaulu ja hienosti se kuuluukin tuossa saunissa.

0: Mustarastas ja tulkoon tie sinua vastaan. Ja tuo oli muuten alun perin irlantilainen siunauslaulu. Olipa upea valinta sinulta, Miia.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Mikäs onkaan se kappale, joka palauttaa Miian mieleen nuoruuden muistot? Se kuullaan seuraavaksi.

Siinä kulta-aikojaan jo 90-luvulla elänyt Basin Helen -yhtye, joka teki muuten pienen comebackin viime vuoden Glow-festareilla. Ja tuosta Taisteluni-kappaleesta Mialle tuli mieleen nuoruuden muistot. Ja seuraavaksi päästään sitten yhdessä ylistämään Jumalaa Mian toivekappaleen Here I Am to Worship myötä, jonka esittävät Israel and New Breed.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Jumala ylisti siinä Israel and New Breed. Here I am to worship. Jumala on kaikkialla ja hän vie meitä monenlaisiin seikkailuihin. Siitä muistuttaa meidän seuraava toivekappale Ylitse merten, jonka esittää Etsiterä yhtyeen.

0: Jumala on kaikkialla ja johdattaa meitä. Siitä muistutti tämä Miian toivelaulu Et ceteran ylitse merten.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Enemmän toivoa. Radio Day. Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Lähetän sinulle oikein semmoisia siunaavia ja lämpimiä ajatuksia täältä Radio Dayn studiosta. Ja erityisesti tänään saamme kiittää Miiaa, jonka musiikkivalinnoista saamme nauttia. Seuraava laulu muistuttaa meitä siitä, kuinka Jumala voi lähestyä ihmistä monin tavoin ja ne ovat kyllä sellaisia elämän pyhiä, koskettavia hetkiä. Maija Lehtinen ja Heidi Simelius ja Pyhän kosketus.

Upea pyhän kosketus solisteina muun muassa Heidi Simelius ja Maija Lehtinen. Afrikassa lähetysperheen lapsena kasvanut Jaakko Löytty on ammentanut elämän kokemuksistaan moniin lauluihinsa. Mia haluakin kuulla häneltä seuraavaksi Helsinki Dakar -laulun. Ja sanat muistuttavat Miaa siitä, että elämä voi olla joskus myöskin hyvin raskasta.

0: Jaakko Löytty, Helsinki Dakar.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Virsi 525 on saksalainen sävelmä 1700-luvulta ja se päätyi Samuli Edelmannin virsilevylle. Mia kertoo, että tämä ihana laulu kertoo Jumalan suuruudesta.
2: Suurempi kuin sydämeni, Jumalan on rakkaus.

0: Samuli Edelman ja Suurempi kuin sydämeni.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Koskettavaan riihikirkkohymniin päättyi Miian toivellista. Oikein isot kiitokset sinulle musiikkivalinnoistasi. Ja Salmisen Maria muistuttaa, että sinäkin kuulija voit käydä laatimassa oman laulutoivelistasi osoitteessa kry.fi.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Enemmän toivoa. Radio Day.

0: kulki. Aurinko ei laske.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko on.

taivaalla. Olen onnekas, vaiti ja valppaana.

rakkaat. Hyvää huomenta.

0: Radiohartaus.
1: Radiohartaudessa tänään Mia Johansson. Oletko kuullut Petri Kososen laulua Vapaana laulan, vapaana laulan, vapaana laulan, anteeksi sain, anteeksi sain? Olen äärettömän onnellinen ja kiitollinen siitä, että Jumala ei ole katsonut rikkomuksiani niin pahoiksi, etteikö hän olisi pystynyt antamaan niitä minulle anteeksi. Ilman Jumalan anteeksiantoa ja armoa en kestäisi päivääkään. Olemme usein itsellemme ja toisiamme kohtaan armottomia, ja jos vielä Herra hylkäisi, niin olisimme mennyttä. Psalmissa 32 jakeessa 1-5 Daavid laulaa, että autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään, ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Niin kauan kuin minä vaikeni synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskassani. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämän voimani haihtui, niin kuin kosteus kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini, en salannut pahoja tekojani. Minä sanoin, tunnustan syntini Herralle. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Rehellisyyden nimessä tunnustan, että olen joutunut useita kertoja uskossa oloni aikana tilanteisiin, joissa olen kokenut, että nyt en enää tästä töppäyksestäni selviä. Nyt Jumala hylkää minut lopullisesti. Olen omillani. Olen kokenut, että en ansaitse enää Jumalan huolenpitoa ja rakkautta. Mutta mitä tapahtui, kun kaikesta huolimatta lähestyin Jumalaa, vaikka tuska poltti rintaa ja ahdisti? Tunnustin pahat tekoni, itkin, kaduin, häpesin itseäni. Yhtäkkiä koin ympärilläni jotain lempeän suloista hiljaisuutta ja rauhaa. Pyhä Henki ympäröi minut läsnäolollaan ja sain kokea vapautuksen kaikesta, mikä mieltäni painoi. Koin olevani taas vapaa hengittämään, vapaa iloitsemaan. Sydän alkoi laulamaan, ryhti suoristui. Olemukseni täytti varmuus, että olen sittenkin vielä Jumalalle rakas. Olen sittenkin vielä Jeesuksen oma. Oletko sinä kokenut joskus samoin kuin minä? Vai painaako mieltäsi nyt joku asia, josta et ole vielä vapaa? Mitä jos yhdyt kanssani rukoukseen? Kiitos Isä, että sinä kutsut minut vapauteen. Sellaiseen vapauteen ja rauhaan, jota maailma ei voi tarjota. Kiitos, että näet minut, tunnet minut. Tiedät elämäni haasteet, vaikeudet, väsymyksen, kiusaukset, riippuvuudet ja kaikki synnit, joiden kanssa kamppailen. Vapauta minut Jumalan lapsen vapauteen. Varjele, etten enää alistuisi orjuuden ikeeseen, enkä päästäisi itsekästä luontoani valloilleen. Ohjaa sinä minua. Herra, anna voimaa. Yksinen pärjää. Jeesuksen nimessä tätä pyydän. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
1: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
2: Olen kuullut.

0: Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni. Älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi niin kuin kotka. Psalmi 103, jakeet 1-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Getsemane. Maja taloissa vielä ja Jesus.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
1: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Tällä viikolla tässä ohjelmassa teemana on yhtäköyttä vetäminen vieläpä samaa sukuntaa. Ja tänään voitaisiin rukoilla kaikkien avioparien puolesta, että avioparit voisivat olla niin kuin hyvässä yhteistyössä ja rakastaa toisiaan vilpittömästi ja elää sopuisasti. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että sinä olet asettanut miehelle ja naiselle avioliiton sellaiseksi yhteiselämän muodoksi, mikä on siunattu sun mielen mukainen. Pyydetään Jeesus, että siunaat kaikkia avioliittoja. Pyydetään, että ohjaat aviopareja toisiaan kohti. Sellaisissakin hetkissä, jotka haastaa ja on vaikeita, niin avioparit voisivat löytää toisensa, voisivat pyytää ja antaa anteeksi ja rakastaa toisiaan. Kiitetään niistä hyvistä ja ihanista hetkistä, joita avioliitossa tulee. Kiitetään siitä, että avioparit voivat tuoda toisilleen paljon iloa ja hyvää mieltä. Pyydetään, että rakkaus saa kasvaa ja lisääntyä ja syventyä kaikissa avioliitoissa. Pyydetään kaikille aviopareille keskenäistä kunnioitusta. Pyydetään, että avioparit pysyisivät uskollisina toisille ja kunnioittaisivat avioliiton pyhyyttä. Pyydetään, että sinä olet siunaamassa ja ohjaamassa kaikkia tilanteita ja keskusteluja, erityisesti niitä haastavia. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisa Vakaronen. Tänään mietimme, miten puhe Jumalan valinnasta koskettaa meitä kristittyjä. Ja miksi erityisesti pappeja syytettiin synnistä? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Malakian kirjan ensimmäinen luku, jakeet 2-7, ja otsikossa kysytään, missä rakkaus näkyy?
1: Edellisellä kerralla tutkimme varsin perusteellisesti sitä, miten Jumalan rakkaus näkyy valintana. Syynä sellaisen teeman pohtimiseen olivat Malakian kirjan jakeet, joissa Jumala vakuutti Israelin kansalle rakastavansa sitä. Meidän kannattaa vielä kerrata aiheeseen liittyvät jakeet, sillä kysymys Jumalan rakkaudellisesta valinnasta koskettaa läheisesti myös kristittyjä. Luen Malakian kirjasta luvusta 1, jakeet 2 ja 3. Minä rakastan teitä, sanoo Herra, mutta te kysytte, missä sinun rakkautesi näkyy? Eikö Esau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra. Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin. Minä tein Esaun vuoret autioiksi, hänen perintömaansa sakaalien asuinpaikaksi. Jumalan valinta oli saanut aikaan sen, että kun Esaun jälkeläiset eli edomilaiset olivat hävinneet kansakuntien joukosta, niin tämän kaksosveljen Jaakobin jälkeläiset eli israelilaiset olivat säilyneet hengissä omaleimaisena kansana kaikista sodista ja vainoista huolimatta. Pelkästään se, että israelilaiset olivat olemassa, olisi pitänyt siis vakuuttaa heidät Jumalan rakkaudesta. Nämä pohdinnat vievät meidät kysymään myös itseemme liittyvän kysymyksen. Miten puhe valinnasta koskettaa meitä, kristittyjä? Siinä vaiheessa, kun lähdimme tutustumaan Malakian kirjaan, kerroin niistä ulkoisista olosuhteista, joiden keskellä Israelin kansa eli tuolloin. Totesin silloin kansan elävän temppelin rakentamisen jälkeistä väritöntä aikaa, jolloin juhla oli vaihtunut arjen yksitoikkoisuuteen. Helppoa on kristitynkin alkaa juuri sellaisten aikojen keskellä kyseenalaistaa Jumalan rakkautta. Niinpä meidänkin on syytä kiinnittää erityistä huomiota Malakian perusteluihin Jumalan rakkauden todellisuudesta. Profeetta ei alkanut puhua ihmisten kokemuksista, toiveista, eikä edes edellisellä vuosisadalla tapahtuneesta ihmeestä, jonka johdosta pakkosiirtolaisuudesta oli vapauduttu ja temppelikin saatu rakennetuksi. Sen sijaan hän palaa sellaiseen kiistattomaan Jumalan tekoon, jota kukaan Israelin kansasta ei voinut siis kiistää. Jumala oli valinnut Jaakobin eikä Esauta. Kun paholainen tulee puhumaan meille oman erämaamme keskelle Jumalan hylkäämisestä ja siitä, että Jumala ei välitä meistä eikä tahdo kuulla rukouksiamme, me saamme tehdä niin kuin Malakia teki. Viitata Jumalan selvään pelastustekoon historiassa. Saamme nostaa esiin teon, joka ei perustu ihmisten aikaansaannoksiin tai yrittämisiin. Siitä teosta kertoo Johanneksen evankeliumin luku 3 ja 16 seuraavasti. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut. Jumala on lähettänyt poikansa. Jumala on valinnut ihmiset saamaan pelastuksen vain sillä perusteella, että he panevat turvansa Jumalan pelastustekoon, eli uskovat Jumalan lupaukset tosiksi myös omaan itseensä liittyen. Niinpä, kun kiusaaja tulee kysymään, missä Jumalan rakkaus näkyy, voimme vastata hänelle. Se näkyy siinä, että kun me vielä olimme Jumalan vihollisia, hän lähetti oman poikansa kuolemaan ristillä meidän puolestamme, siis meidän sijastamme, niin että me saisimme ikuisen elämän. sen suurempaa rakkautta ei kukaan voi itselleen odottaa, kuin että joku suostuu kuolemaan hänen puolestaan. Helppoa on myös ymmärtää, että ihminen, joka kaikesta huolimatta pilkkaa tätä Jumalan valintaa ja rakkauden tekoa, ei voi odottaa mitään hyvää. Sillä niin tehdessään hän sulkee itsensä Jumalan armon ja rakkauden ulkopuolelle. Näin Malakian kirjan alku muistuttaa väkevästi Jumalan omasta päätöksestä valita kansa itselleen. Mutta valinta ei merkinnyt Israelin kansalle helppoa elämää, päinvastoin. Jo Jaakob omassa elämässään ja koko hänestä polveutunut Israelin kansa on sen jälkeen koko olemassaolonsa ajan saanut kokea, kuinka valinta on merkinnyt Jumalan erityistä tarkkailua. Siinä ei mikään synti jää huomaamatta. Sen sijaan kansa on jatkuvasti saanut tuta, että Jumala ei hyväksy mitään väärää tai puolinaista. Ja silloin, kun kansa on langennut pahuuteen, Jumala on myös ankaralla kädellä rangaissut sitä. Näin myös koettelemukset ovat olleet osoitusta Jumalan rakkaudesta. Edomilaisten ikävästä kohtalosta kerrotaan vielä jakeissa 4 ja 5. Kun edomilaiset sanovat, meidät on murskattu, mutta me rakennamme jälleen raunioitten paikalle. Silloin herra Sebaot lausuu, rakentakoot vain, mutta minä revin kaiken hajalle. Heidän maataan kutsutaan aina jumalattomuuden maaksi, ja heitä itseään sanotaan kansaksi, jota herra ikuisesti vihaa. Te tulette näkemään sen omin silmin, ja silloin te sanotte, suuri on herra, kauas ulottuu hänen valtaansa yli Israelin rajojen. Jumalan valinnan seurauksena Israelin kansa säilyi omaleimaisena kansana kaikista tuhoutumismahdollisuuksista huolimatta. Sen sijaan edomilaiset, jotka olivat kääntäneet selkänsä Jumalalle, halusivat yrittää omassa varassaan taistella olemassaolonsa puolesta. Me tiedämme, miten kävi. Vai mitenkä on? Milloin sinä olet viimeksi tavannut edomilaisen? Edomilaisten kohtalo kertoo laajemminkin siitä, mitä tapahtuu, kun yritämme ylpeydessä ja omassa varassamme pelastaa elämämme. Jos turvanamme ei ole Jumalan itseensä valmistamaa pelastusta, pysymme Jumalan vihan alaisina. Silloin olemme myös toivoa vailla. Siksi Jumala lähetti poikansa kärsimään ja kuolemaan puolestamme, niin että me uskomalla häneen pääsisimme osallisiksi ikuisesta elämästä. Ihmiskunnalle ei ole annettu muuta tietä pelastukseen kuin Jeesus Kristus. Koska hän on ainoa tie, sille tielle astumista kutsutaan myös ahtaalle portille tulemiseksi. Portti on ahdas, koska se edellyttää ihmiseltä nöyrtymistä ja tunnustautumista vapahtajan tarvitsijaksi. Millä tavoin Jumala sitten hävitti Edomin? Noihin aikoihin Jumala salli napatialaisten voimistua, jotka pian valloittivatkin suuren osan perinteisesti edomilaisille kuuluneista alueista itselleen. Napatialaiset rakensivat myös Petran kallion hakatun varsin erikoisen kaupungin, jota Jordaniaan saapuneet turistit käyvät edelleenkin sankoin joukoin ihmettelemässä. Puhe edomilaisten kohtalosta on ollut johdattamassa ajatuksia yleensäkin tuomion sanomaan. Malakian kirjan 2. jakso, joka alkaa seuraavasta eli 6. jakeesta, keskittyykin tuomion sanoman ympärille. Siinä jaksossa Malakia nostaa esiin erityisesti pappien ja leiviläisten, mutta myös koko kansan syntejä. Pappien synti näkyy ennen muuta jumalanpalveluselämän huonossa hoitamisessa. Vai mitä ajattelet sellaisen ihmisen sydämen asenteesta, joka sen sijaan, että antaisi Jumalalle lahjaksi kauniita ja parhaita lahjoja. Tyytyykin etsimään kelvottomia ja vihallisia, jotka eivät kelpaa edes ihmisille. Muun muassa sellaisesta käytöksestä Malakia jatkossa kertoo. Aluksi hän kuitenkin välittää kansalle hankalan kysymyksen. Luen kuudennen jakeen. Poika kunnioittaa isänsä ja palvelija isäntäänsä. Minä olen teidän isänne, miksi ette kunnioita minua? Minä olen teidän isäntänne, miksi ette palvele minua? Tätä minä, herra Sebaot, kysyn teiltä, te papit, jotka pidätte minua pilkkananne. Miten me olemme pitäneet sinua pilkkanamme, te kysytte. Jumala ei ollut yhdenkään yksittäisen israelaisen isä. Jopa Mooseksesta ja Daavidista voitiin sanoa ainoastaan, että he olivat Jumalan palvelijoita. Mutta koko kansaa Jumala kutsui pojakseen. Näin hän muistuttaa heitä heidän välisen suhteensa läheisyydestä. Herra siis ihmettelee, miksi kansa ei palvele häntä, vaikka hän on heidän isäntänsä. Aivan erityiset moitteet saavat papit, jotka eivät vain ole palvelematta Herraa, vaan jotka pitävät häntä suorastaan pilkkanaan. Kun profeetta sanoo jotakin sellaista papeista, nämä näyttävät hämmästyneen. Miten me olemme pitäneet sinua pilkkanamme? Heitä siis loukkaa se, että heidän uskollisuutensa asetetaan kyseenalaiseksi. He pitävät itseään kunnollisina pyhäkoululaisina. He menevät temppeliin, suorittavat rituaalinsa ja luulevat olevansa kansakunnan selkäranka. Miten ihmeessä he muka halveksivat ja pilkkasivat Jumalaa? Nykyään länsimaissa puhe vanhempien kunnioittamisesta kuulostaa monen korvissa antiikin aikaiselta muinaisjäänteeltä. Malakian aikana ja hänen asuma-alueellaan tilanne oli kuitenkin siinä suhteessa varsin toisenlainen. Niissä oloissa oli vaikeaa, ellei suorastaan mahdotonta, kuvitella, että lapset olisivat uhmanneet vanhempien selvää tahtoa. Vanhempien tahdon noudattaminen oli siis yleensä ottaen varsin itsestään selvää, eikä sitä juuri asetettu kyseenalaiseksi. Nykyäänkin Lähi-idän maissa voi nähdä käytännössä, mitä sellainen kunnioitus tarkoittaa. Kysymys ei ole siitä, että sellaisessa kulttuurissa ihmiset olisivat jotenkin kuuliaisia luonnostaan, vaan siitä, että joissakin asioissa tavat ovat niin voimakkaat, ettei niitä tulisi mieleenkään uhmata. Tätä taustaa vasten ymmärrämme ehkä paremmin, mitä Jumalan sanat tarkoittavat. Kansan uskonnolliset johtajat olivat tehneet jotakin sellaista suhteessa Jumalaan, mitä kukaan normaali ihminen ei edes uneksinut tekevänsä suhteessa omiin vanhempiinsa. Tämän seikan esiin nostamisen olisi luullut menevän perille, mutta niin ei käynyt. Nämä ihmiset olivat todellisuudessa niin röyhkeitä kuin mitä heidän tekonsa osoittivat. No me voimme tietenkin helposti ajatella, että nämä sanat soveltuvat hyvin kuvaamaan myös nykynuoria. Mutta sellainen ajattelu on yksipuolistamista. Se arvio ei sovellu vain nuoriin, vaan kaikkiin ihmisiin. Helposti syytämme nuoria siitä, että he eivät kuuntele. Mutta todellisuudessa emme me aikuisetkaan mitenkään herkkiä kuulijoita ole. Emme ainakaan, jos on kysymys Jumalan sanan kuulemisesta. Jumala sanoi Israelille, te pidätte minua pilkkananne. Mutta nämä pilkkaajat teeskentelivät loukkaantunutta, aivan kuin he eivät tietäisi, mistä Herra puhuu. Jos silloin olisit ollut Jerusalemissa, olisit kyllä nähnyt temppeliin tungeksivat kansanjoukot, jotka toivat uhreja mukanaan ja näyttivät noudattavan kaikkia rituaaleja säädösten mukaan. Päältäpäin katsoen he olivat hyvin hartaan oloista väkeä. Heidän hurskas käytöksensä oli vaikuttavaa. Moni meistä olisi sanonut, että siinäpä elävä ryhmä, joka todella palvoo Jumalaa. Mutta tosiasiallisesti he olivat kaukana Jumalasta. Sisimmässään he halveksivat häntä. Jumala myös vastaa, millä tavalla pilkkaaminen näkyi. Luen 7. jakeen. Siten, että olette tuoneet minun alttarilleni epäpuhdasta ruokaa. Miten me olemme halveksineet sinua, te kysytte. Siten, että olette ajatelleet, Herran pöytä ei ole minkään arvoinen. Näin siis jakeessa 7. Miten nämä ihmiset olivat siis pilkanneet Jumalaa, vaikka he kävivät temppelissä säännöllisesti? Jumala alkaa kuvata tilannetta. Te olette tuoneet minun alttarilleni epäpuhdasta ruokaa. Kysymys oli siis alttarille tuoduista uhrieläimistä. Erikoista tässä tilanteessa on se, että kansa käyttäytyy aivan kuin se ei tietäisi, mistä on kysymys. He ovat kuin itse teosta tavattu varas, joka näyttelee ulospäin olemansa täysin tietämätön, mistä häntä vaaditaan tilille. He siis teeskentelivät tietämättömyyttä ja käyttäytyivät ikään kuin Jumala ei tietäisi, mistä hän puhuu. Niinpä Jumala suostui näiden ihmisten leikkiin ja kertoo, siten että olette ajatelleet, Herran pöytä ei ole minkään arvoinen. Näin he osoittivat toimillaan halveksivansa Herran pöytää. Pöydällä tarkoitettiin pyhäkkäalueen portteihin sijoitettuja pöytiä, joille uhraajat jättivät uhrieläimensä. Tästä jakeesta kannattaa huomata erityisesti se, että Herra näyttää kutsuvan uhreja epäpuhtaiksi ennen muuta uhraajien asenteiden vuoksi. Jatkosta käy tosin ilmi, että uhrieläimet eivät ulkoisesti täyttäneet Mooseksen lain vaatimuksia, mutta sekin oli todellisuudessa seurausta uhraajien vääristä asenteista. Jumala puhui tässä siis ihmisille, joten vanhemmat olivat palanneet luvattuun maahan ehkä 60 tai 70 vuotta aikaisemmin. Olot olivat vakiintuneet ja uusi sukupolvi oli tehnyt elämänsä mukavaksi. Niinpä pakkosiirtolaisuuskin oli etäistä historiaa heidän mielessään ja maa oli kovasti vaurastunut. Niinpä näistä ihmisistä oli alkanut tulla itseriittoisia. Heillä oli temppeli ja he noudattivat sen edellyttämiä rituaaleja, mutta olivat kuitenkin todellisuudessa kaukana Jumalasta. Huomaamme, että heistä oli tullut julkeita, röyhkeitäkin. He väittävät vastaan Jumalallekin, kun hän puhuu heille. Niinpä Jumala sanoi jotakin sellaista, mikä todella sattuu. Siitä, mitä Jumala sanoo, tahtoisin kuitenkin jatkaa vasta seuraavalla kerralla, sillä seuraavasta jakeesta alkaa opetuskokonaisuus, jota ei kannata katkaista.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Malakian kirjan 1 ja 2 lukua, ja otsikossa kysytään edelleen, ja tällä kertaa, ontuuko uhrisi? Edomilaisten kohtalo kertoo laajemminkin siitä, mitä tapahtuu, kun yritämme ylpeydessä omassa varassamme pelastaa elämämme. Jos turvanamme ei ole Jumalan itsensä valmistamaa pelastusta, pysymme Jumalan vihan alaisina. Silloin olemme myös vailla toivoa. Siksi Jumala lähetti poikansa kärsimään ja kuolemaan puolestamme, niin että me uskomalla häneen pääsisimme osallisiksi ikuisesta elämästä. Ihmiskunnalle ei ole annettu muuta tietä pelastukseen kuin Jeesus Kristus. Koska hän on ainoa tie, sille tielle astumista kutsutaan myös ahtaalle portille tulemiseksi. Portti on ahdas, koska se edellyttää ihmiseltä nöyrtymistä ja tunnustautumista, että tarvitsee vapahtajaa. Näin siis Jukka. Seuraavaksi saamme kuulla tämänhetkistä tietoa uudesta kristillisestä afgaanisatelliittikanavasta Mojda TV:stä. Siitä meille kertoo Sansan TV-tuottaja Mikael Tuner. Tämä on ensimmäinen osa kaksiosaista haastattelua.
2: Mikael Tunner, sä oot Sansan TV-tuottaja, erityisesti Mozda TV:ssä. Kerro nyt vähän, pian alkaa ohjelmat ja minkälainen on tällä hetkellä tilanne?
3: Se on kyllä aika jännittävä aikaa. 24. lokakuu on tarkoitus, että tämä koko kanava alkaa. Eli lähetetään silloin se signaali tuonne satelliittiin ja sieltä se tulee Afganistaniin, näihin afgaanien koteihin. Ja nyt nämä viimeiset kuukaudet varsinkin ollaan tehty paljon töitä, että ollaan nauhoitettu uusia TV-ohjelmia ja myös tietysti suunnitellut tätä Mozda TV:n kaikki tekniikka ja sisältö ja tällaista, niin se ei ole vaan se, että aloitetaan maailman ensimmäinen satelliittitelevisiokanava afganistanilaisille, mutta myös pitäisi tehdä näitä web-sivuja ja sosiaalista mediaa ja kaikki tällaista pitää olla myös niin sanotusti follow-up tai viewer support, riippuu mikä termi käytetään, mutta just se, että kun sitten näytetään näitä ohjelmia TV:ssä, niin ehkä joku haluaa puhua meidän kanssa sen jälkeen ja pitäisi olla näitä puhelinnumeroita tai sähköpostiosoiteita tai chattipalveluita, niin niiden kautta ihmiset voi ottaa yhteyttä ja sitten pitäisi olla tiimi siellä valmis vastaamaan. Eli on tosi tosi monta erilaisia palikoita, mikä pitäisi olla valmiina ennen kuin oikeasti launchataan uusi satelliittikanava.
2: No kuinka suuri tiimi teillä oikein on sitten?
3: Se on tosi pieni tiimi. Joo, tällä hetkellä me ollaan, niin kuin, meillä on vielä ne vauvan vaippat päällä, jos näin sanotaan, että jos me nyt verrataan tämän Sat7 kanssa, olin siellä 18 vuotta se persianlaisten kanavan kanssa ja siellä niillä on nyt 20-vuotis juhlavuosi tulossa nyt tänä vuonna ja se koko satelliitti perhe Sat7, se on jo 30 vuotta ja nyt me täällä just opitaan kävelemään ehkä tämän Mozda TV:n kanssa, eli ihan tässä alkumetreillä ollaan, mutta joskushan pitäisi tätäkin aloittaa. Me ollaan huomattu, että afgaanit itse tarvitsevat oma kanava. Meillä on tietysti monta näitä iranilaisia kanavia ja niiden kautta ollaan voitu lähettää darin kielellä ja näin, mutta se uusi juttu tämän Mozda TV:n kanssa, eli hyvien uutisten kanavan kanssa, Mozda tarkoittaa hyviä uutisia dariksi, niin on just se, että tällä kanavalla me saadaan myös lähetetty Afganistanin toisella virallisella kielellä, eli pashto-kielellä. Noin 40-45% afgaanin väestöstä puhuvat pashtoa. Ja tähän mennessä ei ole tehty hirveän paljon pashtunkielisiä TV-ohjelmaa ollenkaan. Eli nyt olen tosi innostunut siitä, että lähden nyt ensi viikolla Istanbuliin. Siellä on yksi studio, missä tehdään terveysohjelma pashtunkielellä. Sitten heti kun mä tuun takaisin Suomen sieltä, niin tehdään toinen pashtunkielinen ohjelma naisille, missä se juontaja kertoo, että kuinka nainen on arvokas Jumalan silmissä. Tämähän on suuri ongelma tällä hetkellä Afganistanissa, kun Talibanin ideologia sanoo, että nainen on sama juttu kuin orja. Eli hän ei saa opiskella, hän ei saa olla töissä ja tällä lailla. Niin tässä on niin kuin tosi suuri ero, millä tavalla kristinusko katsoo mies ja nainen ja sitten muut uskonnot, varsinkin siellä Afganistanissa. Niin on tosi jännittävä aikaa, että saadaan olla mukana sanansaattajat ja monet muut lähetysorganisaatiot täällä Suomessa, mutta myös ulkomailla saa olla mukana Mozda TV:ssä tekemään tällaista työtä. Ja se on pioneerityötä, mikä ei ole aikaisemmin tehty. Niin tietysti se menee eteenpäin, mutta hitaasti ja pitäisi olla enemmän väkeä ja pitäisi olla enemmän rahaa ja pitäisi olla enemmän kaikki, että voidaan tehdä paremmin ja näin, mutta jostain pitäisi aloittaa ja nyt se on aloitettu ja pian ollaan siellä eetterissä.
2: Mikael Tuner, minkä takia sulle Afganistan on tärkeä ja rakas?
3: No, mulla oli se koko lapsuus siellä. Mä olin vaan 1,5 vuotta, kun me tultiin Afganistaniin 70-luvulla. Ja...
0: Näin siis päättyi ensimmäinen osa Mikaelin haastattelua. Huomenna kuulemme seuraavan osan. Myöhemmin se löytyy podcastina YouTubesta Raamattu kannesta kanteen kanavalta. Ja helpoiten sen löytää niin, että laittaa siihen etsikkohtaan Miuku Mauku, Raamattu kannesta kanteen, kaikki nämä kirjoitettuna yhteen. Ja sieltä sitten videot osuudesta pääsee parhaiten valitsemaan, että minkä podcastin haluaa kuunnella. Rukoilemme yhdessä. Herra, tuomme sinun eteesi 24. lokakuuta alkavat Mojda TV-lähetykset. Anna sanasi löytää jokaisen afgaanin kotiin ja koskettaa heitä ja tuoda toivoa toivottomuuteen. Rukoilemme pelastusta heille kaikille kaikkialla maailmassa. Herra, haluamme myös tuoda eteesi vihamieliset talebaanit. Pidä turvassa ohjelman tekijät ja muut sinuun uskovat omasi. Herra, sinä voit muuttaa myös talebaanien sydämet. Herra, auta, että tämä hirmuvalta aika loppuisi ja afgaanit saisivat vapauden sinussa, niin kuin sinä kalattalaiskirjeessä lupaat. Herra, pyydämme myös veresi suojaa kaikkeen lähetystekniikkaan ja jokaiseen työvaiheeseen. Samalla pyydämme myös, että ne puuttuvat jäsenet tiimistä löytyisivät. Kiitos Jeesus, että sinä olet vahvasti tässä kaikessa mukana. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä, aamen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Otetaan armosta vastaan Jumalalta saamamme rakkaus ja tehdään hänen

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka, samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
0: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
7: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
8: Daymatkat.fi.

Herää ja vahvista sitä, mikä vielä on jäljellä, sitä, mikä jo oli kuolemaisillaan. Jumalan sydämen tahto on, että elämme syntien anteeksiantamuksen evankeliumista. Lepäämällä armon lupauksissa me ylistämme Herraamme kauneimmin. Sivupolulle johtavien ilmiöiden äärellä luterilainen kristikunta on ollut liian usein hiljaa.

0: rakennetaan. Vapahtaja kaventuu omien tarpeittemme palvelijaksi.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Hei, tässä on Kristiina Kunnas, KD-lehden päätoimittaja. Haluan, että otat vastaan Herran siunauksen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Uutta musiikkia Radio Deissä.

Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.

0: Herätys aamulähetyksessä Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset tapahtumat, istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja raamatun äärelle, leikittää aamukisailun merkeissä, tarjoaa inspiroivia ajatuksia ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia. Siitä on aamut tehty. Radio Dayssä joka arki aamu 7-11.
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Pääministeri Petteri Orpo antaa tänään eduskunnalle niin sanotun pääministerin ilmoituksen EU:n vuosien 2028-2034 budjetista käydyistä neuvotteluista. Pääministerin puheenvuoron jälkeen eduskunnan täysistunnossa käydään aiheesta keskustelu, jolle on varattu aikaa 1 tunti. EU:n rahoituskehyksestä käytävistä neuvotteluista syntyi Suomessa viime viikolla pienimuotoinen kohu, kun Financial Times kirjoitti, että tiukkaa budjettipolitiikkaa ajava 6 maan ryhmä, johon myös Suomi kuuluu, ajaisi leikkauksia EU:n maataloustukiin. Orpo kiisti FT:n tiedot. Työkyvyttömyyseläkettä saavien nuorten määrä väheni viime vuonna, kertoo Kela. Määrän väheneminen selittyy sillä, että työkyvyttömyyseläkkeen alaikärajaa nostettiin viime vuoden alussa 16 vuodesta 18 vuoteen. Viime vuoden lopussa työkyvyttömyyseläkettä saavia alle 35-vuotiaita oli noin 25 300. Se on noin 550 eläkkeensaajaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuoret saavat työkyvyttömyyseläkettä valtaosin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella. Yleisin syy nuoren työkyvyttömyyseläkkeelle on älyllinen kehitysvammaisuus. Ruotsin Gotlannissa jatketaan tänään suurharjoitusta asukkaiden evakuoimiseksi. Maanantaina alkanut harjoitus huipentuu tänään vapaaehtoisjoukon siirtelyyn saarella. Harjoituksessa keskitytään erityisesti eri organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, johtamistoimintaan sekä ihmisten kuljettamiseen. Evakuointia ei ole harjoiteltu saarella vastaavassa mittakaavassa sitten 1960-luvun. Gotlantia pidetään Itämeren strategisesti merkittävimpiin kuuluvana kohteena. Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja tai saajat julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo valinnastaan alkuiltapäivästä Suomen aikaa. Viime vuonna palkinto myönnettiin 3 metalliorgaanisten runkorakenteiden tutkijalle. Kemian Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on reilut 1 000 000 euroa.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Tuulinen sää jatkuu tänäänkin keskiviikkona, mutta aurinkokin näyttäytyy. Sää on tänään siis monin paikoin tuulinen ja länsituuli on tänään puuskissa navakkaa tai paikoin jopa kovaa. Enimmäkseen on aurinkoinen ja poutainen tuo sää, mikä vallitsee. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia ja ne ovat mahdollisia erityisesti maan keski- sekä pohjoisosassa. Käsivarren Lapissa lumikuurotkin ovat vielä tässä aamupuolellakin mahdollisia. Luoteesta virtaa kylmempää ilmaa ja lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 9 ja 14 asteen välillä, pohjoisessa enimmäkseen 5-10 asteeseen. Ensi yötä, kun varovasti jo vilkuillaan, näyttäisi siltä, että selkeä yö odottaa sitten ensi yönä. Ja lämpötilat 0 ja plus 6 asteen välillä. Pohjoisessa saattaa olla ensi yönä myös yöpakkasten äärellä. Eli pohjoisessa jotain semmoista talven esimakua, muuten aurinkoinen, mutta tuulinen tämä keskiviikkopäivä näyttäisi olevan.
0: Radio Day mukana tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
5: Antaa tuulten tuulla, kyllähän se käy, varsinkin jos on pörssisähkö, mutta kyllä se muutenkin on ihan mukava. Mä otan tuulisen ja aurinkoisen sään aika monta kertaa, mieluummin kuin harmaata ja sit semmoista vaakasadetta, jos täytyisi niin kuin ihan tälleen lähteä valitsemaan, vaikka niiden kahden välillä. Toisaalta vähän houkuttaisi olla nyt siellä Käsivarren Lapissa toteamassa, että sataako lunta vai ei. Ja jos siellä on pohjoisen porukka hereillä ja jollakin radio auki näin aamutuimaan, niin raportoikaa hiukan, että onko siellä oikeasti sitä valkoista jo maahan satanut. Minä jään odottelemaan niitä viestejä ja tietoja ja lähdetään kuuntelemaan Raamattu-avaimia. Erinomaisen hyvää keskiviikko huomenta studiosta toivottaa sulle siis Matias. Whitney Houstonin musiikkia. Hän laulaa meille ilosta yhdessä George Mass-kuoron kanssa. Ja sen jälkeen on Arto Hukarin vuoro jälleen Raamattu-avaimissa, joita juontaa tällä viikolla Joakim Keuru. Ja tuo Raamattu-avain, se aukeaa meille Whitney Houstonin laulun jälkeen.
2: Radio Day.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-avainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattu-avainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana täällä Raamattu-avaimissa on toiminut Arto Hukari ja hän on opettanut meille aiheesta yksinäisyys.
3: Millainen on miehen paratiisi? Aiheesta vaihdettiin ajatuksia miesten saunaillassa seurakunnan leirikeskuksessa. Mukana oli myös ensimmäistä kertaa mukaan uskaltautunut kaveri, joka vasta paluumatkalla uskalsi pukea ajatuksiaan sanoiksi, kun ajaa köröttelimme vaaleassa kevätyössä kohti kaupunkia. Hyvät oli keskustelut. Musta tuntui vaan siltä, että varsinaista asiaa kierrettiin kuin kissa kuumaa puuroa. Mun mielestä miehen paratiisi on siinä, että aina sais kun tahtoo ja kunnon käännit voi ottaa viikonloppuna. Siinä se on, paratiisi. Miehen ajatuksiin onnesta liittyy olennaisesti seksi. Haave siitä, että aina sais kun tahtoo, ilman ehtoja. Torituksi tuleminen pelottaa ja satuttaa. Miehen katkeraa yksinäisyyttä kuvaavan lauseen, mun vaimo ei ymmärrä mua. Taustalla on useimmiten syvä pettymys avioliiton seksielämään. Ympäröivän maailman seksuaaliviritteinen ja keskeinen ajattelutapa on omiaan vielä tätä kokemusta syventämään. Kuitenkin arkinen elämä perheessä on osoittanut, että aina ei saa vaikka tahtoisikin. Miehen yksinäisyys saattaa vielä syventyä siitä, että useissa ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa naiset ovat valovuosien päässä meistä miehistä. Yksinäisyys lisääntyy, kun emme osaa analysoida tunteitamme. Olemme taitamattomia huomionosoitusten ja rakkauden tunnustusten antamisessa. Hitaita puhumaan ja huonoja pussaamaan. Suhde naiseen, tuohon ihmeen ihanaan, mutta niin toivottoman monimutkaiseen olentoon, on vain niin vaikea. Monen miehen yksinäisyyttä lisäävät nuo monesti sanattomasti esiin tulevat toiveet ja vaatimukset huomioida, keskustella helliä ja jakaa kodin töitä. Ja taustalla takaraivossa jyskyttää tuo epämääräinen pelko torjutuksi tulemisesta, jos ei tätä tai tuota huomioi. Riittämättömyys ajaa yksinäisyyteen. Omista tunteista puhumisen vaikeus ajaa monet miehet perheväkivaltaan tai rajuun alkoholin käyttöön. Sisäinen paha olo purkautuu ilman kontrollia. Saarnaajan tavoin voi mies todeta, jos kaksi makaa yhdessä on heillä lämmin, mutta kuinka voi yksinäisellä olla lämmin? Vaikka fyysisesti olisikin lämmin, saattaa sielussa puhallella kylmät tuulet. Ei toki sängyssä torjutuksi tuleminen ole ainoa miehen yksinäisyyden syy, vaikkakin yksi kipeimmistä. Yksinäisyys saattaa koskettaa yhtä lailla naimisissa olevaa kuin naimatontakin. Niin kotona kuin kodin ulkopuolella odotamme ihmisiltä ympärillämme kiitosta, arvostusta ja kunnioitusta. Mitä lähimmistä ihmisistä on kysymys, sen tärkeämmiltä ne tuntuvat. Vaikka ei mieskään kiitoksella elä, on se tärkeä osa palautetta, jota itsetuntomme kaipaa ja tarvitsee. Positiivisen arvostavan palautteen puute ajaa monia miehiä eristäytymään omaan yksinäisyyteensä. Monilla miehillä ei ole yhtään hyvää ystävää. Kavereita kylläkin, mutta ei tosi ystävää. Sellaista, jolle voisi selvinpäin mennä juttelemaan oman elämänsä yksinäisyydestä, vaimosta, joka ei ymmärrä, työelämän paineista, sisäisestä paratiisin kaipuusta. Jumalastakin. Mitä asiaa Raamatun Jumalalla on yksinäiselle miehelle, sinulle ja minulle, jotka etsimme paratiisia sieltä, mistä sitä ei sittenkään ole löydettävissä? Mitä Jeesus teki yksinäisyytensä kanssa kipuilevalle miehelle, joka oli odottanut vuosikymmeniä tervehtymistä lammikon äärellä? Johanneksen evankeliumissa lukee näin. Jerusalemissa on lammasportin luona lammikko, jonka nimi on Betesda, ja sen reunalla on viisi pylväskäytävää. Niissä makasi joukko sairaita, sokeita ja rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veren liikuttamista. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kouhutettu. Ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Jeesus vastasi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja kohta mies tuli terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. Miehen yksinäiset 38 vuotta. Ei minulla ole ketään. Kukaan ei tule avuksi. Tähän miehen yksinäisyyteen Jumala astuu. Hän tietää ja hänellä on keinot auttaa. Sama Jeesus, joka lähestyi toivottoman yksinäistä miestä Betesdan lammikon äärellä, tekee saman kysymyksen tänäänkin. Tahdotko tulla terveeksi? Tahdotko tervehtyä suhteessa vaimoosi, lapsiisi, läheisiisi? Tahdotko löytää tien yksinäisyydestäsi? Hänen seurassaan kannattaa viipyä, koska hänellä on avaimet miehen yksinäisyyteen. Hän voi meidät tervehdyttää ja auttaa liikkeelle uuteen suuntaan.
2: Raamattu avaimissa tänään opetti Arto Hukari aiheesta yksinäisyys. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Savon kansanlähetys. Leppävirralla vanhassa pappilassa osoitteessa Savonkatu 21 järjestetään tänään 7.10. kello 18 suuressa mukana tilaisuus. Vierailevana puhujana siellä on Pekka Toivanen ja illassa on kahvitarjoilu. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Suuressa mukana tilaisuuksia järjestetään noin kerran kuukaudessa. Katso lisää netistä kansanlähetys.fi kautta Pohjois-Savo. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
0: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
4: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
6: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän. Sydän on kuin herkkä puuta.

0: musiikkia kuultiin Lauri Mikaelilta siinä. Sydänpuutarha. Kyseessä siis Lauri Mattila, joka muun muassa tuolla verkostoseurakuntayhteisössä vaikuttaa siellä musiikkityön koordinaattorina. Ja kyllä tuossa verkostokollektiivissakin, jonka lauluja tälläkin kanavalla soi, samainen Lauri vaikuttaa. Mutta silloin kun hän tekee niin sanottua sooloprojektia, niin silloin mennään artistin nimellä Lauri Mikael. Niin kuin tässä Sydänpuutarha laulussa, joka jatkoi herätysaamulähetystä Raamattua avainten jälkeen. Raamattua avain, missä oli varsin rehellistä puhetta miesten sielun maisemasta ja siitä, mitä ajatuksia miehillä taitaa aika sellainen universaalisti olla. Hyvä, että niistäkin puhutaan ja rohkeasti. Kiitokset Arto Hukarille siitä. Ja huomenna jatkuu Arton opetus sitten jälleen noin 6:55. Tervetuloa silloinkin kuulolle ja tervetuloa herätysaamulähetyksen äärelle, jossa mennään tänään 11 asti. Niin kuin yleisestikin ottaen tehdään. Katkon jälkeen musiikkia Eveltä ja Ossilta, jotka ovat jännän äärellä tuossa viikon kuluttua suunnilleen, vähän reilu viikon päästä, on nimittäin heidän kuudennen studioalbuminsa julkistuskonserttien, eli levyjulkkareiden aika. Sun nimesi on laulu, joka kajahtaa ihan kohta, ja sit saatat kuulla oman nimesi, jos olet tänään nimipäivä sankari.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi.
2: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
5: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
6: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri.
1: Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, Katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12 tai Day Plusasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
1: Eve ja Ossi, siinä lauloi sun nimesi ja nyt voi olla, että sun nimesi tulee mainituksi, jos tänään olet siis nimipäiväsankari. Ortodoksikalenterista lähdetään liikenteeseen, siellä lukee nimipäiväsankareina tänään Joona, Joonas, Markku, Marko, Markus ja Sergei. Onnea siis teille, jotka tuon kalenterin kautta nimppareitanne juhlitte. Ystävä, kalenterissa edessäni on 6 nimeä ja kyllä ne samat 6 nimeä näyttäisi olevan myös nimien päivät kirjassa, jossa on nimitietoa. Nimet ovat tänään Pirjo, Pirkko, Pirkitta, Pipsa, Piritta ja Pirita. Päivän nimien taustalla on Ruotsin pyhä Birgitta. Ja pirkittalaissääntökunnan perustaja, näkyjen näkijä, vahva keskiajan vaikuttaja, nainenhan hän oli. Pyhä Birgitta on yksi Euroopan 3 naissuojelupyhimyksestä ja hänen perustamastaan Vadstenan luostarista on tullut tärkeä pyhiinvaelluskohde. Ja Suomessakin toimii keskiajalla pirkittalaisluostari Naantalissa. Nykyään pirkittalaissisarten tukikohta löytyy sieltä Turun suunnalta. No, nimi Birgitta, sehän pohjautuu muinaiskelttiläiseen tulen jumalattaren nimeen Brigit, joka merkitsee korkeaa tai vahvuutta. Birgitta-nimi löytyy jo keskiaikaisista pyhimyskalentereista ja suomalaisessa almanakassa se on ollut ensimmäisestä vuosikerrasta lähtien. Eli tämä on niitä niin sanottuja ihan alkuperäisiä nimiä, siis vuodesta 1705. Pirkko puolestaan, joka kansanomaisesti tuota nimeä, tuli almanakkaan 1890, Pirjo 1950, Piritta 1973 ja Pirita 1984. Päivän uusin tulokas on Pipsa, joka pääsi mukaan sitten reilu 10 vuotta sitten vuoden 2015 nimipäiväuudistuksessa. Tätä nimitietoutta minulle kertoo Minna Saarama Paukkala nimien päivät kirjasta. Oikein paljon onnea tänään, nimppari sankarit. Pyhä Birgitta nousee tuolla nimien osalta myös esille niin, että tällä päivämäärällä löytyy maininta siitä, että pirkittalaisen säätökunnan perustaja julistettiin pyhimykseksi juurikin tällä päivämäärällä. Vuosi oli 1391. Tällä päivämäärällä aloitti toimintansa myöskin Yleisradion teksti-TV ja minä voin paljastaa, minulla on 2 semmoista tapaa aamuisin. Kun hyvä, kun silmäni mä auki saan, niin kyllähän se älypuhelin siinä on edessä, mutta mä oon yrittänyt tehdä sitä mahdollisimman hyödyllistä. Siis niin, että yritän avata ensin sen raamat. Sovelluksen, jotta katson sieltä semmoista ajatonta viisautta. Ja sitten mä kyllä kahlaan aika nopeasti teksti-tv-sovelluksen auki ja sieltä aukeaa sivu 235 ja se, joka tietää, mitä sieltä löytyy, tietää sitten, mikä kiinnostaa. Joo, siinä niitä mainittuja teksti-tv-synttäritkin siis tänään. Sen lisäksi löytyy muuten kuninkaallisia naapurimaista. Tanskanen Norjan kuningas Fredrik I, siis 1400-1500-luvulla hallinnut kuningas. Ja ruotsalaisista kuninkaista Karle 13 sieltä 1700-1800-lukujen välistä. Nyt kun Nobeleita jaetaan, niin Nobelin fysiikan palkinnon saanut tanskalainen Niels Bohr, joka tunnetaan yhtenä merkittävimmistä kvanttimekaniikan ja atomimallin kehittäjistä. Hänen syntymäpäivänsä tänään Myrskyluodon Maija-kirjasarjan kirjoittaja Anni Blomqvist, Ensio Itkonen, liikenneopettaja Hannu Karpon kanssa, telkkarista tuttu takavuosikymmeniltä, laulaja Pentti Hietanen, sanoittaja, tuottaja Ilkka Vainio, jalkapalloilija Sami Hyypiä, eilen olisi muuten Samia tarvittu kyllä kentällä, ja viulisti Pekka Kuusisto. Pekalle muuten tänään 50 vuotta mittariin. Siinä synttäri kaimoja sulle, jos tänään juhlit ja kynttilöitä kakun päältä pääset puhaltamaan. Oikein paljon onnea myös ihan kaikille, jolla tänään on joku tärkeä merkkipäivä. Tänään on muutama hauskojen kalenterien merkkipäivä myöskin. Tärkeä maininta. Mä kerron niistä musiikin jälkeen. Musiikkia puolestaan tarjoilee meille kotimaisista musiikkivoimista Juhani Tikkanen ja sitten tuolta, taitaa olla Amerikan maalta, eikö olekin, Amy Grant. Ja Il Shaddai on laulunimi, jonka hän laulaa. Juhanilla on laulun nimeltä Käsillä, suhteellisen uusi biisi, mutta kuunnellaanpa tuo Il Shaddai ensin.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Juhani Tikkanen ja käsillä.
1: Radio Dayn herätys.
0: Hauskojen merkkipäivien kalenteri, radiojuontajien ehtymätön luonnonvara. No en tiedä siitä, mutta ainakin ehtymätön ideapankki tarjoilee tänään ihan hauskoja nostoja. Satunnaisten runojen päivä on tänään kaikille meille, jotka aina silleen niin kuin joskus laadimme sen värssyn ja piilotamme sen sitten visusti joko vertauskuvalliseen tai kirjaimelliseen yöpöytälaatikkoon. Ja ehkä se joskus sitten saa paikkansa tulla vaikka julki. Mutta mä oon ajatellut, että kun joskus iskee runosuonia ja jotain ajatuksia värssyn muotoon pukee, ne on enemmänkin sitten semmoista omaa sydämen puhetta. Yksi ne näkee sen, mä tiedän, mutta joskus ajattelen, että ne saa jäädä sitten ihan siihen. Kylpyamme päivä, en tiedä päivän syvempää tarkoitusta ja onko sellaista. Ehkä tämä sitten kehottaa rentoutumaan tänään, jos siihen mahdollisuus on. Mutta sitäkin tärkeämpi maininnan paikka, johon äskeinen biisikin inspiroi, on Olet minulle tärkeä -niminen päivä. Ja tästäkään mä en osaa virallisuudesta sanoa, siis onko tälle annettu sen suurempaa takausta, mandaattia, vai onko tämä vaikka yhden henkilön kansanliike, joka sitten on lähtenyt laajentumaan. Olkoon niin mun mielestä tärkeä sanoma tänään, muistutus siitä, että muistettaisiin kertoa niille läheisille, ystäville, perheenjäsenille, että sä oot tärkeä, mä rakastan sua. Ja jotenkin tois sen julki. Siitä nimittäin se on, harvemmin se on pois keneltäkään. Se voi vaatia itseltä vähän semmoista ja itsensä kasaamista, mutta parhaimmillaan se voi olla aika semmoinen kerroksia läpäisevä hetki. Joten jos et ole hetkeen sanonut, niin voit vaikka tämän teemapäivän turvin sanoa, että radiossa se juontaja sanoi, että tänään on semmoinen Olet minulle tärkeä päivä, niin ajattelin nyt tämän teemapäivänkin vuoksi muistuttaa, että sä oot mulle tosi tärkeä ja rakas. Mun mielestä tämmöisenä kiitollisuuden lokakuuna

0: siihen saa monenlaista veruketta ja hyvää otsikkoa vielä tämänkin kanavan kautta. Joten muistetaan tänään sitä viljellä. Kaiva se puhelin, soita, jos tarvii tehdä sitä kautta. Siihen nimittäin Juhanin laulu mua tuossa inspiroi ja taidan yhden semmoisen puhelun tänään ainakin itse hoitaa. Mutta en hoida sitä nyt, vaan ohjailen sinua hetken kuluttua kohti radiohartautta. Jos mietit, että meinaakohan se muuten sanoa siitä yhdestä vuosipäivästä tänään, niin kyllä me puhutaan varmasti myöskin tänään siitä, että 3 vuotta tänään tulee kuluneeksi tuosta maailmaa muuttaneesta, lähi-itää muuttaneesta hetkestä ja päivästä. Tasan 3 vuotta sitten nimittäin maailma heräsi, taisi olla lauantai-päivä siihen uutiseen, että Hamas oli hyökännyt Israelin ja sen jälkipelit ovat sitten olleet melkoisia sen jälkeen. Iskussa kuoli noin 1200 israelilaista ja 250 otettiin panttivangeiksi ja sen jälkeen tuho on ollut sitten melkoista. Eikä se loppu nyt näy olevan sen osalta ainakaan mitenkään kiikarissa. Rauhaa saa toki rukoilla ja siihen meitä kaikki ehdotetaankin, mutta en tiedä minkälainen on tilanne, kuinka pitkillä puilla tässä mennään. Mutta tänään 3 vuotta tuosta kuluneeksi ja tuossa 8.30 paikkeilla asiasta kenties muutama sananen lisää. Vaan se radiohartaus, siitähän mä sanoin. Mia Johansson on muuten tänä aamuna äänessä hartaudessa ja hartauden jälkeen kuultava kappalekin tulee paljastetuksi heti siinä radiohartauden alussa. Paljastetuksi tulee myös, että ennen hartautta kuullaan Hanna-Maria Heleniukselta laulu Oi Herra Suuria. Tuo laulu meidät sitten myös hartaushetkeen ohjailee. Mukavaa keskiviikko huomenta. Matias täältä studiosta sulle toivottaa.
1: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean sana elämään kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
2: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
3: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisten asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
4: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalampputilaisuus Kankaanpään helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 11. lokakuuta kello 18. Kiertue jatkuu seuraavina sunnuntaina. 18. lokakuuta Eurassa seurakuntakeskuksessa kello 16 ja 25. lokakuuta Rauman pelastusarmeijassa kello 14. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
5: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Radiohartaudessa tänään Mia Johansson. Oletko kuullut Petri Kososen laulua Vapaana laulan, vapaana laulan, vapaana laulan, anteeksi sain, anteeksi sain? Olen äärettömän onnellinen ja kiitollinen siitä, että Jumala ei ole katsonut rikkomuksiani niin pahoiksi, etteikö hän olisi pystynyt antamaan niitä minulle anteeksi. Ilman Jumalan anteeksiantoa ja armoa en kestäisi päivääkään. Olemme usein itsellemme ja toisiamme kohtaan armottomia, ja jos vielä Herra hylkäisi, niin olisimme mennyttä. Psalmissa 32 jakeessa 1-5 Daavid laulaa, että autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään, ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskassani. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämän voimani haihtui, niin kuin kosteus kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini, en salannut pahoja tekojani. Minä sanoin, tunnustan syntini Herralle. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Rehellisyyden nimessä tunnustan, että olen joutunut useita kertoja uskossa oloni aikana tilanteisiin, joissa olen kokenut, että nyt en enää tästä töppäyksestäni selviä. Nyt Jumala hylkää minut lopullisesti. Olen omillani. Olen kokenut, että en ansaitse enää Jumalan huolenpitoa ja rakkautta. Mutta mitä tapahtui, kun kaikesta huolimatta lähestyin Jumalaa, vaikka tuska poltti rintaa ja ahdisti? Tunnustin pahat tekoni, itkin, kaduin, häpesin itseäni. Yhtäkkiä koin ympärilläni jotain lempeän suloista hiljaisuutta ja rauhaa. Pyhä Henki ympäröi minut läsnäolollaan ja sain kokea vapautuksen kaikesta, mikä mieltäni painoi. Koin olevani taas vapaa hengittämään, vapaa iloitsemaan. Sydän alkoi laulamaan, ryhti suoristui. Olemukseni täytti varmuus, että olen sittenkin vielä Jumalalle rakas. Olen sittenkin vielä Jeesuksen oma. Oletko sinä kokenut joskus samoin kuin minä? Vai painaako mieltäsi nyt joku asia, josta et ole vielä vapaa? Mitä jos yhdyt kanssani rukoukseen? Kiitos Isä, että sinä kutsut minut vapauteen. Sellaiseen vapauteen ja rauhaan, jota maailma ei voi tarjota. Kiitos, että näet minut, tunnet minut. Tiedät elämäni haasteet, vaikeudet, väsymyksen, kiusaukset, riippuvuudet ja kaikki synnit, joiden kanssa kamppailen. Vapauta minut Jumalan lapsen vapauteen. Varjele, etten enää alistuisi orjuuden ikeeseen, enkä päästäisi itsekästä luontoani valloilleen. Ohjaa sinä minua. Herra, anna voimaa. Yksinen pärjää. Jeesuksen nimessä tätä pyydän. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Vapaana laulan mentiin siinä Petri Kososen johdolla. Tulipa joku takavuosi ja juhannuskonferenssi ihan mieleen. Mutta lokakuussa ollaan 7. päivässä ja kiitos myös radiohartaudesta Mia Johansson. Nyt kohti kello 8 uutisia, jossa vähän kemian Nobelista, Ruotsin sotaharjoituksista ja myöskin Petteri Orpolla on asiaa.
1: Radio Dayn herätys.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
0: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
5: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Oulun käräjäoikeus on määrännyt teknologiayhtiö Uroksen perustajan Jyrki Hallikaisen omaisuutta vakuustakavarikkoon yli 136 miljoonan euron edestä. 3 maanantaina annettua päätöstä koskevat 3 tutkinnassa olevaa törkeää petosrikosta. Hallikainen voisi joutua niistä suuriin vahingonkorvauksiin. Oikeuden mukaan vaarana on, että hän pyrkii välttämään korvausten maksamisen kätkemällä tai hävittämällä omaisuuttaan. Hallikainen vastusti vaatimusta takavarikosta. Hallikaisen varoja on jo aiemmin määrätty takavarikkoon, mutta määräykset ovat rauenneet, koska syytteitä ei nostettu määräaikaan mennessä. Uros asetettiin konkurssiin alkuvuonna 2022. Pääministeri Petteri Orpo antaa tänään eduskunnalle niin sanotun pääministerin ilmoituksen EU:n vuosien 2028-2034 budjetista käydyistä neuvotteluista. Pääministerin puheenvuoron jälkeen eduskunnan täysistunnossa käydään aiheesta keskustelu, jolle on varattu aikaa 1 tunti. EU:n rahoituskehyksestä käytävistä neuvotteluista syntyi Suomessa viime viikolla pienimuotoinen kohu, kun Financial Times kirjoitti, että tiukkaa budjettipolitiikkaa ajava 6 maan ryhmä, johon myös Suomi kuuluu, ajaisi leikkauksia EU:n maataloustukiin. Orpo kiisti FT:n tiedot. Ruotsin Gotlannissa jatketaan tänään suurharjoitusta asukkaiden evakuoimiseksi. Maanantaina alkanut harjoitus huipentuu tänään vapaaehtoisjoukon siirtelyyn saarella. Harjoituksessa keskitytään erityisesti eri organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, johtamistoimintaan sekä ihmisten kuljettamiseen. Evakuointia ei ole harjoiteltu saarella vastaavassa mittakaavassa sitten 1960-luvun. Gotlantia pidetään Itämeren strategisesti merkittävimpiin kuuluvana kohteena. Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja tai saajat julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo valinnastaan alkuiltapäivästä Suomen aikaa. Viime vuonna palkinto myönnettiin 3 metalliorgaanisten runkorakenteiden tutkijalle. Kemian Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on reilut 1 000 000 euroa.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
9: Tuulinen sää jatkuu myös tänään keskiviikkona, mutta monin paikoin on myöskin aurinkoista. Sää on siis tuulinen ja länsituuli on tuo tuuli, joka puhaltaa. Se on puuskissa tänään navakkaa tai paikoin jopa kovaa. Enimmäkseen on silti aurinkoista ja poutaa tarjolla. Yksittäiset sadekuurot ovat tänään mahdollisia ja ne ovat mahdollisia etenkin maan keski- sekä pohjoisosassa. Käsivarren Lapissa lumikuurotkin ovat tässä alkupuolella päivää mahdollisia. Luoteesta virtaa tänään kylmempää ilmaa ja sen vuoksi lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 9 ja 14 asteen välillä, pohjoisessa enimmäkseen 5-10 asteeseen. Ensi yöstä on tulossa selkeä, maan etelä- ja keskiosassa tuuli heikkenee ja pilvisyys alkaa myöskin lisääntyä huomisaamua kohti sitten lounasta alkaen. Yölämpötila tällä tietoa ensi yöksi etelä- ja keskiosassa 0-6. Pohjoisessa voidaan jäädä nollan alle, eli yöpakkasia ja käsivarren Lapissa mahdollisesti myöskin noita lumikuuroja. Talven tuntua hiukan jo lokakuussakin pohjoisessa ilmassa.
10: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
9: Joo, mä vielä odottelen, jos siellä on pohjoisen väkeä hereillä radion äärellä, joka voisi mulle tuosta lumitilanteesta jotain päivitystä antaa. Mä tiedän, että sieltä ihan pohjoisestakin muutama löytyy, joka kuulolla on, niin ei muuta kuin WhatsApp-viestiä tulemaan, jos ensi lumi on toden totta satamut jossain päin siellä käsivarren Lapin tienoilla. Tuulista päivää vietetään siis tänään, joskin aurinkoista sellaista. Eli aurinkolasit mukaan ja sitten se ei kaikista löysin hattu päähän, jos päähineen laitat. Siinä on se ehkä semmoinen aamujuontajan pukeutumisvinkki ja ohje tähän keskiviikkoaamuun. 7:55 napsahti kello juurikin nyt ja me lähdetään kuuntelemaan musiikkia. Samuli Edelman laulaa meille siitä hyvyyden voimasta, josta on kyllä tärkeää saada muistutusta vähintäänkin silloin tällöin, jollei vaikka joka päivä. Kanssani rantaan käy kajahtaa sen jälkeen Susanna Hietalan ja Maija Sarjolan toimesta. Ja sittenhän me päästäänkin päivän blogin äärelle. Tänä aamuna äänessä on yksi uusista blogisteista, eli Minna Pitkähalme. Ja kohta kuullaan, mitä Minnalla on mielessä.
7: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
11: Tällä viikolla Radio Dayn viikon debatissa aiheena on lestadiolaisuus ja lestadiolaisuuden mediakuva. Paikalla keskustelemassa ovat teräväsanainen uskontokriitikko filosofi Aamos Ahola ja yrittäjä perheenisä lestadiolainen Tiitus Kangas. Mikä on lestadiolaisuuden mediakuva? Millainen liike lestadiolaisuus oikein on? Muista kuunnella Radio Dayssä viikon debatti keskiviikkona kello 12 ja uusintana lauantaina kello 11. Ja tietenkin Day Plusassa aivan milloin haluat.
7: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljetan ja johdan.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Muun muassa Club for Five-yhtiöstäkin tuttu Maija Sarjola ja Susanna Hietala siinä kanssani rantaan käy. Down to the river to pray, niinhän se taitaa Lontoon murteella taipua tuon laulun nimi. Ja tuossa taustalle hiljalleen hälveni. Päivän blogin äärelle sujahdetaan seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
0: Ja pian seuranasi on myöskin Minna Pitkähalme. Häneltä on muutama blogi päästy kuulemaan. Jos et ole vielä yhtäkään kuullut, kohta kuulet yhden ja sen jälkeen voit käydä Day Plus suoratoistopalvelusta kuuntelemassa vaikka loputkin. Semmoista suhteellisen ajatonta ajatusta. Kuitenkin tästä päivästä, tämän päivän teemoista, ajatussuunnista kumpuaa Minnan blogeissa olevat teemat. Työn arvotus. Meillähän on jokaisella jonkunlainen tapa arvottaa, siis minkälainen työ on tärkeää, mikä on vähän vähemmän tärkeää, minkälaiset roolit ovat kovassa arvostuksessa, minkälaiset ei. Ja mä uskaltaisin väittää, että Jumalan silmissä koko homma on ihan eri lailla. Ja tällä samalla ajatuskululla on myöskin Minna. Hänellä on tästä nyt jotakin. Otsikko on Siunattu arki. Minä olen ainakin kiinnostunut kuulemaan, minkälaista se on.
2: Tänään päivän blogissa. Kristillinen valmentaja Minna Pitkähalme.
3: Jumala ei arvota työtämme samalla tavalla kuin maailmalla on tapana. Itse olen tällä hetkellä vanhempainvapaalla ja kotona lastemme kanssa. Tänä päivänä kotiäidin roolin arvostus tuntuu olevan laskenut. Puhutaan siitä, että ollaan vaan kotona. Tiedän, että on vanhempia, joita jopa nolottaa kertoa, että he ovat kotona lasten kanssa. Mikä tässä elämänvaiheessa voisikaan olla tärkeämpää työtä kuin ohjata pieniä sydämiä Jumalan tuntemisessa? Mikä voisikaan olla merkityksellisempää kuin rakastaa ja kasvattaa näitä pieniä elämän alkuja? Ei mikään. Koen tämän kauniina, herkkänä ja tärkeänä kutsumustehtävänä, joka on suuri lahja ja kunnia. Maailmallinen viisaus korostaa itseämme ja haluaa valtaa, kontrollia, mainetta ja mammonaa. Jumalan viisaus kutsuu meitä palvelemaan toisiamme ja antautumaan Pyhän Hengen ohjattavaksi, luopumaan kontrollin illuusiosta. Se voi tuntua hyvinkin pelottavalta. Jumala on kuitenkin luvannut meille rauhansa. Tiedän, että monille saattaa olla vaikea nähdä merkityksellisyyttä arkisessa kotielämässä ja kotiäidin tai isän roolissa. Itsellenikin saattaa tulla sellaisia hetkiä, kun arkiset rutiinit toistuvat ja pyykkivuorikin tuntuu kasaantuvan, kun vain selkänsä kääntää. Taas on aika laittaa tiskit ja ruokaa perheelle. Mutta tiedättekö, näiden kaikkien arkisten tehtävien takana on aina valtava siunaus. Ja siitä muistutan itseänikin niissä hetkissä, kun merkityksellisyyden tunne tuntuu olevan kadoksissa. Mikä valtava etuoikeus onkaan olla äiti. Mikä valtava kiitollisuuden aihe on koti ja ruokaa kaapissa. Mikä siunaus onkaan likaisten tiskien takana. Noilta lautasilta olen vain hetki sitten saanut tarjoilla ruokaa perheelleni. Joskus mietin, että meillä taitaa olla tänä päivänä liiankin helppoa välillä. Vuosisadat arkisen elämän pyörittäminen on ollut paljon työläämpää kuin tänä päivänä. Oletko koskaan miettinyt, että kotiäidin työn vaikutukset eivät ulotu ainoastaan tähän päivään, vaan ne ovat yli sukupolven vaikuttavaa merkityksellistä työtä? Kotiäidin työ moninkertaistuu lastemme kautta. Tavalliset perheet ovat toimivan yhteiskuntamme perusta ja saamme olla rakentamassa tuota perustaa. Etsimme palvelutehtävämme usein kauempaa, mutta tärkein lähetyskenttämme on kotimme. Lasten kasvatuksen ja sanonpa myös, että vanhemmuuteen kasvamisen paras ohjekirja on Raamattu.
2: Päivän blogissa puhui kristillinen valmentaja Minna Pitkähalme.
0: Just tässä yhdellä kaverilla oli somessa semmoinen julkaisu, vaikka hänkin yhtä lailla uskovaiseksi kristityksi on itsensä vuosia laskenut, että hän aloitti uuden perinteen. Hän alkoi lukemaan Raamattua joka päivä, siis oikein sillä lailla kunnolla, ei vaan se yksi jae sieltä täältä, vaikka sekin on parempi kuin ei mitään, ehdottomasti. Mutta se, että siitä tuli paljon systemaattisempaa. Ja nyt hän on jakanut siitä ilosta sosiaalisessa mediassa, miten kaikki on mennyt jotenkin ihan uusiksi. Elämään on löytynyt ihan uusi sävy, uudet värit ja tuntuu jotenkin siltä, että miksen mä aiemmin tätä hoksannut. Mä oon kyllä Minnan kanssa samaa mieltä. Paras opus se kyllä kaikenlaiseen kasvattamiseen on. Tähän käytän kyllä semmoisen ohuen aasinsillan nyt tähän väliin, kun tuo tuli mainittua. Ensin kerron siitä, että tuo päivän blogi, se tulee 13.45 vielä radiosta ja sieltä D+-suoratoistopalvelusta. Se toden totta löydätte Minnan blogin uudemman kerran. Mutta sitten se toinen juttu, mikä nyt se aasi on, jos se vielä sillalla pysyy ennen kuin se sieltä putoaa, sen mä kerron vielä tähän seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys.
0: Nimittäin se Raamattu, jossa on sua koskaan askarruttanut, siis sen syntyhistoria, miten se on syntynyt, mitä siellä ylipäätään on, kuka ne onkaan kirjoittanut ne vaikka Vanhan testamentin ensimmäiset kirjat, miten se on ylipäätään koottu siihen asuun, kun se on, miten meidän pitäisi pystyä luottamaan, että se on Jumalan sanaa tai että siellä oikeasti kulkee jonkinlainen punainen lanka. Mä voin juonipaljastuksen tehdä, että siellä kulkee hämmentävän tarkka punainen lanka, mutta jos sulla on oma epäilyksesi siitä tai joku mieltä askarruttava kysymys Raamatun syntyyn alkuperään liittyen, me ollaan etsimässä niihin kysymyksiin vastauksia tuossa parin viikon päästä. Itse asiassa taitaa olla reilu viikko, kun on nauhoitushetken aika ja sitten sen nauhoituksen satoa tarjoillaan siitä noin viikko myöhemmin. 16. päivä lokakuuta asti on nimittäin aikaa lähettää tänne meille studioon mieltä askarruttava kysymys Raamattuun liittyen. Siis mitään siihen, sen alkuperään syntyy Raamatun historiaan liittyen ja sen olen minä, joka niihin on vastaamassa. Minä kyllä keskustelua isännöin silloin, mutta kahden asiantuntijan kanssa etsitään sitten kysymyksiä tähän. Joten jos tuohon liittyen on joku kysymys mielessä, niin otahan tästä meidän studionumero talteen ja laita jossain vaiheessa, kun ehdit viimeistään ensi viikon perjantaihin mennessä oma kysymyksesi meille tänne studioon.
4: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Nyt palataan siihen arjen asiaan. Kiitos Minna päivän blogista ja siitä arjen siunatusta arjesta. Jotenkin sopivasti ajatuksia tarjoilee myös Exit-yhtye. Arjen halleluja.

0: Se oli Exitty yhtye ja Arjen halleluja. Hei, katko jälkeen musiikkia Sakari Heikkilältä Kristuskirkkauden toivoja. Sitten hetkeksi ajatukset sinne Lähi-idän suuntaan. Tänään 3 vuotta nimittäin siitä hetkestä, joka muutti kyllä tilannetta, jota me tänä päivänä siellä Israelin suunnalla katselemme. Ja kylläpä me sanasemme myöskin tuohon otamme sitten tuossa ihan hetkisen päästä.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Wilberg.
2: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444-777-888 tai tilaa netistä kry.fi/kalenteri.
1: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
7: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
1: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
2: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
3: Siinäpä sitä tärkeää muistutusta tuli vielä. Nyt tärkeää muistutusta tästä päivämäärästä. 7. lokakuuta varmasti uutisissakin eri puolilla asia tulee mainituksi tavalla tai toisella. Mutta tänään tulee kuluneeksi siis 3 vuotta siitä, kun terroristijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin, mikä johti nykymuotoiseen Gazan sotaan. Tästä siis 3 vuotta tänään. Iskussa kuoli noin 1200 israelilaista ja 250 otettiin panttivangeiksi ja eri laskutapojen mukaan yli 50 eri kansallisuudesta on ollut paikalla henkilöitä, joita on joko kidnappattu tai kuoli. Ja toi on ehkä sellainen fakta, mikä usein jää mainitsematta, kun tästä puhutaan. Aika montaa eri maailman maalta tämä siis tavalla tai toisella koskettaa. Ja koko maailmaa tämä on kyllä liikuttanut eri mielen ilmauksin ja tavoin. Hybridivaikuttamisen tavatkin ovat tämän 3 vuoden aikana muokkaantuneet. Miten asiat on? Kuka puhuu totta? Tämä on semmoinen niin kuin kuuma peruna kattilassa, kiehuva vesi minkä äärellä. Sormet palaa, jos lähtee liian kovaa jotain totuutta julistamaan. Sen on saanut itsekin huomata. Jotenkin tässä yrittää ehkä pitää semmoista ajatusta itse, että kääntää ajatukset korkeampaan, olematta liian naivi, siis niin, että ei totea, että antaa siellä asioiden mennä, minä en sano mitään. Sen en koe, että on tehtävä, mutta tehtävä on mun mielestä pitää asioita esillä ja kertoa eri kolikon puolia, miten asiat menevät. No, toisaalta tuntuu siltä, että toista kolikon puolta ei tarvitse ihan hirveästi itse edustaa, se tulee eri medialähteistä kyllä kerrotuksi. Ehkä se toinen puoli tarvitsee jonkinlaista syvempääkin ymmärrystä, vähintäänkin selitystä, miksi asiat ovat niin kuin ovat. Ja kerronpa tässä kohtaa, tai vien sinut pienen muistutuksen äärelle. Maanantaina kuultiin Israel tänään raportti, siis raporttihetki, joka tarjolla on aina maanantaisin ja torstaisin muun muassa Radio Dayn herätys aamulähetyksessä ja aalloilla iltapäivässä. Ja tuon raportin äärellä toimittajat, raportin tekijät Liori ja Johanna Regev pohtivat sitä, että miten tuossa tilanteessa pitäisi olla, kun terroristijärjestö hyökkää sinun maahasi ja brutaalisti tappaa sinun maasi kansalaisia. Miten siihen kuuluisi oikein reagoida? Tämmöisiä ajatuksia maanantaina raportin ääreltä nousi.
4: En tiedä, mikä on oikea sotilaallinen ja poliittinen vastaus siihen, mitä Hamas teki tuona päivänä. Mitä pitäisi tehdä, jotta tällaista ei koskaan tapahtuisi uudelleen? Erityisesti silloin, kun Hamasin johtajat ja taistelijat sanovat uudelleen ja edelleen, että he tekevät sen uudelleen niin pian kuin mahdollista. Toki monet gazalaiset ovat syyttömiä ja heidän nykyinen tilanteensa on äärimmäisen vaikea. Siitä huolimatta se, joka ei kokenut tuota päivää ja joka ei elä murhanhimoisten ääriryhmien naapurina, joiden ainoana tavoitteena on kiduttaa sinua ja tappaa sinut ja lapsesi mitä hirvittävimmällä tavoilla, ei voi väittää tietävänsä paremmin.
2: Radio Dayn herätys.
3: Jos haluat käydä kuuntelemassa tätä lisää, niin Israel tänään raportti, ehkä se tänään erityisesti lienee hyvä alleviivata. Se löytyy Day Plus-palvelusta, suoratoistopalvelusta. Huominen raportti sinne myöskin ilmestyy huomenna torstaina. Jälleen sitten uutta raporttia, mutta aika mielenkiintoista uutta tietoa oikeuslääketieteenkin saralta on saatu 3 vuoden takaisesta. Sanon sen verran, että jos lähdet tuota Day Plusasta löytyvää jaksoa kuuntelemaan, niin sinne pieni tämäkö sisältövaroitus ehkä ei ihan kaikista herkimmille korville ole tuo raportti, mutta jos et helposti säikähdä, jos ei esimerkiksi siitä, että mitä sieltä on löydetty tuhon jäljiltä, jos ei se nyt sitten säikäytä liikaa, niin ehkä se lienee näin muistopäivänä hyvä myöskin käydä sitten kuuntelemassa. Se ei ole mitenkään kaunista kuultavaa, mutta ajattelisin, että jotenkin tarpeellista kuitenkin tietää, missä mennään. Ajattoman viisauden äärellä, kun viivytään, sen voi kai tuoda sitten taiteen keinoin tänäänkin tällaisena päivänä. Ja naiviksi saat kutsua minua, jos haluat, kun sanon, että kyllä minä kädet tänään ristiin laitan Lähi-idänkin tilanteen puolesta. Ja ajattelin tehdä sen ihan saman tien seuraavan biisin aikana.

0: eipä tainnut tietää syksyllä 2023, niin se taisi olla, kun Elämänpuu-albumi ilmestyi, että sama syksy tulisi muuttamaan sitä Lähi-idän aluetta aika merkittävästi, johon tuokin laulu kohdistuu, vaan aina on kalissut siellä ja kolissut, se me tiedetään historiasta. Mutta milloin se aurinko nousee ja sitä rauhaa, josta tuossakin laulettiin, sitä moni kaipaa. Sitä saa tänäänkin toivoa ja rukoilla. Sitä en lähde ainakaan minä kieltämään. Katko jälkeen musiikkia Brandon Lakeilta ja Jelly Rollilta. Grammy-voittaja on laulu nimeltä Hard Fought Hallelujah. Sen jälkeen puhetta sitten ohjelmasarjasta, joka jälleen tänä iltana koittaa tällä kanavalla. Tuossa kun sanoin, että Kysy Raamatun synnystä -teemaohjelma on tulossa Radio Dayssä tuossa parin viikon päästä. Siellä on asiantuntijoita kaksin kappaleen. Toinen heistä on mukana myös Armoa ja Lahjoja -ohjelmasarjassa, nimittäin Lea Kujanpää ja Lean ja Eeron juttuja. Ohjelmasarjasta Armoa ja Lahjoja kuullaan tuossa hetkisen päästä.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
4: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
3: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista

0: Herätyksen läpimurto.fi.
1: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
2: Radio Day.

0: Hard fought hallelujah -asialla Brandon Lake ja Jelly Roll, Grammy-voittaja, tuossa hieno laulu. Hieno on myöskin illan ohjelmasarja ja jakso, jonka äärelle päästään, armoa ja lahjoja, kun tänä iltana odottaa jälleen kuuntelijoitansa kello 20.03. Tänään siellä keskustellaan ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä. Ja jaksossa Lea pohtii muun muassa sitä, Lea Kujanpää siis ohjelman toinen tekijöistä, että jos seurakunnasta käännetään pois yhden tai toisen synnin tekijä, niin kuka sinne silloin jää enää jäljelle? Ja hänen kanssaan tätä ajatusta pohtii ohjelman toinen tekijöistä, eli Eero Junkkala. Ja tästä kuullaan pientä maistiaista Niina Marjan hienon uuden laulun jälkeen. Tämä laulu on nimeltään Keinon.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: armoa ja lahjoja.
1: Mutta sitten jos me ajatellaan sillä tavalla, että jos olisi sillä tavalla, että kun Paavali sanoi, että poistakaa keskuudestanne se, joka on paha, niin mietitäänpä seurakuntaa. Et ensin se poistaa sieltä noi, jotka on niin julkisesti riistäjiä ja epäjumalan palveluita näin, ja sieltä lähtee osa porukkaa pois. Toi ei tule meille, siellä jää nämä hyvikset. No sitten siellä ruvetaan vähän tarkemmin vääntämään, että hetkinen, siveettömät ahneet, sitten sieltä lähtee lisää porukkaa pois. Ja jos me oikeasti noudatetaan tätä, että poistakaa keskuudestanne se, joka on paha, niin lopulta siellä seurakunnassa ei ole jäljellä enää kuin se kanttori. Ja sitten sekin joutuu lähtemään, kun se oikein lukee tätä tekstiä. Eli ketä sinne jäisi? Ja sitten jos oletetaan, että sinne jäisi nyt se niin kuin hyviksien ja hyvin elävien porukka, kuka siihen seurakuntaan uskaltaa tai haluaa liittyä, koska ne on niin hyviä ja ne on niin pyhiä.
2: Toi on aika jännä näkökulma, koska mulle, kun mä kuuntelen tuon sun selitystäsi, niin mulle tulee mieleen fariseus ja publikaani. Siinä on ongelma tämmöinen fariseusten seurakunta, että publikaanit on heitetty pihalle, fariseukset jäänyt jäljelle.
1: Niin, ja varjelko, jos se fariseus siellä sitten mokaa. Niin ja sitten tässä on myös se, että missä menee se raja. Et jos, kun tässä puhutaan ahneudesta myös. Että jos ottaa niin kuin voileipäkakkua niin kuin kaksi annosta ja joku jää ilman, niin onko se, riittääkö se rajaksi? Tai että kun tässä puhutaan, tämä Uusi testamentti 2020 sanoo juopoista, niin mikä on se raja? Pitääkö olla joku niin kuin lääkärin todistus, että tämä on nyt sitten niin kuin juoppo? Vai missä menee se raja? Ja nykyäänhän tiedetään myös niin kuin alkoholismista enemmän kuin tuohon. Eli siis tämä rajan vetäminen voi olla todella vaikeaa.
2: Joo, toisaalta kyllähän tässä aika selvästi sanotaan, että älkää ruvatko siis käyttämään alkoholia sillä tavalla, että käytätte sitä väärin, jos nyt tämä juoput pannaan siihen osastoon. Et kyllähän Paavali vetää tosiaan näitä rajoja, mutta siis kun me näitä Raamatun syntilistoja katsotaan, ja vähän avataan lisää, niin me huomataan, että ei pääse kukaan alta pois.
0: Armoa ja lahjoja.
3: Armoa ja lahjoja. Tänä iltana siis kello 8 radiosta. Day Plusasta löytyy jo vaikka saman tien kuultavaksi.

0: Radio Dayn herätys.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää keskiviikkohuomenta. Työkyvyttömyyseläkettä saavien nuorten määrä väheni viime vuonna, kertoo Kela. Määrän väheneminen selittyy sillä, että työkyvyttömyyseläkkeen alaikärajaa nostettiin viime vuoden alussa 16 vuodesta 18 vuoteen. Viime vuoden lopussa työkyvyttömyyseläkettä saavia alle 35-vuotiaita oli noin 25 300. Se on noin 550 eläkkeensaajaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuoret saavat työkyvyttömyyseläkettä valtaosin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella. Yleisin syy nuoren työkyvyttömyyseläkkeelle on älyllinen kehitysvammaisuus. Sopimuspalokuntatoiminnan ohjaus on vähäistä verrattuna toiminnan merkittävyyteen, sanoo Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV-tiedotteessaan. VTV:n tarkastuksen mukaan sisäministeriön ohjaus on painottunut suositusluonteiseen informaatio-ohjaukseen, jonka tulokset ovat jääneet vaatimattomiksi. Lisäksi ministeriö on kohdentanut ohjaukseen erittäin vähän resursseja. Hyvinvointialueilla on voimassa sopimuspalokuntien kanssa lähes 600 sopimusta. Osa sopimuksista oli tarkastuksen mukaan vanhentuneita tai sisällöltään puutteellisia. Yhdysvalloissa viime viikolla teloituksesta selvinnyt Krista Pike on hereillä ja puhuu, hänen asianajajansa kertovat. Asianajajien mukaan Paikin toipumisennuste on edelleen epäselvä, mutta hänellä odotetaan olevan edessään vähintäänkin pitkä toipumisjakso. Asianajajat sanovat Paikin olevan edelleen kahlittuna sairaalavuoteeseensa käsiraudoilla, vaikka hänen käsivartensa ovat pahasti vammautuneet pieleen menneestä teloituksesta. Pike on tiedettävästi ensimmäinen tappavasta pistoksesta selvinnyt ihminen Yhdysvalloissa. Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kehottaa Venäjää toimimaan avoimesti epäiltyyn ruttokuolemaan liittyvissä asioissa. Tedros peräänkuuluttaa ajantasaista, kattavaa ja avointa tiedonvaihtoa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Yhdysvallat on niin ikään vaatinut Venäjältä avoimuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut, että hän aikoo keskustella asiasta hyvin pian Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Aurinkoista, mutta tuulista. Siitä on keskiviikkopäivä säätietojen osalta tehty. Länsituuli on tänään nimittäin puuskissa navakkaa tai paikoin jopa kovaa, mutta enimmäkseen on aurinkoista ja poutaa tarjolla. Yksittäisiä sadekuuroja löytyy jälleen tänään sääkartalta ja ne sadekuurot ovat mahdollisia etenkin maan keski- sekä pohjoisosassa. Lisäksi Kilpisjärvellä tänään lumikuurotkin ovat mahdollisia. Luoteesta virtaa kylmempää ilmaa ja lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 10-14 asteeseen, pohjoisessa enimmäkseen 5-10 astetta. Ensi yönä on sitten enimmäkseen selkeää, maan etelä- ja keskiosassa tuuli heikkenee ja pilvisyys alkaa lisääntyä huomisaamua kohti lounaasta alkaen. Yölämpötila on ensi yönä maan etelä- ja keskiosassa 0-6 asteeseen. Pohjoisessa ollaan sitten nollan molemmin puolin, eli yöpakkasetkin pohjoisessa mahdollisia. Etelä- ja keskiosassakin kolkutellaan nolla lukemia. Aurinkoista, mutta tuulista. Siitä siis on keskiviikko tänään sään osalta rakentuva.
6: Radio Dayn syksy. Täynnä toivoa säästä riippumatta.
5: Kaikkea auringosta lumisateeseen mahtuu pitkään Suomi-neitoon tänään keskiviikkona 7. päivä lokakuuta. Radio Dayn herätys aamulähetyksestä ihan täältä lämpöisestä sisätiloista kahvikupin ääretä. Matias toivottaa sulle oikein mukavaa keskiviikko huomenta. Eilen saatiin Arvaa kuka -visassa viimein oikea henkilö kohdille ja 50 euron lahjakortti löysi uuden omistajan. Tai sille lahjakortille. Se nyt oli ainutkertainen omistaja. Tahtoo sanoa, että Aikashop-lahjakorttiin olisi jälleen tänään uuden lahjakortin rakentelun aika. 10 eurosta startataan jälleen ja uusi henkilö on arvailun kohteena noin 10 minuutin kuluttua. Arvaa kuka -visailussa. Leikkimielinen kisa, jossa on kuitenkin totista meininkiä, kyynärpää taktiikoitakin on nähty käytettävän. Uuden henkilön alkuvinkin julistan sinulle siis noin 10 minuutin päästä. Ja sitten jälleen kun perään kuulutetaan pioneerihenkiä, silloin saa lähteä soittelemaan, tekemään rajauksia ja arvailemaan rohkeasti, että kukahan tämä uusin mysteerihenkilö on. Tunnettu hän on ja jollain lailla ajankohtainen jälleen, kun tässä tätä lokakuun alkupuolta eletään. Enempää vinkiksi vielä tässä kohtaa anna, vaan puhutaan tästä lisää musiikin jälkeen.
0: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
7: Tällä viikolla Radio Dayn viikon debatissa aiheena on lestadiolaisuus ja lestadiolaisuuden mediakuva. Paikalla keskustelemassa ovat teräväsanainen uskontokriitikko filosofi Aamos Ahola ja yrittäjä, perheenisä, lestadiolainen Tiitus Kangas. Mikä on lestadiolaisuuden mediakuva? Millainen liike lestadiolaisuus oikein on? Muista kuunnella Radio Dayssä viikon debatti keskiviikkona kello 12 ja uusintana lauantaina kello 11. Ja tietenkin Day Plusassa aivan milloin haluat.
0: Radio Day.

0: kaiken hän sinut vie.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Surut, huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Maksetut viulut ajasta aikaan, ennen sitä kuultiin Juha Tapiolta Muutoksen aika. Ihan kohta on aika kisailla, arvaa kukassa. Voi laittaa jo puhelintasi hiljalleen valmiiksi valmiusasentoon uudella henkilöllä. Startataan siis tänään aivan hetkisen päästä. 10 € aikasopin lahjakortin arvo ja siitä me rakennellaan. Jos tänään se joku jo heti itsellään pokkaa, niin kyllä sen sitten myöskin saa, mutta katsotaan, jos tästä saataisiin Franciscus Assisilaisen tavoin epistola rakennettua. Eilen nimittäin selvisi 5 päivän arvuuttelun jälkeen, että Assisilainenhan se siellä mysteerihenkilönä piileskeli. Kuka se onkaan tänään mysteerin verhon takana? Kohta me siitä lähdetään kisaa starttailemaan.
1: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
2: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
3: Arvaa kuka?
0: Kello napsahti juuri 9.15, olemme siis ajallaan kuin kello Lontoossa. Tästä lähtee uusi Arvaa kuka -käyntiin. Minulla on mysteerihenkilö ja jälleen kerran kuin kunnianosoituksena legendaariselle lautapelille. Pelilaudalla on yksi kuva, jota minä tuijotan. Se on tämän henkilön kasvokuva ja alla on jonkun verran infoa hänestä siltä varalta, että jos kohta soitat ja haluat kysyä tarkentavia, niin minulla ei mene ainakaan välittömästi sormi suuhun. Kaikkeen en lupaa tietää kaikkea, mutta jotakin vähän sieltä sun täältä olen hänestä koonnut. Alkuvinkin kuulet seuraavaksi selkeän studionumeron ja sitten saa soittaa. Lyhyenä selvennöksenä vielä, jos et ole näitä aiemmin kuunnellut, studioon kun soitat ja jos pääset jutuille asti, sinulla on 2 arvausvuoroa. Voit käyttää niistä toisen vaikka tarkentavaan kysymykseen ja sitten esittää arvauksesi. Tai näin ensimmäisenä päivinä olemme Radio Dayn taajuuksilla kuulleet myös soittajia, jotka kysyvät vain 2 tarkentavaa kysymystä ja tekevät laupia samarialaisen tavoin tilaa ja auttavat toisia. Tää on semmosia vain Radio Dayn juttuja. Teet miten vaan tai arvaat vaikka 2 nimeäkin, kohta on lupa soittaa. Alkuvinkki, se tulee täältä. Tämän henkilön matka on kulkenut monenlaisten roolien kautta, mutta ääni on pysynyt samana. Matka on kulkenut monenlaisten roolien kautta, mutta ääni on pysynyt samana. Siinä on mysteeripitoinen alkuvinkki, jolla me lähdetään uuden henkilön matkaa starttaamaan. Ja studionumero, johon voit kohta soittaa. Ota se tästä talteen.
3: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Numero on siis helppo poimia, jos se menee tuosta ohi, niin sä muistat sen siitä, kun sä laitat 0-34-37-800. Se on studionumero ja sieltä olisi ensimmäiset innokkaat soittamassa, mutta jotta homma pysyy tasaisena kaikille, niin vasta kun lupa on myönnetty. Ihastelen tätä innokkuutta ja sinä, joka sieltä jo yrität soittaa, niin malta hetken aika vielä mielesi. Lupa on studion numero soittaa N ja Y ja T ja nyt saa soittaa. Nyt mä en enää paina punaista luuria. Nyt on kaikilla yhtäläinen mahdollisuus lähteä soittamaan. Ei muuta kuin innokkaasti yritystä tänne. Kuka tää voisi olla? Kehen osuisi tämmönen mysteeripitoinen kuvaus? Hänen matkansa on kulkenut monenlaisten roolien kautta, mutta ääni on pysynyt saman. Saadaanko me heti tänään ekana päivänä oikea vastaus? Katsotaan. Huomenta, kuka siellä on nopeampana linjoilla?
4: No Tarja täältä Heinolasta, hei.
0: Tarjalla jäi eilen selvästi hampaan koloon.
4: No kyllä jäi.
0: Oliko semmoinen, kun kuulit, että se oli Franciscus Assisilainen eilen, niin tuliko semmoinen olo, että sen olisi jossain vaiheessa voinut sieltä vielä kaivaa?
4: No olisi kyllä.
0: No niin, voi
4: aika
0: vitsi.
4: Aika kauas meni.
0: Joo. Hei, kiitos kuitenkin, että säntillisesti soitat ja nytkin. Onko meillä sellainen tientekijä rooli tänään vai haluatko sä heti lähteä kokeilemaan 10 euron lahjakorttia?
4: Ei sitä tässä vaiheessa. Eli mä kysyn nyt, että onko nainen?
0: Onko nainen? No mä sanon siihen, että ei ole, on mies.
4: Selvä, eli on mies.
0: Joo.
4: Ja onko elossa?
0: Sä lähdet nyt kahdella tarkentavalla kysymyksellä. Siihen mä sanon sulle, että on elossa, on hyvinkin elossa.
4: Selvä. Näillä mennään.
0: Joo, ihanaa Tarja. Kiitos ja aurinkoista päivää sinne Päijät-Hämeeseen.
4: Kiitos.
0: Kiitos. Kiitos. Moi, moi
4: moi.
3: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Niin kuin mä sanoin, nämä on tämmöisiä, nämä Radio Dayn uskolliset soittajat. Kysellään vaan, että muilla olisi sitten helpompi. Ehkä haetaan itsekin asetelmia sitten. Näin se on ihan oikein. Siellä oli joku soittaja linjoilla äsken jo, mutta hyppäsi sitten ujouksissaan pois. Soitahan uudestaan vielä. Joudut silti ehkä pienen hetken odottamaan, koska seuraava soittaja hyppäsi nyt linjoille. Huomenta, kuka on siellä linjan toisessa päässä?
4: No Kaisa, täällä pitkässä aikaa.
0: Kaisa lähti sieltä. Lähetkö Kainusta soittelemaan?
4: Kyllä.
0: No niin. Hei tuota, ihan nopea kysymys ensin. Eihän teillä vielä lunta ole siellä?
4: Ei.
0: No niin. Kun se on käsivarren Lappikulma, joka lunta saa. Piti vaan varmistaa tätä etelästä käsin, kun se Kainuukin näyttää melkein Lapilta. Mutta tuota, hei, mites tuon arva kukan kanssa? Nyt me tiedetään, että mies ja elossa olisi tämä, jonka matka on kulkenut monenlaisten roolien kautta. Niin mitäpä Kaisalla on mielessä?
4: No minä kysyisin, että onko hänellä syntymäpäivä tänään?
0: Onko syntymäpäivä tänään? Ootas kun mä varmistan. Sä lähdet heti tosi tarkentavaa kysymään.
4: Joo.
0: Ootas kun mä katson tosta. Oo, joo, on, on. 7. lokakuuta, kyllä. Synttärit osuisi tänään. Joo.
4: No onko hän semmonen viime aikoina paljon mediasta esillä, tai siis kirjoituksista mediasta, lehdistä ja näistä näin esillä ollut henkilö.
0: Paljon esillä ollut. Mä sanoisin tohon, että ei välttämättä ole, ja sit jos on ollut, niin mä oon lukenut kyllä ihan vääriä lehtiä, mutta mä uskallan nyt sanoa, että eihän mitenkään erityisesti ole nyt tässä ihan viime aikoina, ainakaan lehtien otsikoissa esiintynyt.
4: Selvä. No niin, näillä mennään.
0: Näillä mennään. Sä helpotit nyt ehkä aika paljon urakkaa. Kiitos Kaisa soitosta.
4: Ole hyvä ja siunausta kaikille.
0: Kiitos samoin. Moi moi.
4: Kiitos, hei.
3: Arvaa kuka?
0: No Kaisa heitti tuonne tuommoisen ovelan. Se voi olla, että ihan huomenna sitten jo poimitaan kypsät hedelmät. Jos joku tämän päivän vinkin sitten poimii tuosta. Synttärit on tänään tällä henkilöllä, mutta ihan viime aikoina ei ole mielestäni lehtien otsikoissa ollut. Tämähän tarkoittaa sitä, että nythän mä käyn katsomassa sit seuraavaksi, että onko mulla mennyt jotain kohuotsikoita tai vähemmän kohuotsikoita ohi. Mutta jotta me saadaan kisaa vähän jatkumaan ja huomiseen toivon torstaihin sitten henkilö, niin 20 potissa huomenna 9.15. Tervetuloa silloin jälleen kisailemaan.

0: anteeksi on saatu ja se tekee elämästä aika paljon helpompaa. Sen tietää myös Clint Brown tuossa tutussa laulussa I'm Forgiven, tuttu ehkä melodiankin vuoksi, jos siitä tuli Earth, Wind and Fire mieleen, niin ei ole ollenkaan väärin. Katkon jälkeen musiikkia Jonnalta, siis se Nylon Beatin Jonna. Hän aikanaan kävi Tilkkutäkki-albumille laulamassa laulun Me saamme kasvaa. Taitaa olla muuten löytyy Jaskan lauluja. Ja tuo laulu kun on kuultu, niin sitten hypätään viikon vieraan pariin jälleen tuttuun tyyliin. Noin 9.30 aina on mahdollisuus pieni kurkistus tehdä siihen, että kuka siellä viikon vieras podcastin vieras tuolissa oikein vuorollaan istuukaan. No ei se ole mikään yllätys, minä voin sen paljastaa, kun se on tässä jo äänessä ollut. Laulaja, laulunvalmentaja ja näyttelijä Reeta Westman on tällä viikolla jakanut ajatuksia, niin hetken päästä päästään jälleen niiden äärelle. Miikka-Pekka Heikkilä siis kysyi Reetalta siitä, että mitä meidän jokaisen pieni luovuus voi heijastaa, kun sen tekee sydämessään Jumalalle. Ja tähänkin kuullaan Reetan vastauksia hetken päästä.
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
2: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai.
3: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/teamlydia.
4: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalampputilaisuus Kankaanpään helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 11. lokakuuta kello 18. Kiertue jatkuu seuraavina sunnuntaina 18. lokakuuta Eurassa seurakuntakeskuksessa kello 16 ja 25. lokakuuta Rauman pelastusarmeijassa kello 14. Tervetuloa iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
6: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

0: Siinä on muuten 2000-luvun alun tietokonesoundit aika vahvasti läsnä tuossa lopussa. Enpä ollut aiemmin huomannut, vaikka laulua on useamman kerran tälläkin kanavalla kuullut. Jonna oli äänessä siinä. Nailun biitistäkin tuttu Jonna ja me saamme kasvaa. Nyt sitten viikon vieras podcastin kurkistushetken äärelle, niin kuin minä sitä kutsun. Reeta Westman siellä tällä viikolla on viikon vieraana laulaja, lauluvalmentaja ja näyttelijä. Hän on esiintynyt teini-ikäisestä asti kansainvälisesti ja kotimaan lavoilla. Miikka-Pekka Heikkilä kysyy häneltä monenlaista ja muun muassa sitä, että mitä meidän jokaisen pieni luovuus voi heijastaa, kun sen luovuuden ohjaaja tekee sydämessään kaikkivaltialle Jumalalle.
1: Viikon vieras.
2: Onko sulla ollut pyhyyden kokemuksia jossain ehkä yllättävässä paikassa, teatterissa tai jossain muussa esiintymisen tilanteessa?
3: Joo. On useinkin sellainen, että tavallaan tuntuu, että avautuu tiettyjä kanavia ja sävyjä vaikka äänessä ja tuntuu, että yhtäkkiä niin kuin pääsee sfääreihin. Se on vähän niin kuin se silleen selittämätöntä. Mä koen oikeastaan, että taiteessa on tosi paljon pyhyyttä. Niin kuin se on semmoista, että sitä ei voi selittää, että miksi joku on vaikka kirjoittanut niin järkyttävän hienon kirjan tai joku on maalannut niin uskomattoman kuvan, koska me ollaan epätäydellisiä, niin se mun mielestä niin kuin kertoo, että se ei voi olla vaan meistä, että se ei voi olla vaan, että niin ihmiset on vaan jotenkin niin neroja, vaan että siellä on pakko olla joku semmoinen niin kuin pyhyyden kosketus, tietää ne sitä tai ei, niin mä uskon, että sieltä niin kuin tulee sitten joku korkeampi voima vähän niin kuin puhumaan se ihmisen kautta. Eikä se tarvi olla, että sen ei tarvi olla kristillistä taidetta, vaan siis ihan mitä vaan taidetta. Niin mä niin kuin tosi usein aistin siinä semmoista tiettyä niin kuin korkeimman voiman läsnäoloa.
2: Mulle jotenkin tulee mieleen nämä suuret niin kuin taiteilijat, jotkut klassisen
3: siis
2: musiikin, tämmöiset näin Shakespeare tai jotain muuta, jotka on oikeasti ajatelleet, niin kuin ne on elänyt semmoisessa maailmassa, missä ajatellaan paljon Jumalaa ja tehdään tätä teosta, tätä luovuutta Jumalalle. Mm. Mä välillä mietin, että onkohan se, koska Jumala on luoja, niin kun me teemme omaa pikku pientä luomistamme, että me osallistutaan johonkin semmoiseen, että tämä on ytimessä.
3: Joo, kyllä.
2: Ja ehkä sen takia myös nämä luovat taiteet puhuttelee niin
3: toi
2: paljon.
3: Toi on tosi hyvä pointti. Juurikin se luovuus siinä, niin silloin me ollaan sen niin kuin rakentamisen läsnä niin kuin sen tavallaan äärellä. Ja kun eihän sitä voi selittää, että miksi niin kuin just joku musa saa sut heti itkemään ja niin kuin kanavat aukeaa. Joku siellä koskettaa.
1: Viikon vieras.
4: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.

Siinähän soi kunniaksi Luojan Katajaisen kansan versio tuosta gospel-klassikoista. Klassikosta ja kunniaksi Luojan puhuttiin myöskin taiteen teosta. Laulaja, valmentaja, siis lauluvalmentaja ja näyttelijä Reetta Westmanin kanssa. Eipäs nyt pysy sanat hallussa tänä aamuna näemmä. Se on haettava kuppi kahvia, kyllä se siitä sitten oikeenee.

0: kätke ja sielläkin me puhutaan vähän meidän kuukauden teemasta. Lokakuun kiitollisuushaaste nimittäin podcastiin käyntiin maanantaina ja joka päivälle on oma kysymyksensä, oma haasteensa ja tämän päivän haasteesta ihan hetkisen päästä lisää.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.

0: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste. Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.
1: Radio Dayn lokakuun kiitollisuushaasteessa tänään keskiviikkona 7. päivää lokakuuta on jälleen tuolla meidän Facebookissa ja Instagramissa pohdinto. Ja niin kuin aiempina päivinäkin siihen pohdintoon saat osallistua laittamalla meille viestiä tai sit voi ihan siellä tykönänsä ystävän kanssa itsekseen miten vaan pohtia. Tänään kysymys menee seuraavaksi. Ei se näin mä vieläkään suju. Seuraavalla tavalla. Mitä taitoja? No vaikka puhumisen taitoa, lahjoja tai elämän kokemusta Jumala on sinulle antanut, josta voit olla kiitollinen. Miten olet saanut käyttää niitä ja ootko voinut ilahduttaa niillä muita? Onko siis jotain taitoja, lahjoja tai elämän kokemusta, jota koet, että Jumala on antanut sulle, josta voit juuri tänään olla kiitollinen? Ja miten sä oot saanut käyttää niitä? Onko niistä ollut iloa muillekin? Tässä on ehkä toi viimeinen kysymys semmoinen, että voi tulla monelle semmoinen olo, että no en minä osaa siihen sanoa. Mutta jos osaat sanoa, ja vaikka et osaiskaan, ja haluat lähteä tuohon vastailemaan ihan viestin muodossa, niin saa tehdä. Ja viesti voi sujauttaa seuraavaan numeroon.
2: Ota yhteyttä studioon.

0: Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
1: Kiitollisuushaasteen äärelle palataan ja teidän vastausten äärelle, jos niitä rupeaa kohta tippumaan tuolta, niin sitten tuossa 10 uutisten jälkeen. Jos on joku taitolahja, elämän kokemus, mikä vaan, mistä voit olla just tänään kiitollinen, sä oot saanut sitä jotenkin käyttää hyödyksi, iloksi, siunaukseksi. Sillä on ollut jotain semmoista tai siinä on ollut sellaista, joka on voinut ilahduttaa myös ihmisiä ympärillä. Sä haluat siitä kertoa meille, niin ei muuta kuin viestiä tulemaan tänne päin. Enkä mä jälleen tuosta Helsingin villasukkatehtaan lämpöiset sukat laita jollekin vastaajista sitten kiitoksena pienenä porkkanana. Katkon jälkeen ääneen Eve ja Ossi ja sitten me saadaan myöskin lokakuun kiitollisuushaasteen ääreltä ensimmäinen vieras ääneen. Mistä hän on kiitollinen juuri tänään? Mitä kiitollisuudesta nousee mieleen? Laulaja, lauluntekijä Olli Heleniuksella. Siitäkin kuullaan siis sitten Even ja Ossin musiikin jälkeen.
2: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. D-Plus.fi.
3: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
4: Ai missä?
3: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
4: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
3: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
5: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
6: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Enemmän toivoa. Radio Day.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste.
1: Mä aloitan klassisesti terveydellä. Ikä alkaa olla sen verran paljon ja muuta. En nyt vanhus ole vielä, mutta sillä lailla, että huomaa, että paljon ikätovereilla ja nuoremmillakin terveys alkaa sakkaa. Ja mä oon toistaiseksi ollut suhteellisen terve, niin siitä on oikeasti todella kiitollinen. Koska sitten tämä klassinen kiertäminen ja musiikin tekeminen voi siinä niin kuin vaurioitua. Tai se voi jopa jäädä niin kuin telakalle, jos ei ole terveyttä. Mm. Se on tässä työssä niin kuin äärimmäisen tärkeä. Ja juuri sanoin ystävälle, että mulla on ollut 15 vuoteen näin paljon töitä. Ja tänä aikana, kun tietysti työpaikkoja tekoäly vie ja monenmoisia niin kuin firmat joutuu tuloon konkurssiin, vaikka mitä me kaikki tiedetään, ja musiikki on äärimmäisen vaikea ala, mä oon tosi kiitollinen, että tää on niinku, ei liian kiireinen, mutta niinku tosi kiireinen syksy, niin siitä mä oon niinku tosi kiitollinen työstä ja sitten terveydestä, ja että nämä yhdistyy siinä, että kun on ja toivon mukaan saa olla terve, niin saa sitten tehdä töitäkin reippaasti.
2: Työtä ja terveyttä.
1: Niin.
2: Entäpä jos on semmoinen syksy menossa vaikka, että ajattelee, että no kivat sulle, mutta ei tässä ole itsellä oikein mistä kiittää. Sullakin varmasti ollut semmoisia elämän vaiheita.
1: On. Ja se on ne on, ja sitten jos se pitkittyy. Mäkin muistan aikoinaan, mä oon ollut, niin kuin, mut luokiteltiin jossain vaikka mä tein musiikin, musahommia, niitä ei ollut tarpeeksi. Mä olin kortistossa, mä olin pitkäaikaistyötön. Se on oikeasti haastavaa, ja siihen ei ole mitään niin kuin äkkiseltä olisi helppo täältä jotain vippaskoosta, mutta ei ole. Että kyllä se on niin kuin ihan semmoinen, siinä voi jopa usko kriisiytyä vahvasti. Että niin kuin esimerkiksi terveyden menettämisessä, niin samalla lailla just työssä, jos sitä ei ole. Ja mitä mä tarkoitan tuohon työllä myös on se, että sitten kun sitä on sopivasti, niin tai jossain kohtaa vähän liikaakin, niin se jotenkin mulla on niin kuin ajatus siitä, että kyllä ihminen on luotu tekemään työtä. Et sitten kun oli silloin pitkäaikaistyötön ja ei ole väliä milloin nukkuu ja kuinka pitkään ja milloin syö ja mitä syö, niin sitä helposti putoaa niin kuin semmoisesta niin kuin jotenkin niin kuin arjen kyydistä. Ja sillä saattaa olla aika mielenkiintoisia seurauksia. Mä muistan kollega ja ystävä Heikkilän Lasse aikoinaan tuli silloin juuri kylään. Ja Lasse on aina suora sana, niin kun sulle pitkältä linjalta tunnetaan toisemme, niin Lasse sanoi, että Olli, sä näytät pahalle. Ja mulla oli jopa semmoinen tilanne, että kun tiedät, että mä oon tosi sosiaalinen, niin mulla oli esimerkiksi semmoinen, että kun mä menen ulos ja kaupungille, niin mun oli vaikea olla. Vaikka mä edes juttelen ihmisten kanssa, mutta vaan niin kuin kadulla kävellä ihmisiä niin kuin vastaan. Ja mä tajuan, että niin kuin nyt on, että se työttömyys ja se semmoinen yksinäisyys ja niin kuin vähän ulkopuolelle jääminen, niin se alkoi niin kuin todella vaatimaan veroonsa.
2: Jotain tapahtui, koska sä oot tänä päivänä siinä ja pystyt puhumaan noin kiitollisesti.
1: Joo, ja totta kai sitten elämä menee eteenpäin, että niin kuin mulla, että sitähän pitää tietysti etsiä töitä tai koittaa, niin kuin mulla on musiikki, niin koittanut sitä sitten käyttää sitä talenttia, tehdä niin kuin sen äärellä, mitä on. Et jotenkin ehkä tässä nyt nousee semmoinen ajatus extempore, että kun sanoit tuosta, että mä uskon, että meillä jokaisella on talentteja. Sitä aina helposti tulee, me arvotetaan, että kun se on osa jotain näkyvää tai muuta, että se on hienoa. Mutta niin kuin eräs tyttö sanoi hienosti, että hänen poikaystävänsä osaa imuroida hyvin. Musta se on sulosta. Että sitäkin voi, että sä voit olla jopa parempi imuroida. Että se, että jotenkin jokaisessa päivässä olisi joku syy tai etsiä se syy, miksi niin kuin nousta ja tehdä jotain, millä voisi kehittää itseänsä. Niin mä uskon, että se parantaa kyllä paljon elämää.
0: Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.
2: Minä olen ainakin kiitollinen Olli Heleniuksen laulu- ja musiikin teon lahjasta ja siitä vielä osoitus ennen kello 10 uutisia.

0: Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää keskiviikkoaamupäivää uutisista. Valtiovarainministeriö on julkaissut pääviestinsä tulevalle hallitukselle. Ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Myöhemmin lokakuussa ministeriö kertoo, kuinka paljon sen ehdottamat eri sopeutustoimet vahvistaisivat julkista taloutta. Rakennusteollisuus RT ennakoi suhdannekatsauksessaan, että rakentaminen kasvaa tänä vuonna 2 ja ensi vuonna 4%. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskushankkeet, kun taas asuntorakentaminen rämpii edelleen historiallisen matalalla tasolla. Katsauksen mukaan seuraavan 10 vuoden ajaksi on tunnistettu investointipotentiaalia yli 320 miljardin euron edestä. Vaikka kaikki hankkeet eivät toteudu, on vaikutus rakentamiseen silti huomattava. Esimerkiksi datakeskushankkeista rakentamisen osuus on keskimäärin 25%, kun mukaan lasketaan maanrakentaminen, talonrakentaminen ja talotekniikka. Yhdysvallat on pyytänyt lisätietoa Venäjän epäillystä ruttokuolemasta, Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja kertoo. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin sanonut aikovansa keskustella aiheesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottajan mukaan Yhdysvallat kommunikoi useiden maiden kanssa jakaakseen tietoa tapauksesta. Käsivarren Lapin rajaseudulla voi mahdollisesti olla ensi lumi maassa huomen aamulla, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Toisaalta on myös mahdollista, että sateet jäävät Norjan puolelle. Perjantaina lunta voi tulla iltapäivällä tai illalla Koillismaan seudulla. Tätä ei kuitenkaan laskettaisi vielä ensilumeksi, koska lumen ennustetaan sulavan ennen seuraavaa aamua. Ensilumeksi katsotaan, jos maassa on aamulla vähintään senttimetri lunta. Etelä-Suomessa lunta ei ole näköpiirissä, sillä sää pysyy varsin lauhana. Loppuviikolle on luvassa sateita, mutta ne tulevat vetenä.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Olisi nyt jättänyt mullekin vähän jotain kerrottavaa. No onhan mulla tässä Forecan säätiedoissa vähän lisätietoja vielä. Kiitos STT:n uutisille vaan. Sää on tänään siis tuulinen. Länsituuli on puuskissa navakkaa tai paikoin jopa kovaa. Ja enimmäkseen on aurinkoista ja poutaista. Yksittäiset sadekuurot ovat tänään mahdollisia maan keski- sekä pohjoisosassa. Ja toden totta, Kilpisjärvellä lumikuuratkin ovat tänään mahdollisia. Luoteesta virtaa tänään kylmempää ilmaa ja lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 10-14 asteeseen. Pohjoisessa sitten enimmäkseen 5 ja 10 asteen välillä. Ensi yöstä on tulossa selkeä. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli myöskin heikkelee yön aikana. Pilvisyys alkaa sitten lisääntyä huomisaamua kohti ja se tekee niin lounaasta alkaen. Yölämpötila ensi yönä maan etelä- ja keskiosassa 0-6 asteeseen. Pohjoisessa ollaan ensi yönä 0 molemmin puolin.
0: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
5: Siunauksen sateita, on se sitten vettä tai lunta, näistä täytyy varmaan sitten tänään sanoa. Lähetän täältä radion kautta ihan jokaiseen pirttiin, autorattiin, lenkkipoluille, työmaalle. sairaalasängyn viereen, ihan kotipunkkaan tai missä ootkohan kuulolla. Ja on siellä ulkomaillakin kuulemma jälleen porukkaa. Se on aina kiva, kun niin sanottuja virtuaalipostikortteja lähettelette sieltä ympäri maailman myöskin D-plussan kautta nettiradion kuuntelijat joka puolelle, missä radioaallot tavoittaakaan erinomaisen hyvää ja siunattua keskiviikkohuomenta. Viikon debatissa kalistellaan tänään ja lestadiolaisuus on aiheena mediakuva siihen liittyen. Otetaan pientä maistiaista, mitä puolen päivän puheohjelman tarjoaa meille tänään. Minkälainen on Katleena Kortesuon kattama debattipöytä ja palataan tuon aiheen äärelle hienon laulun jälkeen. Hienosta laulusta vastaa yhdysvaltalainen country-yhtye Rascal Flatts ja Bless the Broken Road on kauniin laulun nimi, joka kajahtaa korviisi ihan hetken päästä. Sitä ennen muistutusta yhdestä aamujuontajan suosikki radio-ohjelmasta, joka jälleen tänä iltana on luvassa.
2: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Wilberg.

0: Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radio Dayssä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Ihana Rascal Flatts ja Bless the Broken Road. Rascal Flatsista tulee toki mieleen aina tuo Pixarin elokuva sarja trilogia Cars eli autot. Siinähän yhteen musiikkia myös kuullaan, mutta se gospelin sanoma, se on siellä kulkenut vahvasti aina mukana ja yhtyeen vokalisti Gary Lavoe on myöskin muistanut sen mainita, että se on yhtenä keskeisimpänä juttuna ja semmoisena perustana tuonkin bändin tekemisissä. Nyt päästään puolestaan kuulemaan, minkälainen on perusta debatissa tänään puolen päivän uutisten jälkeen. Katleena Kortessuon kanssa keskustelevat nimittäin tänään liberaalifilosofi Aamos Ahola ja yrittäjä Tiitus Kangas. Ja aiheena on lestadiolaisuus ja sen mediakuva. Seuraavassa Katleena kysyy Tiitukselta, että miksi ihmiset lähtevät lestadiolaisuudesta. Tiitus sanoi siitä, miten nuorena hänen oli vaikea sovittaa yhteen lestadiolaista maailmankuvaa ja koulussa opetettua ja opittua. Lopussa hän sitten pohtii uskonnon siirtymistä vanhemmilta lapsille ja miten joistakin tulee Jumalan lasten lapsia. Tätä puheenpartta lähdetään nyt seuraavaksi kuuntelemaan.
1: Viikon debatti.
2: Niin, minkä takia ihmiset sitten lähtevät lestadiolaisuudesta?
3: Niin, no se varmasti semmoinen niin kuin valtakulttuurin, että kyllä mulle ensimmäisen kerran, kun koulussa jonkun verran, jo koulussa on tullut semmoisia tunteita, että okei, että tämä koulussa opetettavat asiat on ristiriidassa niin kuin tämän mun uskon kanssa niin kuin jossain määrin. Ja se on niin kuin ollut semmoinen asia, mikä on pitänyt jossain määrin vähän niin kuin käsitellä silloin lapsena. Ja sitten, että kyllähän se tietyssä mielessä, niin kuin, että jos me katsotaan sitä niin kuin meidän yleistä mediaa ja tämän tyyppistä, niin ne on tietyssä mielessä aika houkuttelevia ajatuksia verrattuna siihen lestadiolaisuuteen, että okei, että silloin kun mä oon ollut lapsi, niin vähän niin kuin videoiden katsominen ja joskus aikanaan on mietitty sitä, että onko linjastolla työskentely, missä on kuvaruudulla näkyy niitä tuotteita, vaikka tämän tyyppisiä, että onko se ok. Niin tämmöistä keskustelua, olen lukenut tämmöisestä keskustelusta aikanaan. Eli tämmöinen, että ja sitten niin rytmimusiikin kieltäminen ja kaikki tämän tyyppinen tanssikiellot. Niin jos tämmöiset asiat kiehtoo niin voimakkaasti, niin sitten siitä on niin helppo lähteä. Se on, siinä on tommosia tiettyjä asioita, jotka on niin vähän niin kuin, mihin on tosi helppo lähteä mukaan. Ja sitten, sitten toki niin se, että mikä mun mielestä lestadiolaisuudessa on ongelmana, niin on tämmöinen vähän niin sen yhteyden ja sen vähän niin niiden omien ajatusten, vanhempien niin ajatusten siirtäminen lapselle, niin siinä on vähän niin tämmöistä ongelmaa, että se ei ole, puhutaan myös tämmöisistä niin kuin, tämmöisestä käsitteistä kuin Jumalan lapsen lapsia. Eli jos vanhemmat kokee vaikka, on saanut semmoisen tosi voimakkaan kokemuksen siitä, että he on Jumalan lapsia, mutta he ei kuitenkaan pysty niin kuin, sitä samaa niin kuin, kokemusta välittämään niille omille lapsilleen, niin silloin tulee tämmöinen sukupolvien kuilu siinä välissä ja sen jälkeen niistä lapsista sitten ei tule enää. Niin kuin, niistä tulee Jumalan lapsenlapsia eikä lapsia, vaan niin kuin, että se on tämmöinen ongelma, mikä varmasti on tosi monessa uskonnossa ja lestadiolaisuudessa varmasti. Ja mä luulen, että tähän vielä se, että vaikka jollain juutalaisuudella, jolla on tosi pitkät perinteet, niin siellä tätä on pystytty vähän niin kuin karsimaan tämmöistä niin kuin ongelmaa. Niin kuin, sillä, että niillä on niinku pitkät perinteet siinä, että miten ne ratkaisee vaikka tämmöistä ongelmaa.
1: Viikon debatti.
0: Aihe siis, jonka äärellä viikon debatissa tänään jatketaan puolen päivän jälkeen, liittyy lestadiolaisuuteen ja sen mediakuvaan. Tuossa edellä oli äänessä yrittäjä Tiitus Kangas. Ääneen pääsee debatissa sitten myöskin vielä liberaali filosofi Aamos Ahola ja debattia emännöi Katleena Kortessua. Aika paljon tulee erimielisyyttä, niin kuin debatissa se on ihan sallittua ja ehkä asiaan kuuluukin, mutta kylläpä siellä kuullaan myöskin yksi asia sitten loppupuolella, mistä taitaa koko studio olla samaa mieltä. Mikä se sitten on? Se kannattaa puolen päivän jälkeen tuo debatti kuunnella lauantaina kello 11 uusinta. Ja D-plus suoratoistopalvelusta löytyy tiedonnälkäisille viikon debatti kuunneltavaksi vaikka ihan saman tien.
4: Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, Katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12 tai Day Plussasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
0: Tämä se on puolestaan Simojoen Pekka. Ja hänellä on semmoinen iankaikkinen viisaus tässä mukana. Siitä ei tarvitse debatoida. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Siitä on hyvä laulaa tänäänkin.

0: Tiesitkö, että kirkon piirissä on viime vuosina tapahtunut jotain todella innostavaa? On syntynyt kymmenittäin uudenlaisia hengellisiä yhteisöjä, Jumalan palvelusyhteisöjä, pienryhmäyhteisöjä, diakonisia yhteisöjä. Mistä tässä ilmiössä oikein on kyse? Sitä pohditaan joka keskiviikko kello 23.5 yhteisötarinaohjelmassa. Siinä minä eli Timo Pöyhönen haastattelen näiden uudenlaisten yhteisöjen toimijoita, niiden vetäjiä, työntekijöitä, vapaaehtoisia ja kirkkoherroja. Tuu innostumaan, tuu syttymään siitä, mitä Jumala just nyt tekee.
1: Radio Dayn herätys.
2: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
7: Hei Kurre!
8: No mitä Tintti?
7: Mitä nuo miehet tekee tuolla elokuun kuvassa?
8: Eiks ne vedä luottaa? Mut oot sä tavannut jo heinäkuun metsäkauriin?
7: Joo! Se on metkatyyppi. Me käydään samoilla apajilla tuolla metsän takana.
1: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri.
9: Radio Day. Enemmän toivoa.

Reilu 40 vuoden takaa löytyy alkuperäinen versio toisiamme siunaten ihana saksofonisoitossa. Jaakko löytyy asialla tietenkin tuossa laulussa. Nyt toivoa Raamatusta, jota meille jakaa tähän keskiviikkoon Markus Beckman.

0: Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni. Älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi niin kuin kotka. Psalmi 103, jakeet 1-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Seuraavaksi kuullaan musiikkia Natalie Grantilta. Ehkä tuttu kappale sinulle, vaan versio on ihan uutukainen. In Christ Alone on laulun nimi. Sen jälkeen me kuullaankin tärkeää muistutusta aiheesta, joka päättää pitkän odotuksen tänä iltana. Nimittäin Suomikospelin rakastettu yhtye Idän ihmeet palasi keikoille 10 vuoden tauon jälkeen Glow-festivaalissa. Ja nyt sitten on ylösnousemus kiertueen vuoro. Kiertue toki typistyi 2 keikaksi Tampereen keikan peruunnuttua yhtyeestä riippumattomista syistä. Mutta tänä iltana Helsingissä hemmotellaan yhtyeen musiikin ystäviä. 6. linja on paikka, jossa Idän ihmeet esittää koko pitkän keikkansa 10 vuoden tauon jälkeen. Ja sitten ylihuomenna Oulussa Pyhän Tuomaan kirkossa vielä toinen mahdollisuus nähdä tämä kulttiyhtye. Porukka kävi viime viikolla, tämä trio siis, täällä Radio Dayn studiolla. Atte-Veikko Kemppainen, Janne Simojoki ja Ville Huuri. Ja minä kysyin heiltä monenlaista. Kysyin muun muassa sitä, että missä he ovat olleet kaikki nämä vuodet ja mitä kuuluu tänään. Tästä siis lisää musiikin jälkeen.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
1: Jos Suomi Gospel 2010-luvulla oli juttu, mitä suurkulutit et voinut olla ehkä kuulematta yhtyettä nimeltä Idän ihmeet, minulla on ilo ja kunnia kuulua siihen kategoriaan ja myös ilo ja kunnia tänään viettää tätä hetkeä yhtyeen kanssa, joka juhlii 20-vuotista uraansa. Edellistä keikasta ennen Glow-festivaalia oli kuitenkin semmoinen noin 10 vuotta. Ruosteet on potkittu pois koneesta Nokia-areenalla. Tervetuloa studioon, Idän ihmeet.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Ihania harmonioita, upeata kansanmusiikin, toisaalta hengellisen sanoman, popin, rockin, ihan kaiken mahdollisen yhdistelmää ja kuitenkin akustisella kokoonpanolla. Ei sitä silti pysty kuvailemaan yhdellä sanalla, mutta miltä nyt tuntuu ja missä te olette ollut kaikki nämä vuodet?
2: Fiilis on hämmentävä. Käytiin kaukana, että voitiin tulla lähelle. Mitäs muut jätkät?
3: Missä me oikein oltiin? Jokainen on tehnyt omilla tahoillaan vähän, mitä sattuu, kun silloin aikanaan 10 vuotta sitten, kun lopeteltiin, niin kaikilla oli vähän semmoinen olo, että olisiko tämä nyt hetkeksi nähty ja tässä voisi välillä vähän
4: opiskella. Pysyvästikin nähty.
3: Niin, pysyvästikin.
4: Hyvin pysyvästi nähty.
1: Se oli se tavoite kaikilla kyllä.
3: Että voisi vähän opiskella ja niin kun,
4: tai siis valmistua.
3: Tehdä oikeita töitä ja tota, ehkä muitakin musaprojekteja. Niitä tässä on myös tehty. Että mulla ja Atellahan on ollut tämmöinen pop-duo Huhu tässä ja Ville on tehnyt omaa Ben Huuri -sooloprojektiaan. Ja
2: on käynyt soittamassa pianoa pikkasen Olympiastadionilla ja mitä näitä nyt on.
4: Normi juttu.
1: Mutta nyt tuli kuitenkin hetki, jolloin oli aika tehdä paluu. Johtuuko se siitä, että te laskitte, että no nyt voisi sanoa, että 20 vuotta on siitä ekasta keikasta. Ja kuka oli teistä se, joka vihelsi pilliin, että pojat nyt?
2: Aten vika.
4: Minun vika siis. Ei ollut mitään laskelmointia. Minä itse täytin pyöreitä ja sitten minä ajattelin, että voisi tehdä tämmöiset elämäni bändit -konsepti omiin synttereihin. Ja sitten saatiin tämä bändi sinne soittamaan. Ja sitten se oli tosi outoa, koska ihan kuin mitään 10 vuotta ettei missään ollutkaan. Samanlainen sekoilu show välittömästi ja kaikki nauraa kippurassa koko keika. Niin sitten tulikin semmoinen, että no pitäisikö meidän vähän vielä soittaa uudestaan, niin kuin, ei pysyvästi, mutta silleen niin kuin tehdä jotain, kun sitten tajuttiin, että meillä on muuten juhlavuosikin tulossa. Mm.
3: Ja sitten tämä meidän, joka aikanaan myi meidän keikkaa, Johanna Vauto, niin hän on nyt tunnettu muun muassa tästä Tampereen Glow-festivaalista, niin sitten tota, me ollaan joskus siitä vähän silleen sivulauseessa hänen kanssaan puhuttukin tästä mahdollisuudesta, että me oltaisiin siellä, niin nyt sitten.
4: Ja sanottu jyrkkä ei.
3: Ja sanottu jyrkkä ei.
1: Todella jyrkkä ei.
3: Mutta se muuttui jyrkän ehkän kautta jyrkäksi kylläksi, niin sitten käytiin siellä sitten soittamassa.
2: Ja pakko sanoa, että ärsyttävähän oli se, että heti kun soitettiin yhdessä, meillä oli eka treenit, niin se oli just sama juttu kuin 20 vuotta sitten ekalla keikalla, että oliko meillä silloinkin ollut yhdet, ehkä kahdet treenit, välittömästi toimi, uskomaton kemia. Se jopa vähän turhautti, kun tässä on rakentanut tällaista hienoa, tietoista artistiuraa itselleen. Niin sitten Idäihmet on niin kuin ka-ching, toimii kuin 10/10.
0: Radio Dayn herätys.
1: No tänä iltana pääset sitten toteamaan halutessasi, mitenkä 10/10 se toimii. Ainakin 10 vuoden tauko päättyy konsertin osalta. Glow-festivaalissa 2 biisin verran potkittiin ruosteita koneistosta. Tänään sitten koko illan, siis täysi konsertti. 6. linja on Helsingissä paikka, jossa ylösnousemuskonsertti ottaa paikkansa. Ja yli huomenna sitten Pyhän Tuomaan kirkossa Oulussa. Tähän se huipentuu. Idän ihmeet tekee paluun vielä kerran. Ja molemmissa konserteissa syön sen oman mongolihattuni, jos ei se kuulu siellä, mutta väitänpä, että jää syömättä. Nimittäin huoleton sydän. Se soi ihan taatusti tänäkin iltana.
5: Liikkuuko viisarit lainkaan? Kello seinältä nauraen tuijottaa, eikä aika kulu. Maailma on arkinen aavikko ja viime keitaasta on liian monta mailia jo.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalampputilaisuus Kankaanpään helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 11. lokakuuta kello 18. Kiertue jatkuu seuraavina sunnuntaina. 18. lokakuuta Eurassa seurakuntakeskuksessa kello 16 ja 25. lokakuuta Rauman pelastusarmeijassa kello 14. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
0: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
6: Syksyn aalloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotiisi 4 kertaa vuodessa.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Christian music, Bible readings and talk in Songs and Words of Redemption, hosted by David Morby. Starting Wednesday, September the 16th, Pastor Richard Brewis joins me to answer life's most important question: what must I do to be saved? Join us Wednesdays at 2303, also anytime as a podcast at dayplus.fi, with the answer to your decision for all eternity: what must I do to be saved?
0: Radio Day.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Tällä viikolla tässä ohjelmassa teemana on yhtäköyttä vetäminen vieläpä samaa suuntaa. Ja tänään voitaisiin rukoilla kaikkien avioparien puolesta, että avioparit voisivat olla niin kuin hyvässä yhteistyössä ja rakastaa toisiaan vilpittömästi ja elää sopuisasti. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että sinä olet asettanut miehelle ja naiselle avioliiton sellaiseksi yhteiselämän muodoksi, mikä on siunattu sun mielen mukainen. Pyydetään Jeesus, että siunaat kaikkia avioliittoja. Pyydetään, että ohjaat aviopareja toisiaan kohti. Sellaisissakin hetkissä, jotka haastaa ja on vaikeita, niin avioparit voisivat löytää toisensa, voisivat pyytää ja antaa anteeksi ja rakastaa toisiaan. Kiitetään niistä hyvistä ja ihanista hetkistä, joita avioliitossa tulee. Kiitetään siitä, että avioparit voivat tuoda toisilleen paljon iloa ja hyvää mieltä. Pyydetään, että rakkaus saa kasvaa ja lisääntyä ja syventyä kaikissa avioliitoissa. Pyydetään kaikille aviopareille keskenäistä kunnioitusta. Pyydetään, että avioparit pysyisivät uskollisina toisille ja kunnioittaisivat avioliiton pyhyyttä. Pyydetään, että sinä olet siunaamassa ja ohjaamassa kaikkia tilanteita ja keskusteluja, erityisesti niitä haastavia. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Anniina Koikkalaisen johdolla mentiin päivän rukouksessa. Jälleen tässä aamuhetkessä kiitokset päivän rukoushetkestä. Papas No Mamas pääsee ääneen seuraavaksi Kuulkaa keitä mestari. Ja sen jälkeen ääneen pääsee keskipäivän Marja Salminen. Hän on vähän jotenkin ihmeissään olevan näköinen, mutta sovitte, että Marja tulee kertoa jotain tuosta keskipäivän lähetyksestä hetken päästä. Ehkä me selvitetään myös, että mistä tämä vähän ihmeissään oleva ilme juontaa juurensa.
1: Kuulkaa

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
1: Herätysaamulähetyksessä on tänään mainittu muutamankin otteeseen tärkeästä päivämäärästä pykälästä, joka vetää toki vielä vähän vakavaksi. Nimittäin 3 vuotta tänään tulee kuluneeksi siitä, kun terroristijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin, mikä nyt voidaan tietysti 3 vuotta myöhemmin sanoa johti nykymuotoiseen Gazan sotaan ja siihen tilanteeseen, jota edelleen päivittäin seurataan. Mä oon siitä tänään aamussa puhunut ja mietin, että onkohan Marja Salmisella siitä jotain. Sä oot ainakin aika järkyttyneen näköinen.
2: No itse asiassa mä oon aika järkyttynyt, mutta myöskin niin kuin hyvässä mielessä. Mä soitin just tuossa Iira TVn medialähetystyötä ja juutalaistyötä nimenomaan tekevälle Pirjo Karttuselle, joka oli 3 vuotta sitten, kun tämä tapahtui, tämä isku, niin Tampereella Israel-konferenssissa ei tiennyt tietenkään tapahtumista vielä mitään. Ja sitten hän sanoi, että yhtäkkiä hänen kännykkä alkaa piipata viestejä. Hän on siellä puhujalavalla, ei hän nyt voi ruveta tässä kesken kaiken viestejä lukemaan, mutta Pirjo sanoi, että niitä alkoi sataa niin paljon, että hän sitten vilkasi, mitä nyt on asiaa jollakin. Ja Pirjo sanoi, että hän eli ne tapahtumat reaaliajassa niin kuin oman kännykän kautta. Sieltä Israelista viestittää hänelle tuttava perhe, joka sanoo, että terroristit hyökkäsivät juuri hänen naapuriinsa, jonka jäsenet surmattiin siellä, ja nyt ne tulee meidän kotiin. Ja tämä Pirjon haastattelu tulee tuossa 12:30, ja ihan jotakin käsittämätöntä tapahtui siellä, että
1: oho.
2: Ja Pirjo eli tosiaan reaaliajassa silloin Tampereella näitä tapahtumia viestien kautta Israelista. Että
1: ja tästä 13.30.
2: 13.30. Kannatte olla kuulolla.
1: No
2: kyllä.
1: Tänään.
2: Jumalan suuresta varjeluksesta kuullaan myöskin.
1: Mä meinasin, että rauta nyt sen verran, että onko tässä edes joku hopea reunus tässä tarinassa.
2: No kyllä.
1: Mutta varjelus ehkä siitä paljastaa, että jotain voisi olla semmoistakin. Tänään siis keskipäivässä tästä tärkeää asiaa. Ja kohtahan me sujahdetaan myös kuuntelijan toivelistan puolelle, joten päästän Marja sut keskittyyn keskipäivän lähetykseen. Siunattua sellaista ja oikein antoisia keskusteluita.
2: Kiitos paljon.
0: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
1: Varmasti hieno tarina tulossa siis 13.30 ja hieno kuuntelijan toivelista odottaa 11 uutisten jälkeen. Sinne me päästään kotiinpalaajien musiikin siivittämänä. Tähän päätetään tänään herätysaamulähetys. Varjele mun sydäntä on biisi ja se on kyllä mun rukous sulle ja mulle tänään. Huomenna jälleen tavataan 7:00 alkaen, silloin toivon torstai. Siihen saakka se on moro.

0: Radio Dayn herätys.
1: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
2: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. radioday.fi/kuuntelijakysely.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Tällä viikolla Radio Dayn viikon debatissa aiheena on lestadiolaisuus ja lestadiolaisuuden mediakuva. Paikalla keskustelemassa ovat teräväsanainen uskontokriitikko filosofi Aamos Ahola ja yrittäjä perheenisä lestadiolainen Tiitus Kangas. Mikä on lestadiolaisuuden mediakuva? Millainen liike lestadiolaisuus oikein on? Muista kuunnella Radio Dayssä viikon debatti keskiviikkona kello 12 ja uusintana lauantaina kello 11. Ja tietenkin Day Plusassa aivan milloin haluat.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö on julkaissut pääviestinsä tulevalle hallitukselle. Ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Myöhemmin lokakuussa ministeriö kertoo, kuinka paljon sen ehdottamat eri sopeutustoimet vahvistaisivat julkista taloutta. Rakennusteollisuus RT ennakoi suhdannekatsauksessaan, että rakentaminen kasvaa tänä vuonna 2 ja ensi vuonna 4%. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskushankkeet, kun taas asuntorakentaminen rämpii edelleen historiallisen matalalla tasolla. Katsauksen mukaan seuraavan 10 vuoden ajaksi on tunnistettu investointipotentiaalia yli 320 miljardin euron edestä. Vaikka kaikki hankkeet eivät toteudu, on vaikutus rakentamiseen silti huomattava. Esimerkiksi datakeskushankkeista rakentamisen osuus on keskimäärin 25%, kun mukaan lasketaan maanrakentaminen, talonrakentaminen ja talotekniikka. Syyttäjä vaatii 2 hoitajalle sakkoja tapauksessa, jossa iäkkään pariskunnan epäillään joutuneen vakavan laiminlyönnin uhriksi Pöytyällä Varsinais-Suomessa. Poliisi löysi syksyllä 2022 pöytyäläisnaisen kuolleena kotoaan. Naisen omaishoitajana toiminut mies löytyi asunnosta hyvin huonokuntoisena. Kotihoito oli käynyt antamassa pariskunnalle akuuttia apua, mutta kiireellisiin toimiin ei ollut ryhdytty. Pariskunta löytyi asunnosta 10 päivää kotihoidon käynnin jälkeen. Toista hoitajaa syytetään kuolemantuottamuksesta ja heitteillepanosta, toista tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. He kiistävät syytteet. Syyskuussa hukkui 7 ihmistä, käy ilmi Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton keräämistä ennakkotiedoista. 2 hukkumisista liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 1 tapahtui veteen putoamisen seurauksena ja 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Syyskuussa hukkuneita oli 3 enemmän kuin viime vuonna. Kaikkiaan tänä vuonna on tähän mennessä hukkunut ennakkotietojen mukaan liki 80 ihmistä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kuuntelijan toivellista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
9: Satu Halleva on lähettänyt oman mielimusiikin toivelistansa Radio Dayhin. Lämmin kiitos sinulle, Satu. Ja ensimmäisestä laulustaan Satu kertoo, että tämä tuo mieleeni, että meidän pitäisi olla hereillä ja valvoa maailman pahuutta vastaan. Pekka Simojoki ja valtakunnassa kaikki hyvin.

0: rohkeasti, soihduillansa valaisee. Onko vielä pasunoita, valtakunnan vartioita, jotka aamun koittoon asti muurin päällä taistelee?
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Pekka Simojoki ja valtakunnassa kaikki hyvin. Samalta tunnetulta taiturilta on myöskin Satun seuraava toivelaulu, joka on Exitin askeleet. Satu pohtii, että miksi me uuvumme, miksi on niitä raskaita aikoja elämässä.

0: Exit-yhtye ja aina niin koskettava ja puhutteleva Askeleet-laulu. Seuraavasta laulusta Even ja Ossin Mitä oikeasti tarvitsen -kappaleesta Satu tuumaa, että on todellakin hyvä pohtia, mitä me jokainen tarvitsemme Jumalan lisäksi.
1: Sohvassa on kaksi päätä.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Elämän tärkeistä asioista lauloivat siinä aviopari Eve ja Ossi. Mitä oikeasti tarvitsen? Seuraavasta laulusta Satu kirjoittaa, että tämä kappale saa minut miettimään, että jos tulee vastoinkäyminen, niin silloinkin Jumala on kanssamme ja apunamme.

0: Konkurssista kertoi tuo Juhani Tikkasen laulu.
1: Kuuntelijan toivelista. Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
2: Eikös Jeesuskin käskenyt katkaisemaan välit ihmisiin, jotka on eri mieltä vaikka politiikasta tai jostain muusta?
3: Eihän Raamatussa tommosta oo. Mistä sä tommosta oot kuullut?
2: No, somessa tuli vastaan yksi tyyppi, joka on kai tutkinut näitä uskontojuttuja, ja ainakin se sanoi, että...
3: Kannattaiskohan sun ihan itse tutustua, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
4: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia raamattuopetusohjelmia, jotka auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 € Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaari Raamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
1: Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.
11: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Lämpöiset kiitokset Satulle, joka on valinnut meille hyvä hengellistä musiikkia kuultavaksemme. Seuraava laulu on antanut Satulle voimaa hyvin erikoisessa vaativassa elämän vaiheessa, kun hänen äitinsä siunattiin hautaan. Ja siellä laulettiin yhdessä tämä koskettava laulu. Ja Satu sanoi, että hän sai ihmeellistä voimaa ylhäältä siihen hetkeen, ainoastaan tämän laulun ansiosta.

Rainer Frisk ja Vain yksin Jeesus. Ja tuo laulu veisattiin tosiaan, kun Satun äitin muistotilaisuus oli 6 vuotta sitten. Koskettava hetki. Koskettava on myöskin Satun seuraava toivekappale, Päivä Vain ja Niina Åström laulajana. Ja Satu pohtii, että itse ei aina jaksa ymmärtää Jumalan huolenpitoa. Siinä miettii ja pohtii selviytymistä itse. Mutta kun asiat sitten selviää, niin huomaa, että Jumala onkin hoitanut ja pitänyt huolta minunkin asioistani.

Herkkä tulkinta tutusta hengellisestä laulusta Niina Åströmiltä, ja tuon halusi kuulla Satu. Seuraavaksi hänen listaltaan löytyy Exit-yhtyeen Jos luoja suo. Ja Satu kertoo, että hän muistaa lapsuudestaan ja nuoruudestaan, kun hänen äitinsä aina sanoi lopuksi, että jos Jumala suo.

0: Olipa hieno laulu Exit-yhtyeeltä ja Jari-levyltä, Jos luoja suo.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Satu haluaa kuulla seuraavaksi Eveltä ja Ossilta Rikkinäiset rakastaa laulun. Ja hän kirjoittaa, että tässä on puhuttelevat sanat ja hän jää itse miettimään, että kun elämässä tulee niitä kolhujakin, niin siinä menee tunnepuolikin sitten jossain vaiheessa helposti rikki.

0: elämän karikoista, mutta myöskin onnesta musisoi siinä aviopari Eve ja Ossi. Rikkinäiset rakastaa.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalampputilaisuus Kankaanpään helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 11. lokakuuta kello 18. Kiertue jatkuu seuraavina sunnuntaina 18. lokakuuta Eurassa seurakuntakeskuksessa kello 16 ja 25. lokakuuta Rauman pelastusarmeijassa kello 14. Tervetuloa Iltalampun ääreen! Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
5: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: Kuuntelijan toivelista.
5: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Lämmin kiitos, kun olet seurassani. Ja tänään meille on hienoa hengellistä musiikkia valinnut Satu Halleva. Exit-yhtyeen hymnikappale puhuttelee Satua, varsinkin sen ristin sanoma.

Voisiko sen selkeämmin ja koskettavammin sanoa tuon evankeliumin sanoman? Sadun toiveista kuultiin siinä Exit-yhtyeeltä hymnilaulu. Seuraava kappale kertoo siitä, kuinka olen saanut tulla syliin, minua on rakastettu. Näistä tärkeistä aineksista koostuu Even ja Ossin Olen saanut niin paljon, ja se soi seuraavaksi Satun toivelistalla.

Näin aviopari Eve ja Ossia olen saanut niin paljon. Viimeinen Satu Hallevan toivelistan kappale on hieno päätös, paitsi tälle konsertille myöskin jokaiselle päivälle. Ja Satu kertoo, että tämä on hänen suurin pyyntönsä Jumalalta. Oi Herra, luokseen jää.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Tuttuun iltavirteen päättyi tämä Satu Hallevan laatima musiikkitoivelista. Lämpöinen kiitos Satu sinulle ja Jumalan runsasta siunausta. Kuten myöskin sinulle, Radio Den kuulija. Ja Salmisen Maria muistuttaa vielä, että joka arkipäivä kello 11 lähtee soimaan Radio Den kuuntelijan lähettämät mielilaulut. Olethan mukana.
0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gatorade Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
7: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044-44-77-447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
8: Hei, olen One Way Missionin toiminnanjohtaja Teppo Lehtomäki. Kuuntele sinäkin One Wayn radio-ohjelmaa keskiviikkoiltaisin kello 18 ja perjantaisin uusintana kello 24. Niin teen minäkin. Siunausta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää keskiviikko-keskipäivää. Valtiovarainministeriö on julkaissut pääviestinsä tulevalle hallitukselle. Ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Myöhemmin lokakuussa ministeriö kertoo, kuinka paljon sen ehdottamat eri sopeutustoimet vahvistaisivat julkista taloutta. Rakennusteollisuus RT ennakoi suhdannekatsauksessaan, että rakentaminen kasvaa tänä vuonna 2 ja ensi vuonna 4%. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskushankkeet, kun taas asuntorakentaminen rämpii edelleen historiallisen matalalla tasolla. Katsauksen mukaan seuraavan 10 vuoden ajaksi on tunnistettu investointipotentiaalia yli 320 miljardin euron edestä. Vaikka kaikki hankkeet eivät toteudu, on vaikutus rakentamiseen silti huomattava. Esimerkiksi datakeskushankkeista rakentamisen osuus on keskimäärin 25%, kun mukaan lasketaan maanrakentaminen, talonrakentaminen ja talotekniikka. Yleisradion reaalikustannukset ovat reilussa 10 vuodessa laskeneet 15%, ilmenee Ylen rahankäyttöä tutkineessa selvityksessä. Vuosina 2014-2025 henkilöstömäärä on laskenut 17%, koneiden ja laitteiden määrä on vähentynyt 53%, tuotantoautojen määrä 27% ja käytössä olevat neliöt 23%. Konsulttiyhtiö Spring Advisorin toteuttaman selvityksen mukaan Ylen tulee jatkaa tehostamista esimerkiksi keventämällä kiinteistökantaansa, kehittämällä toimintamalleja ja hyödyntämällä tekoälyä aiempaa laajemmin. Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän viimeöisissä iskuissa eri alueille, maan viranomaiset kertovat. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski maahan 50 ohjuksella ja 130 droonilla muun muassa Kiovan, Harkovan, Dnipropetrovskin ja Pultavan alueille. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan ainakin 5 ihmistä on kuollut ja yli 20 on haavoittunut asuinrakennukseen osuneessa iskussa Chernihivin alueella. Lisäksi 2 kerrotaan kuolleen Kiovassa. Zelenskin mukaan Venäjän kohteena oli erityisesti Ukrainan energiainfrastruktuuri.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa. Debatissa keskustellaan tänään lestadiolaisuudesta. Katleena Kortessuon vieraana ovat tänään Aamos Ahola sekä Tiitus Kangas.
9: Radio Day.

0: Viikon debatti.
1: Täällä radioaalloilla jälleen Radio Dayn viikon debatti. Minä olen Katleena Kortesua ja juonan debattia kolmesti kuukaudessa. Tällä kertaa jakson aiheena on lestadiolaisuus ja sen julkikuva mediassa. Onko lestadiolaisuus haitallinen uskonto vai onko julkisuudessa siitä hieman värittynyt kuva? Minulla on täällä kaksi erinomaista keskustelijaa paikalla. Liberaalifilosofia, omien sanojensa mukaan epäonnistunut poliitikko Aamos Ahola, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä.
1: Ja paikalla on myös yrittäjä, perheenisä Tiitus Kangas. Tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
1: Ja mennään päivän aiheeseen ja tämän ensimmäisen osion nimi on kartoitus. Ja nopeina taustoina lestadiolaisuushan on 1800-luvun puolivälissä syntynyt herätysliike. Perustaja oli Lars Levi Lestadius ja nykyään voisi ehkä sanoa, että Suomi on tällaista lestadiolaisuuden ydinaluetta, mutta on toki levinnyt muihin maihin ja Ruotsista, siis Lestadius itse oli kotoisin. Ja lestadiolaisuuden isoin suuntaus Suomessa on vanhoillislestadiolaisuus ja muitakin suuntia sitten on muun muassa esikoislestadiolaisuus. Ja yritin selvittää, montako lestadiolaista Suomessa on. Lukumäärä vaihtelee 100 000, 150 000 välillä, että tarkkaa määrää ei tiedetä. Mutta aloitetaan. Onko lestadiolaisuus Suomen vihatuin uskonto? Mitä sanotte, Tiitus ja Aamos?
3: No, Tiitus. Mä en kyllä usko, että se on vihatuin uskonto. Mutta onhan siitä niin paljon mielipiteitä varmastikin, että se tosiaan on tosi iso herätysliike ja varmasti jokaisella ihmisellä on jotain suhtautumista siihen, jotain kokemusta siitä, niin varmasti herättää paljon ajatuksia ihmisissä.
1: Aamos.
2: Joo, kyllä mä luulen kanssa, että tässä isolla spektrillä, mihin ihmiset uskonnot mielessään laittaa, niin kyllä lestadiolaisuus on siellä ehkä enemmän harmittomimmasta päästä. Oma veikkaukseni.
1: Joo, mä en itsekään usko, että lestadiolaisuus on ihan mitenkään vihatunut uskonto, mutta kyllähän siitä on liikkeellä aika paljon niin kuin kielteisiä ennakkokäsityksiä. Minkä ihmeen takia? Tiitus.
3: No, toki niin, lestadiolaisuus on saanut paljon negatiivista mediahuomiota. Ja sitten toki yksi asia, mistä itselle tulee vastaan niin kuin paljon tuommoista negatiivista huomiota, on niin tämä lestadiolaisten taloudelliset verkostot, siitä on jotain kirjojakin kirjoitettu. Ja, eli tämmöinen lestadiolaisilla on paljon isoja perheitä ja yksi keino hankkia niin kuin tuloja isolle perheelle niin on yrittäjyys Suomessa ja sitten on ollut aggressiivista myyntiä tai voimakasta markkinointia ja tämän tyyppistä. Ja sitten on ollut tämmöisiä lestadiolaisten suosimista ja tämän tyyppistä. Näistähän on paljon negatiivista niin kuin mielikuvaa ihmisillä varmasti. Ja sitten on, on ollut niitä pedofiilikohuja esimerkiksi historiassa. Silloin kun mä ollut lapsi, oli niitä. Ja, mutta kyllä varmasti se, että siitä helposti kirjoitetaan niin kuin mediassa ja sitten vaikka semmoisella paikkakunnalla, mistä mä oon ollut kotoisin, niin meillä on ollut tosi paljon lestadiolaisia, niin voi olla, että muilla paikkakuntalaisilla on voinut helposti tulla joku ulkopuolisuuden kokemus esimerkiksi siellä. Semmoiseenkin uskon, että semmoinen on mahdollista myös.
1: Joo, Aamos.
2: Joo, ei toi bisneskuviot mun mielestä noin nyt vaan näyttäytyy ihan peruskepulaisuutena, että ne ei silleen välttämättä sitoudu lestadiolaisuuteen, mutta kieltämättä toi hyväksikäyttötapaukset on sekin, jonka munkin pitäisi, niin kun, jos pitäisi yksi asia nostaa framille, niin se itsellänikin on mielessä, että mitä mä nyt olen 44-vuotias ja ei siis nyt niin pitkä aika ole, kun näitä niin kun lehdissä ruitiin ja kyllä siinä niin kun paljastui paljon mun mielestä negatiivisia asioita. Mutta olisiko se nyt termi, mitä lestadiolaisuus, onko se, oletteko te niin kuin lahkokultti vai mikä se oikea termi on, mitä pitäisi käyttää?
1: Miten sä, Tiitus, määrittelet?
3: Niin, virallisestihan se on herätysliike, mutta kultin määritelmä tai lahkon määritelmä, niin niillähän on tosi negatiivinen semmoinen klangi niissä sanoissa. Mutta sitten pitäisi vähän määritellä tarkemmin, että mikä se on. Että, mutta siis kyllä niinkö hyvin niinkö valtakulttuurin niinkö lähellä on myös niin kuin lestadiolaisuus, että joitain jonkun verran niin kuin poikkeuksellista suutta on löytyy ja on paljon konservatiivisia.
1: Joo.
3: Konservatiivisempia näkemyksiä, mutta pääsääntöisesti kyllä niin kuin hyvin lähellä semmoista niin kuin perussuomalaista kyllä. En niin kuin tarkoita poliittista liikettä, mutta niin kuin tavallisesti ihmisiä niin kyllä on niin kuin lestadiolaiset mun näkemyksen mukaan.
1: Tämä on kiinnostavaa, kun tosiaan otit puheeksi tämän, että lestadiolaisia on syytetty sisäpiiritoiminnasta, että ostetaan kavereilta ja Amos määritteli, että se on ylipäätään kepulaisuutta. Mutta toisaalta nyt tässä opponoin myös siitä näkökulmasta, että eikö se me melkein aina niin, että ihmiset ostaa vähän samankaltaisiltaan ja tekee bisnestä samankaltaisten kanssa. Mun käsittääkseni myös Ruotsin suomalaisilla on aika vahvoja yhteisöjä keskenään. Sittenhän aina on tämä juutalaisten salaliitto, josta puhutaan. Ehkä hieman överi termi, mutta kyllä mä ymmärrän, että ihmiset jonkun verran tekee kauppaa kaltaistensa kanssa. Ja itse näin hämeenlinalaisena, niin kyllähän mä nyt mielelläni ostan hämeenlinalaiselta yritykseltä, että en mä tiedä, onko siinä mitään erityistä pahuutta välttämättä.
2: No siis en tiedä, meneekö siitä taivaspaikka vai ei, että se on niin kuin epäselvää, mutta kyllähän se tietysti aina, siis korruptiivisia piirteitähän siinä on noin niin kuin.
1: Niin, ilman muuta silloin, varsinkin jos on julkisista hankinnoista kyse, niin sittenhän siinä on.
2: Kyllä,
1: joo, juuri näin. Hei, sä Tiitus olet lestadiolaisliikkeen jäsen, niin kerro vähän sun taustasta liikkeestä. Mitä uskonto antaa sulle ja miten, oletko ollut syntyjästä asti lestadiolainen vai liittynyt myöhemmin vai miten meni?
3: Mä oon tosiaan syntynyt lestadiolaiseen perheeseen ja mun lapsuus toki on ollut tosi niinkö vahvasti värittänyt sillä lestadiolaisella yhteisöllä, että mulla on tosi iso kaveriporukka ollut, jotka on kaikki ollut lestadiolaisia ja kesät on viettänyt suviseuroissa ja lestadiolaisten tämmöisillä kesäleireillä ynnä muissa tapahtumissa. Mutta sitten kun aikuistuin ja muutin Helsinkiin, niin sitten silloin vähän niin kuin erkaannuin tästä liikkeestä. Pääsääntöisesti just päihteiden käytön ja tämmöisen elämäntyylin myötä. Ja sitten kun päihteiden käytön lopetin ja aloin miettimään asioita uudelleen, niin sitten on lähentynyt taas niin lestadiolaisen liikkeen kanssa ja alkanut käymään taas tapahtumissa. Ja näin, niin kuin, että palannut sinne sitten niille juurille sitten sen jälkeen.
1: Mitä uskonto antaa sulle?
3: No tosi paljon se antaa mun mielestä. Uskonto pyrkii vastaamaan niin ihan samalla lailla niin kysymykseen, että millainen tämä meidän maailma on, missä me eletään, mutta vielä syvällisemmällä tasolla, millä vaikka tiede tai niin tämmöisen niin tieteelliset kysymykset, koska siinä pyritään niin myös vastaamaan siihen, että minkälaisia valintoja meidän kannattaa tehdä elämässä. Että me voidaan lukea monenlaisia tieteellisiä tutkimuksia siitä, että mitä tämä aiheuttaa, mutta se ei välttämättä anna meille vastauksia siihen, että minkälaisia päätöksiä meidän pitää tehdä tai minkälaista elämää meidän tulisi elää. Ja uskonto antaa mulle vastauksia tämmöisiin kysymyksiin sitten.
1: Amos, sä oot tunnettu uskontokritiikistäsi.
2: Kiitos.
1: Niin, mikä sun mielestä lestadiolaisuudesta tai ehkä uskonnoissa ylipäätään, minkä takia kritisoit uskontoja ihan siis niin kun
2: laidasta laitaan?
1: Niin.
2: No siis kyllä tämä juontaa juurensa toki niin kuin jonkinlaisesta auktoriteettien vastustamisesta. Eli se ajatus siitä, että on olemassa jokin korkeampi taho, joka sitten jollain niin kuin mekanismilla meille kertoo, että näin teidän tulee elää, niin se ajatus on jossain määrin eikä ihan vähänkään vastenmielinen, koska niin kuin, kyllähän näitä yrittäjiä nimittäin piisaa, jotka sitten sanovat, että elän näin tai elän näin ja tai elän näin, niin kuin miten me voidaan todeta, että kuka näistä myyjistä on se oikea ja niiden tuote on nyt se paras, mitä mun kannattaisi ostaa ja elää niin kuin nyt sitten tämä partasuu tai kalju tai hippi tai kuka ikinä niin kuin pyrkii sanomaan, että tämä on se niin kuin mistä tämä juontaa juurensa ehkä tämä kriittisyys.
1: Mutta tuleeko se tässä nyt rinnastaneeksi yhtä aikaa jonkun 2000 vuotta vanhan uskonnon ja sitten toisaalta jonkun tämmöisen, tiedätkö, self-made gurun, joka keksi just 2 minuuttia sitten, että hän on suuri?
2: No 2 minuuttia, 200 vuotta, onko sillä niin kuin suurta merkitystä? Lestadius syntyi 1800 muistaakseni tarkalleen ja Jeesus 2000 vuotta ja Muhammed jossain tuossa välissä. Et kyllähän näitä yrittäjiä noin niin kuin piisaa ja uusia tulee silloin tällöin. Joku skiontologiakin yritti tuossa hiljattain, se ei kai vissiin lentänyt, mutta eihän tässä niin kuin ihmiskunnan historiassa silleen mitään uutta ole ja valittavaa piisaa, niin mä tiedän. Et siis, tokihan niin kuin se, että miten on elämänsä elänyt, niin sillä on tosi suuri vaikutus. Itse on siis maallistuneesta Evlut-perheestä. Jos 20 vuotta sitten erosin kirkosta ja ehkä tällä hetkellä lähin elämän filosofia on buddhalaisuus. Ja sehän nyt ei ole uskontolaisinkaan, mikä tekee siitä minulle sit huomattavasti helpommin ostettavan. Mutta joo, ei tämmöistä hahmotelmaa, mutta toivottavasti se kritiikki ei kanavoidu niin kuin negatiivisuutena, vaan enemmän niin kuin herättää ajatuksia. Se on mun pyrkimykseni, että en mä mitään iloa saa siitä, että mä trashään ihmisten uskontoja. Mm. Ei siitä ole kyse, mutta kyllähän jokaisen kannattaa pysähtyä ajoittain miettimään, että mikä näistä nyt ja miksi ja voiko tuolta ottaa jotkut hyvät asiat ja tuolta jotkut hyvät asiat vai pitääkö se niin kuin koko linjastoloudassa syödä noin niin kuin viimeiseen pisaraan.
1: Joo, koko paketti. Tiitus, millaisia ajatuksia herää?
3: Joo, niin kyllä se mun käsityksen mukaan niin uskontojen tarkoitus ei ole sanoa selkeästi, että näin pitää tehdä, vaan se uskonto ja sanoma tulee niin kuin opetusten kautta. Mä en usko niin kuin oppeihin siinä mielessä, että joku asia olisi niin kuin 100-prosenttisesti jollain tietyllä tavalla, vaan me tehdään tulkintoja niistä opetuksista ja siinä mielessä, että jokaisen itse pitää kuitenkin luoda se oma henkilökohtainen suhde siihen Jumalaan ja oma henkilökohtainen suhde niihin asioihin, jonka jälkeen voi tehdä sen päätöksen. Ja ehkä niin kuin uskonto, erilaiset yhteisöt, kuten vaikka lestadiolaisessa mun tapauksessa, niin se tuo sen raamin siihen niin kuin viikoittaiseen arkeen ja ynnä muuhun, että mä voin niin kuin löytää niitä mahdollisia vastauksia niihin kysymyksiin. Ja se on niin kuin se paikka, mihin mulle on helppo mennä sunnuntaisin tai käydä pyhäkoulussa lasten kanssa tai niin kuin näin edespäin, että se on enemmänkin se, että varmasti niitä justiin niitä erilaisia polkuja voi löytyä niin kuin tosi monelta paikkakunnalta vähän erilaisia paikkoja, yhteisöjä, mutta mun ajatus silleen, niin kuin, että se, että se luo sen niin kuin hyvän pohjan kyllä sinne, että vaikea sanoa, että se yhteisö, mihin mä kuulun, niin se on niin kuin tosi niin kuin semmoinen turvallinen ja hyvä paikka niin kuin pohtia näitä asioita.
1: Kiitokset Ahmos Ahola ja Tiitus Kangas. Mennään seuraavaksi tauolle.
0: Viikon debatti. Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijastin.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
8: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
9: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
8: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
10: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
11: daymatkat.fi.
12: Viikon debatti.
1: Täällä viikon debatti, Radio D ja Katleena Kortesuo. Vieraana ovat Aamos Ahola ja Tiitus Kangas ja aiheena on lestadiolaisuus ja sen mediakuva. Nyt on vuorossa osio nimeltä Kaivin kone, jossa esitän ikäviä kysymyksiä teille molemmille. Tiitus, tässä aikaisemmin jo puhuttiin, että lestadiolaisliikkeestä on aikanaan paljastunut useampia tilanteita, joissa ihmistä on kontrolloitu, uhkailtu, peloteltu. Onko lestadiolaisuus nyt sitten ankara ja määräilevä uskonto, joka tukahduttaa yksilön vapaudet?
3: Niin, mun on vähän vaikea miettiä noita uhkailua tai kontrollointia tai jotain tämmöistä, koska semmoista mä en ole itse omassa elämässä kokenut. Että enemmänkin se on ollut semmoista niinkö huolta tai ohjeistusta tai vähän niinkö tämän tyyppisistä asioista, jos on jotain ohjeistusta saanut niin, tai tämmöistä. Ja sitten jos siihen on niin kuin suhtautunut sitten ristiriitaisesti, niin kyllä siinä on aina pystynyt niin kuin hyvissä väleissä pysymään sen jälkeenkin, että koska kuitenkin yleensä on eri asia, että tai se on kuitenkin niin kuin jokaisen henkilökohtainen asia se usko ynnä muuta. Mutta kyllä mä ymmärrän, että se semmoista niin kuin historiassa on niin kuin tapahtunut tämmöistä, koska ihmiset kuuluu erilaisiin yhteisöihin ja ihmisillä on vähän niin kuin henkilökohtaisia taipumuksia tehdä erilaisia asioita ja kiusauksia ynnä muita kaikkea tämän tyyppistä, mikä johtaa sitten siihen, että tehdään väärin toisia ihmisiä kohtaan.
1: Silloin kun sä nuoruudessa kerroit, että sulla oli vähän tämmöinen kosteampi vaihe, kun päihteitä kului, niin oliko siinä kohtaa, hylkäsikö perhe sinut tai painostettiinko sua palaamaan takaisin?
3: Kyllä keskusteluja käytiin ja se jopa johti siihen, että mä sitten niin kuin pyysin henkilökohtaisesti, että hei, että saisinko niin kuin rauhan tältä aiheelta. Ja sitten se niin kuin monta vuotta niin kuin pysyikin semmoisena, mutta sitten siinä vaiheessa, kun vähän niin kuin itse oli taas avoimempi sille tilanteelle, niin sitten ehkä niin kuin näitä kohtaamisia sitten taas alkoi tulemaan sen jälkeen, että kun siltä sulkeutui, niin ei niitä enää sen jälkeen kyllä tullut.
1: Joo. Aamos, kristin usko eri suuntautuksineen siis on 2000 vuotta vanha ja lestadiolaisuus parisataa vuotta vanha. Ne on aika koeteltuja aatesuuntia ja arvojärjestelmiä. Et mä tarkoitan, että jos mä nyt tässä loisin jonkun oman kultin tunnin kokemuksella, niin se ei välttämättä toimisi edes 3 päivää, tämä minun suuri kulttini. Niin eikö kuitenkin siis kristinuskosta ja lestadiolaisuudesta ollut ihmiskunnalle enemmän hyötyä kuin haittaa noin kokonaisuudessa?
2: No, tämä on itse asiassa tosi hyvä kysymys, koska yleensä siis noin historioitsijoiden mukaan menee noin 1000 vuotta siitä, kun uskonto perustetaan siihen, kunnes se polttaa noitia roviolla. Eli siinä on semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin suhdanne, missä niin kuin alkuun ehkä saadaan vähän hyvää. Sitten noin 1000 vuoden päästä saadaan tosi paljon huonoa ja sitten se maallistuu, jolloin niin kuin 2000 vuoden päästä voidaan sitten sanoa, että se on vähän niin kuin laimea mehua, josta ei ehkä ole hyötyä eikä haittaa jotenkin näin. Mutta jos nyt lestadialaisuus on tämän historiallisen kurvin siinä niin kuin alkupäässä, niin voi objektiivisesti ehkä sanoa, että vaikutus on positiivinen. Esimerkiksi mä nyt ajattelen noita suviseuroja tapahtumana, niin miten ne mulle näyttäytyy, niin eihän se ole kuin niinku pelkästään positiivinen ilmiö, että saadaan semmoinen 100 000 ihmistä jonnekin, niin kuin varsinkin nuoria viettämään aikaa toistensa kanssa ja niin poispäin, niin en mä sitä niin kuin millään tavalla pysty paheksumaan. Että siinä niin kuin vaakakupissa, jos ruvetaan laittamaan asioita vierekkäin, niin lopulta se paha, mitä lestadialaisuus on toistaiseksi tehnyt, on todennäköisesti aika pientä.
1: Nyt jos sitten, just kun puhuttiin sitä, että sä suhtaudut vähän kriittisesti kaikkiin uskontoihin, niin pitäisikö sitten kuitenkin just, tai oletan, että jotkut uskonnot on sun mielestä ihan voimakkaammin pahoja, että ikään kuin kohdistuuko sun kritiikki, isoin kritiikki johonkin muuhun kuin kristinuskoon ja lestadialaisuuteen?
2: Kyllä, meillä tällä hetkellä on uskonto, jossa kohdellaan esimerkiksi vähemmistöä heittämällä heitä kerrostalojen katolta uskonnon nimissä, niin totta kai tämä nyt mulle näyttäytyy tällä hetkellä suurimpana uskonnollisena pahuutena, mitä tehdään. Ja ihan samaa hommaa kristinusko harrasti siinä niin kuin pimeällä keskiajalla, että sinänsä ei siinä mitään uutta ole, mutta vallitsevassa tilanteessa se on eri porukka, joka sitä harrastaa.
1: No. Tietus, eikö se ole aika hyvä, että uskontojen ongelmissa kuitenkin puhutaan ääneen, että ei kai niistä nyt pitäisi vaieta, kun mediassa kritisoidaan lestadiolaisuutta esimerkiksi, niin ei kai sitä vaieta pitäisi?
3: No, ei varmaan pitäisi vaieta kyllä missään nimessä, että jos me mietitään vaikka sitä, että lestadiolaisuuden sisällä tapahtuu jotain, mikä on niinku poikkeavaa, niin ei välttämättä siellä niinku liikkeen sisälläkään kaikki tiedä siitä, tai että jossain, koska siis lestadiolaisuudessa vaikka perhe on tosi niinkö keskeisessä osassa, niin sitten toki mun mielestä aina yhteiskunnallisessa keskustelussa on aina se, että annetaanko perheelle se vapaus vähän niinkö pitää se yksikkönsä vai haluaako valtio puuttua siihen niin kuin perheen elämään, niin se on myös niin kuin varmasti lestadiolaisessa yhteisössä, että joissain perheissä voi tapahtua semmoisia asioita, mitkä ei niin kuin ole vaikka liikkeen vähän niin kuin tämän yhteisön mielestä hyväksyttävää. Ja sitten välttämättä ne ihmiset siellä sisällä ei itse sitä ymmärrä tajuakaan, koska ne on siellä niin sisällä siellä omassa kuplassaan, niin sitten siinä mielessä niin kuin median keskustelu varmasti voi olla hyvä asia, että sitten niin kuin ihmiset voi verrata sitä vaikka omaan tilanteeseensa.
1: Aamossa tuossa äsken sanoit just, että sä inhoot sitä, tai sanotaan, että on auktoriteettivastaisuutta, että sä inhoot sitä, että joku tulee sanomaan, että näin pitää elää. Mutta toisaalta sitten, eikö nykyajan ongelmat aika pitkälti ole kiinni siitä tai johdu siitä, että ihmisillä on rajaton valinnanvapaus? Että sä voit valita minkä tahansa ammatin, sä voit valita mitä tahansa sä olet, sä voit ilmaista vapaasti, sä voit vaihtaa nimeä, sä voit korjata sukupuolen, sä voit tehdä ihan mitä vaan. Niin eikö kuitenkin rajat helpota meidän elämää? Siis että jos on 50 hillopurkkiä valittavana, niin ihminen ei osaa valita. Jos sulla on 6 hillopurkkia, sä pystyt valkkaamaan.
2: Tilastollisesti uskonnolliset ihmiset ovat onnellisempia kuin uskottomat tai ateistit, mikä on siis mielenkiintoinen ilmiö. Että siis se voi todellakin olla, että niin kun onnellisuuden salaisuus löytyy siitä, että auktoriteetteihin, että nielet vaan sen, mitä sulle tarjotaan. Mutta sitten tulee aika äkkiä se kysymys, että niin kun, okei, Katleena, että onko mä sun auktoriteetti vai oot sä mun, ja niin kuin miten me tästä niin kuin päästään yhteisymmärrykseen, että kumman hillot tässä nyt syödään niin sanotusti. Eli tää on niin kuin hirveän vaikea ikään kuin ottaa se askel sit taaksepäin siihen ja jollain tavalla niin kuin yhtäkkiä. Kun siinä vaiheessa, kun ne auktoriteettien kulissit ikään kuin kaatuu ja sä huomaat, että niin kuin yhdelläkään keisarilla ei ole vaatteita, niin sen jälkeen on hirveän vaikea enää nähdä niitä kenenkään päällä. Ja tämä on niin kuin, että mun mielestä niin kuin se, siis ok, että voisi niin kuin Blues Brothers-maisesti, jos nyt sieltä kirkon yläikkunasta se niin kuin valo just sattuisi paikalle oikeaan kohtaan oikealla hetkellä paistamaan, niin ehkä. Mutta niin, kyllä se aika vaikeet on.
1: Tiitus, jos joku sun läheinen haluaa irtaantua lestadiolaisuudesta, niin miten sä reagoit?
3: Kyllä, varmasti siitä niin kuin haluaa keskustella. Niinkö, mutta jos asiasta ei haluta keskustelua, niin sitten se on niin aika selkeä asia, että silloin siitä ei keskustella. Mutta se, että just sanoit, että lestadiolaisuuden koko Suomessa on 100 000-150 000 ja se on pysynyt viimeiset 50 vuotta siinä samassa. Joten se kertoo siitä aika paljon, että suurin osa vaikka munkin läheisistä tai ystävistä tai tutuista on eronnut lestadiolaisuudesta. Eli niitä on todella paljon, niitä, jotka on eronnut. Ja se voisi jäädä aika vähäiseksi sitten se porukka, jos jokaisen katkoisi välit ja ei antaisi mitään mahdollisuutta niinkö sille, että kyllä niinkö edelleen iso osa niinkö ystävistä ja tämmöisistä tutuista on edelleen, niinkö, vaikka on kieltänyt uskonsa, niin silti ollaan tekemisissä ja käydään keskusteluja ynnä muuta.
2: Aamu. Joo, siis tuohon pakko, että jos teillä niinku keskimäärin lapsi on sitten kuitenkin niinku valtavan paljon, niin niinku tämä katohan on sitten oltava valtavan suurta, koska jos se on pysynyt siis 100 000 ja lapsia tehdään käsittääkseni niinku tuplat vai triplat Suomen keskilukuun liittyen, kun en muistanut tarkistaa, mutta niitäkin on, joilla on 10+ lasta, niin sen kadonhan pitää olla suurta, eli ilmeisesti tämä nyt sitten ei ole kovin myyvä tämä homma.
1: Niin, minkä takia ihmiset sitten lähtevät lestadiolaisuudesta?
3: Niin, no se varmasti semmoinen niin kuin valtakulttuurin, että kyllä mulle ensimmäisen kerran, kun koulussa jonkun verran, jo koulussa on tullut semmoisia tunteita, että okei, että tämä koulussa opetettavat asiat on ristiriidassa niin kuin tämän mun uskon kanssa niin kuin jossain määrin. Ja se on niin kuin ollut semmoinen asia, mikä on pitänyt jossain määrin vähän niin kuin käsitellä silloin lapsena. Ja sitten, että kyllähän se tietyssä mielessä, niin kuin, että jos me katsotaan sitä niin kuin meidän yleistä mediaa ja tämän tyyppistä, niin ne on tietyssä mielessä aika houkuttelevia ajatuksia verrattuna siihen lestadiolaisuuteen, että okei, että silloin kun mä oon ollut lapsi, niin vähän niin kuin videoiden katsominen ja joskus aikanaan on mietitty sitä, että onko linjastolla työskentely, missä on kuvaruudulla näkyy niitä tuotteita, vaikka tämän tyyppisiä, että onko se ok. Niin tämmöistä keskustelua, olen lukenut tämmöisestä keskustelusta aikanaan. Eli tämmöinen, että ja sitten niin kuin rytmimusiikin kieltäminen ja kaikki tämän tyyppinen tanssikiellot. Niin jos tämmöiset asiat kiehtoo niin kuin voimakkaasti, niin sitten siitä on niin kuin helppo lähteä. Se on, siinä on tommosia tiettyjä asioita, jotka on niin kuin vähän niin kuin, mihin on tosi helppo lähteä mukaan. Ja sitten, sitten toki niin kuin se, että mikä mun mielestä lestadiolaisuudessa on ongelmana, niin on tämmöinen vähän niin kuin sen yhteyden ja sen vähän niin kuin niiden omien ajatusten vanhempien niin kuin ajatusten siirtäminen lapselle, niin siinä on vähän niin kuin tämmöistä ongelmaa, että se ei ole, puhutaan myös tämmöisistä, niin kuin, tämmöisestä käsitteistä kuin Jumalan lapsen lapsia, eli jos vanhemmat kokee vaikka, on saanut semmoisen tosi voimakkaan kokemuksen siitä, että he on Jumalan lapsia, mutta he ei kuitenkaan pysty niin kuin sitä samaa niinku kokemusta välittämään niille omille lapsilleen, niin silloin tulee tämmöinen sukupolvien kuilu siinä välissä ja sen jälkeen niistä lapsista sitten ei tule enää, niinku, niistä tulee Jumalan lapsenlapsia eikä lapsia, vaan niinku, että se on tämmöinen ongelma, mikä varmasti on tosi monessa uskonnossa ja lestadiolaisuudessa varmasti. Ja mä luulen, että tähän vielä se, että vaikka jollain juutalaisuudella, jolla on tosi pitkät perinteet, niin siellä tätä on pystytty vähän niin kuin karsimaan tämmöistä niin kuin ongelmaa niin kuin sillä, että niillä on niin kuin pitkät perinteet siinä, että miten ne ratkaisee vaikka tämmöistä ongelmaa.
1: Kiitokset Aamos Ahola, Tiitus Kangas. Mennään jälleen tauolle.
0: Viikon debatti. Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
12: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
13: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
14: Hei Kurre!
15: No mitä Tintti?
14: Joko sä törmäsit niihin karhunpentuihin?
15: Joo, ne on tossa ihan mun naapurissa. Syyskuussa.
14: No niinpä tietysti. Mä roikun täällä Haapanan kanssa kevätkuukausilla.
16: Radio Dayn ystäväkalenterilla seuraat Suomen upeaa luontoa läpi vuoden. Saat sen omaksesi 14€ ja 90 sentillä. Tilaa 5 kappaletta, niin saat edulliseen 69€ yhteishintaan. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tee tilaus kätevästi netissä kry.fi kautta kalenteri. Radio Day.
17: Viikon debatti.
1: Radio Dayssa on meneillään viikon debatti ja minä olen Katleena Kortessua. Vieraina ovat Aamos Ahola ja Tiitus Kangas. Ja aiheena on lestadiolaisuus ja sen mediakuva. Ja tämä ohjelman kolmas osio on nimeltään kivijalka. Me pyritään siis löytämään yhteistä perustaa, jolle rakentaa yhteisiä mielipiteitä ja yhteisiä näkemyksiä. Ja nyt mä mietin sitä tässä, että mä luulen, että mediassa ja suuren yleisön mielikuvissa lestadiolaisuudella on huonompi maine kuin mitä todellisuudessa on. Muun muassa Seura-lehti kirjoitti kiinnostavan haastattelun tällaista tavallisista lestadiolaisista, jotka eivät ole työyhteisössään kertoneet olevansa lestadiolaisia. Ja he ovat tosi paljon kuulleet tällaista pahaa puhetta omasta uskonnostaan. Ja heidän työkaverinsa, haastateltavien työkaverit siis, eivät edes ymmärrä, että lestadiolaisia on yli 100 000. Eli jokainen meistä todennäköisesti tuntee jonkun lestadiolaisen. Emme vaan välttämättä tiedä, että he ovat lestadiolaisia. Joten mitä meidän nyt pitäisi korjata median ja suuren yleisön mielikuvissa, jotta ne vastaisi paremmin tätä todellisuutta lestadiolaisuudesta? Tiitos.
3: No vaikea sanoa kyllä, että miten sitä pystyisi muokkaamaan, koska siis kyllä mun mielestä se viime aikojen näkyvyys on ollut tosi positiivista, että on tultu suviseuroihin sinne haastattelemaan ihmisiä ja siis vaikka suviseurat tapahtumana on niin viime vuosina niin näyttäytynyt tosi positiivisessa valossa ja sitten sinne on tosiaan julkisuuden henkilöitä tullut paikan päälle ja vähän niin kuin noudattanut vaikka vähän niin kuin tämmöistä, että ei ole laittanut meikkiä naamaan ja vähän niin kuin tämän tyyppisiä asioita ja kun ne on mennyt vaikka sinne ja sitten ne on laittanut vaikka sosiaaliseen mediaan päivitystä siitä, että miten hieno paikka se on ollut tai jotain tämän tyyppistä. Että mun mielestä se on niin kuin viime aikoina ollut tosi positiivisessa valossa, että vaikea sanoa siihen, että miten sitten niin kuin median pitäisi käsitellä eri tavalla sitä, niin toki, että siihen en osaa ihan tarkalleen sanoa.
1: Pitäisikö esimerkiksi ihmisten, siis lestadiolaisten itsensä uskaltaa kertoa rohkeammin olevansa lestadiolaisia, että jos ihmiset eivät tiedä työskentelevänsä tavallisten lestadiolaisten kanssa, niin heillä on varmaan, saattaa olla joku ihan tosi jotenkin hassu mörkömielikuva tai jotain tosi outoa. En tiedä. Aamos.
2: Niin, siis tämä onkin tosi hyvä kysymys, koska mä kuitenkin hyvin monen ihmisen kanssa olen elämässäni työskennellyt ja en tietääkseni ole yhdenkään lestadiolaisen kanssa työskennellyt. On ollut joitakin, jotka ei käytä alkoholia, mikä on tietysti Suomessa aina vähän epäilyttävä.
1: Joo, poikkeuksellista.
2: Se on sellainen valtauskonto, että kupin pitäisi maistua. Jos ei maistu, niin kyllä se aina vähän herättää, mutta en mä nyt täysin vakavissani tässä ole. Mutta on siis mahdollisia, että on tämmöisiä henkilöitä, jotka ovat olleet lestadiolaisia, mutta en ole siitä tiennyt. Mutta toisaalta enpä ole kyllä itse kysynytkään. Uskonnolliset asiat on kyllä vähän semmoisia, että ei niistä yleensä hirveästi udella varsinkaan työpaikalla. Eli tämä on se tausta. Sille on toki hyvät perusteet, että jos sit syntyy jonkin sortin konflikteja, niin niitä halutaan työpaikoilla välttää, koska sit se ei, niin siinä ei sitten enää yhteen hiileen välttämättä puhalella, kun kahvikeskustelut menee riitelyksi opinkappaleista, jos sattuu siis olemaan niin kuin vähänkään fanaattisempaa väkeä. Mutta mikä tämä mekanismi olisi, jolla saataisiin lestadiolaisuus ikään kuin näkymään suomalaisuudessa, onko se nyt sitten positiivisessa vai todellisessa valossa vai mikä se on, niin toi on tosi hyvä kysymys, koska siis okei, mä nyt sen sijaan, mä kritisoin uskontoa, niin kyllä mediaa varsinkin kritisoin, että mikä se, no en mä tiedä, paljonko Ylessä nyt on sitten lestadiolaisia töissä, tiedetäänkö me?
1: Erittäin hyvä kysymys, erittäin hyvä
2: lähdetään
1: kysymys.
2: Lähdetään siitä.
1: Joo. Hei, yksi asia, jonka mä poimin tuosta aikaisemmista osioista, mitä mä ajattelin, että saatatte olla osittain samaa mieltä. Sä Tiitus puhuit tästä perheiden vapaudesta, että lestadiolaisuudessa on aika tärkeää se, että valtio ei päätä yksilöiden ja perheiden puolesta asioista, vaan ikään kuin se on perheissä tapahtuisi päätöksenteko. Mä luulen, että Aamossa allekirjoitat varmaan myös tämän tyyppistä ajattelua. Allekirjoitatko?
2: Joo, siis totta kai, mutta on tässäkin tietysti menee rajat. Ja siis jos nyt ajatellaan niin kuin ääritapaukset, jotkut koranikoulut ja niin kuin indoktrinointi, niin kuinka pitkälle sitten me hyväksymme tätä myöskään. Niin kuin, siis uskonnon vapaus on hyvin perustavanlaatuinen liberaali arvo. Mm-hmm. Ja niin kuin valtiossa se toteutuu siinä, että me saamme päättää, että maksammeko me kirkollisveroa vai ei käytännössä. Mutta se, että mihin perheeseen me synnymme ja miten niin kuin, tällä hetkellä uskonnon vapaus ei päde lapsiin Suomessa, koska niin kuin sieltä voidaan laittaa mitä vaan ikään kuin pöydälle ja se sitten niellään. Tällä hetkellä hyväksytään, mutta esimerkiksi tuossa niin kuin, onko päivähoito pakollista vai ei kysymyksessä aletaan jo miettiä sitä, että hetkinen, että onko tämä silti jotain, missä yhteiskunnalla on niin kuin kaikkien etujen mukaista, että yhteiskunta jonkun verran pääsisi vaikuttamaan tähän. Eli mun mielestä tämä ei ole mitenkään yksiselitteinen kysymys. Tämä ei ole niin kuin missään tapauksessa mustavalkoinen homma, että vanhemmat saa kasvattaa lapsensa halutessaan kieroon, niin ei sen tietenkään niinkään ole. Ja tässä en nyt viittaa, että lestadiolaisuudessa näin tehdään. Mutta se uskonnonvapaus, se on niin kuin jollain tavalla pitäisi varmistaa, että se pätee myös niin kuin lapsiin. Ja siihen ei ole mitään ratkaisua mulla tällä hetkellä mielessä, mutta olisi hyvä, jos tästäkin yhteiskunnallisella tasolla keskusteltaisiin.
1: Tiitos, millaisia

0: että varsinkin jos on isoa perhettä, niin sitten niin se ei välttämättä aina riitä se se yhden hengen palkka siihen perheen elättämiseen. Mutta niin, kyllä varmasti on siis justiin näitä tapauksia, missä on vaikka henkistä väkivaltaa tai fyysistäkin väkivaltaa ynnä muuta, niin kyllähän se on hyvä, että sitten niin kuin muut sitten huomaa tämmöiset tapaukset ja osaa sitten puuttua näihin, että se on niin kuin mun mielestä semmoinen niin kuin asia, että mikä tietenkin pitää olla.
1: Ja mä luulen, että tässä kohtaakin nyt nähdään, että uskonnoissa on eroja. Että jos miettii just tätä, että meidän suomalainen yhteiskunta rakentuu luterilaisuuden ja herätysliikkeen ja niin kuin kristinuskon pohjalle, niin mun käsittääkseni nimenomaan vaikka just tämmöinen indoktrinointi ja ääriajattelu, niin se on enemmän kai riskinä esimerkiksi muslimiperheissä, joissa sitten lapset eivät pääse osaksi länsimaista yhteiskuntaa.
2: Niin. Ehkä tästä se pointti, että liberaalina uskon, että ihmisen pitäisi olla vapaa tekemään omat valintansa. Niin kuin sanoit, että hillopurkkeja, niistä päästään valitsemaan. Mutta jos ei ikinä pääse näkemään, että niitä hillopurkkeja on enemmän, niin sit niistä ei pääse valitsemaankaan. Ja tämä on tietysti ongelma. Ja noin ihmisen vapauden kannalta. Eli ihminen ei voi olla vapaa, jos hänellä ei ole vaihtoehtoja, jolloin niitä pitää tulla, jolloin se ei saa olla liian pakottava se lapsuus ja liian häkkiin laittava. Ja se, että millä tavalla Lestadiolla on siis esimerkiksi se yhteisön paine ja kaikki muu, niin ei mulla ole tietysti mitään visibiliteettiä siihen, mutta pidän selvänä, että jonkinlainen riski on olemassa, eli sosiaalinen paine puskee tietynlaiseen muottiin, ja jos ei pääse sitten näkemään, mitä sen ulkopuolella on, niin sitten ei ole vapaa valitsemaan, joka on väärin mun mielestäni.
1: Nopeana anekdoottina, 2019 kävin Yhdysvalloissa, ja siellä saimme sitten tutustua mormonikulttuuriin. Ja siellä oli mun mielestä todella kiinnostava se malli. Siellä on tietyssä ikävuodessa, en muista, oliko ikä 18 tai jotain, niin siinä kohtaa lähdetään vuodeksi. He sanovat, että lähdetään maailmaan. Ja nuoret siis tutustuvat moderniin elämän menoon. He lähtevät pois mormoniyhteisöstä ja sitten sen vuoden aikana saa tehdä valinnan, että palaanko mormoniyhteisöön vai lähdenkö maailmaan. Se oli mun mielestä aika kiinnostava tapa, että siinä todellakin nuori saa sitten sen valinnan mahdollisuuden. Ja sitten he sanoivat, että oliko se sitten 15%, jotka jäävät maailmaan. Kiinnostava malli. Mutta mä jäin miettimään vielä tätä vapauden ja velvollisuuden hassua ristiriitaa. Koska tämä, mitä sä Tiitus kuvasit siitä, mitä länsimainen kulttuuri tarjoaa, että vaikka minkäännäköistä menoa ja meininkiä ja musiikkia ja muoti-ilmiöitä ja vaikka mitä, niin vapaushan on äärimmäisen houkutteleva asia. Ja samaan aikaan se itse asiassa aiheuttaa ahdistusta. Meillä nuorten mielenterveysongelmat on aivan järjettömän suuret. Ja mä väitän, että se johtuu osittain siitä, että kun somessa, mä itse vähän tämmöinen somekriitikko, niin somessa tulee vastaan kaikki. Että oi, mulla voisi olla tommonen koti ja tommonen perhe ja tommonen ura ja tommonen puoliso. Ja sitten ahdistuu, kun ei itsellä ole. Ja sitten toisaalta taas uskonnon tuoma velvollisuus, semmoinen niin kuin velvoiteetiikka. Että tietyt asiat, niin kuin luterilainen työnteon velvoite ja tällainen, se ei ole houkutteleva, mutta se tuottaa sitten kuitenkin sen onnen. Niin kuin sanoit Aamos, että uskonnolliset ihmiset ovat onnellisempia. Mikä ihmeen ristiriita meiltä se on, Aamos?
2: No, siis jos näitä haitallisia uskontoja ruvetaan listaamaan, niin kyllä myös kärkipäästä löytyy semmoinen uskonto kuin konsumerismi nykyään. Ja tämä on, niin kuin mä tulkitsen sen itse niin kuin uskonnoksi, silloin omat ylipappinsa, temppelinsä ja kaikki nämä.
1: Kuluttajuus, kaupallisuus.
2: Kyllä, ja se on niin kuin Steve Jobs oli omalaisensa ylipappi siihen koko hommaan. Ja siinä on niin kuin todella se on iljettävä ilmiö, siis meitä niin kuin maailman fiksuimmat ihmiset pyrkii, tai tehdään näin, sanotaan näin päin. Maailman toiseksi fiksuimmat ihmiset pyrkii luomaan meille tarpeita ja maailman fiksuimmat ihmiset pyrkii lainaamaan meille rahat niiden täyttämiseen. Ja jos nämä onnistuu, nämä toiseksi fiksuimmat tässä tehtävässään ja me ei saada jotain uutta BMW:tä, niin me ollaan onnettomia. Ja tämä on niinku ehkä niinku mun kritiikkini konsumerismia kohtaan, mikä on niinku erittäin haitallinen valtauskonto maailmassa, mitä vastaan todennäköisesti lestadiolaisuus onnistuu jossain väärin niinku taistelemaan, joka siis voi hyvinkin johtaa siihen, että porukka

0: on sen takia onnellisempi. Ja itse noin niin kuin buddhismiin päin kallellaan, niin se lähtee sitten taas filosofiasta, että niinkään kuin et halua mitään, niin saat kaiken minkä haluat ja olet onnellinen. Eli se on niin kuin oma puolustusmekanismi tätä vastaan, mutta en mä tiedä. Siis onko konsumerismi, niin kuin, että onko lestadiolaisessa kilpailussa, kenellä on näteimmät lenkkarit vai niin kuin, miten se näyttäytyy teille?
1: Kiitos.
2: Niin, kyllä varmasti se, että on tämmöisiä vähän niin kuin suosituksia tai niin kuin sääntöjä tai miten niitä haluaa sanoakaan, mutta siis se, että on niin kuin tämmöisiä, jotka vaikuttaa siihen, että just ulkonäköön tai johonkin tämmöiseen, niin se vaikuttaa siihen eri tavalla. Ja kyllä varmasti niin kuin lestadiolaisuuden sisällä on myös samanlaisia vähän niin kuin kilpailuasetelmia ja tämmöistä niin kuin kulutuskulttuuria ynnä muuta, mutta siitä mä oon niin kuin samaa mieltä, että me voidaan vähän niin kuin katsoa niin kuin uskonnon kaltaisesti melkein mitä tahansa ilmiötä, koska jokaisessa ilmiöön liittyy rutiineita, rituaaleja, vähän niin kuin tämän tyyppisiä asioita,
3: mitkä
2: täyttää sen jonkun ihmisen arjen, joka on siinä mukana. Ja sitten jos se täyttyy niin kuin erilaisilla asioilla, niin sitten se tuottaa tietynlaista elämää sitten. Ja se on niin kuin se mun ajatus siinä, että lestadiolaisuus tarjoaa semmoisen hyvin turvallisen ja ainakin pyrkii tarjoamaan semmoisen hyvin turvallisen ja sitten niin kuin vakaan pohjan vähän niin kuin nuorelle kasvaa tai, ja sitten niin kuin perheille olla niin kuin elää tätä elämää. Ja niin kuin siinä mielessä mä näen, että se on niin kuin tosi hyvä verrattuna vaikka siihen, että jos niin kuin miettii, että katsoo joka päivä uutisista tai sosiaalisesta mediasta sen, että mitä mun pitäisi tänään tehdä, niin sieltähän tulee niin kuin tosi laajasti erilaisia asioita, mikä saattaa johtaa ihan mihin tahansa.
3: Lämpimät kiitokset Aamos Ahola, Tiitus Kangas. Mä oletan, että tulimme siihen yhteiseen lopputulokseen, että jos ihminen johonkin uskontoon päättää jotenkin ryhtyä tai lähteä tai uskoo tiettyyn asiaan, niin lestadiolaisuus ei todellakaan ole niistä pahimmasta päästä kaikista vaihtoehdoista. Lämpimät kiitokset.
2: Kiitos.
0: Kiitos.

0: Viikon debatti.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
1: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Radio Day.
2: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
3: Eikös Jeesuskin käskenyt katkaisemaan välit ihmisiin, jotka on eri mieltä vaikka politiikasta tai jostain muusta?
4: Eihän Raamatussa tommosta oo. Mistä sä tommosta oot kuullut?
3: No, somessa tuli vastaan yksi tyyppi, joka on kai tutkinut näitä uskontojuttuja, ja ainakin se sanoi, että...
4: Kannattaiskohan sun ihan itse tutustua, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
5: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia raamattuopetusohjelmia, jotka auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Parhaat kristilliset podcastit. Silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
10: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien asuntoihin. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Poliisi sai asiasta tiedon alun perin eduskunnalta. Helsingin poliisi tekee asiakokonaisuuden esitutkinnassa tiivistä yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa myös suojelupoliisin kanssa. SOK:n pääjohtaja vaihtuu. Tehtävää 6 vuotta hoitanut Hannu Krook jää vuoden vaihteessa eläkkeelle. Uudeksi pääjohtajaksi nousee kenttäjohtaja ja nykyinen pääjohtajan varahenkilö Arttu Laine. Laineen nimityksestä päätti SOK:n hallintoneuvosto tänään. 56-vuotias Laine on toiminut SOK:n kenttäjohtajana ja pääjohtajan varahenkilönä vuodesta 2014 alkaen. Hän vastaa nykyisessä tehtävässään S-ryhmän vähittäiskaupan, liikennekaupan sekä hotelli- ja ravintolakaupan johtamisesta. Rakennusteollisuus RT ennakoi suhdannekatsauksessaan, että rakentaminen kasvaa tänä vuonna 2 ja ensi vuonna 4%. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskushankkeet, kun taas asuntorakentaminen rämpii edelleen historiallisen matalalla tasolla. Katsauksen mukaan seuraavan 10 vuoden ajaksi on tunnistettu investointipotentiaalia yli 320 miljardin euron edestä. Vaikka kaikki hankkeet eivät toteudu, on vaikutus rakentamiseen silti huomattava. Esimerkiksi datakeskushankkeista rakentamisen osuus on keskimäärin 25%, kun mukaan lasketaan maanrakentaminen, talonrakentaminen ja talotekniikka. Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän viimeöisissä iskuissa eri alueille, maan viranomaiset kertovat. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski maahan 50 ohjuksella ja 130 droonilla muun muassa Kiovan, Harkovan, Dnipropetrovskin ja Pultavan alueille. Ukrainan poliisin mukaan ainakin 9 ihmistä on kuollut asuinrakennukseen osuneessa iskussa Chernihivin alueella. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan yli 20 on haavoittunut. Lisäksi 2 kerrotaan kuolleen Kiovassa. Zelenskin mukaan Venäjän kohteena oli erityisesti Ukrainan energiainfrastruktuuri.
10: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
0: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
1: Toiveikkaasti mennään tätä keskiviikkoa ja ruusuisin ajatuksin siunataan kaikkia päivän sankareita, joita ovat muun muassa Pirkko, Pirjo, Birgitta, Pirita, Piritta ja Pipsa ja ortodoksista nimpparia viettävät Joona, Joonas, Markku, Marko, Markus sekä Sergei. Ja mitä lämpimimmät onnen toivotukset myöskin omalle rakkaalle Pirjo Anopille. Mika Karola musisoi seuraavaksi Murtuneista siivistä.

Murtuneista siivistä lauloi Mika Karola. Monen perheen ja henkilön sydämet särkyivät 3 vuotta sitten Israelin kohdistuneiden Hamasin hyökkäysten vuoksi. Mutta koettiin siellä kyllä aivan ihmeellistä Jumalan varjelustakin, ja siitä kertoo tuossa Puolan maissa IRTVn juutalaistyöstä vastaava Pirjo Karttunen, joka eli noita Israelin kauhun hetkiä ihan ajan tasalla puhelimensa tulleiden viestien kautta. Ja siitä siis lisää kello 13.30.

0: kaunis, kun joku on lähellä Jeesusta. Kiitos Tommi Kalenius. Ja Tommi on sanonut, että aina kun hän astuu lavalle, niin ihmiset haluavat kuulla juuri tuon laulun. Enkä kyllä ihmettele.
1: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste.
0: Radio Dayssa pohditaan lokakuussa erityisesti kiitollisuutta. Lauri Nurminen, sä oot Radio Dayn ruorissa johtajana ja sulla on monenlaisia lahjoja ja taitoja, että sä oot päässyt ansiollasi siis tähän asemaan, niin miten sä haluat käyttää näitä lahjoja?
2: Omia lahjoja on jotenkin vaikea nähdä tai arvostaa, siinä ehkä semmoinen perisuomalainen vaatimattomuus vähän negatiivisessakin mielessä tulee esiin, mutta mä jotenkin tahdon uskoa ja ajatella, että Jumala on antanut semmoista määrätietoisuutta, ehkä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Ja semmoista jonkinnäköistä luottamusta siihen, että kyllä asiat tavalla tai toisella päättyy hyvin.
0: Hmm. Onko sulla joku esikuva tässä johtajuudessa, jota haluat tässä kiittää vaikka julkisesti radiossa?
2: No mulla ei koskaan oikein ollut selkeästi jotain henkilöä, kuka olisi ollut esikuva. Muistan, että joskus on saattanut käydä mielessä, mutta en enää muista. Mutta pidän erityisesti sellaisista johtajista, jotka pystyy tuomaan esiin sille sopivalla tavalla omaa haavoittuvaisuuttaan, ottamaan vastuun virheistään ja pyrkimään kehittymään niin kuin, ja omaa asennettaan. Mä yritän itse olla semmoinen myös ja opiskella sellaiseksi. Ei välttämättä aina onnistu, mutta se on semmoinen tavoite. Mm.
0: Löytyykö Raamatusta henkilöä, jos nyt ei oteta sieltä Jeesusta kaikkein esimerkillisintä henkilöä, jota sä erityisesti ihailet ja haluaisit kiittää?
2: No Raamatusta mä ehkä ajattelen usein sellaisia henkilöitä, jotka on kokenut, että eihän he ole mitään. Tai niin kuin Paavali kirjoittaa, että näitte minut heikkona, arkana ja pelokkana. Mä ajattelin, että no nyt käsi ylös, että mä samaistun tohon, että eikö se ollutkaan mikään super itsevarma ja tämmöinen. Niin siinä on sitä, että heikkona olen vahva, koska Jumala on minussa ja Jumala ohjaa mua. Niin ehkä siinä myös mä voisin sanoa nyt, että Paavali tämmöisessä rehellisyydessään on mulle esimerkki.
0: Kiitos Lauri Nurminen noista ajatuksista.
1: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

No just noin. Kiitos ruuasta oli Jaakko löytynyt. Kiva biisi. Ylistystä Jumalalle puolestaan seuraavassa laulaa Michael Sunsage ja mainio taustakuoro Every Praise.

0: Siinä nousi ylistys elävälle Jumalalle. Se oli Michael Sunset ja kuoro ja Every Praise. Siunasta sun keskiviikkopäivään. Kiva, kun kuuntelet Radio Dayta. Kello on 22:01 ja tuossa puolelta saadaan sitten ajatuksia medialähetysjärjestö IRTVn juutalaistyöstä vastaavalta Pirjo Karttuselta, joka eli 3 vuotta sitten hyvin dramaattisesti noita Hamasin terrori-iskuja täältä Suomesta käsin, kun hänen kännykkäänsä alkoi tipahdella sieltä hätäviestejä. Ja Pirjo kertoo noista tapahtumista ja myöskin aivan ihmeellisestä varjeluksesta, joka sitten oli erään perheen kohdalla. Tiedotteita ja sen jälkeen maksetut viulut ja kanteleeni.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Radio Day.

maksetut viulut ja kanteleeni. Tasan 3 vuotta sitten tapahtuivat siis nuo järkyttävät Hamasin iskut Israeliin. Suomessa oli silloin medialähetysjärjestö IRTVn juutalaistyöstä vastaava Pirjo Karttunen. Hän oli Tampereella Israel-konferenssissa ja yhtäkkiä hänen kännykkänsä alkoi täyttyä viesteistä Israelista. Ja siitä me kuullaan musiikin jälkeen. Samuli Edelman ja Mua siipeissuojaan kätke.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Oikein hyvää nimipäivää, Pirjo Karttunen Tuusulassa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Tänään on myöskin aika synkkä merkkipäivä nimittäin. Tänään tulee kuluneeksi 3 vuotta noista Hamasin järkyttävistä hyökkäyksistä Israeliin, jossa surmattiin noin 1200 ihmistä ja otettiin panttivangiksi 245 henkilöä. Pirjo, sä oot puolisosi Vladimirin kanssa tehnyt pitkään. Olette siis edelleen juutalaistyössä medialähetysjärjestö IRTV:llä. Olette tehneet lukuisia reissuja Israeliin, tunnette sieltä henkilöitä, niin tämä hyökkäys, se kosketti myöskin sinua.
2: Kyllä, kyllä se kosketti ihan, voidaan sanoa ihan henkilökohtaisesti meitä, että me ollaan tehty IRTV:llä joskus aikoinaan jo tutustuttiin tällaiseen uskovaan perheeseen, joka asuu siinä muutaman sadan metrin päässä, onko se 500 metrin päässä tästä Gazan rajalta, tämmöinen kuin Nahal Oosin kibutsi ja semmoinen 300-henkinen maatalouskibutsi. Ja tosiaan me ollaan joskus aikoinaan tehty ohjelma heistä, kun se oli yksi Israelin tai on Israelin kaikkein modernein tämmöinen maatalouskibutsi. Ja tutustuttiin tähän perheeseen ja sitten ollaan järjestetty heidän kanssaan näitä evankeliumisleirejä. Sieltä on tullut Suomeen näitä leiriläisiä näin tätä kautta. Mutta sitten nyt kun tämä tapahtui tämä isku 3 vuotta sitten, niin siitä tuli todella meille semmoinen hyvin, hyvin läheinen. Me elettiin sitä iskua, voidaan sanoa hetki hetkeltä, että itse olimme silloin, sehän oli lehtimajan juhlan aikaa, niin kuin nytkin Israelissa juuri päättyi. Ja me olimme tällaisessa valtakunnallisessa Israel-konferenssissa Suomen Tampereella ja puhuja lavalla aamulla ja oli tarkoitus, että me siellä rukoillaan Israelin puolesta ja siinä lavalla istuessamme meidän kännykkä alkoi piippaa ihan jatkuvasti ja mietittiin vielä, että ei tässä nyt oikein kun ollaan puhujalavalla, niin ruveta kännykkää selailemaan, mutta se ei niin kuin jättänyt rauhaa, kun se piippasi niin jatkuvasti ja sitten me siinä avattiin se ja sieltä tuli tältä Jekaterina Sumrov nimiseltä naiselta, tällaiselta perheenäidiltä sieltä Nahal Oosin kibutsilta meille viesti, että ensin, että terroristit on hyökännyt, Hamas on hyökännyt heidän tänne kibutsille ja että rukoilkaa meidän puolesta. Ja sitten tulin parin minuutin päästä, että nyt he ovat tuossa naapurissa ja siellä on surmattu, tapettu perhe ja toisessa naapurissa surmattiin iso isä ja näin. Ja sitten taas tuli viesti, että ihan hetken päästä, että nyt ne terroristit on täällä meidän kotona. Ja että rukoilkaa. Ja totta kai me sitten rukoilisi pysäytti melkein sydämen kokonaan. Ja, ja siellähän on Israelissa siinä tämmöinen tapa, että siellä turvahuone on, heillä on kamerayhteys sinne muuhun asuntoon ja he sieltä seurasivat, mitä ne, siellä oli 2 terroristimiestä, kulkivat siellä, aukoivat jääkaappeja ja huoneesta huoneeseen ja sitten he tuli heidän sen turvahuoneen niin kuin ovelle ihan siihen parin senttimetrin päähän, voidaan sanoa siihen ihan ovelle. Mutta jotakin tapahtui, ne ei edes pyrkinyt avaamaan sitä ovea, että näin, kun me ajateltiin, että Jumala jotenkin sokasi näiden terroristien silmät, että ne ei tehneet mitään. Siellähän oli vielä toinen huone, missä heidän nuorempi lapsensa nukkui ja se ei ehtinyt tulla sinne turvahuoneeseen ja sinnekään. Ne kävi siinä ovella, siinä vielä verijälkeä, kun se toinen terroristi oli haavoittunut, niin siinä oven pielessä. Ja mitään ei tapahtunut, ne oli hyvin levottomia nämä terroristit. Ja sitten yhtäkkiä ne läksi sieltä, ne oli siellä siis pari tuntia, läksivät sieltä ihan yhtäkkiä ulos ja ne jopa niin kuin unohtivat niin sanotusti heidän nämä patruunat, heidän ammuksensa siihen heidän keittiön pöydälle. Ja tapahtui tällainen ihme, vaikka perhe ajatteli, että tämä on nyt, he olivat jo hyvästelleet toisensa, että taivaassa sitten tavataan. Ja Jumala teki ihmeen, säästi heidät, ja vaikka siinä kuolema kulki ympärillä ja moni heidän ystävistään sai surmansa tai joutui pankkivangiksi sitten sinne Gazaan pitkäksi aikaa. Ja sitten siinä oli, teillä oli jo tämmöinen aikuinen poika, joka oli tässä kuuluisalla Nova-festivaalilla samaan aikaan siellä muutaman ehkä 10 kilometrin päästä siitä Nahalosin kibbutzista. Ja me kaikki tiedetään, että siellä se suurin surmatyö tapahtui, ja he makasivat, tämä Daniel-poika tyttöystävässä kanssa, se on hyvin matalassa maakuopassa siinä koko pitkän päivän, ja he katsovat, kun nämä Hamasin terroristit juoksivat siitä heidän ohi, mutta eivät nähneet näitä kahta nuorta siinä. Ja kunnes sitten vasta, kun tämä tapahtui silloin aamulla 6 maissa, niin illalla tulivat sitten Israelin sotilaat ja vapauttivat heidät. Ja se valtava trauma tietysti, mitä tuli itse tapahtumasta, mutta sitten he hyppäsivät niin kuin se omaan autonsa ja armeijan auton saattaessa, niin ajoivat sieltä festivaalialueelta pois, nähden kaiken sen, poltetut autot, poltetut ihmiset, surmatut lapset, valtavaa vauhtia he ajoivat sitten sinne Etelä-Israeliin Beersevaan turvaan. Niin tämmöinen, ja me elimme sitä siellä Tampereella siinä kokouksessa. Ja tietysti kaikki uskovat siellä rukoilija, ja varmaan monilla muilla paikkakunnilla rukoiltiin, että Jumala toimi ja Jumala varjeli siinäkin tässä kaikessa kauheudessa ja mitä siellä tapahtui. Niin tämmöinen oli meidän henkilökohtainen kokemus siitä, ja se jätti niin kuin syvät jäljet edelleenkin.
1: Ihan uskomaton tarina. Ja sinä tosiaan sait ihan ajankohtaista tietoa sieltä silloin kännykkääsi.
2: Kyllä. Ja tietysti ollaan pidetty tätä perhettä yhteydessä, ollaan edelleenkin. Ihan vielä eilen oltiin sinne yhteydessä. Ja sitten, että niin kuin mitä siellä nyt kuuluu, niin juuri saatiin tietää tässä, että nyt vasta niin tämä kibbutzi on niin kuin palannut entiselleen, että se on remontoitu. Tämä talo, missä tämä Jekaterinakin asuu, niin he kokivat sen niin suuren Jumalan ihmeenä, että he halusivat tehdä siitä, remontoida tällaisen, ne sanoo sitä toivon taloksi, minne kuka tahansa ihminen voi tulla rukoilemaan Jumalaa ja ylistämään häntä. Ja että heillä onkin niin kuin näkynä, että kun turistit käy siellä Israelissa, niin monestihan yleensä mennään Jerusalemiin tai sitten tuonne Galilean pyhille alueille, Nasaretiin ja muuta. Mutta Gazan rajalle harvempi tulee. Ja he haluavat, että Jumala kuitenkin on toimii myös siellä, ja haluavat niin kuin laittaa sen Jumalan jalanjälken myös tälle kibbutzille, että Jumala on myös siellä. Ja heillä on tämmöinen toivon talo sitten, missä he asuvat. Ja asukkaat on nyt vasta, niin kuin nyt tänä syksynä palannut sinne takaisin, ja toiset ei koskaan palannut, on tullut uusia asukkaita, koulut on auenneet ja siellä elämä on taas palannut normaaliksi.
1: Lämmin kiitos Tuusulaan, Pirjo Karttunen, ja Jumalan runsasta siunasta sulle ja Vladimirille edelleenkin medialähetysjärjestö IRTV juutalaistyössä.
2: Kiitos.

0: Liisa Molis ja Hatikva.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
3: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
4: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
5: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä Virroissa, Helsingin Seuratuvalla, Lappeenrannan Helluntai-seurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimtyrkkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
3: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.

0: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
1: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
2: Tänään päivän blogissa. Kristillinen valmentaja Minna Pitkähalme.
3: Jumala ei arvota työtämme samalla tavalla kuin maailmalla on tapana. Itse olen tällä hetkellä vanhempainvapaalla ja kotona lastemme kanssa. Tänä päivänä kotiäidin roolin arvostus tuntuu olevan laskenut. Puhutaan siitä, että ollaan vaan kotona. Tiedän, että on vanhempia, joita jopa nolottaa kertoa, että he ovat kotona lasten kanssa. Mikä tässä elämänvaiheessa voisikaan olla tärkeämpää työtä kuin ohjata pieniä sydämiä Jumalan tuntemisessa? Mikä voisikaan olla merkityksellisempää kuin rakastaa ja kasvattaa näitä pieniä elämän alkuja? Ei mikään. Koen tämän kauniina, herkkänä ja tärkeänä kutsumustehtävänä, joka on suuri lahja ja kunnia. Maailmallinen viisaus korostaa itseämme ja haluaa valtaa, kontrollia, mainetta ja mammonaa. Jumalan viisaus kutsuu meitä palvelemaan toisiamme ja antautumaan Pyhän Hengen ohjattavaksi, luopumaan kontrollin illuusiosta. Se voi tuntua hyvinkin pelottavalta. Jumala on kuitenkin luvannut meille rauhansa.

0: Tiedän, että monille saattaa olla vaikea nähdä merkityksellisyyttä arkisessa kotielämässä ja kotiäidin tai isän roolissa. Itsellenikin saattaa tulla sellaisia hetkiä, kun arkiset rutiinit toistuvat ja pyykkivuorikin tuntuu kasaantuvan, kun vain selkänsä kääntää. Taas on aika laittaa tiskit ja ruokaa perheelle. Mutta tiedättekö, näiden kaikkien arkisten tehtävien takana on aina valtava siunaus. Ja siitä muistutan itseänikin niissä hetkissä, kun merkityksellisyyden tunne tuntuu olevan kadoksissa. Mikä valtava etuoikeus onkaan olla äiti. Mikä valtava kiitollisuuden aihe on koti ja ruokaa kaapissa. Mikä siunaus onkaan likaisten tiskien takana. Noilta lautasilta olen vain hetki sitten saanut tarjoilla ruokaa perheelleni. Joskus mietin, että meillä taitaa olla tänä päivänä liiankin helppoa välillä. Vuosisadat arkisen elämän pyörittäminen on ollut paljon työläämpää kuin tänä päivänä. Oletko koskaan miettinyt, että kotiäidin työn vaikutukset eivät ulotu ainoastaan tähän päivään, vaan ne ovat yli sukupolven vaikuttavaa merkityksellistä työtä? Kotiäidin työ moninkertaistuu lastemme kautta. Tavalliset perheet ovat toimivan yhteiskuntamme perusta ja saamme olla rakentamassa tuota perustaa. Etsimme palvelutehtävämme usein kauempaa, mutta tärkein lähetyskenttämme on kotimme. Lasten kasvatuksen ja sanonpa myös, että vanhemmuuteen kasvamisen paras ohjekirja on Raamattu.
1: Päivän blogissa puhui kristillinen valmentaja Minna Pitkähalme.
2: Kiitos Minna. Raamatusta sitä voimaa saa ja kylläpäs niin osasinkin samaistua tuohon. Olin itse aikoinaan 5 lapsen kotiäiti ja ne oli kyllä minusta ihania, joskin tietysti työntäyteisiä vuosia. Mutta kaikkien korvaan tuo kotiäitiys ei ollut kovin iso meritti, mutta mulle ne oli arvokkaita vuosia. Lämpimiä ja siunavia terveisiä vaan ihan kaikille pienten lasten vanhemmille. Lapset on ihania. Jumala keskellämme. Se on musiikkia Verkostokollektiivilta.

0: siinä verkostokollektiivikappaleillaan Jumala keskellämme.
1: Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
0: Vielä hetken aikaa, kello on 1:58 ja uutisten jälkeen aurinkoinen Anu Lehtipuu jatkaa meidän iltapäiväseurana. Ja siellä kuullaan muun muassa majatalon tarinoista. Uudet jaksot ovat käynnistyneet. Marja toivottaa sulle runsasta Jumalan siunausta, kaikkia hänen hyvyyttään ja läsnäoloaan tähän päivään.
2: Herra kädelläsi.

0: Radio Day.
1: Hei, olen One Way Missionin toiminnanjohtaja Teppo Lehtomäki. Kuuntele sinäkin One Wayn radio-ohjelmaa keskiviikkoiltaisin kello 18 ja perjantaisin uusintana kello 24. Niin teen minäkin. Siunausta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle.
2: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
3: Ai missä?
2: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
3: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
2: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
4: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: alun perin eduskunnalta. Helsingin poliisi tekee asiakokonaisuuden esitutkinnassa tiivistä yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa myös suojelupoliisin kanssa. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 6 kielteistä lupapäätöstä kiinteistökaupoissa. Kauppojen kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Kotkassa, Viitasaarella, Miehikkälässä ja Imatralla. Lupaa Kotkassa, Viitasaaressa ja Miehikkälässä sijaitsevien kiinteistöjen ostamiseen hakeneet henkilöt ovat Venäjän, Montenegron ja Israelin kansalaisia. Imatran kiinteistön halusi ostaa Italiaan rekisteröity yritys, jonka omistus on kuitenkin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisella taholla. Osa kaupoista torjuttiin, koska luvanhakijat eivät toimittaneet pyydettyjä tietoja tai lisäselvityksiä. Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän viimeöisissä iskuissa eri alueille, maan viranomaiset kertovat. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski maahan 50 ohjuksella ja 130 droonilla muun muassa Kiovan, Harkovan, Dnipropetrovskin ja Pultavan alueille. Ukrainan poliisin mukaan ainakin 9 ihmistä on kuollut asuinrakennukseen osuneessa iskussa Chernihivin alueella. Presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan yli 20 on haavoittunut. Lisäksi 2 kerrotaan kuolleen Kiovassa. Zelenskin mukaan Venäjän kohteena oli erityisesti Ukrainan energiainfrastruktuuri. Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saavat ranskalainen Henri Kagan ja japanilainen Kenzo Soai, kertoo Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia. Palkinto myönnetään kemian epäsymmetrisen mysteerin ratkaisemisesta. Tietyt molekyylit, kuten aminohapot, esiintyvät 2 muodossa, jotka ovat toistensa peilikuvia. Se, miten tällainen kemiallinen epäsymmetria voi syntyä, oli pitkään mysteeri, kunnes Kagan ja Soai keksivät ratkaisun. Kemian Nobel-palkinto luovutetaan palkituille Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Ensi alkuun nyt pahoittelut, että nuo uutiset lähtivät yli 2 sellaisen reilut 30 minuuttia yli 2, mutta eiköhän tämä tekniikka on nyt hallussa. Täällä tosiaan Anu seurannasi Radio Dayn aallolla iltapäivässä ja kellohan on 4 minuuttia yli iltapäivä 2 ja uusi luomus on laulun aiheena Evellä ja Ossilla.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Rakkauttahan oli täynnä tämä syystunnelmainen laulu Niinisen Liisalta, kun lehdet putoaa. Toukokuussa viime vuonna Laajasalo-podcastin vieraana oli koomikko, näyttelijä Joonas Nordman. Ja mitä hän jutteli muun muassa uskosta ja konservatiivisuudesta, piispa Teemu Laajasalon podcastissa.
1: Laajasalo. Sä puhuit ihan älyttömän hienosti tästä nuorten miesten ikään kuin

0: tuosta uskonnollisuudesta. Tästä oli musta erinomaisen hieno se sun pointti, minkä sä sanoit, mitä mä en ollut kuullut missään muualla. Että se, että mitä varten ikään kuin tällainen kiinnostus kirkkoa tai uskontoa tai uskoa kohtaan ja se, että usko vetää puoleensa, niin miksi se liitetään konservatiivisuuteen? Että ikään kuin se ja nuorten miesten kasvava konservatiivisuus tai konservatiivisuus ylipäänsä olisi jotenkin yhteydessä tai että siitä tulisi automaattisesti se, että he ovat konservatiiviset. Sehän ei ole näin. Ja musta tuntuu, että arvoliberaalien ihmisten tällainen siis uskonnollisuus tai hengellisyys, niin musta tuntuu, että sitä on myös enemmän ja enemmän julkisessa keskustelussa. Että ihmiset tuovat sitä ehkä enemmän esiin tässä ajassa. Se ei ole ikään kuin, miten nyt sanoisin, että sä et ole ikään kuin hihuli, jos sä sanoit, että mä kuulun kirkkoon ja tiedätkö, niin kuin rukoilen illalla jotain muuta.
1: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Loistavaa tulkintaa Johanna Kurkilalta. Sun särkyä anna mä en. Ja hyvää maailman puuvilla päivää. Onko sinun vaatteesi tai kenties tämän päivän asuusi puuvillasta tehty? Tiesitkö muun muassa sen, että 80% puuvillasta käytetään vaatteiden valmistukseen ja loputkin kodin tekstiileihin ja sitten muihin teollisuustuotteisiin? Ja missä kodissasi mielelläsi käytät juuri puuvillaisia tuotteita? Kyselen sinulta tänään. Ja voit vastata jo tässä vaiheessa iltapäivää numerossa 044-447-447. Ja enkelin hipaisusta kertova kirja on tänään palkintona kaikkien kommentoijien kesken. Jos puuvilla on suosittua tekstiileissä, niin kyllä se leipä on kenties hyvinkin viljasta tehtyä, vai mistä suomalaisen messun laulu oikein kertoo, kun on runsasti leipää?
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
2: Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisten asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
6: Parhaat kristilliset podcastit. Silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.

0: Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radio Dayssä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.
1: 6:45 kellossa, kun aamulähetys on täten käynnissä. Matias täällä tuttuun tapaan studiossa. Toivotan sulle oikein mukavaa torstai-huomenta. Siunattuakin sellaista.
2: Herätys. Radio Dayn aamulähetys Matias Wilbergin mukavassa seurassa. Joka arki aamu 7-11. Radio Day.

0: Olihan siellä ruista ja mansikkaa runsaan leivän kera tässä suomalaisessa messussa, ja kun ensi vuonna Suomi juhlii 110-vuotista olemassaoloa, niin myös suomalainen messu taipuu ensi vuonna. Oli sitten pihajuhla tai studiotapahtuma, korjaan stadion tapahtuma, kappeli tai tuomiokirkko, kesäteatteri tai konserttisali, niin kaikkea tätä on jo kun koettukin suomalaisen messun muusisoinnissa. Ja muun muassa suomalaisen messun tekijät haastavatkin kokoamaan paikalliset osaajat tai sitten ihan itse esiintyä suomalaisen messun voimin. Miten olisi paikka ja mittakaava, niin sitten suomalaisesta messusta rakennetaan koskettava ja unohtamaton esitys myös ensi vuonna. Ja kannattaa muuten olla sitten totta kai jo tässä marraskuussa niin Kangasalan kirkolla Kangasalla, silloin 6.11. Valkia, Pelimannit ja seurakunnan kuoro esiintyvät. Ja suomalainen messun soi, ja ehkä nyt ei esiintymisestä ole pelkästään kysymys, mutta elämyksestä suorastaan, johon tämä laulu Runsasta leipääkin kuului. Majatalo-tarinoissa pohditaan kirkon, instituutioiden, rituaalien ja henkilökohtaisen uskon välistä eroa. Voiko ihminen pettyä kirkkoon menettämättä uskoaan Kristukseen? Entäpä mitä tekee vanhempi, kun oma lapsi kertoo, ettei usko samalla tavalla kuin vanhemmat? Esirukousta uskosta etääntyneisiin ei tarvitse lopettaa, mutta rakkautta ei saa ehdollistaa uskoon. Kuuntele muun muassa Majatalon tarinoita sitten torstaisin, eli huomen illalla kannattaa olla kulla kello 19.03 ja uusitana sitten lauantaina kello 18 alkaen. Vaan millaiset ovat nämä teemat nyt tällä viikolla?
1: Minun poikani vei minut kerran ravintolatorniin kauan sitten, ja hän sanoi siellä, että hänellä on kaksi asiaa sinulle, isä. Ja ensimmäinen asia oli, että hän pyytää anteeksi sitä, että hän ei usko niin kuin sinä ja äiti uskotte. Ja mä olin aivan hämmentynyt, mitä mä hänelle sanon. Mä olin niin kuin, mä olin hiljaa. Ja minä oikeastaan kuulin sanovani hänelle, että minulle ei kuulu sinun uskosi. Minulle kuuluu vain se, että sä oot mun poikani. Ja tästä on kuljettu pitkä matka eteenpäin, ja kyllä se vaan niin on, että kyllä ne muurit ovat murtuneet ja murtumassa. Ei minulla vaan hänellä enempikin näissä kysymyksissä. Ja mä niin ajattelen vanhempana, mä puhun vain vanhemman osasta, en näistä muista, niin mä ymmärrän tällaisessa tilanteessa, kun tätä kipua kannetaan jotakin vaikka omia lapsia kohtaan, niin pitää muistaa hirveän vahvasti se, että minun ensimmäinen roolini ja tehtäväni on olla äiti tai on olla isä. Ja keskittyä tähän suhteeseen, eikä siihen uskoon. Ja silloin voi myös niin kuin tavallaan sisältä kautta olla omalta osaltaan vaikuttamassa sen, että kyllä ne tulee takaisin. Ne on kuitenkin rukouksen lapsia.
2: Toi on kyllä hyvä ajatus, että rukouksen lapset eivät joudu hukkaan. Ja ehkä itse ainakin voisi sanoa, että kukaan ei kiellä rukoilemasta. Se oma pienen rukousta, pitkään rukouslistaan sen ihmisen voi laittaa. Kyllä tämäkin kaveri, jos tämä kerroin, niin kyllä se minun listalla, niin en minä joka päivä muista, mutta usein muistan. Ja, mutta ennen kaikkea se, että kun ollaan tekemisissä, niin ollaan ihmisiä toisillemme. Ja se, että tämmöinenkin ihminen, vaikka hän kokee, että hän on kaukana jostakin meidän ajatuksista tai uskosta, niin hän kokee, että me rakastamme silti. Niin mä luulen, että se on se kaikkein paras tapa, että ei rangaista. Että sä ajattelet eri lailla kuin minä, että en pysy poissa. Vaan että sä oot silti minun ystäväni tai minun lapseni. Ja mä haluan kaikkea hyvää sulle ja mä rakastan sinua. Niin Ja rukous. Siinä ainakin ne, mitä mä osaan sanoa.
3: Majatalon tarinoita.
0: Majatalon tarinoita ohjelmassahan mukana ovat Pekka Simojoki, Ilkka Puhakka, Jukka Jämseen ja Ari Koivulahti. Ja tosiaan huomenna torstaina kello 19.03 alkaen lisää tästäkin aiheesta keskustelua. Ja hyvä huomio on, että jos olet eri mieltä ihmisen kanssa, vaikkapa ihan uskon kysymyksestä tai jopa poliittisesti, niin voi sitä sanoa sitä lähimmäistä ystäväksi joka tapauksessa, eikö niin? Ja muistathan, että häntäkin on käsiteltävä varoen. Käsiteltävä varoen laulun aihe on Sami Aspilla ja Pia Lehtosella.
4: Uutta musiikkia Radio

0: Kyllä oli mainio sanoma tässä laulussa käsiteltävä varoen. Pia Lehtonen ja Sami Asp lauloivat. Ja kyllä minä ainakin tuosta laulusta opin sen, että pyrkisi oppimaan kohtaamaan ihmistä, varsinkin jos häntä on maailma kovin kaltoin kohdellut. Ja sitä keskustelevat myös Soini ja Hernesaho podcastissään, kun miettivät, että mitä ne kristilliset arvot ovat ihan oikeasti. Onko siis rinnalla kulkemista ja sitä näkemistä, jos lähimmäisen on maailma, lähimmäistä on maailma kohdellut kaltoin, missä mielenosoituksissa Soini ja Hernesaho ovat olleet ja ovatko he peittäneet kasvonsa siellä? Esimerkiksi siinäkin mielessä, että millä lailla he ovat mukana lähimmäisen arjessa. Näistä myös keskustelua siis huomisessa jaksossa, kun on torstai-iltapäivä kello 12. Soinia ja Hernesahoa kuulet lisääkin.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
3: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
2: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
4: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Radio Day.

0: Soini ja Hernesaho podcast.
1: Meillä niin kuin rajataan, että ei se ole syntiä, ei se ole niin vakavaa. Päinvastoin se on syntiä ja se on vakavaa, mutta ilo sanoma, ristiinnaulittu Kristus on kuollut ja sovittanut sinun syntisi. Sinä olet vapaa sen jälkeen,
2: kyllä,
1: kun olet syntisi tuonut esiin ja tunnustanut. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää. Jos me tämä niin kuin laiminlyödään, niin me emme auta ketään, emmekä me vie asiaa eteenpäin. Sitten tämä toinen asia. Mikä opettaa meitä, että pitää lähimmäistä huolehtia. Sitten sä saarnaat aborttia vastaan, että kun se lapsi syntyy, sä oot valmis viemään lasten tuet pois, sit sä oot valmis viemään äitiystuet pois, neuvolat pois ja sanot, kuki huolehtiko itse. Se on taas sitten pukki siinä kohtaa ja väärin. Eli moni ihminen niin kuin tekohurstaa kurskana katsoa, että voi kun minä en ole sentään tuollainen. Vähän samalla lailla kuin publikaani. Tulee publikaani, joka sanoo, että ole minulle syntiselle armollinen.
2: Mutta sitten nyt moni konservatiivikristitty kuuntelee tätäkin niin kuin kieli pitkällä, että no olipa se Hernesaho nyt sitten kerrankin suoraan sanan ja uskalsi sanoa niin kuin asiat on.
1: Niin uskalsi.
2: Mutta sitten se asian kääntöpuoli on se, että meillä on sitten olemassa myös semmoisia konservatiivien ja herätyskristittyjen helmasyntejä, joita ei uskalleta tuomita. Esimerkiksi tällainen asia, mikä Raamatussa on hyvin selvästi sanottu, että rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. Ja Jeesus sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja kaikki muukin teille annetaan. Niin on paljon semmoisia kristillisiä piirejä, joissa sitten katsotaan tätä niin kuin sormien läpi. Että tavallaan niin kuin hyväksytään se, että ihmiset niin kuin kiinnittyy niin kuin näihin silmänpyyteisiin ja elämän korskeuteen, eikä sitä tuomita. Se on eri asia, mitä maailman ihmiset tekee, mutta se, että niin kuin seurakunnassa niin kuin katsotaan sormien läpi tällaista pöystäilyä.
1: Tarkoitatko sitä, että monasti on semmoinen ajatus, että kun on mennyt hyvin ja ollut taloudellista menestystä, niin Jumala on runsaasti siunannut ja nämä
2: Mä ajattelen, että se voi olla myös totta, että kyllähän Jumala, siis kaikkihan tulee Herran kädestä. Jos sä oot saanut maallista menestystä ja vaurautta, niin siitä kuuluu kiittää Jumalaa ja tulee ymmärtää, että se on ensisijassa Jumalan lahjaa. Kaikki meidän lahjakkuus, kaikki meidän onnekkuus, ne on myös Jumalan lahjoja. Mutta jos meillä on paljon vaurautta ja me ei jaeta sitä tarvitseville, vaan me pidetään kaikki itsellämme, niin kyllä me siitäkin ollaan Jumalan tuomiolla.
1: Se on ihan totta, että se sanotaan, että ette voi palvella kahta isäntää, Jumalaa ja mammonaa. Mm. Se on aika kovasti sanottu ja tämä keräily. Mä niin kuin ajattelen esimerkiksi nyt presidentti Trumpia, 80 vuotta täyttänyt mies ja koko ajan hamuaa itselleen ja perheelleen lisää rahaa.
2: Käärinliinassa ei ole taskuja.
1: Hän on 80. Mm. Ja aika paljon on näitä ihmisiä, jotka laskee sitä päivittäistä kassaa. Mm. Kuolema on kulman takana.
2: Sä muistat, onko se apostolien teoissa tämä kohta, missä tämä noita yrittää saada Pietarilta Jumalan voimaa rahalla? Muistatko, mitä Pietari vastaa? Helvettiin joudut rahoinesi. Se on musta aika kovasti sanottu, mutta se on Raamatun sanaa.
0: Aalloilla.
3: Soini ja

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Liki Jumalaa, ihan huokaukseen päässä oli tässä laulussa Tanja Torvikoski. Ja kyllä rukouksia on kuultu niiden osalta erityisesti, jotka ovat pyytäneet ja rukoillut, että toivottavasti vienti vetäisi. Tähänkin on STT:n uutisissa luvassa toiveikkaita uutisia. Ja se henkilö, joka on rukoillut, että voi kun lunta jo sataisi, niin toivottavasti olet Kilpisjärven suunnalla, sillä ensilumi voi olla Kilpisjärvellä maassa jopa jo huomenna. Tästäkin uutisoidaan STT:llä ja uutisia siis kello 15 ja uutisten jälkeen totta kai niitä säätietoja selviää sekin, että missä sataa, missä paistaa ja missä sitä lunta oikein tulee. Jukka Leppilammen hieno laulu Suljetun paikan tanssi soi nyt Radidayn aallolla iltapäivässä, kun sinäkin olet mukana siellä kuulolla. Mukava juttu.

näillä lattioilla, kun on tanssittava tiensä ulos, niin on tanssittava muiden huomaamatta, niin on nojaitava tuulta vasten.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Mä ajattelen, että Raamattu on Jumalan elävää sanaa ja Paavali opettaa meille, että me olemme Kristuksen lähettiläitä. Ja jossain käännöksessä se on, että we are the ambassadors of Christ. Ja mikä tässä on mielenkiintoista on se, että suurlähettiläs puhuu aina kuninkaansa äänellä. Ja jos suurlähettiläs muuttaa pienenkin osan sitä kuninkaan tekstiä, niin se ei ole enää kuninkaan ääntä. Näin ollen mä ajattelen, että kun me opetetaan Raamattua, niin kuin se on meille annettu, niin siinä on pelastus itsessään. Se on uudeksi tekevää. Se on täynnä iloa ja toivoa.
3: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja raamatun kautta matkalle Jeesuksen kanssa. Tue Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä ja osallistu Raamatun äärellä -keräykseen MobilePaylla numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
6: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Elimkyrkan Equivalence sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
5: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
7: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
8: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
7: dayplus.fi/tilaus.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Vientiyritykset odottavat seuraavalle puolivuotisjaksolle vahvaa kasvua, etenkin EU:n sisämarkkinoilla ja Pohjoismaissa, ilmenee EK:n vientibarometrista. Noin joka viides vientiyritys odotti kasvua myös Yhdysvalloissa. Osuus on korkein presidentti Donald Trumpin toisella virkakaudella. Syyskuussa kerättyjen vastausten mukaan viennin kasvuun uskoi 52% kyselyyn vastanneista yrityksistä, kun osuus vuotta aiemmin oli 47%. Supistumista ennakoivien yritysten osuus oli 9%, sama määrä kuin viime vuonna. Yleisradion reaalikustannukset ovat reilussa 10 vuodessa laskeneet 15%, ilmenee Ylen rahankäyttöä tutkineessa selvityksessä. Vuosina 2014-2025 henkilöstömäärä on laskenut 17%, koneiden ja laitteiden määrä on vähentynyt 53%, tuotantoautojen määrä 27% ja käytössä olevat neliöt 23%. Konsulttiyhtiö Spring Advisorin toteuttaman selvityksen mukaan Ylen tulee jatkaa tehostamista esimerkiksi keventämällä kiinteistökantaansa, kehittämällä toimintamalleja ja hyödyntämällä tekoälyä aiempaa laajemmin. Puolassa useita on haavoittunut lukioon tehdyn veitsihyökkäyksen seurauksena, Puolan poliisi kertoo. Viranomaisten mukaan ainakin 8 ihmistä on puukotettu. Epäilty tekijä on poliisin mukaan pidätetty. Poliisi julkaisi pidätyksen jälkeen epäillystä kuvan, jossa tämän kasvot oli sumennettu. Hyökkäys tapahtui Ostrolekan kaupungissa, joka sijaitsee Varsovan pohjoispuolella. Kaupungin syyttäjän mukaan uhrien joukossa oli sekä oppilaita että opettajia. Käsivarren Lapin rajaseudulla voi mahdollisesti olla ensilumi maassa huomen aamulla, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Toisaalta on myös mahdollista, että sateet jäävät Norjan puolelle. Perjantaina lunta voi tulla iltapäivällä tai illalla Koillismaan seudulla. Tätä ei kuitenkaan laskettaisi vielä ensilumeksi, koska lumen ennustetaan sulavan ennen seuraavaa aamua. Ensilumeksi katsotaan, jos maassa on aamulla vähintään senttimetri lunta. Etelä-Suomessa lunta ei ole näköpiirissä, sillä sää pysyy varsin lauhana.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Forecan sää.
11: Tänään on aurinkoista, mutta edelleen tuulee. Luoteesta virtaa kylmempää ilmaa ja lämmitelletkin ovat tänään päivällä maamme etelä- ja keskisissä 10-14 astetta, pohjoisessa enimmäkseen 5-10 astetta. Ensi yönä on enimmäkseen selkeää, maamme etelä- ja keskiosassa tuuli heikkenee ja pilvisyys alkaa lisääntyä huomisaamua kohti lounaasta alkaen. Yölämpötila on maamme etelä- ja keskiosissa 0-6 astetta, pohjoisessa 0 molemmin puolin. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lounaasta leviää vähitellen sateita. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta vielä on poutaa. Pohjoisessa on huomenna aurinkoista. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi, pohjoisessa on heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Huomenna päivälämpötila on maamme etelä- ja keskiosissa 7-12 astetta. Pohjoisessa 5-8 astetta ja aivan pohjoisimmissa osissa maatamme +1-+5 astetta.
12: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
11: Vielä tänään voi paisatella auringon lämpimien säteiden lämmössä, vaan saattaa olla, että tosiaan että sitä lunta on tulossa. Täällä joka tapauksessa Anu on seurannasi Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 3. Kyllähän hengellisiä helmiä musiikillisesti soi tässä vaiheessa iltapäivää Donald Lawrenceilta ja komppanyltä eli seurueelta. Laulu on yksinkertaisesti hengellinen laulu eli spiritual.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sydänpuutarha-kappale kertoo sydämen muutoksesta, siitä, että mä haluan kasvaa Jeesuksen kaltaisuuteen. Mä haluan juurtua hänen hyvyyteensä ja mä haluan, että hänen valo saa loistaa mun sydämen pimeämpäänkin nurkkaan, sillä pimeyden täytyy väistyä valo edestä. Mä haluan, että Herra saa kitkeä kaikki mun sydämen rikkaruohot ja siirtää pois kivet niin, että sydämen maaperä olisi hyvää kasvualustaa hänen rakkaudelleen, koska mä haluan, että hänen rakkaus saisi loistaa musta eteenpäin. Jumala on rakastanut mua niin paljon, että se on saanut mussa aikaan semmoisen muutoksen, että mitä mä en ole itsekään osannut edes ajatella, että sellainen olisi edes mahdollista. Ja tästä se kappale kertoo, että kaikki ne asiat, mitä Herra on mun elämässä tehnyt, on saanut johtaa siihen pisteeseen, että mä oon saanut uuden sydämen, mitä kautta hän pääsee muovaamaan mua yhä uudelleen. Ja joka päivä se on matka ja päätös, että mä haluan kasvaa hänen kaltaisuuteensa. Johanneksen evankeliumista luvusta 8 jae 12. Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Ja tähän säkin saat, rakas kuulija, tänään luottaa, että sä et kulje pimeässä, kun Jeesus on kanssa. Hän on maailman valo, hän on valo sun jaloille, että sä näet, mihin sä voit kulkea. Hän on kulkenut sen tien sun edellä ja hän kulkee siinä sun rinnalla sun kanssa. Sä voit luottaa siihen ja sä voit luottaa häneen. Tämä kappale on Sydänpuutarha.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän. Sydän on kuin herkkä puutarha.

0: Monen tyyppistä ajatustahan nousi tästä tekstistä Lauri Mikaelilta uudesta kappaleesta Sydänpuutarha. Ja kiitollisuushaaste jatkuu edelleen, kun on lokakuu. Joka arkipäivälle on oma kiitollisuuskysymyksensä, johon sinua ja minuakin haastetaan. Sinä voit muun muassa pohtia itse ja haastaa toista kuuntelijaa, toista ihmistä, lähimmäistäsi, naapuria, perheen jäsentä. Muun muassa tänään puhutaan lahjoista ja tiedoista, joita Jumala on sinulle antanut. Ensin kuullaan Muutoksen ajasta Orkestra Montunolta.
1: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
3: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
4: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Täältä se tulee.
7: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
8: Eikö se ole Pekka Töpyhäntä?
6: On.
8: Joo.
6: Upsalaan.
8: Joo. Säkin oot kattonut samoja lastenohjelmia.
6: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
8: Mutta tämä on kyllä semmoinen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kanssa kattonut niitä, että se on sen verran vanha.
6: Ihana.
8: Olisiko 80-luvulta?
6: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
7: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

0: Kyllähän tässä itse kukin voi muutosta saada aikaiseksi orkestra montunon sävelin. Tänäänhän on maailman puuvillapäivä. Ja puuvilla on maailmanlaajuisesti toiseksi eniten käytetty kuitu sitten polyesterin jälkeen. Tämän päivän kysymys kuuluukin, että mitä on puuvillasta tehtyjä tuotteita ihan omassa lähipiirissäsi, ympäristössäsi, kenties päällesi juuri tällä hetkellä. Kerropa minulle numerossa 044-4477-447, niin voipi olla, että olet Olli Seppälän enkelikirjan onnellinen omistaja, sillä arvontaa suoritetaan kaikkien kommentoijien kesken. Lähetä siis viestisi numeroon 044-4477-447 WhatsApp-viestinä ja kerropa, että missä kodissasi mielelläsi käytät puuvillaisia tuotteita. Ja voit kertoa, että onko se liinavaatetta vai onko se kenties juuri päälläsi nuo vaatteet puuvillasta tehtyjä. Tänään kun on maailman puuvillapäivä. Pian puhutaan myös kiitollisuushaasteesta ja toivotaan, soi Eero Raittiselta tässä, kun kello on 15.26.
1: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.

0: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste.
1: Tässä kuussa Radio Dayssä puhutaan kiitollisuudesta ja erityisesti miten sitä voi jakaa toisellekin ihmiselle. Oletko ilahduttanut muun muassa omilla lahjoillasi ja taidoillasi muita ihmisiä? Mitä sellaisia taitoja, lahjoja tai elämän kokemusta Jumala on sinulle antanut, joista voit olla kiitollinen ja miten olet käyttänyt niitä ilahduttaaksesi muita? Miten olet saanut käyttää niitä lahjoja ja taitoja, joita Jumala on sinulle antanut? Ja tästäkin voidaan siis kiittää ja jakaa toisille iloa ja riemua näillä lahjoilla ja taidoilla. Lieneekö ensimmäinen kristillinen rock-yhtye ollut tämä Petra, joka päätyy nyt rukoilemaan? Prayer.
0: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste. Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.

0: Rukouksen merkeissä musisoi Petra, laulu oli nimeltään Prayer. Israel tänään raporttiahan toimittaa Johanna Regev Radiodayn taajuudella. 11-vuotiaana Johanna Regev muutti lapsuuden perheensä mukana Israeliin. Suomalaissyntyiselle teinille tämä muutto ei ollut ihan kivuton. Tästäkin asiasta selvittelee Matias Wilberi, että mitä oli arkielämä Israelissa 90-luvulla tuolloin. Vaan rautalankamusiikkia kuullaan nyt Exitiltä. No ei vaankaan, tämä on laulu nimeltä Rautalankaa. Ennen Johanna Regevin kertomia lapsuuden muistoja.
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
5: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Johanna Reke, mitä sä muistat, minkälaisia ajatuksia semmoinen 11-vuotias Johanna kävi läpi? Oliko se kuinka kivulias juttu sulle nimenomaan jättää koulu, jättää kaverit ja muu? Koska usein kuulee perheestä, jotka lähtee, on se sitten lähetystyöhön tai mihin vaan, että se jättää lapsiin monenlaista jälkeen. Mitä sä muistat siitä, minkälaisia ajatuksia kävit läpi sillä?
2: Se oli, tietysti se oli vähän eksoottista alkuunsa, mutta Israeliin. Mutta siinä oli tietysti

0: ihmiselle. Mm.
1: Jos puhutaan hetki vielä sun lapsuuden perheestä, minkälainen kokoonpano teitä lähti sinne Israeliin silloin?
0: Eli mun isä, äiti ja sitten kaksi siskosta. Sitten Israelissa meille syntyi vielä kaksi pienempää siskoa, eli meitä on yhteensä 5 tyttöä.
1: Johanna Reke, monesko sä oot perheen?
0: Mä oon toisiksi vanhin.
1: Just.
0: Joo. Keskimmäinen sen takia, että kun meitä aina oli 3 vanhempaa ja sitten 2 pientä, niin mä olin pitkän aikaa keskimmäinen.
1: No minkälaista se elämä oli tuommoisen katraan kanssa? Siinä on paljon sisaruksia ja vanhempien kanssa olla, että sitä, niin kuin, sitä omaa väkeä siinä oli. Mutta minkälaista, jos kuvailee sitä semmoista lapsuuden ajan elämää, sitten kun te aloitte asettuun Israeliin ja selvisi, että tämä ei ole nyt ihan vuoden visiitti, vaan tänne ollaan ehkä sitten, sanoit siitä viisumiasiasta, mutta se, että kun alkoi jollain lailla piirtyä se kuva, että täällä ollaankin ehkä vähän pidempään, niin kuvaile vähän, minkälaista se teidän niin kuin lapsuuden ajan arkielämä siellä oli. Mm. Tulitteko te toimeen hyvin sisarukset keskenään?
0: Joo, mä sanoisin, että tämmöinen niin kuin muutos ainakin meidän perheessä, niin se sai aikaan sen, että meistä tuli hirveän läheisiä. Me oltiin kaikkein parhaat kaverit toinen toistemme kanssa. Mm. On se sitten vanhempien kanssa tai siskojen kanssa. Ja yleisesti ottaen Israelissa perheet on niin kuin hirveän läheisiä ja tärkeitä. Paljon siitä mun ajasta alkuunsa, niin mä otin mukaan kitaran ja raamatun, ja sitten mä menin istumaan sinne katsomaan Genesaretin järveä. Me asuttiin ihan Genesaretin järven yläpuolella, ja sitten mä istuin siellä ja saatiin olla tuntikaupalla laulamassa, ja soitin ja kirjoitin lauluja ja rukoilin ja luin raamattua. Ja se oli todella aika, jolloin niin kun mä opin turvautumaan Jumalaan. Jumalasta tuli mun paras ystäväni ja tukeni ja apuni.
2: Aalloilla Extra.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilynsä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: pois.
1: Tämän oululaisen muusikon, musiikin tekijän Esa Elorannan muistan, kun hän muun muassa keikkaili Bablon kanssa. Nämä toiveet soi nyt Radidayn aallolla iltapäivässä ja tuokion kuluttuahan kuulet tuoreita uutisia kello 16 ja uutisten jälkeen totta kai ihmiskohtaloita Jipun haastattelussa. Teinikäisenä kun kuulin, että artisti saa timantti- tai kultalevyjä tai jopa platinalevyjä, niin hän juuri saa sellaisen levyn kotiinsa, joka on kultaa tai timanttia tai platinaa. No kyllähän periaatteessa saa, mutta se oli tosiaan siitä, kuinka nopeasti ja korkealle äänitteiden myyntiluvut oikein kurottautuvat. Ja myös Nina Åström sai aikoinaan platinalevyn tällaisen myyntilukujen perusteella myönnettävän palkinnon, joka on hyvin harvinaista, että se annetaan hengellisen musiikin äänitteelle. Muun muassa lauluja Hille ja Aaltosen Sydämeltä oli levy, joka platinaa sai. Ja platinalevyltä löytyy myös bonusraita Kysytkö palvelushintaa. Sanat ovat Hilja Aaltosen ja sävelys Jarmo Sormusen. Ja tässä Markus Vainionmäen sovituksena Nina Åströmin laulamana. Kysytkö palvelushintaa?
2: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastari?

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
3: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
4: Tiesitkö, että kirkon piirissä on viime vuosina tapahtunut jotain todella innostavaa? On syntynyt kymmenittäin uudenlaisia hengellisiä yhteisöjä, Jumalan palvelusyhteisöjä, pienryhmäyhteisöjä, diakonisia yhteisöjä. Mistä tässä ilmiössä oikein on kyse? Sitä pohditaan joka keskiviikko kello 23.05 yhteisötarinaohjelmassa. Siinä minä eli Timo Pöyhönen haastattelen näiden uudenlaisten yhteisöjen toimijoita, niitä vetäjiä, työntekijöitä, vapaaehtoisia ja kirkkoherroja. Tuu innostumaan, tuu syttymään siitä, mitä Jumala just nyt tekee.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 6 kielteistä lupapäätöstä kiinteistökaupoissa. Kauppojen kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Kotkassa, Viitasaarella, Miehikkälässä ja Imatralla. Lupaa Kotkassa, Viitasaaressa ja Miehikkälässä sijaitsevien kiinteistöjen ostamiseen hakeneet henkilöt ovat Venäjän, Montenegron ja Israelin kansalaisia. Imatran kiinteistön halusi ostaa Italiaan rekisteröity yritys, jonka omistus on kuitenkin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisella taholla. Osa kaupoista torjuttiin, koska luvanhakijat eivät toimittaneet pyydettyjä tietoja tai lisäselvityksiä. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 50-vuotiaan miehen 7,5 vuoden vankeusrangaistukseen 8-vuotiaan poikansa murhan yrityksestä sekä pojan äitiin kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta. Oikeuden mukaan mies yritti tappaa poikansa kaasuilla viime kesäkuussa Pyhtäällä. Tuomiosta annetun tiedotteen mukaan mies oli suunnitellut tekoa ennalta. Oikeuden mukaan mies pysäköi auton syrjäiselle paikalle, meni autoon nukkumaan poikansa kanssa ja avasi autoon asentamansa kaasupullot tarkoituksenaan tappaa poikansa. Yhdysvallat on pyytänyt lisätietoa Venäjän epäillystä ruttokuolemasta, Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja kertoo. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin sanonut aikovansa keskustella aiheesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottajan mukaan Yhdysvallat kommunikoi useiden maiden kanssa jakaakseen tietoa tapauksesta. SOK:n pääjohtaja vaihtuu. Tehtävää 6 vuotta hoitanut Hannu Krook jää vuodenvaihteessa eläkkeelle. Uudeksi pääjohtajaksi nousee kenttäjohtaja ja nykyinen pääjohtajan varahenkilö Arttu Laine. Laineen nimityksestä päätti SOK:n hallintoneuvosto tänään. 56-vuotias Laine on toiminut SOK:n kenttäjohtajana ja pääjohtajan varahenkilönä vuodesta 2014 alkaen. Hän vastaa nykyisessä tehtävässään S-ryhmän vähittäiskaupan, liikennekaupan sekä hotelli- ja ravintolakaupan johtamisesta.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
7: Aurinkoista iltapäivää ainakin täällä etelässä voin sinulle toivottaa, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja Anuhan täällä on kanssasi Radio Dayn aallolla iltapäivää viettämässä. Soi virtani kiitosta Herran on virsi, joka soi gospel-kovertajilta ihan tähän alkuun.
5: Radio Day. Enemmän toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hallelujah.
1: No ei ihan ollut Lordia tämä Hard Rock Hallelujah, vaan oli Hard Ford Hallelujah Jenny Rowlilta ja Brandon Lakeilta tässä Radio Dayn aallolle iltapäivässä. Ja olethan jo käynyt vastailemassa WhatsApp-viestinä tämän päivän kysymykseen, että mitä puuvillaista käytät mielelläsi esimerkiksi kotioloissa tai kodissasi tai mökillä tai ympäristössäsi, joka on puuvillasta tehty. Tämä on päivän kysymyksenä ja voit vastata numerossa 044-447-447 WhatsApp-viestillä tähänkin. Sillä täällä studiossa odottaa Olli Seppälän kirja Näkymättömän hipaisu. Enkelit ennen ja nyt. Kiinnostus enkeleitä hän kohtaan on kasvanut ilmiömäisiin mittasuhteisiin ja tässä kirjassa aiheita lähestytään kahdesta suunnasta. Ensin muun muassa perehdytään tietopuolisiin lähteisiin ja kerrotaan, mitä enkeleistä voidaan tietää Raamatun ja kirkon opetuksen perusteella. Ja toinen osa koostuu sitten katsauksista taidehistoriaan, kirjallisuuteen ja elokuviin. Eli hieno tietopaketti olisi tarjolla tämän päivän kysymyksen vastaajalle. Arvonnan kauttahan tämä kirja sitten lähtee palkinnoksi. Vaan oletko jo nyt vastaamassa? Numerohan on WhatsApp-numero 044-447-447. Vastaa ihmeessä, että näin maailman puuvilla päivänä, niin millaiset tuotteet ovat sinun ympäristössäsi nimenomaan puuvillasta tehtyjä? Nythän on muusikko Marsi Nymanin paljastuksen vuoro. Nimittäin, mitä on eksistentialistinen hajataitto kristityn elämässä ja millainen suhde hänellä on isäänsä? Marsi Nymanin isähän on Kansanraamattuseuran johtajana ja pastorina toiminut Hannu Nyman. Iipun parhaat on vuodelta 2017.
2: Iipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
3: Kaikki aistit on jollain tavalla niin kuin auki semmoiselle niin kuin luovuudelle ja todellisuudelle. Että esimerkiksi jos yhdessä musisoi, vaikka ollaan tehty Jukka ja sinä ja minä tai muuta, niin siinä niin kuin on se kaikki, että siihen ei ole tarvittu kauheasti enempää niin kuin enää luojan yhteyttä.
4: Joo, siis toi voi olla juuri näin, että kun mä ajattelin, että musa ei ole itse asiassa niin uskomaton ja jumalinen voima kuin musiikki täällä on ja semmoinen, niin se on kuitenkin vähän niin kuin se tuuli, jonka tietää, että tuossa menee, mutta ei tiedä mistä ja mihin, niin kuin ihan siellä pohjimmillaan, niin se on vaan väline meille niin kuin olla toisiimme yhteydessä. Et se yhteys niin kuin toisiin ihmisiin, joka on tavallaan yhtä kuin, niin kuin Jumala yhteydessä, niin siinä on joku, että sitä voi ajatella näin, että jos mä soitan joidenkin tyyppien kanssa, jotka on musta maailman siisteimpiä soittajia tyyppejä, niin siinä käy just niin, että jokainen saa olla niin kuin täyttää ne oman persoonansa rajat ihan sinne tappiin asti.
3: Et siinä ei rajoiteta.
4: Niin.
3: Koska jos musiikissa rajoitetaan tai seurakunnassa, niin Jumala ei voi toimia.
4: Joo, mutta siinä on se sellainen intuitiivinen tapa, jos soitetaan vaikka siinä on vahvoja persoonia tai huikeita virtuoseja, joiden kanssa soittaa, niin se ei tarkoita sitä, että me ikään kuin egottomasti, siis sillä tavalla niin kuin ilman mitään itsetietoisuutta tässä jotain tulkitaan tätä musaa ja meille ei mukaan ole ääriviivoa. Ei, vaan se tarkoittaa sitä, että me saadaan olla tässä niin kuin ihan näitä apinoita ja mulleja, mitä me ollaan, mutta me vaan osataan pelata tätä peliä silleen, että jokainen saa niinku ikään kuin sen vuoronsa.
3: Joo.
4: Ja sitten tästä tulee isompi kuin näiden osatekijöiden se summa.
3: Joo.
4: Niin sikäli tavallaan, että se soiva musiikki edes ei ole se niinku tavallaan asian pihvi, vaan se, miten se auttaa meitä olemaan
3: niinku kokonaisuudessa.
4: Vähän niin kuin, että miten orkesteri toimii. Että se toimii parhaiten silleen, että siinä on ehkä niinku vahva liideri, mutta se ei tarkoita sitä, että ne soittajat siellä pulteissa on niin kuin, ei saa sitä persoonansa esiin parhaassa mahdollisessa tapauksessa. Ja sitten on tyyppejä, jotka mieluummin suuntaa pienyhtyeisiin, on tyyppejä, jotka on soul-artisteja, on tyyppejä, jotka menee orkesteriin töihin.
3: Et sillä tavalla sitä seurakunta ja kristillistä kuvaa pystyy hahmottaa myös sen kautta, että kitaristina sulla olisi varmaan niin kuin Jumalan niin kuin tässä seurakunnassakin eri rooli kuin taas sitten solistilla.
4: Mm.
3: Paitsi sä oot hirveän solistinen kitaristi, että sen on niin kuin hyppeliä se.
4: Joo, mutta tossa on sitten taas se, että mä oon mä oon tosi kiinnostunut tosi monesta erilaisesta musiikillisesta yhteydestä. Ja musta on ihana tehdä musaa niin kuin erilaisten tyyppien kanssa.
1: Aalloilla. Yhteisoitossa on sitä jotain Marsi Nymaninkin mielestä, vaan nyt pääsee Antti Sarpilan bändin solistiksi Johanna Iivanainen.

0: kiitollisena tässä oli Johanna Iivanainen, kun oli solistina Antti Salpilla -bändillä. Oi kiitos, sä luojani armollinen. Vaan mitä puuvillaista sinulla on juuri nyt päälläsi tai mitä mielelläsi käytät? Tänään maailman puuvilla päivänä WhatsApp-kysymyshän on tuollainen, että mitä kodissasi tai itselläsi on puuvillaista, mitä mielelläsi käytät? Kannattaa vastailla numerossa 044-44-77-447 WhatsApp-viestinä.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Samanarvoisuudesta lauloi Tommi Kalenius Me ollaan -kappaleessa, sillä hän mainitsi useita ammattiryhmiä, jotka ovat Jumalalle jokainen ihan tärkeä. Miten sinä tätä maailman puuvillapäivää vietät? Oletko pukeutunut päästä varpaisiin puuvillaiseen? Tämä luonnonkuituhan on taannut kautta historian ihmisille jonkinlaista juhlavaa, että on saanut laittaa parempaa päälle. Ja kyllä meikäläinen on ollut sitä mieltä, että se on ollut mukavaa viiliä ainakin kesäisin. Ehkä tässä vaiheessa vuotta ehkä ei niin on puuvilla vaatekeli, mutta onko sinun lakanesi kenties puuvillaisia tai pöydällä on puuvillainen liina? Kerropa, millaisessa merkeissä sinä olet puuvillan ystävä. Numero on studioon 044-447-447. Vielä ehdit vastata, jotta voisin sitten arpoa tämän Olli Seppälän kirjan Näkymättömän hipaisu, Enkelit ennen ja nyt. Kirja on palkintona tänään yhdelle onnakkaalle. Vaan nyt tuoretta musiikkia Niina Marjalta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

ihan tässä hetkessä elämä on nyt, kuten Johanna Kurkela lauloi, ja tätä läsnäoloa on vastanneet muun muassa ja hyvinkin läheisesti tämän päivän kysymykseen, kun maailman puuvillapäivän osalta kysyin, että mitkä puuvillatuotteet ovat sinua lähellä ja miten kenties käytät juuri nyt. Ja kyllähän täällä ovat muun muassa vastanneet Päivi esimerkiksi, että lähellä ihoa puuvilla on aivan parasta. Liinavaatteet, paidat, alusvaatteet. Kiitos tästä vastauksesta. Ja Johannahan kirjoittaa, että käytän puuvillaisia essuja päivittäin. Ja kyllä varmasti rakas on se toinen puuvillainen essu, sillä sen hän on saanut vanhimmalta tyttäreltä. Toinen on nuorimmaisen koulussa tekemä. Herran siunauksia kaikille toivottaa Johanna. Sinulle Johanna, kiitos samoin. Terttu on ihan selvästi puuvilla ihmisiä, sillä hän kertoo, että kaikki kodissani olevat pyyheliinat ovat puuvillaa, myös lakanat. Hienoa, Terttu. Ja kyllähän Mikael joka päivä pukeutuu puuvillasta tehtyihin farkkuihin. Ja Mikaelin mielestä polyesteri ei tunnu yhtä hyvältä. Ei myöskään teepaidoissa, vaan puuvillapaita tuntuu hyvältä. Pellava puolestaan on liian karkeaa. Keinokuidut ovat hiostavat, eivätkä lämmitä. Puuvillaa alle, villaa päälle on Mikaelin mielipide tässä vaiheessa iltapäivää. Kiitoksia tästä vastauksesta. Myös Moona on kirjoittanut, että hän kertoo viettäneessä tässä tämän viikon aikana aurinkoisina päivinä pyykkiä pesten ja nauttinut siitä, että vielä voi kuivattaa suuria puuvillalekanoita vaikkapa ihan ulkosalla niin, että aurinko ne kuivattaa. Ja Moona aivan kuin huokaisee ihastellessaan sitä, että tähän ikään ehtineelle luksusta on nukahtaa pehmeiden auringossa kuivattujen puuvillalakanoiden tuoksuun, vaikkapa jo tänä iltana. Ja Moonalle on lähdössä täältä Olli Seppalan kirja Näkymättömän hipaisu. Onneksi olkoon sinulle. Hyvyyden voimasta tästä jatkaa Virren 600 sävelin ja sanoin Samuli Edelman. Kiitos jokaiselle vastaajalle tänään. Kyllä hienoja puuvilla ihmisiä olette kaikin.

0: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
1: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
2: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
3: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Pyöriikö arkisi turhuuden kehässä? Kaipaatko jotain pysyvää? Kuuntele aitoja kertomuksia elävästä elämästä. Tarinoita siitä, miten Jeesus muuttaa ihmisen sydämen ja elämään löytyy tarkoitus. Minä uskon -ohjelma torstaisin kello 18.20 ja uusinta sunnuntaisin kello 13.03. Ja Day Plusasta juuri silloin, kun sinulle sopii.
6: Christian Music, Bible Readings and Talk in Songs and Words of Redemption, hosted by David Morby. Starting Wednesday, September the 16th, Pastor Richard Brewis joins me to answer life's most important question. What must I do to be saved? Join us Wednesdays at 23:03, also anytime as a podcast at dayplus.fi, with the answer to your decision for all eternity. What must I do to be saved?

Kyllähän tässä oli yläkertaan tavoittelua tässä Kari Tapion tulkinnassa kuin taivaisiin. Mitä tapahtuu, kun tuot syntin ja taakat Jumalan eteen? Miltä tuntuu, kun saat kokea Jeesuksen tähden Jumalan lapsen vapautta? Tämä on pohdinnan aiheena nyt Mia Johanssonilla, joka on radiohartauspuhujana. Ja ennen tuota hartautta kuullaan vielä hetki C.C. Winansin laulamana Bless His Holy Name. Siunattu on hänen pyhä nimensä.

0: Radiohartaus.
1: Radiohartaudessa tänään Mia Johansson. Oletko kuullut Petri Kososen laulua Vapaana laulan, vapaana laulan, vapaana laulan, anteeksi sain, anteeksi sain? Olen äärettömän onnellinen ja kiitollinen siitä, että Jumala ei ole katsonut rikkomuksiani niin pahoiksi, etteikö hän olisi pystynyt antamaan niitä minulle anteeksi. Ilman Jumalan anteeksiantoa ja armoa en kestäisi päivääkään. Olemme usein itsellemme ja toisiamme kohtaan armottomia, ja jos vielä Herra hylkäisi, niin olisimme mennyttä. Psalmissa 32 jakeessa 1-5 Daavid laulaa, että autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään, ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskassani. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämän voimani haihtui, niin kuin kosteus kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini, en salannut pahoja tekojani. Minä sanoin, tunnustan syntini Herralle. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Rehellisyyden nimessä tunnustan, että olen joutunut useita kertoja uskossa oloni aikana tilanteisiin, joissa olen kokenut, että nyt en enää tästä töppäyksestäni selviä. Nyt Jumala hylkää minut lopullisesti. Olen omillani. Olen kokenut, että en ansaitse enää Jumalan huolenpitoa ja rakkautta. Mutta mitä tapahtui, kun kaikesta huolimatta lähestyin Jumalaa, vaikka tuska poltti rintaa ja ahdisti? Tunnustin pahat tekoni, itkin, kaduin, häpesin itseäni. Yhtäkkiä koin ympärilläni jotain lempeän suloista hiljaisuutta ja rauhaa. Pyhä Henki ympäröi minut läsnäolollaan ja sain kokea vapautuksen kaikesta, mikä mieltäni painoi. Koin olevani taas vapaa hengittämään, vapaa iloitsemaan. Sydän alkoi laulamaan, ryhti suoristui. Olemukseni täytti varmuus, että olen sittenkin vielä Jumalalle rakas. Olen sittenkin vielä Jeesuksen oma. Oletko sinä kokenut joskus samoin kuin minä? Vai painaako mieltäsi nyt joku asia, josta et ole vielä vapaa? Mitä jos yhdyt kanssani rukoukseen? Kiitos Isä, että sinä kutsut minut vapauteen, sellaiseen vapauteen ja rauhaan, jota maailma ei voi tarjota. Kiitos, että näet minut, tunnet minut, tiedät elämäni haasteet, vaikeudet, väsymyksen, kiusaukset, riippuvuudet ja kaikki synnit, joiden kanssa kamppailen. Vapauta minut Jumalan lapsen vapauteen. Varjele, etten enää alistuisi orjuuden ikeeseen, enkä päästäisi itsekästä luontoani valloilleen. Ohjaa sinä minua. Herra, anna voimaa. Yksinen pärjää. Jeesuksen nimessä tätä pyydän. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Radiohartaudessa Jumalan lapsena olemisesta muistutti Mia Johansson. Pidä minusta kiinni, pyytää nyt Pepe Johansson radiohartauden päätteeksi ennen tuoreita uutisia ja kuuntelijan toivelista nostoa huomiselta päivältä.

0: Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.
1: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalampputilaisuus Kankaanpään helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 11. lokakuuta kello 18. Kiertue jatkuu seuraavina sunnuntaina. 18. lokakuuta Eurassa seurakuntakeskuksessa kello 16 ja 25. lokakuuta Rauman pelastusarmeijassa kello 14. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
2: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
3: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
6: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
7: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin, kun itse haluat.
8: Aalloilla. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien asuntoihin. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Poliisi sai asiasta tiedon alun perin eduskunnalta. Helsingin poliisi tekee asiakokonaisuuden esitutkinnassa tiivistä yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa myös suojelupoliisin kanssa. Nokia vahvistaa aloittavansa muutosneuvottelut Suomessa. Asiasta kertoo yhtiön viestintäjohtaja STT:lle sähköpostitse. Nokia aikoo vähentää Suomesta 253 työtehtävää. Vähennykset ovat osa Nokian vuonna 2023 aloittamaa kustannussäästöohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on saavuttaa 800–1200 miljoonan euron bruttokustannussäästöt kuluvan vuoden loppuun mennessä. Vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Ouluun, ja muutosneuvottelut alkavat ensi maanantaina. Nokialla on Suomessa nyt noin 6800 työntekijää. Aiemmin muutosneuvotteluista uutisoi Helsingin Sanomat. Venäjän terveysvirasto sanoo, että sen näkemyksen mukaan Siperian epäiltyyn ruttokuolemaan ei liity epidemiariskiä. Viraston mukaan tutkimuksissa ei ole havaittu tarttuvia terveysongelmia. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Venäjän viranomaiset ovat vähätelleet uutisia epäillystä ruttokuolemasta. Viranomaisten mukaan naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saavat ranskalainen Henri Kagan ja japanilainen Kenzo Soai, kertoo Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia. Palkinto myönnetään kemian epäsymmetrisen mysteerin ratkaisemisesta. Tietyt molekyylit, kuten aminohapot, esiintyvät kahdessa muodossa, jotka ovat toistensa peilikuvia. Se, miten tällainen kemiallinen epäsymmetria voi syntyä, oli pitkään mysteeri, kunnes Kagan ja Soai keksivät ratkaisun. Kemian Nobel-palkinto luovutetaan palkituille Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
10: Ilahduttavaa iltapäivää sinulle juuri nyt, kellon ollessa 5:03. Ja kyllähän tässä Jukka Leppilampi on antanut niitä omia lahjoja ja taitoja käyttöönsä, sillä hän pyytää, että voisiko laulaa joku muu nyt jokaiselle muulle ihmiselle tässä hetkessä. Eli laula ihmiselle pyytää Jukka Leppilampi.

0: Ja kyllähän sitä voi laulaa ihmisille vaikkapa kuuntelijan toivelistan välityksellä. Ja Roni on tehnyt niin, että on muun muassa jokaiselle kuuntelijalle, jonka lempilauluihin lukeutuu monet puuttelevat laulut, että sinäkin saisit hänen kuuntelijan toivelistaan uuden laulun omien lempilauluisi joukkoon, sillä hän on valinnut laulun KLS-yhtyeeltä, joka tarkoittaa siis kiitän luojaani sinusta nimiseltä yhtyeeltä. Laulu on nimeltään Kuningas palaa ja tämähän kuullaan myös huomenna kuuntelijan toivelistalla alkaen kello 11.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: usko tai älä. Tämäkin on 15 vuotta vanha kappale, no ei tosin suomenkielisenä, mutta englanninkielisenä. Sillä alun perin tämä kappale sisältyi Passion-levylle Awakening ja oli live-levyllä. Ja tästähän vastasivat Chris Tomlin, Jesse Reeves, Jonas Marin, Matt Redman muun muassa ja oli nimeltään tämä laulu alun perin Our God. Ja hienosti Sakari Heikkilä on sen suomentanut Herramme kappaleeksi. Vaan huominen torstaipäivä tuo tullessaan monenlaista toivoa ja minkälaisia idän ihmeitäkin on luvassa. Siitä on kertomassa Matias, kunhan Elevation Worship pyytää, että tulepa tänne alttarille. Oh, come to the altar.
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
2: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
6: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
7: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvalto ja 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkaista. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Wieliczkan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
8: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kollega Matias Wilberg, en nyt kysy millään deittimeiningillä, mutta mitä sä aiot tänä iltana tehdä?
1: Ai se oli jo se kysymys.
0: No se oli se kysymys.
1: Mä ajattelin, että sä pohjustelit, että aion kysyä näin.
0: No mutta, aiotko nyt
1: keikalle? Jos vapaa anomukseni on kotona hyväksytty, niin aion olla idän ihmeiden keikalla ja imeä nostalgiaa täysin palkein itseeni kuudennella linjalla, koska tämä ihana trio saapuu sinne tänä iltana.
0: Matias, pakko kysyä, milloin näit idän ihmeet ihan ensimmäisen kerran?
1: Ihan ensimmäisen kerran on todella hassu tapaus vahingossa näin nimittäin. Olin Lempäälän Ideaparkissa ja menin sinne ihan muista syistä ja sitten rupesin kuuntelemaan, että jotain tuttua kuuluu sieltä aukiolta, mikä siinä keskellä Ideaparkkia. Siellä käyneet tietää semmoinen hauskan näköinen alue siinä, esiintymispaikka. Ja en mä tiedä, oliko joku lähetysseuran juttu, luultavasti, idän ihmeet keikalla siellä. Ja pysähdyin siihen katselemaan ja fiilistelemään, että tää on kyllä hauska. Mä olin jostain juuri kuullut heidän laulunsa, Jeesus siunaa nämä lihapullat. Ja se oli pysäyttänyt jotenkin koomisuudellansa. Ja siellä se kuultiin myös. Ja sen jälkeen se olikin sitten, että ihan tietoisesti pyrin hakeutumaan paikkoihin, jossa yhtyy esiintyi. Siinä oli jotain, mikä iski meikäläiseen silloin reilu 10 vuotta sitten.
0: Idän ihmeet nähdään siis torstai-iltana. Missä? Kerro vielä se.
1: He on tänään keskiviikkoiltana Helsingissä ja sitten he olisi ollut Tampereella, mutta se peruuntui, niin sittenpä heillä on välipäivä ja he on perjantaina sitten vielä Oulussa. Eli Manchesteri jää nyt valitettavasti väliin.
0: No täällä vielä surun kyyneltä vierii niin poskea pitkin.
1: Mutta sitäkin suuremmalla syyllä nyt sitten Helsinki-Oulu nautiskelemaan, jos on muita idän ihme fiilistelijöitä, niin siellä on huolettanta sydäntä ja kaikkea muuta hienoa tarjolla.
0: Eli lännenpään ovat menossa idän ihmeet tästä Tampereen keikan peruutuksesta huolimatta.
1: Niin, kyllä.
0: Vaan mitä sitten vielä huomisesta toivon torstaista? Miikka-Pekka Heikkilä on kanssasi juontamassa.
1: Joo, voi olla, että huomenna tarvitsin erityistä tulitukea, kun olen illan keikalla. Eihän se aamujuontajan rytmiin normaalisti sopisi, joten jos huomenna jutut ovat erityisen levottomia, niin pahoittelut jo etukäteen. Miikkis on silloin mukana. On hyvät uutiset siellä 9.45. Me saamme jälleen yllätysnimiä itsellemme ja eikä me kisailla ja visailla ja muutenkin. Semmoista toivon täyteistä olisi luvassa. Katsotaan, miten keksitään.
0: Ja miten sattuikaan tässä sitä puolison pehmennysmusiikkia, jos varsinkin puoliso on iltaisella keikalla idän ihmeitä kuuntelemassa. Tämä on Kisun lämpöä ja läheisyyttä.

0: Tämän viikon vieras Radio Dayssä on esiintynyt teini-ikäisestä asti niin kansainvälisesti kuin kotimaankin lavoilla. Viikon vieraana on Reeta Westman ja häntä jututtaa Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Viikon vieras.
2: Mä mietin tätä esiintymisjännitystä, sä coachaat siihenkin liittyen paljon, niin mikä olisi sun mielestä suurin väärinkäsitys just esiintymisjännityksestä?
3: No ehkä se, että koulintuneilla esiintyjillä ei sitä ole. Koska mä ajattelen, että aina jos joku tilaisuus on tärkeä, niin kyllä sä sitä jonkun verran jännität.
2: Eli ja sinäkin jännität?
3: Kyllä, ja meillä just siellä RAMissa, Royal Academy of Musicissa Lontoossa, laitettiin heti aluksi lukemaan semmoinen kirja, että feel the fear and do it anyway. Eli se ei ole semmoinen asia, se jännitys ja pelko, joka pitäisi poistua elämästä, vaan sun pitää silti pysyä toimintakykyisenä, vaikka se on siellä.
2: Tuo on erinomainen mun mielestä. Ylipäätään elämässä semmoiset epämukavat asiat, kun miettii näitä hengellisiä periaatteita, niin asiat, johon Jumala kutsuu meitä tai hengellisestikin tekee hyvää mennä epämukavuusalueelle. Ja se ei tarkoita, että me menen sitten, kun mä oon valmis tai sitten, kun mua ei jännitä, vaan oikeasti menee siitä huolimatta. Ja jopa ehkä silleen, mä oon välillä miettinyt, että jos sua pelottaa, jos sua hirveästi jännittää, niin siksi luultavasti sun olisi hyvä tehdä se.
3: Kyllä. Kyllä, se samaa mieltä.
2: Jes, se kutsuu sinne epämukavuusvyöhykkeelle. Ja loppujen lopuksi ihminen ei kasva siellä mukavuusvyöhykkeellä. Jos me halutaan kehittyä edes pikkusen olemaan sosiaalisesti tai millä tavalla tahansa pikkusen niin kuin oppimaan tällä alueella, niin se täytyy vaan, se kynnys täytyy ylittää. Ja melkein mahdollisimman paljon. Niin sitten sieltä voi tajutakin, että tämä ei ollutkaan mulle, virhe tuli tehtyä. Sitten palataan takaisin ja mennään sen epämukavuuden kynnyksen yli sitten jossain toisessa asiassa.
3: Kyllä. Ja sitten mun mielestä ehdottomasti paras vinkki esiintymisjännitykseen on se, että treenaa. Että valmistaudu huolellisesti. Mm-hmm. Koska silloin kävi mitä kävi, niin sä tiedät, että se ei johdu siitä, että sä et osais tekstiä tai sä et osais biisiä tai sä et muista. Sä opettelet sen niin hyvin, että sä muistat sen unissaankin. Eli joku tulee herättää sut yöllä, niin sä voit sanoa sen. Ja siinä ei ole mitään niin kuin oikotietä. Se on ihan sama kuin lukee kokeeseen, niin sun pitää vaan osaa se materiaali.
1: Viikon vieras.

0: Tämä juhlava virsi hän oli soi kunniaksi luojan Jean Sibeliuksen sävellys, jonka esitti tällä kertaa hieman rytmikkäästi reggae-poljennoin Katajainen kanssa. Vaan tänään hän puhutaan lisää muun muassa lestadiolaisuudesta. Mikä on sinun kuvasi tästä herätysliikkeestä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa? Tänään muun muassa Titus Kangas ja Amos Ahola ovat viikon debatissa Katleena Kortesuon kanssa keskustelemassa, millainen mediakuva lestadiolaisuudella on. Pääsiköhän Mähliä Jackson esimerkiksi laulamaan suviseuroihin? Ainakin tässä hetkessä Radio Dayn alueella iltapäivässä hän on musisoimassa Walk All Over God's Heaven kappaleellaan.
1: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Day Plus kaikki tilauksella. dayplus.fi.
2: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. kristuspäivä.fi.
3: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi. Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
5: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12. Kenen argumentit kestävät? Viikon debatissa kuulet ajankohtaisia keskusteluja rakentavassa hengessä eri näkökulmista huolimatta. Kaikki jaksot Day Plussassa. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Niin, minkä takia ihmiset sitten lähtevät lestadiolaisuudesta?
2: Niin, no se varmasti semmoinen niin valtakulttuurin, että kyllä mulle ensimmäisen kerran kun koulussa jonkun verran, jo koulussa on tullut semmoisia tunteita, että okei, että tämä koulussa opetettavat asiat on ristiriidassa niin kuin tämän mun uskon kanssa niin kuin jossain määrin. Ja se on niin kuin ollut semmoinen asia, mikä on pitänyt jossain määrin vähän niin kuin käsitellä silloin lapsena. Ja sitten, että kyllähän se tietyssä mielessä, niin kuin, että jos me katsotaan sitä niin kuin meidän yleistä mediaa ja tämän tyyppistä, niin ne on tietyssä mielessä aika houkuttelevia ajatuksia verrattuna siihen lestadiolaisuuteen, että okei, että silloin kun mä oon ollut lapsi, niin vähän niin kuin videoiden katsominen ja joskus aikanaan on mietitty sitä, että onko linjastolla työskentely, missä on kuvaruudulla näkyy niitä tuotteita, vaikka tämän tyyppisiä, että onko se ok. Niin tämmöistä keskustelua, olen lukenut tämmöisestä keskustelusta aikanaan. Eli tämmöinen

0: itten omien ajatusten, vanhempien niin kuin ajatusten siirtäminen lapselle, niin siinä on vähän niin kuin tämmöistä ongelmaa, että se ei ole, puhutaan myös tämmöisistä niin kuin, tämmöisestä käsitteistä kuin Jumalan lapsen lapsia, eli jos vanhemmat kokee vaikka, on saanut semmoisen tosi voimakkaan kokemuksen siitä, että he on Jumalan lapsia, mutta he ei kuitenkaan pysty niin kuin sitä samaa niin kuin kokemusta välittämään niille omille lapsilleen, niin silloin tulee tämmöinen sukupolvien kuilu siinä välissä ja sen jälkeen niistä lapsista sitten ei tule enää, niin kuin, niistä tulee Jumalan lapsilapsia eikä lapsia, vaan niin kuin, että se on tämmöinen ongelma, mikä varmasti on tosi monessa uskonnossa ja lestadiolaisuudessa varmasti. Ja mä luulen, että tähän vielä se, että vaikka jollain juutalaisuudella, jolla on tosi pitkät perinteet, niin siellä tätä on pystytty vähän niin kuin karsimaan tämmöistä niin kuin ongelmaa niin kuin sillä, että niillä on niin kuin pitkät perinteet siinä, että miten ne ratkaisee vaikka tämmöistä ongelmaa.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: teit minut.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Andreas Kaskisen jälkeen lauloi Juha Tapio Väsyneistä maan, ja kyllähän minä aamulla jo Pirkko-ystävääni muistin onnitella nimipäivänään. Tänään onneksi olkoon Pirkkojen lisäksi jokaiselle Pirjolle, Birgitalle, Piritalle, Pirittalle ja Pipsalle, kuin myöskin ruotsinkielisen kalenterin mukaan sinulle Birgit, Birgitta, Britta, Brit, Brit. Sekä saamenkielisen kalenterin mukaan Bikka ja Birket. Ortodoksista nimipäivää viettävät tänään Joona, Joonas, Markku, Marko, Markus ja Sergei. Onnittelut jokaiselle, kuin myöskin tänään merkkipäivänsä juhlistavalle tänään 7.10. Anu kiittää ja kumartaa, ja huomenna jälleen kello 14 Radidein aallolla iltapäivässä kuullaan ja nähdään. Kerran taivaan teit on laulunaihe Evellä ja Ossilla tämän päivän Radio Dayn aallolla iltapäivän loppulauluna.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: huippusuosituksi noussut Arvaa kuka aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
1: Okei, elikkä sä lähtisit heti pudottaan arvausta tähän mulle.
2: No juu, kyllä.
1: Anna tulla.
0: Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin.
1: Mitähän meidän Maija käy? Katsotaas, mitä täältä kajahtaa.
0: Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana? Lukuluvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
1: Ai missä?
4: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
1: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
4: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
5: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
6: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa, niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
7: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Vientiyritykset odottavat seuraavalle puolivuotisjaksolle vahvaa kasvua, etenkin EU:n sisämarkkinoilla ja Pohjoismaissa, ilmenee EK:n vientibarometrista. Noin joka viides vientiyritys odotti kasvua myös Yhdysvalloissa. Osuus on korkein presidentti Donald Trumpin toisella virkakaudella. Syyskuussa kerättyjen vastausten mukaan viennin kasvuun uskoi 52% kyselyyn vastanneista yrityksistä, kun osuus vuotta aiemmin oli 47%. Supistumista ennakoivien yritysten osuus oli 9%, sama määrä kuin viime vuonna. Tampereella sivullista aseella osoittaneen poliisin tapaus etenee syyteharkintaan, kertoo Uutissuomalainen. Tapaus nousi otsikoihin elokuussa, kun tilanteesta kuvattu kännykkävideo levisi sosiaaliseen mediaan. Videolla sivullinen mies kuvasi ja käveli avaamaan tienlaitaan pysäköidyn pakettiauton oven. Sisällä ollut poliisi näyttää videolla osoittavan kuvaajaa pistoolilla. Asiaa tutkittiin virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Erikoissyyttäjä Tarmo Tanner kertoo Uutissuomalaiselle, että rikosnimikkeet ovat yhä samat. Oven avannutta miestä ei epäillä rikoksesta. Puolassa useita on haavoittunut lukioon tehdyn veitsihyökkäyksen seurauksena, Puolan poliisi kertoo. Viranomaisten mukaan ainakin 8 ihmistä on puukotettu. Epäilty tekijä on poliisin mukaan pidätetty. Poliisi julkaisi pidätyksen jälkeen epäillystä kuvan, jossa tämän kasvot oli sumennettu. Hyökkäys tapahtui Ostrolekan kaupungissa, joka sijaitsee Varsovan pohjoispuolella. Kaupungin syyttäjän mukaan uhrien joukossa oli sekä oppilaita että opettajia. SOK:n pääjohtaja vaihtuu. Tehtävää 6 vuotta hoitanut Hannu Krug jää vuodenvaihteessa eläkkeelle. Uudeksi pääjohtajaksi nousee kenttäjohtaja ja nykyinen pääjohtajan varahenkilö Arttu Laine. Laineen nimityksestä päätti SOK:n hallintoneuvosto tänään. 56-vuotias Laine on toiminut SOK:n kenttäjohtajana ja pääjohtajan varahenkilönä vuodesta 2014 alkaen. Hän vastaa nykyisessä tehtävässään S-ryhmän vähittäiskaupan, liikennekaupan sekä hotelli- ja ravintolakaupan johtamisesta.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on One Way. Ohjelman tarjoaa Suomen Haavahoito Oy.

Oikein hyvää keskiviikkoa alkuiltaan jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tämän alkuun lyhyesti. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinä elät. Kiitos, että tässä hetkessä saamme jälleen laittaa kaikki toivomme sinuun. Asettaa elämme sinun perustukselle. Asettaa elämme sinun sanasi mukaan. Kiitos Herra sun uskollisuudesta ja siitä, että sinä annat meidän syntimme anteeksi. Kiitos, että sinä peset puhtaaksi aivan varmasti kaikesta synnistä ja saasesta ja liasta. Kiitos Herra sun syvästä armosta ja rakkaudesta meitä kohtaan. Kiitos, että sä oot antanut voimaa joka päivälle ja yhä annat, niin kuin sanansasi olet luvannut. Vahvista Herra jokaista kuulijaa. Tahdotaan yhdessä myös siunata Israelia ja rukoilla rauhaa Jerusalemille. Että mahdollisen moni juutalainen kuin Israelin arabi pelastuisi siellä. Samoin ympäri maailmaa, että sun evankeliumi menee eteenpäin, kaikkialla. Että sun tahtos tapahtuisi niin maan päällä kuin taivaassa. Vahvista jokaista kuulijaan ja kiitos, että sinä olet heidän ongelmiensa keskellä. Sinä olet siellä, sinä seurat. Sinulla on kaikki voima ja valta auttaa. Jää siunaa. Tämä ohjelma myös sun nimessä kiitokseksi. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Siinä kuulimme Kajos Annilta laulun Ei ole ketään toista. Seuraavaksi kuulemme Jari Väliltä opetusta aiheesta Periksi antamaton rukous.
1: Sydämen rukous ei voi nousta semmoisesta sydämestä, joka ei luota Jumalaan täydellisesti. Me tiedämme sen jokainen. Jos meillä on täydellinen luottamus Jumalaan, niin me luotamme myös siihen, että Jumala on. Ja hän palkitsee, jotka häntä etsivät. Joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on, että hän palkitsee, jotka häntä etsivät. Niin Raamattu meille sanoo.

Jumalan siunassa sinulle, ystävä. Puhun tänään aiheesta periksi antamaton rukous. Tämä on iso aihe ja haluan ottaa muutaman kohdan, mikä tähän niin kuin liittyy vahvasti Raamatussa itse kullekin meille. Kun me seuraamme Jeesuksen elämää evankeliumeissa, niin me näemme, että Jeesus rukoili lakkaamatta, päivittäin, hetkittäin, koko aika hän rukoili. Jeesuksen maanpäällisen elämän tehtävän tärkein asia oli olla rukousyhteydessä jatkuvasti Isän Jumalan kanssa. Se oli kaikkein tärkein ja oleellinen asia, kun hän tätä palvelutyötänsä toimitti ja ennen sitäkin, ennen kuin hän sen aloitti, koko maanpäällisen elämän ajan. Erään kerran Jeesus sanoi juutalaisille, että Johanneksen evankeliumissa luvussa 5, hän joutuu monesti sellaiseen kiistojen keskelle ja ikään kuin puolustelemaan ja väittelemään heidän kanssaan, niin hän sanoi tällä tavalla siellä jakeessa 19 ja 20. Totisti minä sanon teille, poika ei voi tehdä mitään omasta aloitteestaan, vaan ainoastaan sen, mitä näkee isän tekevän. Mitä tahansa isä tekee, sitä tekee samoin myös poika. Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Isä näyttää hänelle vielä suurempikin tekoja niin, että te ihmettelette. Jeesus sanoi, että hän ei voi mitään omasta aloitteestaan tehdä. Jeesushan on Jumala isolla jillä ja ihminen isolla iillä, eli hän on 100% Jumala sekä ihminen. Mutta kun hän maan päälle tuli, niin kuitenkin hän sanoi näin, että hän ei voi mitään tehdä omasta aloitteestaan, koska hän ei käyttänyt niitä jumalallisia valtuuksiaan, vaan kun hän tuli taivaasta, taivaan kirkkaudesta, niin hän tuli niin kuin ihmisen kaltaiseksi ja hän tuli tänne ihmisenä sovittamaan, täyttämään kaiken sen Jumalan tahdon. Hän oli täysin riippuvainen siis Isän Jumalan suhteesta ja Pyhän Hengen ohjauksesta, kun hän eli tätä maanpäällistä elämää, mikä on ihan ymmärrettävä asia, kun sen Raamatusta lukee. Ja tässä hän sanoi nämä asiat näin, että hän ei omasta aloitteestaan voi mitään tehdä, vaan sen mitä näkee isän tekevän, mitä isä hänelle puhuu, näyttää ja sanoo, sen hän myös tekee. Ja hän ei elänyt päivääkään eikä hetkeäkään, että ei olisi ollut yhteydessä Isän Jumalan kanssa. Se on oleellinen asia ymmärtää häntä ja hänen palvelutyötään. Jeesukselle rukousyhteys oli siis elämää tärkeämpi asia. Matteus 14. luvusta otan muutaman kohdan joka evankeliumista, miten tämä ilmenee Jeesuksen maanpäällisessä elämässä. Matteus 14.23 jakeessa sanotaan näin. Laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan, ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Eli pitkien päivien jälkeen, kun hän oli laskenut lopulta kansan luotaan pois, hän palveli kansaa, hän opetti ja rukoili, parasi sairaita ja niin edelleen, niin sen jälkeen hän ei mennyt yksinäisyyteen lepäämään, vaan yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, hän oli edelleenkin siellä yksinänsä rukoilemassa. Markuksen evankeliumissa luvussa 1.35 sanotaan näin. Ja varhain aamulla, kun oli vielä pimeää, hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan ja siellä hän rukoili. Ja Luukkaan evankeliumin luku 6.12 sanotaan näin. Niin tapahtui niinä päivinä, että hän lähti vuorelle rukoilemaan ja hän oli siellä kaiken yötä rukoilen Jumalaa. Me nähdään, että rukous Jeesukselle ei ollut kuitenkaan mikään suorite, vaan se oli suhde. Se oli isäsuhde, Jumalan suhde. Se ei ollut sellainen väkinäinen, pakollinen teko, vaan se oli välttämättömyys, sydämen, halun ja antamuksen teko. Olla yhteydessä Jumalaan, Jumalan tahtoon, isän tahtoon ja sydämeen, tietää tarkalleen, mitä tulee tehdä ja toimia. Se oli valtavan iso asia. Tämän rukousyhteyden välttämättömyys ja tärkeys oli myös se, minkä tämä halusi välittää opetuslapsillensa, seuraajillensa. Raamattuhan kertoo meille apostolin teossa, vaan evankeliumeissa, kuinka paljon hän puhuu rukouksesta, mutta hyvin vähän hän puhuu siitä, mitä on julistamista opettajan omillensa. Mutta rukousta hän halusi opettaa. Hän halusi opettaa sen yhteyden tärkeyden, mikä hänellä itsellään oli isää, että hänen seuraajansa, opetuslapset myöskin omaisivat tämmöisen samanlaisen ymmärryksen ja yhteyden Jumalaa. Meillähän kristityillä onkin, Jeesuksen seuraajilla on
on nimenomaan se etuoikeus, että meillä on avattu Jeesuksen voiton ja sovituksen kautta tämmöinen armo ja pääsy Jumalan eteen rukoilemaan, olemaan rukouksissa Jumalan kanssa. Ei ole enää mitään erottavaa väliseinä, ei ole enää mitään ajanvarauksia eikä mitään, vaan aina kun me vaan haluamme, koemme, tahdomme, me voimme lähestyä Jumalaa uskossa ja rukouksessa. Ja niin meidän tulisikin tehdä. Jeesus sanoo, kun sinä rukoilet, mene kammiosi ja sulje ovesi, ja isä, joka salassa näkee, hän maksaa sinulle. Hän näkee ja palkitsee sinut. Eli se oli itsestään selvä asia, että sen kautta, mitä hän avaa meille, niin me voimme oikeasti mennä itsekin yksinäiseen paikkaan. Paikkaan, jossa me voimme olla rauhassa, sulkea maailman ulkopuolelle ja olla vain Isän Jumalan kanssa siellä rukouskammiossa, rukousyhteydessä. Ja meille luvataan niin, että Isä näkee kaiken ja tietää, ja hän maksaa meille, palkitsee meille, kun me olemme siellä ja rukoilemme. Erään kerran Luukkaan evankeliumissa 18 Jeesus puhui vertauksen ja hän omillensa, ja hän sanoi tällä tavalla sieltä jakeesta 1. Hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä, eli rukoilla lannistumatta. Hän sanoi, erässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa, ei hävennyt ihmisiä. Siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi, auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut, vaan sitten hän sanoi mielessään, vaikka en pelkää Jumalaa, enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Niin Herra sanoi, kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat? Ja viivyttäisikään häntä apuansa? Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian, kuitenkin kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Tässä vertauksessa tämä lesken asia oli niin suuri, että sitä ei mun rakasta kukaan muu inhimillisesti kuin tämä tuomari siinä kaupungissa. Tuomarilla oli valta ottaa se asia hoidettavakseen tai torpata se pois. Ja me nähdään tässä, että tässä on tapahtunut vääryys. Eli hän pyysi, että hän saa oikeutta asialleen riitapuoltansa vastaan. Ja tuomarikin tiesi, että hän voi saattaa tämän lesken asian oikeuteen. Oikeaksi. Ja tuomari oli sellainen ihminen, niin kuin tässä sanotaan, hän oli tämmöinen jumalaton, hän ei pelännyt Jumalaa, ei välittänyt Jumalasta eikä välittänyt ihmisistä. Hän oli hyvin niin kuin epäempaattinen selkeästikin suhtautumissaan ihmisiin, varmaan ei kovin sosiaalinen eikä tällainen. Hän oli väärämielinen ja se on aika suuri sana. Se ilmaisee semmoista epäoikeudenmukaisuutta ja vääryyttä ja kuitenkin hän oli semmoisessa asemassa, kun tuomarin asemassa, hän oli valta ottaa niitä tapahtumia käsittelyä tai torjua ne, niin kuin hän oli toistuvasti tehnyt tämän leskivaimon kohdalla. Jeesus asettaa tässä meidän eteemme siis tämän lesken elämän ja ihmiskohtalon aika karulla tavalla, niin kuin se monelle tänäkin päivänä on. Inhimillisesti ei ollut mitään muuta ratkaisua eikä ulospääsyä, kuin että tuo tuomari muuttaa mielensä ja ryhtyy ajamaan asiaa, mikä oli hänen tehtävänsä. Vertaus nostaa esille tämmöisen epätoivoisen tilanteen ja semmoisen, että ihmisille ne asiat voi olla tuolla monta kertaa mahdottomia, mutta meidän on hyvä muistaa, koska tässä kuitenkin puhutaan nyt rukouksesta tai vertauksen kaikki, että Jumalalle ei ole mitkään asiat mahdottomia, vaikka inhimillisesti meille olisikin ikään kuin mahdottomia, mutta Jumalalle ei ole mitkään asiat mahdottomia. Tämmöinen luonteen piirre, mikä tällä naisella oli, on erityinen tässä asiassa. Hän oli tämmöinen päättäväinen ja periksi antamaton luonteen piirre, mikä tulee tässä vertauksessa esiin. Se elämän tilanne, se tilanne, missä hän oli, se voi olla yhtenä syynä siihen, että se oli niin epätoivoista, että se ikään kuin pakotti tämän naisen jatkuvasti vaan yhä uudelleen ja uudelleen tulemaan tämän tuomarin tykö ja vaatimaan häntä, että ota nyt minun asiani käsittelyyn, auta nyt minua oikeuteeni, riitapuoltani vastaan. Kuitenkin hänellä oli tämmöinen
päättäväinen ja periksi antamaton luonteenpiirre, mikä tässä vertauksessa nimenomaan korostuu. Vähän väliä hän tuli tuomarin luokse, auta minua, auta saamaan oikeuteni. Huomatkaa tässä sellainen asia, eli tässä on tapahtunut joku vääryys, koska hän pyytää sitä, että hän saisi sen oikeuden siihen asiaan, missä on tapahtunut vääryys. Tässä me ymmärretään rukouksessakin myöskin se, että kun me rukoilemme, niin täytyy olla joku peruste sillä, joku semmoinen oikea asia, että me emme ihan mitä vaan tai vääriä asioita pyydä Jumalaa siunaamaan, vaan sitä, mikä on oikeaa ja Jumalan tahdon mukaista ja niin edelleen. Hän oli kokenut vääryyttä, mutta tuomari oli tullut esteeksi. Naislesken asema tuohon aikaan yhteiskunnassa niin ei ollut kovin hyvä. Ei sanota, onko hän ollut varakas tai köyhä, mutta useimmiten lesken asiaa, kun hän oli jäänyt leskeksi, niin ei ollut välttämättä enää taloudellinen tilanne hyvä ja oli ankeita se elämä ja oli todellakin niin, että hän oli epätoivossa asemassa. Oli köyhyyttä ja elatuksen murhetta ja kaikkea tällaista. Ja tämä vertauksen tuomari, niin uskon, että hänen maineensa oli koko kaupungilla tiedossa, minkä kaltainen ihminen hänen luonteeltaan oli. Hän oli väärämielinen tuomari. Ja hän oli Jumalasta piittaamaton, sydämetön ja väärämielinen tuomari. Ja tämä naisen asenne tätä tuomaria kohtaan oli se, että hän siitä huolimatta hän tuli yhä uudelleen ja uudelleen tämän tuomarin luokse aina, kun se vain oli mahdollista. Voi kuvitella, kun he ovat asuneet siinä kaupungissa ja tuomarikin viettää varmaan välillä niitä vapaa-päiviä ja lähtee sitten pyhäpäivänä kävelemään vaikka puistoon, nauttimaan luonnosta ja muuta, niin se nainen onkin siellä talon nurkalla tai puiston laidalla ja valmiina epätoivossa tilanteessa. Ja hän heti rientää tämän tuomarin luokse muistuttamaan siitä, että mikä sinun tulee, ota nyt se työ käsittelyysi, että minä saan sen oikeuden. Tai kun hän menee kaupassa käymään tai omille asioillensa ja nainen aina katsoo, että missä se tuomari on ja hän heti sännähtää ja tulee tämän tuomarin luokse. Ja kun näin tapahtui, niin tämä tuomari koki olemassa vaivautunut. Hän koki olemassa vaivautunut, hän tuli vähän väliä hänen luoksensa ja hän ei ikään kuin saanut sitä omaa rauhaansa, mitä hän ehkä kaipasikin. Ja voidaan katsoa tätä tuomaria sillä tavalla, että tämä tuomari itse asiassa oli suurempi este kuin se riitapuoli, koska hän ei voinut lähteä ollenkaan ajamaan asiaa edes sen riitapuolen kanssa ilman tuomaria. Ja tuomari oli ihmisenä, persoonana, henkilönä, estenä kaikelle sille, mitä tämä nainen tarvitsi. Kuitenkin Jeesus osoittaa tässä vertauksessa sen, että tämmöinen periksi antamaton asenne kannattaa. Kun me tiedämme, että me tarvitsemme jotakin, me tiedämme, että meillä ikään kuin kuuluu jotakin tai me voimme saada jotakin ilman vääryyttä ja valhetta ja muuta, niin me saamme olla lujina sen takana, mitä ikään kuin me tiedämme tarvitsevamme, niin kuin tässä opetetaan meille. Tuomari toistuvasti kieltäytyy, mutta lopulta hän lesken päättäväisyyden takia hän ikään kuin pyörsi päätöksensä, koska hän oli niin hellittämätön. Ja ajatelkaa, että tuomari sanoi vielä näin, että hän käy lopulta silmille. Hän kiusaantui, hän vaivautui siitä jatkuvasta tulemisesta hänen luoksensa. Ja hän samalla tiesi, että leski oli oikeassa. Hän tarvitsi oikeutta siihen asiaan, mikä oli jäänyt hoitamatta. Ja tuomari päästi auttaa häntä, että vääryys voidaan oikaista. Jokainen meistä ihmisistä voit olla sinäkin ystävä rakas, joka on joutunut elämässäsi tilanteeseen, jossa ei ole oikein ulospääsyä inhimillisesti, jossa on hyvin vaikeaa tilannetta ja niin kuin tämä nainenkin joutuu olemaan tässä tilanteessa ja on niin kuin semmoinen ihan kuin seinä vastassa, että mitä nytten voisin tämän asian eteen tehdä. Ja kun sä oot kristitty ihminen, niin meillä on ystävä aina Jumala, kenen puoleen me voimme kääntyä. Jumala, jolle mikään ei ole mahdotonta. Tuomari oma luonteensa ja asenteensa asemansa suhteen oli siis tullut naiselle suureksi esteeksi niin kauan ennen kuin hän lopulta taipui väärien motiivien kautta, mutta kuitenkin taipui siihen, että hän päätti lähteä nyt hoitamaan tämän asian pois, ettei tuo nainen aina odota häntä, kun hän tulee ulos tai menee jonnekin ja aina uudelleen vaivaa ja vaivaa häntä. Se, mikä tälle tuomarille oli tämmöinen vaivaamista ja tämmöistä niin kuin kiusallista, niin tälle naiselle se oli suuri voitto. Suuri voitto ja uskon myöskin rukousvastaus, että tämä asia otettiin lopulta käsittelyyn. Minä autan häntä, sanoi
sanoo tämä tuomari, ymmärtäen tietäen, että hän pystyi auttamaan tuota naista myöskin oikeuteen. Jeesus opetti meille uskon rukouksesta monella eri tavoin eri paikoissa. Muun muassa täällä Markuksen evankeliumissa hän kehottaa omia opetuslapsiaan pitämään uskon Jumalaan, pitämään Jumalan uskon. Se on kaiken lähtökohta, että meillä on se suhde Jumala usko ja luottamus Jumalaan. Ja hän sanoo tällä tavalla, totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi teille vuorelle, nouse ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään sitä, minkä hän sanoo, vaan uskoisi sen tapahtuvan, niin se hänelle tapahtuu. Hän ottaa niin suuren esimerkin näyttääkseen, että mikään ei ole mahdotonta. Kun me uskomme ja luotamme oikean asioiden suhteen, ei ole olemassa niin suurta estettä, etteikö se voisi väistyä tietämme pois. Nämä ovat Jeesuksen omia sanoja meille. Siellä Sakarian kirjassa sanotaan, kun oli suuri este seurupaapelin edessä rakentaa se temppelin perustus, se temppeli saada valmiiksi, oli valtavat ulkopuoliset esteet ja kaikki siinä olemassa, niin siinä sanotaan tämmöinen sana, mikä sinä olet suuri vuori seurupaapelin edessä, lakeudeksi sinä. Vähän aivan kuin sama, mitä Jeesus täällä puhuu Markuksen evankeliumissa, että väisty pois tieltä sinä suuri este, joka estät tapahtumasta Jumalan tahtoa, sitä mikä on oikein, mitä pitää tapahtua. Ja tiedättekö, jokaisen vuoren yläpuolella on aina kuitenkin Jumala. Jokaisen esteen, inhimillisesti ylitsepääsemättömän esteenkin, korkean vuoren esteen yläpuolella on aina Jumala, jolle ei ole mikään mahdotonta. Jeesus ottaa tämmöisen vertauksen tuomarista, joka on täydellinen vastakohta Jumalalle. Meidän Jumala ei ole ollenkaan tällainen. Tämä vastakohta pitäisi oikein herättää meille käsittämään, miten tärkeästä opetuksesta tässä on kysymys. Jumalahan on aivan erilainen kuin tuo tuomari. Jumala on oikeudenmukainen tuomari, välittää ihmisistä, hän on rakastava Jumala, hän haluaa ihmisen parasta, hän on auttava Jumala. Kaikkea sitä, mitä tuo vertauksen tuomari ei ollut. Ja Jumala ei vaivaudu siitä. Tämä on tärkeää ymmärtää kristittyneen. Jumala ei vaivaudu siitä, että me tulemme hänen eteen rukoilemaan ja pyytämään häneltä asioita. Rukoilemaan ja pyytämään häneltä apua asioissamme. Päinvastoin Jumala ilahtuu siitä, kun me yhä uudelleen tulemme hänen luoksensa, hänen yhteyteensä ja kannamme näitä asioita ja elämäämme ja suhdettamme Jumalan eteen. Jumala ilahtuu siitä, eikä kokeudu vaivautumista niin kuin tämä tuomari. Jeesus heittää tämän vertauksen niin kuin esiin siihen, niin ja hän tulee ikään kuin opetuslaisten rinnalle katsomaan, että katsokaa mitä tuo tuomari sanoo. Että tämmöinen tuomari, joka ei pelkää eikä usko Jumalaa eikä vältä ihmisistä ja kuitenkin tuo tuomarikin taipuu loppujen lopuksi toteuttamaan sitä, mitä hänen tulisi tehdä, eli auttamaan tätä naista. Ja hän sanoi meille nämä sanat, mitä meidän on aina hyvä muistaa. Eikö sitten Jumala hankkisi oikeutta valituilleen, kun nämä yötä päivää huutavat häntä avukseen? Viivyttäisikö hän heiltä apuaan? Minä sanon teille, hän hankkii heille oikeuden viipymättä, mutta kun ihmisen poika tulee, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä? Me näemme Jeesuksesta sen muualtakin Raamatun kohdista, miten paljon se usko merkitsee hänelle. Raamattuhan puhuu, että usko on luottamista Jumalaan. Usko on lujaa luottamista. Kehenkä? Jumalaan. Tokihan se merkitsee valtavalla tavalla, että hän kokee, että me luotamme Jumalaan. Me luotamme häneen, hänen sanoihinsa, hänen lupauksiin, mitä hän on tehnyt. Eli tämä uskolla on suuri merkitys Jeesukselle. Psalmista 21 sanoo siellä 21. jakeessa näin. Minä nostan silmäni vuoria kohti. Mistä minulle tulee apu? Apu minulle tulee Herralta, taivaan ja maan luojalta. Halleluja. Eli aina se Jumala, Jumalan suuruus, valtasuuruus, kaikki valtius on kaiken yläpuolella horjumatta. Siellä hän on ja pysyy ja hän ei vaivaudu siitä, kun me tulemme hänen luoksensa.

0: Jari Välilän opetuksen jälkeen kuulimme Mikko Karolalta laulun Ihmeinen risti. Seuraavaksi kuulemme Henry Janssenin haastattelemana, miten Markku Malmi koki ihmeparantumisen. Ohjelma on alun perin esitetty One Way TV:llä ohjelmasarjassa Henry Janssen.
1: Kahdessa edellisessä pienessä pätkässä, jota tässä on laulettu ja kerrottu, mulla on ollut mukana Markku Malmi ja hän on täällä edelleen minun kanssani ja puhuttiin Markun musiikillisesta elämästä. Hän on ammattimuusikkona toiminut vuosikymmeniä, monelle artistille, monen melkein kaikille tuttu. Ja sitten puhuttiin tämän hänen Kristus-kohtaamisen hyvin erikoisesta enkelin tai Jeesuksen kohtaamisesta. Ja nyt sitten sulla oli tuli dramaattinen vaihe. Elämä pistettiin vähän uusiksikin, uskovan miehen elämä. Sulle tapahtui jotakin ja sitten sinut vietiin johonkin ja sulle tehtiin jotakin. Kerropas
2: siitä. Kyllä, joo. Ihan tässä tämän vuoden puolella ilmeni, että mulla on sepeltauti sairaus ja mä sitten kävin tutkimuksissa ja varjoainekuvauksissa todettiin sitten, että neljä suonta on tukkeessa ja sitten yksi viides suoni on jo menossa tukkeeseen, ei ole enää pitkä aika siitä. Sitten Meilahteen sain passituksen heti kahden viikon päästä siitä, kun tutkimukset tulivat. Ja juttelin tämän leikkaavan kirurgin kanssa siinä sitten ja hän näytti mulle sitten, että sulla on ihan vakava asia, että hyvä kun tulit leikkaukseen, että sulla on ton verran enää elinaikaa jäljellä. Olisi ollut.
1: Joo.
2: No minä sitten sanotakaan, että näillä eväillä mennään, kaikki on Herran kädessä, siunausta teille sitten leikkausoperaatio. Ja niin minut sitten leikattiin ja sitten olen 2 päivää ollut teholla ja sitten kolmannella ne siirsi minut jo osastolle ja tuli sitten minun vanhoja tuttuja evankelisteja, ne tulivat rukoilemaan.
1: Oliko sulla mikä sun tilas ja kuntos olisi? Olisitko koneissa vielä letkut päällä?
2: Mä olin vielä happilaitteistossa ja sitten mulla oli flimmeri koko ajan käynnissä.
1: Eli sydänkäyrä, millainen se oli?
2: No sydänkäyrä oli flimmeri, hoiti sitä iskua ja oma sydän oli pysäyksissä.
1: Joo, kyllä.
2: Niin sitten tuli nämä evankelista ja hänen vaimonsa tuli niin rukoilin mun puolestani, että Herra pitää sinusta huolta, että sinulla ei ole mitään hätää.
1: Joo.
2: Hätää ja sitten hoitajat myöskin katsoi siinä vieressä, eivät sanoneet mitä, vaan kuuntelivat sitten siinä asiaa. Ja sitten toinen, mikä yllättävä oli, sitten mä olin jo sitten ollut pari päivää vielä lisää sitten, niin yksi meidän tuttu oli soittanut mun vaimolleni ja että voiko Markkua mennä katsomaan sinne sairaala. Joo, mene vaan, että 15 minuuttia sulla on aikaa sitten. No ja se tuli aivan yllätyksenä sen.
1: No joo, kuka sitä kaveri on sitten?
2: Tämä on meidän kissavahti.
1: Niin.
2: Täältä Vantaalta.
1: Joo.
2: No ja hän sitten tuli katsomaan mua ja aukas ove ja terve Markku, mitä sulle kuuluu? Onko kaikki hyvin? Mä ilauhun hirveästi siitä, tiedätkö, kun hän tuli.
1: Joo.
2: Ja tiedätkö mitä? Hoitaja oli siinä mun vieressä. Yhtäkkiä flimmeri lopetti toiminnan. Oma sydän lähti käyntiin.
1: Niin.
2: Ja hoitaja sanoi siinä, että mitä? Nythän se alkoi sun oma sydän toimimaan ja flimmeri lopetti toiminnan. Kun siinä on 2 monitoria. Toinen oli se flimmeri monitori ja toinen oli oman sydämen.
1: Joo.
2: Mulla näytti viivaa oma ja toinen flimmeri teki tätä. Se lopetti limmeri siinä ja sitten alkoi oma sydän toimimaan. Ja se toimii tänä päivänä ihan koko ajan.
1: Eli kun tässä uskova ystävä tulee sinne ja tervehtii sua, niin avut.
2: Se on taas siinä.
1: Sydän lähti käyntiin.
2: Siinä Herra taas näytti ison voimansa.
1: Tämä oli tämä hoitajalle, mistä aika vähän yllättynyt
2: sinne. Yllätty täysin, kun sanotaan, että oho, nyt se muutti sen koneen. Siis näin Herrallahan on tutkimattomat tiet.
1: Hänen tiesä
2: niin, on
1: tutkimattomat. Ajatellaan, sinä, joka kamppailet monien asioiden kanssa, niin meillä on elävä Herra. Omalla tavallaan, omalla ajallaan hän on luvannut meitä hoitaa. Että meitä kutsutaan antamaan itsemme ja elämämme hänen käsinsä. Terve!

Markku Malmin haastattelun jälkeen kuulimme Henry Jansenin laulamana laulun Kosketa minua henki. Se on Pia Perkiön sanoittama ja Ilkka Kuusiston säveltämä. One Way tekee lähetystyötä Suomen lisäksi 9 eri maassa. Yksi näistä maista on Malawi. Luen seuraavaksi Dorothyn tarinan ja se kertoo siitä, miten Jumala voi kääntää kaiken hyväksi. Tekstin on alun perin kirjoittanut Malawista Mooses ja sen on kääntänyt suomeksi Ensio Manni. Dorothyn tarina uskosta ja palvelemisesta. Plantyressa eläessään Dorothy opiskeli raamattukoulusta Jumalan sanaa ja kasvoi uskossaan. Opiskeluvuodet varastivat häntä hengellisesti ja vahvistivat halua palvella muita. Hän uskoi, että Jumalalla oli tarkoitus hänen elämällensä, vaikka hän ei vielä tiennyt, mikä se olisi. Äitinä Dorothy sai ilua myös seuratessaan poikansa tekevän merkityksellistä työtä organisaatiossa, joka edistää luovia taiteita ja piirtämistä. Häntä rohkaisi nähdä poikansa käyttävän lahjojaan hyvään ja hän oli ylpeä pojastaan. Elämä muuttui kuitenkin yhtäkkiä, kun Dorothy joutui onnettomuuteen, jossa auto törmäsi häneen. Hän loukkaantui pahasti ja paranaminen oli pitkä ja kivulias prosessi. Aktiviteetit, jotka ennen olivat helppoja, kävivät vaikeiksi. Jopa käveleminen oli haastavaa. Päivittäiset rutiinit hän hoiti avustettuna ja kysymys tulevaisuudesta pyöri paljon mielessä. Monelle ihmiselle tällainen tilanne elämässä voi johtaa turhautumiseen ja epätoivoon. Jumala teki kuitenkin kaiken keskellä hiljaisuudessa työtään. Paranemisen aikana Dorothyn veli lähestyi häntä ja pyysi Dorothyä avuksi päiväkotiin. Se tuntui ensin pieneltä tilaisuudelta, kenties vain keinolta pitää hänet kiireisenä hänen parantuessaan. Mutta Jumalalla oli jotakin suurempaa mielessä. Dorothyn viettäessä aikaa lasten kanssa tapahtui jotain merkillistä. Päivä päivältä hän opetti, kuunteli lasten tarinoita, rukoili ja jakoi illoni oppimisen hetkiä lasten kanssa. Lasten viattomat hymyt koskettivat hänen sydäntään. Se, mikä alkoi määräaikaisena toimeksiantona, muuttui vähitellen elämää mullistavaksi löydöksi. Taaksepäin katsoessaan Dorothy huomasi, kuinka Jumala käytti hänen elämänsä vaikeinta aikaa paljastaakseen uuden kutsun ja tehtävän. Loukkaantuminen pakotti hänet pysähtymään ja hiljentämään, ja näin hän löysi elämänsä tarkoituksen. Sama jalka, joka kerran tuskin kantoi häntä, vie hänet nyt luokkahuoneeseen, ja se on täynnä lapsia, jotka tarvitsevat rakkautta, ohjausta ja toivoa. Vuosia myöhemmin Dorothy teki toisen merkittävän päätöksen. Hän jätti kaupunkielämän Plentyressä ja muutti pieneen kylään. Tämä uskon askel paljastui siunaukseksi, ei vain hänelle itselleen, vaan koko seurakunnalle, jossa hän oli. Kun Dorothy liittyi One Way Mission seurakuntaan, monet seurakunnassa kokivat sen olevan rukousvastaus. Seurakunta oli vuosia kaivannut hengellisesti kypsää naista, joka voisi mentoroida toisia, vahvistaa perheitä ja opetuslapseuttaa nuorempia uskovia sekä auttaa lapsityössä. Dorothyssa tuli nopeasti siunaus, hiljaisen nöyryytensä, vahvan raamatullisen perustansa ja aidon ihmisrakkautensa kautta hän alkoi vaikuttaa ihmisten elämään, koko seurakunnassa ja yhteisössä. Naiset saivat rohkaisua hänen esimerkistään, lapset kokivat hoivaa ja ohjausta ja seurakunnan johtajat arvostavat hänen haluaan palvella siellä, missä tarvitaan.

0: Pienikin asia voi olla suuri. Me katsomme asioita tietyllä tavalla, että tuo ja tuo asia on suurta. Ja tämä taas vähäpätöistä. Mutta voi olla, että Jumala katsoo asiat eri lailla. Ja meidän tulee olla kuuliaisia ja arvostaa myös pieniäkin asioita. Jos saamme jotain tehdä Herralle, tehkäämme se koko sydämisesti Hänelle.
1: On aika hiljainen lopetella tätä One Way Missionin tuottamaan radio-ohjelmaa. Sydämellinen kiitos sinulle, kun olit mukana kuuntelemassa. Tämä ohjelma uustaan vielä täällä Radio Dayssa tulevana perjantai-lauantain välisenä yönä kello 24. One Way tulee myös omaa televisio-ohjelmaa Antenni verkosta kanavalta 34 aina sunnuntai-aamupäivisin. Myös One Way Centerillä Hauholla on erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut osallistumaan. Hauholla on 8.–9.10. eli tulevana viikonloppuna rukouspäivät. 9.–10.10. siellä pidetään vankilatyön päivät. Olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan jokaiselle kurssille ja tapahtumaan. Lisää tietoa kursseista ilmoittautumista www.onewaycenter.fi. Nyt toivotan sinulle oikein siunattua loppuilla jatkoa ja kuulan taas ensi keskiviikkona. Hei hei!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
4: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Elimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
3: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
5: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 6 kielteistä lupapäätöstä kiinteistökaupoissa. Kauppojen kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Kotkassa, Viitasaarella, Miehikkälässä ja Imatralla. Lupaa Kotkassa, Viitasaaressa ja Miehikkälässä sijaitsevien kiinteistöjen ostamiseen hakeneet henkilöt ovat Venäjän, Montenegron ja Israelin kansalaisia. Imatran kiinteistön halusi ostaa Italiaan rekisteröity yritys, jonka omistus on kuitenkin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisella taholla. Osa kaupoista torjuttiin, koska luvanhakijat eivät toimittaneet pyydettyjä tietoja tai lisäselvityksiä. Tampereella sivullista aseella osoittaneen poliisin tapaus etenee syyteharkintaan, kertoo Uutissuomalainen. Tapaus nousi otsikoihin elokuussa, kun tilanteesta kuvattu kännykkävideo levisi sosiaaliseen mediaan. Videolla sivullinen mies kuvasi ja käveli avaamaan tienlaitaan pysäköidyn pakettiauton oven. Sisällä ollut poliisi näyttää videolla osoittavan kuvaajaa pistoolilla. Asiaa tutkittiin virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Erikoissyyttäjä Tarmo Tanner kertoo Uutissuomalaiselle, että rikosnimikkeet ovat yhä samat. Oven avannutta miestä ei epäillä rikoksesta. Ukraina ei suostu EU-jäsenyyteen, jos se aiheuttaisi pysyviä rajoituksia maataloustukiin ja maataloustuotteiden vientiin. Asiasta kertoo Ukrainan maatalousministeri Taras Vysotsky. Euroopan komissio esitti eilen Ukrainalle rajoitteita, jotta laajentuva EU pysyisi toimivana. Ukrainan maatalousministerin mukaan siirtymäkaudet ovat normaalia unionin laajentuessa, mutta pysyvät rajoitukset olisivat eri asia. Ukrainan hallinto ei maatalousministerin mukaan ole saanut vielä komission virallista ehdotusta, josta EU-johtajien on määrä keskustella ensi viikolla järjestettävässä huippukokouksessa. Seurakuntavaalien vaalikone on auki, kertoo Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Vaalikone antaa ehdotuksensa sopivista ehdokkaista seurakuntakohtaisesti. Kirkon mukaan vaalikoneen kysymyksiin on vastannut 75% ehdokkaista. Alle 30-vuotiaat ehdokkaat ovat vastanneet koneeseen ahkerimmin. Varsinainen vaalipäivä on 15. marraskuuta ja ennakkoäänestys järjestetään marraskuun alussa. Vaaleissa valitaan päättäjät seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtoon.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
8: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eduriivin artistit kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
4: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Elimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
3: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
5: Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
9: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plussasta.
10: Jeppu ja ihmisen ääni.
11: Rakkaat kuulijat, ihmisen ääni, Jippu ja Radio Day. No siinähän ne tuli kaikki liudassa, nyt tässä ihmeellisessä järjestyksessä. No aika epälooginen tässä muutenkin ollaan. Kiitän edelleen kaikesta ihanasta palautteesta ja siitä kiitän Jumalaa, että saan tehdä tätä ohjelmaa mitä ihmeellisimpien ja ihanimpien vieraiden kanssa. Kaikki vieraat, joita mä aina tänne kutsun, on sellaisia vieraita, jotka puhuttelee mua itseäni tai mä oon jotenkin tavoittanut heidän kanssa jonkun yhteyden. Ja tänään mä haluan teille tuoda esille tämmöisen ihmeellisen mystisen miehen, joka tunnetaan Yksin armosta -blogista, eli Jaakko Pirttiaho, tervetuloa.
12: Kiitos, oli tosi kiva tulla.
11: Sä oot semmoinen ihminen, jota monet fanittaa, ja yksi, joka sua fanittaa, on mun isä, Jorma Elorinne, joka aina, mä oon huomannut, että se käy kirjoittamassa mun sinne Yksin armosta -blogin sivuille aika aktiivisestikin jotakin paavali, tai tämmöisiä paavalifaneja, tai voisin kuvitella, en mä tiedä, oot sä paavalifani?
12: No kyllä mä oon, joo totta.
11: Niin, mä ajattelin, että sä oot kanssa niin kuin, vähän niin kuin ehkä, jos Raamatusta haetaan jotain semmoisia niin kuin henkilöitä, joihin niin kuin, vai oot sä niin fanaattinen kuin Paavali?
12: No mä varmaan en ymmärrä Paavalia, niin kuin mun pitäisi ymmärtää ihan, että hänen ajattelunsa on niin kauhean niin kuin moniulotteista, mutta se mitä mä ymmärrän, niin mä tykkään kyllä
11: niin, hänestä. Niin, että tykkäät sen persoonasta.
12: Joo, ja hänen niin kuin jotenkin siis ehkä viime aikoina on tullut hänen sielua hoitava otteensa, millä tavalla hän uskaltaa avata sitä omaa elämäänsä, mitä monet meistä ei niin uskalleta. Tähän kertoo heikkouksistaan ja taisteluistaan ja jopa masennuksistaan.
11: Niin, ja sitten tämä ikuinen piikki, kuuluisa Paavalin piikki, niin sulla on semmoinen samanlainen.
12: Joo.
11: Vala, löytyykö monta piikkiä?
12: Kyllä mun löytyy monta piikkiä, että on fyysisiä ja henkisiä piikkejä ja on menneisyydessä ja nykyisyydessä, että täytyy ihan sanoa, kyllä niitä riittää.
11: Mutta me voidaankin tämä hetki olla tämmöiset piikikkäät syntiset tässä istuskella. Yksi, miksi mä oon jotenkin samaistunut, mä oon lukenut sun Yksin armosta -blogeja. Kirjoitat sä niitä joka päivä muuten?
12: No itse asiassa mä oon tuossa ennen ohjelmaa puhuttiin poheemiudesta, niin mä oon aika poheemi-ihminen. Että ne tulee niin kuin esimerkiksi matkalla tänne, kun mä ajelin tuolla ja mä olin kerrankin ajoissa, niin mä pysähdyin kirjoittamaan yhden tekstin ja julkaisin sen. Että ne tulee hyvin sillä tavalla, saattaa tulla jonain päivänä 5 tekstiä, sit voi mennä viikko, että en saa mitään aikaiseksi. Että hyvin spontaanisti ne syntyy. Joo. Sitten.
11: Oletko kirjallisesti ollut niin kuin nuoresta asti aktiivinen, niin kuin tämmöinen taiteilijasielu?
12: No en mä ehkä koe niinkään ja mä ajattelin tämän blogin myötä, kun rupesin kirjoittamaan, että enhän mä osaa kirjoittaa mitään ja mä jotenkin häpesin itteeni, että eihän näistä teksteistäkään synny mitään ja ne on täynnä kirjoitusvirheitä ja epäloogisia juttuja. Ja
11: sit toiseksi,
12: joo, ja sitten se on itse asiassa ollut opettelua se, että hei, että nää, mitenkä ne virkkeet täytyy laittaa yhteen.
11: Katsotko sä Googlesta?
12: No en, mä ehkä sitten saan palautetta, että hei, tässä nyt on vähän liikaa pilkkuja tai tässä voisi. Ja sitten toinen on se, että mä en pysty mennä koneen ääreen silleen, että nyt mä teen tekstin, vaan se pitää tulla myös spontaanisti. Jossain tyyliin sirkuksessa kanssa tulee joku ajatus. Sitten mä menen suoraan koneelle ja se menee ihan suoraan pötköön siihen, ehkä noin 5 minuuttia ja sitten se on siinä.
11: Kyllä.
12: Ja mä en pysty enää työstämään sen jälkeen sitä, että se on sitten niinku laitettava vaan eteenpäin.
11: Kun mä tässä on nyt viettänyt sun kanssa noin 45 minuuttia ja mä niin tunnustelen aina vierastani, että millainen jokin on. Mä sanoin, että sä oot ulkoisesti tämmöinen reissumies, näköinen mies, että sä oot niin kuin, ei nyt tarkoita silleen, että sä oot niin kuin nuhjaantunut. No,
12: kyllä olo on semmoinen hyvin rähjääntynyt. Ja.
11: No semmoinen niin kuin elämä on korventanut.
12: Joo.
11: Jos naiselle sanoisit, että susta tähän kun katselen sua tässä, niin sä oot vähän tämmöinen reissunaisen näköinen. Siitä saisi jo hirveä Me Too-kampanja, mutta kannat sä jonkinlaista tällaista häpeää?
12: No kyllä, mä varmaan sitä häpeän teemaa. Siis
11: sä käsittelet nimittäin sitä kirjoituksissa.
12: Joo, mä oon sen ensinnäkin löytänyt, että syyllisyys on siis sitä, että on tehnyt jotain väärää ja häpeään taas sitä, että kokee olevansa huono.
11: Joo.
12: Ja mulla on alkoholisti perheen tausta ja niin hyvin vaikea isäsuhde. Ja se kyllä se niin kuin häpeä sieltä heijastuu. Ja mä oon ajatellut, että mitä me lapsena koetaan, niin jännästi me tunnutaan kantavan sitä vaan loppuelämämme. Että Jumala kyllä hoitaa meitä ja me joudutaan kohtaamaan niitä samoja kokemuksia, mutta kyllä niin kuin jälkeensä jättää ihan loppuelämäänsä.
11: Niin kerro vähän, Jaakko, kuka sä oot, millainen se sun lapsuus sitten oli?
12: Joo, mä oon siis taustaa, mä oon poliisina tehnyt elämäntyöni 2010 asti ja silloin jäi ison puu alle ja halvaannuin, selkä meni mulla ihan poikki, tai ranka meni siis täysin poikki ja ennuste oli se, että en tuu kävelee, että jos tuun jäämään henkiin, niin ainakin sitten oon pyörätuolissa ja sieltä on saanut nousta kävelykuntoon ja sitten oon tehnyt hengellistä työtä nyt sitten sieltä, kun pääsin jalkeille eri järjestöissä ja nyt sitten Kansanraamattuseuralla. Ja lapsuus tosiaan, kun sitä kysyit, niin alkoholisti perheestä lähen. Ja se kyllä varmaan sävyttää sitä jumalasuhdetta sillä lailla, että Jumala on jotenkin ankara ja vaativa. Edelleen mä huomaan kaipaavani sitä Jumalan armoa, sanomaan Jumalan armosta ja Kristuksen rakkaudesta. Että se on niin kuin jotakin ilmaa, mitä mä hengitän. Ja mä tunnun hukkaava henkilökohtaisesti jatkuvasti sitä perussanomaa siitä, että Jumala, sä rakastat ja sä välität musta semmoisena kuin mä olen tänään. Että se lapsuus vaikuttaa kyllä sillä lailla.
11: Onko sulla samanlaista vikaa kuin ehkä mullakin, että sä kirjoitat vähän niin kuin itsellesi todistaaksesi, että Kristus on rakkaus ja sut on verellä pesty ja sä oot arvokas?
12: On, joo. Siis se on semmoista, kyllä se itseterapia on ja sitä rajaahan mä siinä haen, että kuinka paljon omasta elämästä pystyy niin kuin sinne laittaa ja kannattaa laittaa, että se ei ole pelkkää itseterapointia. Mutta sitten toisaalta mä haluaisin kirjoittaa rohkeasti niin, että kanssalukija voisi huomata, että nyt tämä kirjoittaja ei kirjoita ylhäältä päin niin kuin muille, että teillä on ongelmia, vaan että meillä on näitä ongelmia ja me kannetaan häpeää ja me koetaan tällaisia asioita. Että se on niin kuin linjaus ollut alusta lähtien tämän blogin suhteen, että se on aika avoin. Tosin siinä sitten saa kyllä myös helposti selkäänsäkin ja tulee väärinymmärryksiä ja syytetään ties mistä.
11: Joo, no mä oon ehkä jotain semmoistakin ymmärtänyt, miten sen sun rakkauden kipeyden ja omalla tavallaan häpeä ja riittämättömyyden keskellä sitten sellainen niin kuin väärinymmärretyksi tulemisen niin kuin jatkumo, niin vaikeuttaako se sun ilmaisua?
12: No kyllä mä varmaan joudun miettimään. No se pitää ehkä sulkea, että kun ne tekstejä tulee niin spontaanisti. Varmaan jos lähtisin kirjoittamaan tietoisesti nyt jostakin aiheesta ja istusin koneelle ja nyt mä tänä päivänä teen vaikka pyhityksestä, niin varmaan jännittäisin. Mutta ne tulee niin spontaanisti ja jotenkin siinä kyllä monesti tai yleensä ajattelen sitä lohduttominta lukijaa, joka on sillä oman elämänsä epätoivossa. Ja mä ajattelen kirjoittavani yhdelle ihmiselle, niin kuin eräs vanhempi kokenut pastori kerran sanoi mulle, että puhu aina yhdelle ihmiselle, että vaikka on satoja kuulijoita, niin et muista, että siellä on se yksi kärsivä ihminen,
11: kyllä,
12: että kun hänet tavoittaisi sieltä.
11: Millainen hengellinen koti sulla oli? Oliko sun koti hengellinen vai oot sä myöhemmin itse tullut uskoon nuorena tai mikä sun niin kuin hengellinen historia on?
12: No mulla mä mummon viemänä mä oon ymmärtänyt sillä tavalla, että 5-vuotiaana olin, oliko se Billy Grahamin kokouksessa, hän taisi olla täällä Helsingissä pitämässä isoja massatapahtumia ja sitten se oli kysymys kuulunut, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle ja oltiin pyydetty sinne sitten eteen ja mä olin lähtenyt omalta paikaltani kävelemään 5-vuotiaana sinne eteen ja palannutkin jopa takaisin. Mutta mulla ei ollut hengellistä kotia, mutta että jälkeenpäin...
11: Koit sä siinä oikeasti jonkun uskoon tulon?
12: Siis, kyllä mä koin ja jälkeenpäin mietin, että sieltä saakka niinku semmoinen, että en mä oikein tiennyt Jeesuksesta sen jälkeenkään sitten, kun ei ollut sitä kasvatusta eikä seurakuntayhteyttä eikä muuta. Mutta semmoinen tunne oli, että joku piti musta kiinni koko ajan. Joo. Ja Jumala on niinku, sä oot totta. Ja huomaan niitä omia teini-iän itkuja, niin Jumalle sitten itki. Ja sitten 16-vuotiaana eräs ystävä pyysi mua vapaaseurakuntien semmoiseen nuorten tapahtumaan. Ja sitten siellä muistan semmoinen vanhempi puhui ja kysyi, että, tai puhui isän rakkaudesta, Jumalan rakkaudesta. Ja mä koin niinku sitä, että on niinku aika tulla kotiin.
11: Joo.
12: Ja semmoista niinku ovet avattu. Ja nyt saa tulla niinku isän rakkauden piiriin Kristuksen luokse. Jotenkin antaa elämänsä hälle ja hän elää hänen yhteydessään.
10: Jeppu ja ihmisen ääni.
11: Kuuntelet Radio Deitä, Jippu täällä ja ihmisen ääni -ohjelma vieraana Jaakko Pirttiaho, joka kirjoittaa Yksin armosta -blogia. Sun inspiraatio ja sun kirjoittaminen lähtee myös niin kuin omista sisäisistä piikeistä ja rikkonaisuudesta ja myös tragediasta, joka oli sitten tämä onnettomuus. Sanoit se 2010.
12: Joo, siinä oli ollut. Sinä vuonna oli niitä pahoja myrskyjä, oli astamyrsky, oli ollut muutama päivä aikaisemmin ja mä olin ollut poliisitöissä yövuorossa juuri aikaisempana yönä ja siinä puhuttiin mun työkaverin kanssa, että eipä kukaan jäänyt puu alle vielä.
11: Eikä.
12: Ja sitten piti mennä sinä päivänä sitten seuraavaan yövuoroon. Ja sitten mä olin silloisten appivanhempieni mökillä ja kävelin syömään mökin vieressä ja trompi oli ottanut yhden ison männyn ja se kaatui mua suoraan niskaan ilman, että mä näin ollenkaan sitä. Että se oli, mä havahuin sitten maasta yhtäkkiä vaan ja ajattelin, että nyt mä kuolen tähän, että mä en saa happea enkä pääse ylös ja mä oon halvaantunut ja näin puun siinä vieressä.
11: Joo.
12: Ja siinä itse asiassa täytyy sanoa tähän, että se kristiusko ydin jotenkin selviytyi siinä hetkessä, vaikka mä olin tehnyt armosta kirjan siihen mennessä ja opettanut armosta ja muuta, niin tajusin, että hyvänen aika, että mä lähden tästä nyt toiseen ulottuvuuteen, siis taivaaseen tai sitten tonne helvettiin ja mun teot ei riitä. Jotenkin se, kun elokuvissa puhutaan, että elämä menee niin kuin vilminauhana, niin se oikeasti meni. Ja kaikki se oma riittämättömyys ja ne pahat teot ja tekemättä jättämiset niin kuin paino siinä. Ja sitten mä muistan, mä sanoin appiukolle, niin silloiselle, että rukoile mulle mun synnit anteeksi.
11: Joo.
12: Se oli ainoa lause, minkä mä sain sanottua viimeisillä niin kuin voimillani tai henkäyksellä. Että mä kaipaan sitä, että Jeesus sovittaa tai että hänen verensä puhistaa mut. Että jos mä taivaaseen menen, niin se on ainoastaan Jeesuksen ansiosta.
11: tosi koskettavaa. Mä täällä taas pillittelen. Mä oon tämmönen, ei se sun puunalle jääminen, vaan tää, kun puhutaan siitä, että jokaiselle meille tulee se hetki, kun me puhutaan, että punnitaan meidän teot, hyvät ja pahat teot, Jumala niin kuin henkilökohtaisesti. Siis tässä ajassahan vältellään tätä nimenomaan tätä teemaa. Mm. Eli olisi jotain syntiä, jota Jumala tulisi tuomitsemaan. Ja, niin nyt sä toit oikeastaan aika hienolla tavalla, että armoon kuuluu myös tuomion hyväksyminen. Ja se tuomio on se, että me ollaan syntisiä ja armon kautta Kristuksen omia. Eli emme niiden tekojen kautta. Et siinä on se tuomio, siinä meidän synnissä jo. Ajatteletko sä näin?
12: Kyllä mä ajattelen niin, ja synti siis, se tuo niin paljon pahaa meille itsellemme, se rikkoo meitä itseämme, meidän väärät valinnat ja meidän syntisyydestä kumpuavat valinnat ja sitten meidän läheisiä. Et siinä on itsessään jo tuomiota. Plus sitten, että miten sen muotoilee, kun armoa opettaa, niin monesti sitten ajatellaan, että no okei, että nyt sitten Jumala ei enää ole pyhä, niin mä ajattelen päinvastoin, että Jumala on äärimmäisen pyhä. Ja siksi me tarvitaan Kristusta ja armoa, että me sen pyhän Jumalan edessä otetaan vastaan se lahja, minkä Jumala antaa.
11: Olisikohan niin, että armoa pelkää ne, jotka kuvittelevat olevan voimakkaita?
12: Mä luulen niin, tai että kun tulee riittävän heikoksi, niin silloin rupeaa niin ymmärtää armoa.
11: Et ne vastustaa tosi paljon armoa, jotka vielä luulevat olevansa jotakin.
12: Joo, ja mä tiedän omakohtaisestikin sitä elämää, kun ajattelin, että on tosi hyvä kristitty ja multa puuttuu vielä joku pieni asia. Et pieni harppaus sellaiselle tasolle, niin mä oon täydellinen nuorena uskovaisena ja tuntuu, että tie onkin mennyt toisinpäin, että ruvennut näkemään niitä omia puutteita yhä enemmän.
11: Niin, kunnes puu kaatuu.
12: Niin, kunnes puu kaatuu sitten. Ja
11: raal tavalla niin kuin täytyy murskata jopa selkäranka sulta, jotta sä tuut voimattomaksi.
12: Kyllä, ja semmoista prosessia mun elämässä on ainakin ollut, että Jumala haluaa niitä lankoja ottaa. Että silloinkin mä huomasin, että multa hävisi poliisin työ ja siis urheilu ja monta semmoista mulle tärkeää asiaa. Ja siinä sairasvuoteella, kun käytiin taistelua, että kävelenkö mä koskaan, niin tosi kipeitä itkuja oli luovuttaa, että Jumala, että jos tää on sun tahtos, niin mä haluan antaa nämä langat sulle. Että mä en pysty enää päättämään omasta elämästäni niin kuin montaakaan asiaa. Ja sama prosessi on jatkunut sitten monilla eri tavoilla. Että ei niin kuin konkreettisesti kuin puualle jääminen, mutta sitten on muita semmoisia murtumisia.
11: Tämä ikään kuin tämä paljon puhuttu riisuminen, että ristin edessä meiltä viedään niin kuin se oma voima ja otetaan aika paljon pois. Että se on semmoista luopumista. Hetkellä, kun sä oivalsit sun syntisyyttäsi, niin mitä sä ajattelet katumuksesta?
12: Joku historiassa kuuluisa opettaja, ensin nimeä muista, niin sanoi, että aito synnintunto tai katumus oikeanlainen kestää joitain sekunteja. Se on niin kuin semmoinen kokemus, kun ihminen näkee, että hyvänen aika, että mä oon tehnyt väärin tai elänyt väärin. Mutta sitten sen jälkeen ihminen yleensä alkaa ainakin minä vellomaan siellä syyllisyyden tunnossa. Ja se on taas itsekeskeisyyttä, missä me lähdetään niin kuin ansaitsemaan sitä armoa. Että näet sä Jumala, miten paljon mä nyt kadun ja kärsin. Ja sun täytyy nyt armahtaa mua. Että se ei ole enää sitä niin kuin pyhän hengen synnyttämää katumusta, joka vie suoraan armahdukseen ja sinne niin kuin evankeliumin ja iloon ja vapauteen.
11: Tämä on todella hyvä pointti, koska mä oon omalla tavallani, jos mä mietin, että mikä on ollut mun eksytykseni niin kuin kristittynä mun myös tämän evankelistatyön aikana, on ollut ylikorostunut synnin tunto, joka ei loppujen lopuksi ollut synnin tuntoa, vaan syyllisyyttä, joka on myös siirtynyt sukupolvelta toiselle, mun vanhemmilta mulle ja mun äidiltä, joka niin kuin koko ajan omalla tavallaan syyllisti. Tai ei se niin kuin elämässä ei todellisuudessa kaduttu mitään, vaan oltiin syyllisyydessä, koska syyllisyyshän ei vapauta. Mun mielestä kirjassa Kallis Hunajan pisara Vilkoksen kirja, joka on tietysti mun favoritti, varmasti sullekin tuttu, niin mitä siinä sanottiin, että syyllisyys, jos ollenkaan, todistaa Kristuksesta. Siis että se ei kerro oikeastaan mitään meille Jumalasta. Se on pelkästään itsekeskeistä. Ja musta se on hirveän niin kuin totta. Aivan. Ja mulla oli monta vuotta niin, että mä omalla tavallaan, mä kutsun sitä, että mä jäin Golgatalle. Eli mä jäin niin kuin varjoon ja mä pidin tosi hienona tätä tämmöistä Maria Magdalenalaista, tämmöistä tästä huorintekijän jatkuvan synnin vellomista. Siitä tuli taidetta mulle niin kuin. Ja omalla tavallaan mä oon saanut olla siitä nyt Jumalan armosta jo vapaa.
12: Kyllä, kyllä. Jotenkin sit matkalla tänne mietinkin sitä, että kun me ymmärrettäisiin, minä ymmärtäisin minun aseman armahdettuna Jumalan lapsena kaikista puutteista ja synneistä huolimatta, niin se vasta avaisi mahdollisuuden siihen Raamatun mukaiseen pyhitykseen, että vapaudesta ja vastarakkaudesta käsin sitä, että mitä Jumala sä haluat mun elämälle. Et moni, mä oon miettinyt sitä omalta kohdalta, että moni pyörii sellaisessa kolmio- tai kehässä, mitä on nimittänyt, että et kokee sitä huonomuutta ja kokee syntiä ja riippuvuuksia ja taistelee sitä vastaan. Ja sitten lankeaa johonkin ihan niin omiin kipeisiin asioihin, jonka jälkeen kokee jälleen katumusta ja pahaa oloa ja pyörii siellä katumuksessa ja uusia lupauksia. Mutta se synnyttääkin meissä niin kuin vaan, se paha olo synnyttää sitä, että mä haluan jotakin hyvää ja korvata elämääni. Ja kun riittävästi pyörii pahassa olossa, niin tulee taas repsaus ja taas uusia lupauksia. Ja sieltä häviää Jumala kokonaan sieltä elämästä. Ja monelle meille käy sillä lailla meidän niin kuin kipeissä asioissa. Että se armo hukkuu sieltä.
11: Se armo hukkuu meihin. Me niin kuin hukutaan itseemme ja kadotetaan. Tuli mieleen sun isäsuhteesta, kun sä sanoit, oliko sun isä tällainen itsensä hukkunut?
12: Oli joo. Kyllähän nämä tämmöisiä sukupolvien välisiä tuntuu olevan, että siirtyy siis nämä tämmöiset väärät mallit ja ikävät asiat. Hän oli kyllä omassa lapsuudessaan hyvin kaltoin kohdeltu. Ja tietysti pyri häntä silleen ymmärtämään ja ollaan tekemissä hänen kanssaan nykyäänkin. Mutta että kyllä niin kuin siirtyy ne mallit helposti sitten taas seuraavalle sukupolvelle. Että jos ei tule rakastetuksi eikä hyväksytyksi, niin sen siirtää sitten jotenkin automaationa, ellei Jumala sitä kulkua katkaise. Tai ellei sitä sitten joudu kohtaamaan itsessään, että hyvänä aikaa, että tämmöistä on mulle tapahtunut ja tälleen mä itsekin elämäni elän. Ja sitä häpeää katsomaan silmästä silmään tai sitä omia malleja. Se onkin aika raskasta muuten toisaalta.
10: Jeppu ja ihmisen ääni.
11: Kuuntelet siis Radio Dayta tällä hetkellä ja ihmisen ääni -ohjelmaa. Kiitos Jaakko, että sä oot täällä vieraana. Eli meillä on Jaakko Pirttiaho, Yksin armosta -blogin kirjoittaja ja monien seulojen läpi ja paljon elämässä riisutuksi tulemista ja nöyrtymistä kokenut tyyppi. Mitä tämän kaiken jälkeen sitten Jeesus on kääntänyt siunaukseksi kaikki luun murtumisesta asti?
12: Kyllä se on niin kuin, siis se on semmoinen...
11: Pystyt tänään kiittämään jo.
12: No kyllä, siis jotenkin kivun ja kärsimyksen keskellä. Mun mielestä Raamattu puhuu paljon ilosta ja kiitollista mielestä kärsimysten keskellä, että et jotakin siellä kun joutuu tai saa särkyä yhä uudestaan, niin jotakin Jumalan valtakunnasta avautuu samalla. Se on merkillinen, niin kuin se on paradoksaalinen tie, että mä niin kuvittelin aina, että uskossa kasvaminen menee ylöspäin. Mutta se jotenkin menee sinne niin kuin joutuu pienentymään, että ei voi luottaa itteensä, mutta sitten kun puhuttiin, että ei jää myöskään sen omaan surkeuteen, vaan löytää sitä Kristuksen rikkautta, tai miten sen sanoisi, ei kaanaankielisesti, siis jotakin taivaan valtakunnan, että jotakin, että Jeesus, sä oot oikeasti totta, ja sä tuut mun arkeen enemmän kuin koskaan ennen, sen takia, että mulla on tarve sulle enemmän, että mulla ei oikeastaan elämässä enää ole muuta kuin huuto sun puoleen, mutta se riittääkin, ja sä laskeudut sinne mun tasolle, missä mä oon.
11: No millä lailla Jeesus on laskeutunut nyt sun arkeen? Millaista sun arki on? Mitä sä elät ja teet nytten? Sä et enää ole poliisina, niin kuin sä sanoit, ja sä keskityksä vaan tähän blogiin. Millaisia asioita tänään tapahtuu?
12: No se blogiikin oikeastaan lähti liikkeelle siitä yhdestä puun alle jäämisestä, eli avioerosta 2 vuotta taaksepäin, ja silloin mä koin sitä, että nyt mun hengellinen työ on tehty, ja mä oon niin särkynyt ja epäkelpo, koska ei, avioerossa ei voi sanoa, että itse on syytön osapuoli. Mun mielestä kukaan. Siinä on aina kahden ihmisen väline. Jotakin menee pieleen. Ja sieltä niistä kivuista ja itkuista, kun ajattelin, että nyt tämä on tässä, niin tuntuu, että Jumala puhuu, että lähde kirjoittamaan niin kuin pieniä tekstejä muillekin särkyneille. Ja sitä kutsua mä toteutan edelleen sitten. Joka päivä kyselee, että tulisiko tänään teksti tai jotakin yhteydenottoa jonkun särkyneen kanssa, jonkinlaista sieluhoitoa tai tulee paljon tekstiviestejä ja Facebookin kautta yhteyksiä ja sähköposteilua sitten. Että. Ja sitten tosiaan tuonne Kansanraamattuseuraan päin on työsuhde alkanut tuonne Matikaisen Mikon kouluttajatiimiin. Eli Mikkohan pitää sitä uskoaskeleet ohjelmaa, niin on tosi mielenkiintoista lähteä heidän kanssa. Niin kuin heidän koulutusryhmäänsä mukaan.
11: Jotenkin on tullut myös sellaisia ajatuksia, että sus on vaihtunut niin kuin kaksi uskoa, sus on niin kuin kaksi elämää, vai onko niitä nyt jo kuinka monta, onko sun käynyt niin, että sä oot monta kertaa jo ikään kuin kuollut ja syntynyt uudelleen? mitä sä koet? Oliko niin kuin tämä puun niin kuin alle jääminen oli yksi kuolema, yksi herääminen ja sitten avioero on ollut yksi kuolema, yksi herääminen. Ehkä lapsuus on ollut yksi murtuminen ja uudelleen herääminen. Kun puhuttiin, että kuinka paljon näitä piikkejä on, niin kuinka monta elämää sulla nyt uutta elämää on?
12: No, kyllä toi ihan totta on, että siis särkymisiä on riittänyt ja mä luulen, juttelin tuossa erään kokeneen hengellisen työntekijän kanssa eläköityneen, niin hän sanoi, että hänellä edelleen riittää niitä särkymisiä. Että
11: olisikohan se ihmisen osa?
12: Joo, ja sitten samaan aikaan hän kokee niin kuin yhä syvempää Jeesuksen seuraa tai läsnäoloa sen takia, että hän tulee niin itsessään niin heikoksi. Se näyttää se tie olevan. Mä ainakin olen tarvinnut tätä tietää, että mä haluaisin pitää niin lankoja omissa käsissäni ja päättää omasta elämästäni. Ja Jumala tuntuikin olevan niin jotenkin mustasukkainen siitä, että hän haluaa mun ajan ja hän haluaa päättää mun elämästä.
11: Tulee tämmöinen ajatus, että voisi sitten jäädä tälle niin kuin särkymiskoukku, niin kuin tämmöinen tarve tulla rikotuksi, kun just ei ole eheytynyt.
12: Ehkä siinäkin voi olla jotakin sellaista, että jos on tottunut siihen, että särkyy, niin sitäkin tulee jonkinlainen tämmöinen
11: tarve.
12: Niin, tarve.
11: Onko sille sulla tällaista?
12: No toivottavasti ei. Kyllä mä niin kuin
11: ettei nyt joku uutta ongelmaa.
12: Kyllä mä haluaisin ja uskonkin siihen, että on niin kuin aikansa kullekin, että on aika särkyä ja sitten on myös aika iloita. Ja sitten ne voi myös yhtäaikaisia olla, siis särkymisen keskellä ilo. Että tossahan meillä oli nyt viime, miksi mä oon niin rähjääntyvän näköinen, niin meillä
11: no
12: oli tämmöinen.
11: No hei, se ei ollut semmoinen negatiivinen.
12: Mä justiin aamulla puin tavalliset vaatteet päälle ja mä oon 4 kuukautta ollut siis remonttivaatteissa pelkästään. Että mä en ole kattunut peilistä itteni ollenkaan. Ja nyt sit, missä mulla on paita ja missä mulla on housut ihan tavalliset. Ja tämän prosessin alussa, kun mietitään särkymisiä, niin siis juhannuksen alla, kun ostettiin siis talo ja se piti olla ihan pintaremonttia tehdä siihen, niin ensimmäisenä aamuna, kun heräsin sieltä ennen sitä pintaremonttia, niin on vaikea puhua tämmöistä niin kuin hengellistä kokemuksista. Mutta ikään kuin Jumala olisi tullut lähelle aamulla, kun yksi heräsin. Ja mä rupesin itkemään jostain syystä ja sitten mä tunsin, että mulle sanottiin, että suostutko pienentymään? Ja mä rupesin itkemään, että Jumala, että sä tiedät, että viimeiset vuodet on aika kovia. Mm. Että mä en jaksais, mutta että mä tiedän, että sun tahto on jo kokemuksesta, että se on paras. Ja siitä meni 2 tuntia, niin jouduttiin semmoiseen älyttömään talo-ongelmaan. Siis 2 tuntia siitä, niin tuli aivan puskista. Tuli siis, lähdettiin repimään lattiaa auki ja sitten jouduttiin purkaa koko lattia siis talosta ja seinät kaikki, ulkoseininen kaikkineen pois. Ja siis semmoinen
11: niin oli joku hometilanne.
12: Oli niin, kuin niin syvä painajainen, että yksi elämäni pahimmista
11: lukuitteko
12: kokemuksista.
11: Lukuitteko sitten missä te oikein?
12: Me oltiin siis teltassa, 2 hengen teltassa oltiin ja sitten lapsilla oli oma teltansa siinä vieressä. Ja
11: ei voi.
12: Sitten ne lapset kyseli yksikin yö, mä muistan, kun 8-vuotias kesällä 8-vuotias Emil huutaa sieltä, isi, tarviiko meidän pelätä sieltä viereisestä teltasta? Ja ei tarvii, että nuku vaan. Ja sitten rupesi vettä tulemaan ja me saatiin sitten asuntovaunu, mikä oli ensimmäinen, oli homeessa sekin ja mä rupesin purkamaan sitä ja siellä löytyi hometta ja sitten oli seuraava, saatiin laina ihanilta kristityiltä ja siellä asuttiin nyt sitten muutama kuukausi ja nyt päästiin sitten sinne omaan. Ja sitten siihen jotenkin, niin kuin se täytyy vielä sanoa, että ihan pahimmassa vaiheessa, kun näytti, että talo lähtee kokonaan alta ja velat vaan jää päälle. Ja kun me oltiin niin kuin vaimoni Iiriksen kanssa aivan katkeamispisteessä ja mä olin valvonut monta yötä, niin eräänä aamuna heräsin ihan poikki, ihan katki. Ja piti lähteä taas tekemään jotakin seinän purkamisia ja muuta, niin tuntui, että sanottiin, että ikään kuin Jeesus olisi sanonut, että suostu kävelemään tänäänkin veden päällä. Mm. Ja mä näin sen Pietarin, kun Pietari lähtee hapuilemaan sinne veden päälle ja mä ajattelin, että hyvänä aikaa, että mä haluan siis katsoa vapahtajaani, että olosuhteet näyttää ihan mahdottomalta. Että tästä ei tullut inhimillisesti yhtään mitään, mutta samaan aikaan mun vapahtaja sanoi, että hei, katso vaan tänne päin, että nämä asiat järjestyy, että suostu luottamaan ja uskomaan. Ja se oli niin vahvaa puhetta jotenkin, että se on kantanut tänne saakka.
11: Joo. Sulla on myös hyvin syvällisen läheinen suhde Kristukseen. Te keskustelette, sä pystyt niin kuin, mitä pienemmäksi sä oot mennyt, mitä enemmän susta on riisuttu omavoimaisuutta, niin sitä enemmän sä kuulet Kristuksen äänen. Mm. Onko näin?
12: Kyllä se on niin ja kyllä se niin kuin pääasiassa Raamatun kautta, siis mä oon mulla on ollut monta vuotta, että mä en ole pystynyt lukemaan semmoisen lainomaisen lukemisen takia Raamattua, mutta nykyään se on ehkä sitten sen pakon ja tarpeen kautta niin hyvin paljonkin sitten luen, että on syntynyt tarve sille. Mutta kyllä siis mä ajattelen monesti, että meidän seurakunnissa puhutaan liian vaikeita uskoon liittyviä kaavoja tai teologisia malleja ja ne menee tavan kuulijan ohi. tavan kuulija, mikä tulee arjessa omine tarpeineen, koska se totuushan on niin simppeli, että Kristus on olemassa ja hän rakastaa ja haluaa meidän kanssamme elää ja olla ja pelastaa meidät joka päivä.
11: Kun ajatellaan Kristuksen rakkautta, niin mä oon aina välillä mietityttänyt, että minkäköhän takia Jumalan rakkaus kääntyy jotenkin meidän rakkauskäsitystä niin kuin vastakohtaisesti, että nimenomaan kokeaksemme sitä rakkautta on menetettävä jotain. Sehän tuntuu jotenkin sadistiselta ajatukselta, että hajoo talot, selät ratkee, avioerot, murskaantuu, menee taloudet. Ja sitten me kristityt vaan niin kuin todetaan tässä, että tämä on tätä Jeesuksen tapaa niin kuin rakastaa ja tehdä pieneksi. Niin voisi joku ehkä sanoa, niin kuin, että älä jauha mulle niin kuin shit.
12: Kyllä.
11: Et pidä Jeesuksessa. Et mä en semmoista Jeesusta halua, joka hajottaa mun taloja ja tappaa mun lapsia. Ja sit me vaan kiitellään täällä kristityt, kun Raamatus sanotaan, että sain silloin kokea niin armon, kun olin pohjalle. Et joskus ehkä hiukan tämmönen tietyllä tavalla tämmönen murskaava Jumala, joka tulee niin kun pienentämään meitä, niin eikö sulla ole koskaan sitten tullut niinku ihan tämmöistä, että ihan oikeasti, että tämä saa loppua, että mä vaihdan vaikka buddhalaisuuteen tai johonkin muuhun, joka tuottaa jotain, eikä koko ajan särje.
12: Kyllä mä joo, hyvin saan kiinni tuosta ja kyllä mä Jumalalle puin nyrkkiä ja kapinoin häntä vastaan, että eikö tämä nyt riittäisi ihan kuin oikeasti näin. Mm.
11: Että tämähän on hulluutta.
12: Joo, niin. Mutta siinä on jotakin samaa, niin kuin, onko se Liisa Ihmemaassa, missä tämä Liisa menee semmoista pienistä ovista sisälle ja toisenlaiseen maailmaan. Jotakin sellaista on kristillisyys myös, että ellei sitä, niin kuin sitä pientä ovea, siis kaiken sen särkymisen keskellä, niin kuin, että jos ei sillä koskaan käy sillä ovella ja näe, mitä kaikkea rikkautta se pitää sisällään, se siis Jumalan valtakunta ja Kristuksen läheisyys, niin sitä ei voi käsittää eikä selittää oikeastaan toiselle. Mm. Ja sitten toisaalta, että ainakin mun kohdalla on niin, että mä tahon niin kuin pitää Jumalan pienessä laatikossa, että sä oot nyt niin kuin uskon tunnustuksena tuolla, mutta tässä on tämä mun elämä ja mun halut ja intohimot ja päämäärät on ihan eri puolella. Jumala taas sanoo, että hän haluaisi niin kuin olla se meidän elämän päämäärä ja meidän intohimo ykkönen. Ja sitten sen lisäksi kyllä hän haluaa meille antaa onnea, mä uskon sen ja hyviä ihmissuhteita.
11: Ajatellaan sitten, että myös Jumalan suhde meihin on henkilökohtainen, että mä esimerkiksi kuulun niihin, joka on tarvinnut hirveästi Jumalalta niin kuin kovan tien. Mutta mä väitän, että on todellakin ihmisiä, jotka ei tarvitse samanlaista. Ei joku kestä tota, mitä sä oot käynyt läpi. Eikä se tarkoita, että hän ei niin kuin olisi yhtä niin kuin pitkällä hengellisessä tietoisuudessa kuin vaikka sinä tai minä, että olemme valveutuneet kivun kestämisessä, että istumme vain asennossa vaikka niin kuin maa putoaa. Että ei tule tämmöistä kärsimysgurun niin kuin imagoa, joka on kanssa ihan kauhea, että me niin kuin jotenkin tässä nyt olemme niin paljon läpikäyneet helvettejä, että kyllä me uskossa olemme vahvoja. Kyllä. Niin tästä tuli vaan niin kuin se ajatus, että joillekin ihmisille semmoinen niin kuin lempeä ikään kuin äidin maidon tie ja semmoinen, niin se on tärkeä ja arvostettava.
12: Kyllä, kyllä.
11: Mitä sä haluat sanoa sellaisille, onko sulla semmoisille ihmisille sanomaa?
12: Sitä kun puhutaan kärsimyksestä ja kun mäkin siitä opetan aika paljonkin, niin sitä aina miettii ja haluan tuoda siellä senkin esille, että se ei ole mikään itse tarkoitus ja siitä ei voi tehdä mitään kilpailua ja meillä on omat tiemme. Ja toisaalta sitä ei voi mitatakaan myös, että esimerkiksi mun puualle jääminen, niin joku toinen, vaikka sitä ei niin kuin muut näe, niin joutuu kärsimään elämässä vaikka yksinäisyyttä tai jonkinlaista häpeää paljon enemmän kuin toinen, joka jää puolelle ja on sitten halvaantunut. Mutta kyllä meidän täytyy muistaa myös se ilo ja vapaus ja Jeesuksen sanon opettamaan lepo hänessä. Siis että kärsimys ei ole päämäärä, vaan se on Jumala yksi niistä Jumalan keinoista meitä kasvattaa. Mutta se voi kyllä ylikorostua, se on totta.
11: Joo, se voi ylikorostua ja sen kanssa pitää olla hirveän varuillaan.
12: Joo.
11: Nimenomaan, että kärsimys ei niin kuin pyhitä meitä.
12: Kyllä.
11: Se ei tee, että kun mullakin, no, miksi mä tämän Getsemaanen laulun halusin tehdä, oli se, että mulla oli vuosia semmoinen ajatus, että kun mä oikein paljon kärsin, niin mä sovitan itseni.
12: Joo.
11: Että mä niin kuin kärsin sen takia, että mä olen Getsemaanessa nyt. Joo. Tämä on minun Getsemaanen, niin olitko sä täällä hometalossa, niin tuliko hetkiä, että nyt sä oot Getsemaanessa?
12: Kyllä siellä varmaan semmoinenkin ajatus tulee. Sitten toisaalta mä oon ajatellut sitä, että mä oon tarvinnut tämmöisen tien, koska mä oon niin tosi kovapäinen. ja vaikea tapaus. Ja toisaalta,
13: että vaikka jos, ei uskois, mutta sä taidat olla.
12: Mä oon tosi hankala. Osaan olla ja itsepäinen Jumalan kanssa. Ja jos Jumala pärjää mun kanssa, niin mä mietin, että hän pärjää kaikkien kanssa. Että varmasti helpompikin tie olisi ollut niin kuin oltavana, mutta itsepäähän on sitten myös sotkenut omaa tietäni ja sitten on tullut tämmöisiä, minkä en ole voinut vaikuttaakaan. Mutta on tarvinnut selvästi tämmöistä tietää.
13: Ja jotenkin se vielä tuosta Getsemanesta, että mulla oli vuosia kanssa ajatus, että mä jopa tulin semmoisena vähän, mulla vähän niin kuin tuli semmoinen jopa ylemmyys siitä, että mulla on ollut helvetillinen elämä ja nyt mä laulan ja mä tuun tähän kivun framilla. Suuri tuskan tulkitsija nousee nyt esiin ruunun päässä ja sitten mä yhtäkkiä tajuin, että Jeesus sanoi niin, mutta minä kärsin enemmän.
12: Aivan.
13: Ja yhtäkkiä Jeesus sanoi, että Jippu, että anna se kärsimyskruunu mulle ja ole vapaa.
12: Aivan.
13: Sitten sä tajut siinä, mikä häpeä, mikä synnin tuntuu. Yhtäkkiä sä lusahat ihan maahan ristin juurelle. Mä oon itse ollut nousemassa oman kärsimykseni kautta Kristuksen paikalle. Siis voiko suurempaa Jumalan pilkkaa
12: kyllä
13: olla?
12: Ja se kertoo meidän itsekyydestä. Niin. Kyllä mä ton tunnistan hyvin, että säälikää minua, että mä oon jäänyt puu alle ja mulla on tämä. Ja
13: näettekö niin.
12: Siis kyllä mä sen tunnistan tuon. Ja siinä on se vaara, että Raamatun opettajana, laulajina ja kristittyinä me ei tuodakaan aina Jeesusta, vaan itseämme esille. Että se on tosi iso kyllä niin kuin vaara siinä.
13: On. Ja mä muistan, mä just sanoin yhtäkkiä, että mä en ole tullut tänne todistamaan mun haavoista, vaan Kristuksen haavoista. Ja mun meni jotenkin sotkuun jossain vaiheessa. Ja kun sitten paljon kiertää tuolla laulaa ja sitten kärsiviä ihmisiä pyörii ympärillä, niin sitten tulee semmoiset kärsimysesikuvaksi. Jotenkin meidän kärsimysihmisten täytyy niin kuin ymmärtää koko ajan se, että meihin ei ole lyöty nauloja, me ei olla oltu ristillä, meidän veri ei ole vuotanut tämän sovituksen eikä meidän kenenkään ihmisten puolesta. Me ei voida kärsimyksellämme, ei homevaurioilla eikä väkivaltaisilla ihmissuhteilla, alkoholismilla tai millään tuskilla tai muilla asioilla pelastaa itseämme eikä muuta. Että todellinen uhrikruunu kuuluu Jeesukselle ja sen jälkeen me voidaan lähteä kertomaan meidän kokemus kivusta. Mutta se ei koskaan ole niin suuri kuin Jeesuksen.
12: Kyllä, ja jos siinä on semmoinen kosketuspinta sitten, että kun on kärsinyt, jos on sairastaa syöpää tai on kokenut avioeron tai alkoholisti perheen, niin ymmärtää sellaisia kärsiviä. Ja sitten voisi sanoa heille, että hei, että mulla on semmoinen vapahtaja, mikä pystyy korjaamaan ne sirpaleet ja ottaa elämän ja tuomaan mielekkyyttä ja päämäärää. Ja voi alkaa alusta Jeesuksen kanssa. Että hän olisi aina se meidän päämäärä ja meidän sisältö.
10: Jeppu ja ihmisen ääni.
13: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja kaksi tämmöistä kärsimyssärkymistyyppiä, eli vieraana on Jaakko Pirttiaho. Ja kuitenkin ollaan tultu tässä ohjelmassa siihen tulokseen, että Kristus on suurin uhri ja kärsijä, ja me annetaan kyllä se kruunu hänelle koko sydämestä. Mitä sun elämä on nyt, millaisia kokemuksia sulla on vapaudesta, siis kärsimyksen orjuudesta, vapautumisesta?
12: Mulla on jotenkin sellainen kokemus ehkä nyt tämän viimeisimmän hometalokuvion ja näiden epätoivojen ja totaalisen väsymyksen ja sitä kautta niin kuin masennuksenkin kanssa tapellessa, niin on tullut se, että tapahtuuko Jumala sun tahtos. Ja se on sellainen rukous, mikä on kauhean vaikeaa mulle, koska siinä niin kuin altistaa itseä sille, että Jumala voi myös tahtoa jotain sellaista, mitä minä en tahdo. Ja samaan aikaan siinä on semmoinen vapaus, mistä mun mielestä Jeesus sanookin, että ottakaa minun ikeeni päällenne, niin löydätte pysyvän levon. Siis, että Jumala saa ohjata meidän elämää, että luovuttaa lankoja hänelle. Et ehkä se kärsimys on niinku sitä opettanut tässä, että nyt sitä haluaisi niinku niitä Jumalan teitä, Jumalan johdatusta.
13: Olisikohan sulla niin, että vähän niin kuin mullakin, että sä niin kuin otat aina oman tahdon takaisin, just kun sä oot sen saanut luovutettua, ja sitten se taas Jumala nöyryttää, se tajuut, että taas peli pitää vaihtaa toistepäin.
12: Se voi tietyllä luonteilla olla, ja sitten jos joutuu kokemaan vaikka alkoholismia lapsena, niin siinä ehkä ihmisluonne ja psyyke tulee yli vahvaksi, ja se jatkuvasti pyrkii määrittelemään omaa elämänsä. Ja Jeesus on taas tuntuu olevan niin kuin intohimoisen tarkka siitä, että hän haluaa johtaa ja olla meille se ykkönen. Että hän ei niin kuin jää ainakin mun kohdalla, hän on niin kuin niin vahvasti taistellut mun kanssa ja voittanut. Ja mä oon kyllä ollut se Jaakob jatkuvasti, mikä painii Jumalan kanssa aina uudestaan. Ja miksi mä opisi sitä, että voisi niin kuin Jumalan tahtoon taipua helpomminkin.
13: Niin, susta ei saa Abrahamia.
12: Ei saa, kyllä mä tain se Jaakob olla tässä niin kuin jatkuvasti, että mutta jotenkin, jos se niin kuin ajattelin kärsimyksen keskellä, että kun Daavid, niin mietin sitä psalmia 23, kun hän sanoo, että Herra on minun paimeni, ei minulta mitään puutu, niin ajattelee, jos meidän elämässä voisi, niin kuin hän vanhana miehenä ymmärtääkseni sanoo sen, ja kun hän 10 vuotta maanpakolaisuudessa ja kokee syvää masennusta ja sitten aviorikosta ja murhaa ja lastensa menetystä, ja koko elämänsä, kun hän katsoo taaksepäin, niin hän sanoo, että ei multa mitään puuttunut, koska mulla on sellainen Kristus.
13: Mm-hmm.
12: Ja sillä alkutekstissä on vielä ajatus siitä, että koska Herra ravitsee ja antaa ja lahjoittaa mulle kaiken, siis tämä mun paimen, niin multa ei oikeasti puuttunut mitään.
13: Niin.
12: Se olisi jotenkin hieno todistus elämän lopussa. Et kaiken sen niin kuin kärsimyksen keskelläkin.
13: Mutta mä luulen, että sitähän sä todistatkin.
12: No niin, ainakin ja samoin. Siis.
13: Niin, kyllä mä luulen, että siihen ainakin tässä nyt pyritään, että, koska ehkä tämän kaiken voisi kiteyttää siihen, että me kiitetään ja ylistetään niinäkin päivinä, kun me ollaan haavoitettuja. Kiitos Jaakko, että sä tulit. Rukoillaan tähän lopuksi. Mä mietin, että mikä se rukous voisi olla, mutta se voisi olla vaikka saviruukkujen puolesta. Kiitos rakas Jeesus, että sä näet kaikki särkyneet ja rikotut ihmiset, mutta niin sä näet myös ne vähän eheämmät astiat. Kiitos Jeesus, että sä et ikään kuin väkivalloin ja tarkoituksella tai osoittaaks voimaasi särje, vaan siinä on jotain paljon syvempää. Jeesus, anna meille kuitenkin rohkeutta tulla korjatuksi. Jeesus, anna meille rohkeutta hyväksyä se, että jostakin haavoista me saadaan jo luopua. Riisuminen voi olla myös eheytymistä, ei aina uudelleen rikkoutumista. Kiitos Jeesus, että se savi, mitä sinä valat, on ihmeellistä savea. Se on savea, missä on iankaikkisuuden ja rakkauden syvä arvo ja osallisuus. Kiitos Jeesus siitä, että sä haluat todella päästää meidät vapaaksi ja me saadaan sun kärsimyksen, sun kivun ja sun sovituksen kautta olla iankaikkisesti vapaita. Aamen.
12: Aamen.
10: Jeppu ja ihmisen ääni.
13: Minkäs biisin sä, Jaakko, haluaisit kuulla, jos sä saisit nyt valita?
12: No mä oon tässä viime viikkoina sitä sinun esittämää Getsemaneja kuunnellut ja itse asiassa itkenyt sen kanssa viimeksi eilen, että sen mä kyllä haluaisin kuulla. Siinä on mahtavat sanat ja mahtava tulkinta ja mun mielestä se on hyvin kristuskeskeinen biisi.
13: Joo, me lähetetään Jari Levylle, laulun tekijälle, kiitokset siitä laulusta.
12: Joo.
13: Ja kiva, laitetaan se. Ihanaa, että se merkitsee.
12: Kiitos.

0: Kyllä mä sanoisin, että on jo tapahtunut asioita. Vammaisten naisten itsetunto on kasvanut. Monet ovat sanoneet, että ennen ne ei uskaltanut sanoa yhtään mitään isossa ryhmässä ja nyt ne uskaltaa puhua.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: kylvaja.fi

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Presidentti Alexander Stubb ja Espanjan kuningas Felipe korostivat molemmat EU-maiden välistä 100-prosenttista solidaarisuutta Lapin yliopistolla pitämissään puheissa tänään. Stubbin mukaan EU:lla on vain yksi raja. Myös kuningas Felipe sanoi, että Espanja ja Suomi ymmärtävät jakavansa osana EU:ta yhden yhteisen rajan, huolimatta siitä, että maiden käsitykset niitä uhkaavista vaaroista eriävät toisistaan. Kuningas Felipen kaksipäiväinen valtiovierailu Suomessa päättyi tänään. Kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittivat kaksipäiväisen valtiovierailunsa eilen. Nokia vahvistaa aloittavansa muutosneuvottelut Suomessa. Asiasta kertoo yhtiön viestintäjohtaja STT:lle sähköpostitse. Nokia aikoo vähentää Suomesta 253 työtehtävää. Vähennykset ovat osa Nokian vuonna 2023 aloittamaa kustannussäästöohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on saavuttaa 800–1200 miljoonan euron bruttokustannussäästöt kuluvan vuoden loppuun mennessä. Vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Ouluun ja muutosneuvottelut alkavat ensi maanantaina. Nokialla on Suomessa nyt noin 6800 työntekijää. Aiemmin muutosneuvotteluista uutisoi Helsingin Sanomat. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sen jäsenmaat ovat tarvittaessa valmiita vapauttamaan lisää öljyä markkinoille varmuusvarastoistaan. Asiasta kertoo IEA:n pääjohtaja Fatih Birol, jonka mukaan jäsenmailla on edelleen varastoissaan runsaasti raakaöljyä ja jalostettuja öljytuotteita. IEA kertoi viime viikolla, että jäsenmaat ovat jo vapauttaneet 325 miljoonaa tynnyriä öljyä ja öljytuotteita varastoistaan. Jäsenmaat lupasivat maaliskuussa vapauttaa yhteensä 400 miljoonaa tynnyriä. Seurakuntavaalien vaalikone on auki, kertoo Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Vaalikone antaa ehdotuksensa sopivista ehdokkaista seurakuntakohtaisesti. Kirkon mukaan vaalikoneen kysymyksiin on vastannut 75% ehdokkaista. Alle 30-vuotiaat ehdokkaat ovat vastanneet koneeseen ahkerimmin. Varsinainen vaalipäivä on 15. marraskuuta ja ennakkoäänestys järjestetään marraskuun alussa. Vaaleissa valitaan päättäjät seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtoon.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14–18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Nyt alkavan Armoa ja lahjoja-sarjan kustantavat Kristityt yhdessä ry sekä asianajotoimisto Heikel Oy.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Tervetuloa Armoa ja lahjoja-ohjelman pariin. Mä olen pastori Lea Kujanpää, Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtaja. Ja mun kanssa tänään keskustelee teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
7: Me molemmat toimitaan Raamatun opetustyössä tahoillamme. Seurakunnissa paljon kierretään ja tällä kertaa me keskustellaan ensimmäisen korinttilaiskirjeen erilaisista aiheista.
6: Ja nyt me mennään kirkkokuriin tai seurakuntakuriin.
7: Joka on kyllä aika outo aihe tämän päivän maailmassa, mutta kun Paavali kirjoittaa siitä, niin pakkohan sitä jotain puhua.
6: Mulla oli semmoinen kokemus tuossa, kun mä olin... kävin Tampereella opettamassa Raamattua ja lähdin sieltä sitten ajaa autolla kotiin. Ja kävin ostamassa kaupasta suklaapatukan. Nappasin sen sitä hyllystä ja kävin sitten siinä itsepalvelukassalla ja lähdin autoon ja söin sen. Ja sitten mulle tulee seuraavana päivänä sähköpostiin, että miten onnistuimme, viesti tästä kaupasta. Ja mä ajattelin, että no kyllä tietysti ihan hyvin, mutta että enemmän mä ajattelin, että mä itse onnistuin siinä, kun mä sain sieltä sen ihan itsepalveluna sen suklaapatukan. No joo, mutta näitä kuinka onnistuimme viestejä tulee tosi paljon. Me ollaan ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 5, niin tässä on taustalla se, että ikään kuin seurakunta olisi kysynyt Paavalilta, että kuinka onnistuimme ja olettanut, että Paavali painaa sitä vihreitä hymynaamaa. Mutta kun me luetaan tätä, niin me huomataan, että Paavali ei painakaan sitä, vaan sitä punaista naamanappia.
7: Paavali on tässä aika tiukkana. Siis hän kertoo käytännöstä, joka siinä seurakunnassa on tai pitäisi olla, että ei kaikki oikeastaan saa edes kuulua seurakuntaan. Tämä on aika kova punainen nappi.
6: Sulla on jotain kokemusta tästä kirkkokuria-asiasta, kun sä oot opettanut tuolla ulkomailla?
7: Tansaniassa niillä oli sellainen käytäntö, että kun se on yhteisöllinen kulttuuri, niin kaikki tapahtuu niin kuin julkisesti ja toisten kanssa. Jos joku oli tehnyt jonkun semmoisen rötöksen, että katsottiin, että nyt toi ei niin kuin sovi mitenkään seurakunnan elämään, ihan selvän jonkun poikennut siitä normikäytännöstä, niin se saatettiin erottaa kirkosta ja se ilmoitettiin julkisesti. Tämä henkilö on erotettu. Sitten kun hän teki parannuksen ja halusi tulla takaisin, niin sekin oli julkinen asia. Ensin keskusteltiin hänen kanssaan, mutta sitten se oli seuraava sunnuntai Jumalan palveluksessa luetaan. Nämä ja nämä henkilöt ovat nyt tehneet parannuksen ja tulleet takaisin seurakuntaan ja yleisö taputtaa ja kiittää Jumalaa ja laulaa ja siunataan siinä alttarilla. Se oli jollain tavalla puhuttelevaa, mutta ei se kyllä taitaisi meillä toimia.
6: Niin meillähän on aika raskaitakin kokemuksia ihan lähihistoriassakin siitä, että miten seurakuntakuria on käytetty ja siitä on tullut myös aika ikäviä seurauksia.
7: Niin, sen ongelma on tietenkin se, että kuka erotetaan ja kuka ei ja mistä me tiedämme toisen sydämen tilan ja että se on aika karmea juttu. Kokemus joutua siis ulosheitetyksi, vaikka ehkä ei olisi todella kulkenut niin pahasti sitä tietä.
6: Luetaanko tästä alusta ensin, mitä toi Paavali kirjoittaa?
7: No mä luen alkuun. Olen kuullut, että teidän keskuudessa on haureutta, jopa sellaista, mitä ei tavata edes pakanakansojen parissa. Eräskin elää äitipuolensa kanssa. Ja te vielä pöyhkeilette, vaikka teillä olisi ollut syytä surra ja herottaa joukostanne mies, joka on syyllistynyt tuollaiseen. Vaikka minä ruumiillisesti olen poissa luotanne, olen kuitenkin hengessä läsnä ja olen kuin paikalla olevana jo päättänyt, mitä syylliselle on tehtävä. Kun te olette yhdessä koolla Herramme Jeesuksen nimessä ja minun henkeni ja Herramme Jeesuksen voima ovat läsnä, tuo mies on luovutettava saatanalle. Ja niin annettava hänen ruumiinsa tuhoutua, jotta hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Te teette väärin, kun kerskutte. Ettekö tiedä, että pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan? Puhdistakaa siis talonne hapan taikinasta, niin että teistä tulisi uusi taikina. Happamattomiahan te olettekin, sillä meidän pääsiäislampaamme Kristus on jo teurastettu.
6: Tätä on mietitty suuntaan jos toiseen, että mitä ihmettä tarkoittaa, että tämä mies on luovutettava saatanalle, annettava hänen ruumiinsa tuhoutua?
7: Se on tosi vaikea kysymys ja kyllä se liittyy siihen, mistä me aloitettiin tähän kirkkokuriin. Jollain tavalla siis siinä on takana ajatus, että kun henkilö on elää ikään kuin julkisesti, tekee väärin, eikä ikään kuin sopeudu siihen, miten seurakunnassa tehdään, niin katsotaan, että jos hänet heittää ulkopuolelle, niin hän saattaa ymmärtää tehdä parannuksia ja tulla takaisin. Joku tämän tapaan heillä täytyy olla takana.
6: Ja tämä on aika rajua tekstiä, mutta tätä ei vissiin ole selvitetty, että mitä se ihan tarkkaan ottaa ja tarkoittaa, mutta jotain tämän suuntaista kuitenkin.
7: Tämän tapasta varmasti kyllä. Joo.
6: Ja Paavali on tässä tiukkana. Ja tässä on hyvä muistaa se, että Paavalihan on vastikään perustanut tämän Korintin seurakunnan, se on muutaman vuoden vanha. Ja siellä on porukkaa laidasta laitaan, eri yhteiskuntaluokista ja erilaisista taustoista tulleina. Ja Paavalin on asetettava sille jonkunlaiset rajat, missä se voi toimia. Mennäänkö vähän eteenpäin tätä tekstiä vielä? Sanoin kirjeessäni teille, että teidän ei pidä olla tekemisissä sivettömästi elävien kanssa. En tarkoittanut tämän maailman sivettömiä, enkä ahneita riistäjiä tai epäjumalan palvelijoita, sillä silloinhan teidän pitäisi lähteä kokonaan pois maailmasta. Nyt täsmennän vielä. Jos jotakuta sanotaan veljeksi, mutta hän on siveetön tai ahne, epäjumalan palvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä. Älkää olko tekemisissä hänen kanssaan. Älkää edes aterioiko tällaisen kanssa. Eikä minun asiani ole tuomita ulkopuolisia, ettehän tekään tuomitse muita kuin oman piiriin ja kuuluvia. Ulkopuoliset tuomitsee Jumala. Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha.
7: Aika rajut ohje.
6: Tämä on tosi raju.
7: Tietty lista ihmisten synneistä, elämäntavoista, että älkää olko tekemisissä heidän kanssaan.
6: Mä luen tästä vielä, tämä Uusi testamentti 2020 kirjoittaa nämä tälle, että kirjoitan nyt täsmällisemmin, pysykää erossa veljestä tai sisaresta, joka on seksuaalisesti holtiton tai ahne tai joka palvoo epäjumalia. Pysykää erossa pilkkaajista, juopoista ja riistäjistä. Älkää ainakaan syökö sellaisen kanssa. Juopoista ja riistäjistä. Tähän.
7: Siis tiedätkö, mikä mulle tulee ekana mieleen? Jeesushan kutsui tällaista porukkaa luoksensa.
6: Ja hän aterioi.
7: Ja nimenomaan aterioi. Täällä sanotaan, että älkää aterioiko.
6: Mietitäänpä nyt tätä.
7: Joo, mietitään.
6: Tämä Paavalin teksti on sellaista, että jos hän sanoisi tällä tavalla, että kuulkaa, että olkaa vaan sivettäviä ja ahneita ja riistäjiä ja epäjumalan palvelijoita, ei haittaa. Niin silloinhan se tuntuisi meistä ihan käsittämättömältä, että miten Paavali tolleen sanoo. Ja silloin me ehkä naurahdettaisiin, no eihän se tietenkään niin mene. Mutta sitten kun Paavali sanoo, että tämä ei käy, jos te olette tällaisia, niin silloin se tuntuu aika rajulta. Meillä ei tavallaan ole semmoista, niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin verrokkia siihen. Mutta että Paavalin oli laitettava rajoja ja kerrottava, että mikä on seurakunta, mikä on Kristuksen ruumis ja mitä siinä ei voi olla.
7: Ja se on erityisesti nähtävä ton ajan taustaa vasten, vaikka ei se tietenkään epäajankohtainen ole meillekään. Mutta siis ton ajan taustaa, jossa siis Korintin seurakuntaan tuli ihmisiä sillä lailla pystymettästä, ne ei todellakaan tiennyt oikeaa ja väärää. Ne todellakin eli epäjumalien maailmassa ja sivettömyyden maailmassa. Ne oli täynnä sitä. Ja nyt sitten pannaan rajoja.
6: Eli niillä ei ollut tätä kristillistä arvopohjaa jo valmiiksi mistään, vaan se täytyy luoda.
7: Joo, ja tämä on hyvä tässä muistaa samalla, kun me sanotaan, että ei nämä kyllä taida olla ajankohtaisuuttaan menettäneet nämä ongelmat tänä päivänäkään.
6: Joo, mutta sitten jos me ajatellaan sillä tavalla, että jos olisi sillä tavalla, että kun Paavali sanoi, että poistakaa keskuudestanne se, joka on paha, niin mietitäänpä seurakuntaa. Et ensin se poistaa sieltä noi, jotka on niin julkisesti riistäjiä ja epäjumalan palveluita näin. Ja sieltä lähtee osaporukkaa pois. Toi ei tule meille, siellä jää nämä hyvikset. No sitten siellä ruvetaan vähän tarkemmin vääntämään, että hetkinen, siveettömät ahneet. Sitten sieltä lähtee lisää porukkaa pois. Ja jos me oikeasti noudatetaan tätä, että poistakaa keskuudestanne se, joka on paha, niin lopulta siellä seurakunnassa ei ole jäljellä enää kuin se kanttori. Ja sitten sekin joutuu lähtemään, kun se oikein lukee tätä tekstiä. Eli ketä sinne jäisi? Ja sitten jos oletetaan, että sinne jäisi nyt se niin kuin hyviksien ja hyvin elävien porukka, kuka siihen seurakuntaan uskaltaa tai haluaa liittyä, koska ne on niin hyviä ja ne on niin pyhiä.
7: Toi on aika jännä näkökulma, koska mulle, kun mä kuuntelen ton sun selitystä, niin mulle tulee mieleen fariseus ja publikaani. Siinä on ongelma tämmöinen fariseusten seurakunta, että publikaanit on heitetty pihalle, fariseukset jäänyt jäljelle.
6: Niin, ja varjelko, jos se fariseus siellä sitten mokaa. Niin ja sitten tässä on myös se, että missä menee se raja, että jos, kun tässä puhutaan ahneudesta myös, että jos ottaa niin kuin voileipäkakkua, niin kuin kaksi annosta ja joku jää ilman, niin onko se, riittääkö se rajaksi? Tai että kun tässä puhutaan, tämä Uusi testamentti 2020 sanoo juopoista, niin mikä on se raja? Pitääkö olla joku niin kuin lääkärin todistus, että tämä on nyt sitten niin kuin juoppo? Vai missä menee se raja? Ja nykyäänhän tiedetään myös niin kuin alkoholismista enemmän kuin tuohon. Eli siis tämä rajan vetäminen voi olla todella vaikeaa.
7: Joo, toisaalta kyllähän tässä aika selvästi sanotaan, että älkää ruvatko siis käyttämään alkoholia sillä tavalla, että käytätte sitä väärin, jos nyt tämä juoput pannaan siihen osastoon. Että kyllähän Paavali vetää tosiaan näitä rajoja, mutta siis kun me näitä Raamatun syntilistoja katsotaan, ja vähän avataan lisää, niin me huomataan, että ei pääse kukaan alta pois.
6: Tässä on nyt vähän vaaroja. Ja tässä on sellaisia En tiedä, onko se vaaroja, mutta tässä on niin eri tapoja reagoida tähän tekstiin. Ja mä nyt vähän karrikoin ja oikaisen, mutta tähän voi reagoida tähän luetteloon, mitä Paavali käyttää, että tämä todellakin osuu kohti ja tähän kompastuu ja tämän kohdan kanssa joutuu polvilleen, että minä olen tällainen. Tai sitten tämän kohdan voi ohittaa se, että no ei tämä koske mua, että mä oon sen verran hyvä kristitty, että ikävä niille, joilla on tämmöisiä ongelmia tai taipumuksia, mutta että mulla ei. No, jos ajatellaan, että on tämmöinen, joka kompastuu tähän tekstiin, niin sitten on taas oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Toinen vaihtoehto, että kristinusko ei ole mulle. Se on vaan niille hyville, onnistuneille, niille, jotka on moraalisesti niin kuin täydellisiä ja pitäkää keskenänne kivaa siellä. Mä olen liian huono. Eli kirkko ei ole syntisten sairaala silloin, vaan se on jotain muuta. Se on niin hyvien yhteisö, että sinne on vaikea päästä. Tai sitten tällainen, joka tähän kohtaan kompastuu, niin hän voi kääntyä Jeesuksen puoleen ja sanoa Jeesukselle, että kuule, mä oon niin epäonnistunut ja mä oon niin syntinen. Ja sitten hänellä on rippi ja hänellä on uudelleen alkamisen mahdollisuus. No, sitten jos on sitä porukkaa, joka ajattelee, että ei tämä koske mua, että mä en kuulu tähän listaan, niin siinä on vaarana melkoinen ylemmyys. Että rupeaa katsomaan muita silleen, että kun te olette tuommoisia, minä olen tämmöinen. Parempi. No, tähänhän auttaa pari kohtaa.
7: Kerro.
6: Tähän auttaa tietysti, otanko mä Rom vai otanko mä Gal ensin? Mä otan Galatalaiskirjeestä ensin. Siellä sanotaan Galatalaiskirjeen luvussa 5, jossa puhutaan lihan aikaansaannoksista ja hengen hedelmästä. Mä luen nyt sieltä Galatalaiskirjeen luvusta 5. Ja siellä kirjoitetaan tällä tavalla. Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat sivettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olin jo ennenkin varoittanut. Ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. Ja se, mikä tässä kohdassa on karmea, kun Paavali sanoi, että ne, jotka syyllistyy tällaiseen, ei saa omakseen Jumalan valtakuntaa. Ja mitä täällä sanottiin just äsken? Riidat, kiukku.
7: Oletko ollut kiukkunen joskus?
6: Täytyy kyllä myöntää, että silloin tällöin olen ollut kiukkuinen. Ja Paavali vetää tässä sen rajan niin tiukalle, että just kun ajatteli, että tohon ja tohon porukkaan en kuulu, niin täällä viimeistään huomaa, että ei nyt kerta kaikkiaan. Nyt meni niin kuin valtakunta siinä. Ja sitten kun me mennään tuonne roomalaiskirjeen
7: kolmanteen lukuun, kenties, jossa niin. Ajattelet tuota listaa.
6: Joo, sitä mainetodistusta.
7: Joo, niin siellä sanotaan esimerkiksi tällä, että ensin Paavali kysyy roomalaiskirjeen 3:9, että olemmeko me muita parempia? Emme suinkaan. Olen jo esittänyt sen syytöksen, että kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, ovat synnin vallassa. Onhan kirjoitettu, ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan.
6: Eli just kun tässä ensimmäisessä korinttilaiskirjassa, jos joku luuli, että mä pääsen tästä kohdasta livahtaa, että mä oon niin hyvä, että noin muut on niitä, jotka pitäisi poistaa seurakunnasta, kun ne on niin pahoja. Niin kun tätä raamattua lukee sitten vähän muitakin kohtia, niin tajuaa, että ei kerta kaikkia. Tätä samaa joukkoa ollaan kaikki. Eli siis Jumalan laki ja evankeliumi, se on tietyllä tapaa mustavalkoista, koska sen täytyy olla. Laki on lakia ja evankeliumi on evankeliumia, mutta ihminen on harmaa. Se menee aina niin kuin puolelta toiselle ja aina lankeaa synteihin ja aina mokaa.
7: Toi on aika syvällinen pohdinta mun mielestä tästä kohdasta. Et koska tämä niinku pinnallisesti tää niinku näyttää, että tuossa on syntiluettelo, varo noita, pääset taivaaseen. Mutta kun kristinusko ei ole sitä. Mm. Siis kristinusko ei ole ollenkaan tämmöinen uskonto, jossa siis välttämällä tiettyjä asioita päästään taivaaseen ja tekemällä tiettyjä muita asioita. Mm. Ja silti me koko ajan sanotaan, että onhan tässä rajat. Siis jossakin kulkee oikein ja väärän raja.
6: Mm, totta kai. Ja sitten me luetaan myös Raamatusta sen, miten paljon Jumala vihaa syntiä. Hän ei ole semmoinen, että hän sanoisi, että ei se mitään. Että tehkää vaan, että ei se haittaa. Hän ei missään vaiheessa sano Raamattua, että ei se haittaa. auttaa. Päinvastoin Jeesushan vuorisaarnassa kiristää vielä tiukemmalle näitä Jumalan lakia. Mutta sitä vartenhan se Jeesus just tuli. Koska Jumala vihaa syntiä niin paljon ja ihminen ei pääse siitä omin voimin eroon. Vaan hän tarvii siihen sen, että Jeesus tuli ja kuoli syntien puolesta. Jos Jumala olisi voinut tehdä tämän jotenkin muuten, sille, että hän olisi vaan päättänyt, että no ei se mitään, ei haittaa. Eihän Jeesuksen silloin olisi tarvinnut kuolla. Mutta tämä oli niin äärimmäinen, että Jumala itse tulee ristille, koska ei ole muuta keinoa sovittaa se synnin hirveys.
7: Toi on aika vahva näkökulma tähän syntilistaan, mitä me on täällä luettu, ja tässä kuudennessa luvussa tulee lisää syntilistoja. Eli tässä samanaikaisesti, niin kuin sä sanoit äsken, että tässä on Jumalan laki ja evankeliumi on selvät. Laki sanoo, että noin ei saa tehdä. Evankeliumi sanoo, että kun et kuitenkaan täytä mittaa, Jeesuksen täytetty työ riittää. Ja tässä jännitteessä niin kuin kristitty elää.
6: Ja sitten Paavali, jos mennään tuohon kuudenteen lukuun, niin Paavali painaa siinäkin sitä punaista nappia, kuinka onnistuimme kohdassa, kun hän sanoo, saisitte hävetä.
7: Joo, ja siinä hän ensin taas puhuu näistä veljien riidoista. Siis, tämä taitaa olla kolmas tai neljäs kerta, kun hän tässä kirjassa rokottaa siitä, että uskovaiset on niin kuin toisiansa vastaan. Niin se on aika tärkeä asia. Ja myöskin sitten, että ei lähde riitelemään niin kuin maailman edessä tavallaan. Hän siis ottaa sen pointin tässä vielä. Sitten tulee kuudennen luvun tiukat jakeet. Mäpäs luen 9 ja 10 ja 11. Ettekö tiedä, että vääryyden tekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole. Sivettömyyden harjoittajat, eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avion rikkojat, eivät miesten kanssa makavat miehet, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi, tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalan hengen voimassa. Eli tässä on uudestaan oikeastaan sama lista, joka oli jo tässä viidennessä luvussa ja jota sä luit siellä lihanhedelmistä. Että kyllä meidät niin kuin naulitaan seinälle meidän synneistämme kaikissa näissä listoissa.
6: Ja Paavali on jostain syystä vihaneen siitä, että miten te ette keskenänne pysty näitä riitojanne sopimaan.
7: Niin. Joo, hän siitä sanoi, että ei tarvitse mennä maailman edessä sovittelemaan, jos pystyisit sopin keskenään.
6: No mitä mieltä sä oot tästä listasta? Tässähän taas tulee uusi lista. Niin.
7: Joo, mehän tämä oikeastaan jo selvitettiin kertaalleen, että tällä listalla on vahva sanoma, että seurakunnassa ei elätä tällä tavalla. Ja sitten me tarvitaan tähän siis se näkökulma, että kun tässä sanotaan, että nämä ei peri Jumalan valtakuntaa ja oikeasti on siellä Jumalan valtakunnassa kaikkia näitä. Kaikki nähän pääsee sinne Jeesuksen takia.
6: Eli tällaisten listojen tarkoituskin on pistää ja herättää ja hei, ottakaa vakavasti synti. Että ei sitä voi selittää pois eikä pidä tuudittautua siihen, että kyllä minä vähän omaa voimaa ja sitten pikkasen Jeesusta niin taivaassa olla, vaan että tämänkin tehtävän on osoittaa, että hei, tuo on syntiä, Jumala vihaa sitä, että ei näin. Mutta tämä on kiinnostavaa, kun tässä sanotaan tämä, että Jumalan valtakuntaa ei saa omakseen varkaat. Ja sitten meillä on yksi julkkisvaras, joka sai Jumalan valtakunnan omakseen.
7: Kuka?
6: Ristiryöväri.
7: Okei.
6: Okay. Ristillä Jeesuksen vieressä oli ristiinnaulittu ryöväri, jolta Jeesus ei kysynyt siinä, että mitä sä oot tehnyt. Ja kuinka paljon? Ja voisitko sä nyt katua vähän äkkiä, koska sä menetät henkesi ihan justiinsa? Ei, kun tämä ryöväri vaan sanoi Jeesukselle, että et muista minua. Muista minua. Ja Jeesus sanoi, että joo, tänä päivänä sä oot mun kanssa paratiisissa.
7: Eli Jumalan valtakunnan perijöitä on kaikkien näiden syntien tekijät, jotka kääntyy Jeesuksen puoleen.
6: Niin, koska se avain siinä on Jeesus.
7: Eli tätä raamattua pitää lukea sillä tavalla, että nämä Paavalin tekstit on tosi tiukkoja ja niitä ei saa yhtään lieventää. Mutta kun me pannaan rinnalle Jeesus joka sitten kutsuu nämä kaikki luoksensa. Ja itse asiassa tämä loppuhan on, tämän tekstikatkelman loppuhan puhuu just tästä, että teidät on pesty puhtaiksi. Teidät on tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen nimessä ja Jumalan hengenvoimassa.
6: Eli siinä on se evankeliumi.
7: Se evankeliumi on kuitenkin kirkkaana täällä.
6: Kuka on pessyt ja kuka on tehnyt? Jumala, teidät on tehty, teidät on pesty. Meidän tehtäväksi jää pyytää Jumalalta voimaa elää sen arvoisesti.
7: Ja muistuttaa toisillemme ja siis kuulijoille, että Jeesuksen takia saa tulla, on minkä tahansa käsky rikkonut, niin tänään Jeesuksen luokse tie on auki. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos Jeesus, että sinä olet tullut juuri tällaisia varten, joita tässä lueteltiin. Tällaisia, jotka ovat syntisiä, eivätkä ole siitä päässeet irti, paitsi että sinun veresi voimalla tulleet sinun luoksesi ja saaneet kaikki synnit anteeksi. Herra, vakuuta nyt tänään kaikille meille, että tälle tielle saa tulla, etkä sinä heitä ketään pois. Aamen.
6: Kiitos, kun olit mukana haastavien jakeiden kanssa. Ja mä olen siis Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja tässä keskusteli mun kanssa teologian tohtori Eero Junkkaala.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Edellä kuulun Armoa ja lahjoja-sarjan kustantavat Kristityt yhdessä ry sekä asianajotoimisto Heikel Oy.
0: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa botin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
9: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Nyt alkaa yhteisötarina, jonka tuottaa Hengen uudistus ry.
1: Tervetuloa taas kuuntelemaan yhteisötarinaa. Mä oon Timo Pöyhönen, Hengen uudistusliikkeen yhteisövalmentaja, ja joka keskiviikko me kuullaan jostakin jossain päin Suomea vaikuttavasta uudenlaisesta hengellisestä yhteisöstä. Tänään me matkustetaan Ouluun tutustumaan Kipinä-yhteisöön ja sen vetäjään Ulla Rissaseen.
2: Kiitos, mä oon siis Ulla Rissanen, tuun Oulusta. Siellä on Kipinä-yhteisössä töissä. Pastorina on siinä yhteisössä.
1: Okei, Kipinä-yhteisö itse asiassa on silleen merkittävä yhteisö, että teidän yhteisö voitti viime vuonna vuoden yhteisöpalkinnon.
2: Totta.
1: 2025. Totta. Kerro vähän Kipinä-yhteisön tarinaa. Miten se, minkälainen yhteisö, milloin se on syntynyt?
2: Joo, no Kipinä-yhteisö on silleen varmaan yksi näitä meidän nuoria yhteisöjä tässä kirkossa. Että meillä ei ole vielä 30-vuotista taivalta, niin kuin noilla isoilla joillekin yhteisöillä on olemassa jo. Me ollaan siis tällä hetkellä, kun me nauhoitetaan tätä kesällä, loppukesällä 26, niin me ollaan 3,5-vuotias yhteisö. Me ollaan siis aloitettu, pitää ihan laskea, 23 vuoden alussa meidän toiminta.
1: Millä tavalla se alkoi? Muistatko ihan niitä alkuhetkiä?
2: Muistan hyvinkin. Siis alkuhetkiä ei voi kertoa ilman, että kertoo, mitä 1,5 vuotta aiemmin tapahtui. 1,5 vuotta aiemmin 5 ihmistä minä mukaan lukien oltiin vasta muutettu Ouluun. Löydettiin ikään kuin sattumalta toisemme. Toki tiedettiin, ikään kuin tiedettiin toisemme jo, mutta ei tunnettu sen syvemmin. Ja huomattiin, että jaettiin samanlainen kaipuu elävästä seurakuntayhteisöstä. Juteltiin paljon siitä, että oletteko löytänyt Oulusta. Ja kaikilla oli se vastaus, että Vapeksella kyllä on, mutta entäs meidän kirkossa, luterilaisessa kirkossa? Ei oikein löydy. Ja sitten me jotenkin heti siinä hoksattiin, että ehkä tämä on Jumalan kutsu meille. Ja niin me sitouduttiin toisiin. Me sitouduttiin siihen, että me 2 viikon välein kokoonnuttiin kodeissa. Eli siinä oli Hirvilamme, Tania ja Olli ja sitten Matilaiset, Mirja ja Onni ja sitten mä. Me tavattiin vuorotellen meidän kunkin kodeissa ja sitouduttiin siihen, että niin kuin juteltiin siitä, että mitä meille oikeasti kuuluu. Tutustuttiin tosi syvällä tasolla ja toinen puolikas rukoiltiin. Ja meidän rukouksen ydin oli ikään kuin se, että Jumala, jos sä haluat käyttää meitä, niin me ollaan tässä. Tätä jatkuu 1,5 vuotta. Sitten alkoi tulla ihmisiä kotiin meidän kanssa rukoille. En tiedä tänäkään päivänä, mistä he tuli, miten he löysimme. Ja se on niin kuin joku Jumalan salaisuus. Ei enää mahuttu koteihin. Ja mulle oli tullut just siellä Oulussa Tuiran seurakunnassa vastuulle sellainen iltamessutoiminta. Ja sitten meidän porukka alkoi pikkuhiljaa löytäytyä siihen iltamessun piiriin. Ja sitten tammikuussa 23, ihan loppukuusta, on järjestetty eka tällainen kipinöivä iltamessu.
1: Aivan, eli siinä yhtyi tavallaan 2 virtaa, sellainen joo. Vanha olemassa oleva messupohja ja sitten siihen tavallaan yhteisö istui sen, tai istutettiin sen sisälle.
2: Just näin. Tai ei edes tietoisesti istutettu, vaan ne ihmiset vaan tuli siihen, koska se oli niinku ihan vaan sellainen tila, minne me silloin mahuttiin. Ja ei varmaan kenelläkään ollut mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mutta sitten yhtäkkiä porukka alkoi tulla taas lisää. Ja sitten me varmaan niinku tajuttiin, että nyt tässä ollaan oikeasti jonkun asian äärellä. Nyt niinku jotain tapahtuu. Jumala on tekemässä jotakin meidän kaupungissa.
1: Joo, ja sehän kasvoi aika nopeasti. Joo. Minkä kokoinen porukka teitä nykyään keskimäärin?
2: No meitä käy semmoinen plus miinus 170, se on varmaan semmoinen aika lailla.
1: Sehän on aika iso meidän kirkon mittakaavassa, niin. Että Jumalan palveluksessa käy 170
2: niin.
1: Säännöllisesti.
2: Kyllä. Kyllä.
1: Mitä muuta toimintaa siinä on kuin se messu?
2: No sitten siellä on pienryhmiä, 10, ne on raamiksi tämmöisiä elämän jakamisen kasvuryhmiä monenlaisia. Sitten meillä on yhteisöpäiviä 1,5 vuoden välein, eli joka kausi. Juhlia, tykätään juhlia yhdessä. Hmm. Siinäpä ne onkin.
1: Ja sitten mä muistan, kun yksi mun kollega, eli toinen pappi, kävi tutustumassa teidän yhteisöön. Yksi, mistä hän oli vaikuttunut, että teillä on aika hyvät, tai hänen mielestään hyvät, mä en tiedä, miten sä ajattelet, johtamisrakenteet ja käytännöt syntynyt siihen yhteisöön.
2: Wow, aika kiva. Kukahan toi on toi vakoilija?
1: En tiedä, paljasta. Mutta onko se, miten sä itse näet, että onko sulla se jonkunnäköinen johtamisrakenne, tai miten sitä niin kuin johdetaan ja pyöritetään sitä yhteisöelämää?
2: Joo, meillä on, siis kyllähän varmaan on oikeassa, että meillä on varmaan aika toimiva, ja silloin aika nopeasti alkuvaiheessa mietitty sitä rakennelmaa. Eli me 5, jotka aloittiin rukoileen, niin me ollaan eletty JP-yhteisössä joko Suomessa tai muualla maailmassa aiemmin, ja meillä oli niin kuin jo käsitys, että mitä se voisi olla. Ja sitten meillä oli semmoinen siunaus, että me päästiin hyvin siinä alkuvaiheessa, tuohon LC-prosessiin mukaan, jolloin me alettiin tietty miettiä tätä, että miten tämä meidän rakenne niin kuin luodaan. Itse asiassa meidän tiimirakenne, meidän johtoisrakenne on siinä luotu. Ja se on ollut ihme kyllä, siis ehkä Jumala armoakin, että se on ollut alusta asti aika toimiva juuri meille, meidän yhteisölle.
3: Eli onko siinä jonkunnäköinen johtoryhmä tai tämmöinen ydinporukka, joka liidaa sitä ja sitten on tiimejä ja ne ryhmiä?
2: Meillä on niin kuin 7 palvelutiimiä nyt ihan tälleen rautalankaversiona, 7 palvelutiimiä, jotka toimii sen messu ympärillä. Ja niillä on siis seurakuntalaiset johtajat, jotka tekee tosi omatoimista, tosi osaavasti sitä oman tiiminsä liidausta. Ja ne tiimit on kooltaan 10-30 ihmistä, että ne niin kuin tosi hyvin, tosi laajasti kutsuu seurakuntalaisia palvelemaan ja tekemään omilla lahjoillaan sitä messua.
3: Eli sä niin kuin pappina aika rohkeasti valtuutat ihmisiä ja rohkaiset johtamaan.
2: Olen pyrkinyt, siis en varmasti monessa kohti onnistunut, mutta sitä on yrittänyt opetella. Ja nyt viime aikojen prosessi on nimenomaan ollut se, että vetäydyn mahdollisimman kauas. Kiitä, kehu, kannusta, mutta älä niin kuin puutu siihen, mitä ne tyypit tekee. He saattaa tehdä tosi eri tavalla kuin mä tekisin, mutta ei se ole mikään ongelma, mutta he saa tehdä omalla tavallaan.
3: Niin, mutta eikö tämä ole yhteisörakentamisen yksi avaimia?
2: Kyllä mä luulen, että se on. Ja se on ollut niin kuin mun kasvuprosessi myös johtajuudessa. Näin täytyy olla.
3: Kyllä. Äsken mainitsit LC. Mikä on LC?
2: LC. Kaverin keski LC. Learning Community, tämmöinen 2-vuotinen prosessikoulutus, joka nimenomaan tähtää yhteisörakentamisen kysymyksiin. Ja Suomessa näitä on ollut joitakin kertoja, sä varmaan tiedät itse paljon, että montako kertaa Suomessa. Viimeinen keikka on juuri ollut se, missä me ollaan oltu. Ja nyt itse asiassa meillä on alkamassa sitten keväällä 27 Oulussa samanlainen kiekka. Eli nyt kaikille kuulijoille tiedoksi se, että sinne vaan vielä ehtii ilmoittautua. Siis tarkoitus on kerätä eri kirkkokunnista, eri tunnustuskunnista, eri seurakunnista porukkaa yhteen pohtia, että miten meidän jo olemassa oleva seurakunta tai solu tai mikä tahansa järjestö voisi kasvaa kohti aitoa seurakuntayhteyttä.
3: Eli se on semmoinen tiimivalmennusprosessi, missä ikään kuin tullaan tiimeittää yhteen, kehittämään, miettimään, oppimaan toisilta.
2: Just näin. Ja tämä on tosi tärkeää tiimeittäin, että sinne ei lähde seurakunnan työntekijät. Sinne voi tulla 1 tai max 2 seurakunnan työntekijää ja sitten se seurakuntalaisten joukko, joka muodostaa sen tiimin yhdessä.
3: Aivan. No, tämä on erittäin hyvä vinkki, että on olemassa tukea ja koulutusta ja se voi olla yhteisrakentamista oppia.
2: Kyllä.
3: No, haluatko jakaa itse tähän loppuun vielä jonkun periaatteen, mikä on sulle ollut tärkeä yhteisrakentamisessa, mitä olet oppinut siitä?
2: Varmaan semmoinen mun akilleen kantapää on se, että se vaatii pitkäjänteistä työtä. Että se ei ole niin kuin nopea juttu. Ja koska siinä on kyse kulttuurin muuttamisesta sekä niiden seurakuntalaisten ajattelussa, mutta myös olemassa olevan seurakunnan viranhaltijoiden seurakuntalaisten ajattelussa, niin se on oikeasti pitkäjänteinen homma. Ei ole mulle ollut aina ihan helppoa.
3: Niin kärsimätön.
2: Joo, kärsimätön luonteeni, apostolinen luonteeni.
3: Mutta mahtavan ihmeen keskellä olet saanut elää Kyllä. ja todistanut omin silmin, että se on täysin mahdollista Näin meidän on. Kirkon piirissä.
2: Ihan totta. Amen.
3: Kiitos. Kiitos Ulla.
2: Jes, kiitti.
1: Kiitos Ulla mahtavasta tarinasta. Se on aina jotenkin todella sydäntä lämmittävää, kun ihan pienestä alusta, muutaman ihmisen rukouksesta, voi alkaa jotakin suurta, joka voi tavoittaa satoja ihmisiä. Tuossa äsken mainittiin, että Oulun Kipinä-yhteisö voitti viime vuonna vuoden yhteisöpalkinnon. Uusi vuoden yhteisöpalkinnon saaja selviää tänä perjantaina tai tulevana perjantaina, kun Lahdessa järjestetään Spirit-tapahtuma ja sen yhteydessä yhteisögaala. Ensi viikon keskiviikkona me varmaan saadaankin jo terveisiä vuoden yhteisöltä. Tuossa myös mainittiin LC-prosessi eli yhteisövalmennus ja on hyvä tiedostaa, että hengenuudistuksen kautta ja muutenkin Suomessa saa paljon tukea ja koulutusta yhteisön rakentamiseen. Näitä koulutuksia on koettu verkkosivuille, joista löydät tietoa osoitteessa spirit.fi. Jos teidän yhteisö kaipaa sparrausta tai jos sä itse kaipaat tukea ja koulutusta yhteisön rakentamiseen, niin tuu mukaan koulutuksiin. Älä jää yksin, älä rakenna yhteisöä yksin. No niin, näihin kuulumisiin ja kuullaan taas ensi keskiviikkona kello 20.35 seuraava yhteisötarina.
0: Yhteisötarinan tarjosi Hengen uudistus ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Presidentti Alexander Stubb ja Espanjan kuningas Felipe korostivat molemmat EU-maiden välistä 100-prosenttista solidaarisuutta Lapin yliopistolla pitämissään puheissa tänään. Stubbin mukaan EU:lla on vain yksi raja. Myös kuningas Felipe sanoi, että Espanja ja Suomi ymmärtävät jakavansa osana EU:ta yhden yhteisen rajan, huolimatta siitä, että maiden käsitykset niitä uhkaavista vaaroista eriävät toisistaan. Kuningas Felipen kaksipäiväinen valtiovierailu Suomessa päättyi tänään. Kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittivat kaksipäiväisen valtiovierailunsa eilen. Oulun poliisi on aloittanut esiselvityksen teknojätti Googlen muhokselle kaavaileman datakeskuksen valmistelutöistä. Asiasta kertoo Iltalehti. Iltalehden mukaan poliisi on käynnistänyt esiselvityksen yksityishenkilön viime viikon perjantaina tekemän tutkintapyynnön vuoksi. Poliisi odottaa esiselvitykseen lausuntoa, jota se on pyytänyt lupa- ja valvontavirastolta. Virasto kehotti tiistaina Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Maailman terveysjärjestö WHO ei voi tehdä täysimittaista riskiarviointia Venäjän epäillystä ruttokuolemasta, koska järjestöllä ei ole vielä täyttä kuvaa tapahtumista. Asiasta kertoi WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus tiedotustilaisuudessa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Venäjän viranomaiset ovat vähätelleet uutisia epäillystä ruttokuolemasta. Viranomaisten mukaan naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sen jäsenmaat ovat tarvittaessa valmiita vapauttamaan lisää öljyä markkinoille varmuusvarastoistaan. Asiasta kertoo IEA:n pääjohtaja Fatih Birol, jonka mukaan jäsenmailla on edelleen varastoissaan runsaasti raakaöljyä ja jalostettuja öljytuotteita. IEA kertoi viime viikolla, että jäsenmaat ovat jo vapauttaneet 325 miljoonaa tynnyriä öljyä ja öljytuotteita varastoistaan. Jäsenmaat lupasivat maaliskuussa vapauttaa yhteensä 400 miljoonaa tynnyriä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, miksi uhrattavan eläimen piti olla virheetön. Onko sillä väliä, miten Jumalaa palvellaan, silloin aikoinaan tai nykyään? Entä miten on sinun ja minun lahjani laita Herralle? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Malakian kirjan 1. luku, jakeet 8-13, ja otsikossa kysytään, ontuuko uhrisi?
1: Helpojen aikojen keskellä elettäessä Jumala unohtuu helposti. Silloin myöskään hänen sanansa ei oteta vakavasti. Niin näytti käyneen profeetta Malakian aikana eläneille israelilaisille. He edustivat sukupolvia, jonka ei ollut tarvinnut kokea pakkosiirtolaisuuden kurjuutta, eikä temppelin rakentamisen jännittäviä vaiheita. Heille kaikki oli annettu valmiina. Olot olivat vakiintuneet, ja elämä tuntui sujuvan omaa ratansa ilman erityisiä ponnisteluja. Sellaiset olot vaikuttavat erikoisella tavalla meihin. Meistä alkaa tulla itseriittoisia ja jopa röyhkeitä. Eikä sellainen asennoituminen kohdistu vain toisiin ihmisiin, vaan myös Jumalaan. Malakian kirjasta näimme, että hänen aikalaisensa eivät arastelleet edes väittää vastaan Jumalalle, kun hän huomautti heidän julkeudestaan. Kun he vaativat esimerkkiä siitä, millä tavoin he olivat pilkanneet ja halveksineet Herraa, hän vastaa heille. Mutta vastaus ei ole mitään kivaa kuultavaa. Jumala sanoo sellaista, mikä sattuu. Lue Malakian kirjasta luvusta 1:8. Kun te tuotte uhrattavaksi sokean eläimen, eikö se ole väärin? Kun te tuotte uhrattavaksi ontuvan tai sairaan eläimen, eikö se ole väärin? Yritä viedä sellainen lahjaksi käskynhaltijallesi. Luuletko, että hän on tyytyväinen sinuun ja ottaa sinut ystävällisesti vastaan? Näin sanoo Herra Sebaot. Jumala oli määrännyt jo autiomaavailuksen alkuvaiheessa, että hänelle ei saanut tuoda uhriksi mitään saastaista, vammaista tai muuten puutteellista uhrieläintä. Kuuntelepa Jumalan ohjeita kansalleen 3. Mooseksen kirjasta luvusta 22. Viallista eläintä ette saa tuoda uhriksi, sillä sellaisella ette saa Herran suosiota osaksenne. Jos joku tuo naudan, lampaan tai vuohen yhteisuhreksi Herralle, joko täyttääkseen uhrilupauksen tai antaakseen vapaaehtoisen lahjan, eläimen täytyy olla virheetön, eikä siinä saa olla minkäänlaista vammaa. Muuten uhri ei ole Herralle otollinen. Älkää tuoko Herralle eläintä, joka on sokea, jalkansa katkaissut tai muuten vahingoittunut, tai eläintä, jossa on paiseita, ihottumaa tai rupia. Älkää tuoko Herralle sellaista eläintä alttarilla uhrattavaksi. Viallisen tai kitukasvuisen sonnin tai lampaan voitte uhrata vapaaehtoisena lahjana, mutta se ei kelpaa Herralle tehdyn uhrilupauksen täyttämiseen. Kun Jumala puhuu uhraamisesta, hän ei tarkoita sitä, että me antaisimme pois jotakin sellaista ylimääräistä, jota emme muutenkaan oikeastaan tarvitse. Sen sijaan uhraaminen tarkoittaa sellaisista asioista luopumista, jotka ovat meille todella arvokkaita. Tuon aikaan sokeasta tai ontuvasta lampaasta ei saanut markkinoilla suurtakaan hintaa. Kuitenkin Malakian aikalaiset tahtoivat antaa sellaisia Jumalalle. Kaiken lisäksi he kutsuivat antamistaan uhraamiseksi. Ketähän he kuvittelivat pettävänsä? Käytännössä Malakian aikana on voinut tapahtua vaikkapa jotakin seuraavaa. Hebronin seudulla elää mies, jolla on korkealaatuista karjaa. Jokaisessa karjanäyttelyssä hän voittaa palkintoja. mutta sitten hänen parhain härkänsä sairastuu ja eläinlääkäri toteaa, että eläin on lopetettava. Niinpä mies päättää laittaa elämänsä vankkureille ja ajaa sen kiireen vilkkaa temppeliin uhriksi. Temppelin papit totta kai näkevät, että härkä on kuolemaisillaan, mutta he katsovat sitä läpi sormiensa, koska mies on vaikutusvaltainen. Kun kansa näkee tämän voitokkaan eläimen uhrina, he ajattelevat, että onpa sinä antelias mies, kun uhraa Herralle parhaimman eläimensä. Sellainen toiminta tuntuu varsin nokkelalta, vai mitä? Omasta mielestään israelaiset olivat näin ratkaisseet uhraamisongelman tehokkaasti. Kaikki he saivat mitä tarvitsivat, jopa Jumala uhrinsa. Kun vanha lehmä tai lammas sairastui tai loukkaantui, he paikkaisivat sen kiireesti ja veivät temppelin uhrataakseen sen Jumalalle. Miksi kenelläkään pitäisi olla siis mitään valittamista? Ongelma oli kuitenkin siinä, että Jumala sanoo, ettei hän hyväksy sellaista uhria. Alkuperäisenä syynä siihen, miksi sokeita ja rajarikkoisia eläimiä ei saanut uhrata Herralle, oli se, että uhrieläimet olivat ennakkokuvaa Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on Jumalan täydellinen karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Vain täydellinen uhri saattoi tuoda meille pelastuksen. Siitä syystä uhrieläinten tuli olla virheettömiä. Samasta syystä jokainen epätäydellinen uhri oli todellisuudessa solvausta Jeesusta Kristusta kohtaan. Malakian aikalaiset eivät tosin itse todennäköisesti tienneet, että jokainen uhri viittasi tulevaan Messiaaseen. Kuitenkin itse uhrieläimiä koskeva säädös oli varsin yksiselitteinen. Sama asia ilmoitetaan kolmannen Mooseksen kirjan lisäksi myöskin viidennessä Mooseksen kirjassa. Nimittäin sen luvussa 15 ja jakeessa 21 puhutaan myös uhrieläimestä. Jos siinä on joku vamma, jos se ontuu tai on sokea, tai jos sillä on joku muu paha vamma, mikä tahansa, niin älä uhraa sitä Herralle, sinun Jumalallesi. Jatkan Malakian kirjasta, luen 9. jakeen. Ja sellaisia uhreja te tuotte Jumalallenne. Niillä te yritätte päästä hänen suosioonsa, että hän olisi teille armollinen. Kun te näin teette, luuletteko, että hän täyttää pyyntönne? Näin sanoo Herra Sebaot. Mitä ajattelee ala-arvoisia uhrilahjoja tuova ihminen Jumalasta? Mitä ajattelee Jumalastaan ihminen, joka valitsee itselleen parhaat osat ja jättää sekundan luojalleen? Eikö hän pidä Jumalaa välinpitämättömänä? Eikö hän tosiasiallisesti ajattele, että sillä ei ole väliä, miten Jumalaa palvellaan? Ja eikö hän näin ajatellessaan olekin korvanut Jumalan tahdon omalla tahdollaan ja omilla arvioinneillaan? Voi vain pohtia, saattaako sillä tavoin toimiva ihminen jatkaa ulkoista hurskauden harjoittamistaan käsittämättä, että hänen sydämensä asenne Jumalan edessä on kokonaan väärä. Lopultakin sellaisen ihmisen asenne teki myös uhreista saastaisia Jumalan silmissä. Jos asenne olisi näet ollut oikea, nämä ihmiset eivät olisi edes tarjonneet sellaisia uhrieläimiä Herralle. Heidän sydämensä oli saastunut, ja siksi myös heidän uhrinsa oli sitä. Näitä näkökohtia pohtiessa joutuu kyllä kysymään myös itseltään, millaisia ovat omat lahjani, joita annan Jumalan valtakunnan työlle. Onko niissäkään todellisuudessa kysymys minkälaisesta uhraamisesta vai pelkästään ylimääräisestä luopumisesta? Jos olen valmis maksamaan 10 € lipusta urheilukilpailuun tai teatteriin, mutta panen sunnuntaina euron kolikon kolehtihaaviin, niin enkö silloin todellisuudessa tuo Herralle pahasti ontuvia uhreja? Jae 10. Kumpa joku teistä sulkisi temppelin ovet, että te pääsisi turhaan sytyttämään tulta minun alttarilleni. En välitä teistä, sanoi Herra Sebaot, eivätkä teidän uhrilahjanne ole minulle mieleen. Näin Jumala ilmoittaa, että näiden ihmisten harjoittama ulkoinen jumalanpalvelus ja kaikki seremoniat olivat turhia ja merkityksettömiä. Ne eivät saavuttaneet tarkoitustaan. Siitä huolimatta nämä ihmiset jatkoivat niitä. He ajattelivat siis jotakin muuta kuin Jumalaa tuodessaan uhrinsa. Olisikohan Herramme Jeesus ajatellut myös tätä Raamatun kohtaa, kun hän kerran katseli uhriarkkua, johon ihmiset toivat lahjojaan? Luukas kertoo tapauksesta näin, luussa 21, alkaen jakeesta 1. Jeesus käänsi katseensa uhriarkkuun päin ja näki rikkaiden panevan siihen lahjoja. Hän näki myös, kuinka eräs köyhä leskivaimo pani arkkuun 2 pientä lanttia. Hän sanoi, totisesti tämä köyhä leski antoi enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki nuo muut antoivat lahjansa liiastaan, mutta hän antoi vähästään kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Temppelialueella Jerusalemissa oli useita esipihoja, joista yhtä kutsuttiin naisten esipihaksi, koska sinne naisillakin oli lupa tulla. Tuolla alueella oli myös uhriarkku. Keräyslippaan suuaukko oli torvimainen, joten ainakin lähellä olijat saattoivat kuulla, minkä verran rahaa kulloinkin vieri arkkuun. Uhraamista katsellut Jeesus oli sijoittunut niin, että hän näki, miten ihmiset uhrasivat. Hän näki ja ehkä kuulikin, miten rikkaat antoivat suuria summia, mutta heitä hän ei kehunut, sillä hän tiesi, miten paljon enemmän he pitivät itsellään. Hän näki myös köyhän lesken, joka pudotti arkkuun 2 ohutta kuparilanttia. Temppelin rikkaisiin verrattuna se ei ollut yhtään mitään. Mutta Herra Jeesus sanoi noista 2 lantista, että leski antoi enemmän kuin kukaan toinen. Sinä ja minä olisimme voineet niitä lantteja katsellessamme pitää niiden antamista jopa loukkauksena Jumalaa kohtaan. Ja ehkä myös uhraamisesta annettujen säädösten hengen vastaisena. Kuitenkin kaikki näkevä Jumala näkee ihmisen sydämeen. Siksi hän tietää, minkä verran mikin lahja antajalleen merkitsee. Siitä syystä hän saattoi myös sanoa Malakian julkeille aikalaisille, että olisi parempi, jos nämä lopettaisivat pelleilynsä temppelissä. Jumalaa sillä ei ainakaan petetä. Jae 11. Auringonnousun maista auringonlaskun maihin saakka minun nimeni on suuri. Kaikkialla minulle uhrataan suitsukkeita ja puhtaita ruokauhreja, sillä minun kunniani on suuri kansojen keskuudessa, sanoo Herra Sebaot. Tämä kuva kaikista kansoista uhraamassa Herralle on vaikuttavana kontrastina edellä sanotulle. Jumalan oman kansan jäsenet keksivät keinoja, joilla he voisivat päästä mahdollisimman vähällä. Sen sijaan eri kansojen edustajat niin idässä kuin lännessäkin antavat riemumielin kaikkein parasta Herran kunniaksi. Malakian aikana nämä sanat eivät ole tietenkään vielä todellisuutta, mutta omana aikanamme me voimme jo nähdä sen suurelta osin toteutuneena. Tälläkin hetkellä on suuri joukko ihmisiä eri puolilla maailmaa iloitsemassa siitä pelastuksesta, jonka ovat saaneet omistaa itselleen uskomalla Herraan Jeesukseen. Malakian kirjassa todellakin puhutaan siitä, että Herran nimi on suuri auringonnousun maista auringon laskun maihin saakka. Pietari muotoilee saman asian seuraavasti apostolien tekojen luvussa 4 jakeessa 12. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Tästä syystä minullakin on lupa vakuuttaa sinulle, että Herran Jeesuksen nimessä sinulla on tässäkin hetkessä lupa uskoa anteeksi kaikki sinun syntisi. Sinä nimessä on taivas avoin. Siksi Herran nimi on suuri. Siksi hänelle myös uhrataan kiitosuhreja kaikkialla, minne sanoma hänestä ehtii. Malakian kirjan sanat pakottavat myös meitä pohtimaan omaa asennoitumistamme Herran palvelemiseen. Onko se meillekin pakkopullaa vai jotakin sellaista, jota voimme tehdä riemuiten itseämme etuoikeutettuina pitäen? Jatkan jakeesta 12. Mutta te häpäisette minun nimeni, kun ajattelette, että Herran pöydän saa saastuttaa tuomalla kelvottomia uhrilahjoja. Kun kerran pakanakansujenkin edustajat tulisivat ylistämään Herran nimeä, niin mitä onkaan siinä valossa ajateltava Herran omasta kansasta, joka arvottomilla uhreilla tekee vain pilkkaa Jumalastaan. Ihmisistä, joten olisi pitänyt olla valoja pimeyden keskellä, onkin tullut ympäristöään pimeämpiä. Jäi 13. Ja kun te sanotte, voi mikä vaiva tästä uhraamisesta onkaan, te sytytätte minun vihani, sanoo Herra Sebaot. Kun tuotte varastetun, ontuvan tai sairaan eläimen uhrilahjaksi, luuletteko silloin, että teidän uhrinne on minulle mieleen, kysyy Herra. Nämä ihmiset toisin sanoen ilmoittivat, että Jumalan palveluksen osallistuminen ja ainainen uhrien tuominen kyllästytti ja väsytti heitä. Niin käy myös meille, jos sydämemme ei ole mukana siinä, mitä teemme. Oletko muuten tullut pohtineeksi, mikä on vikana siinä, kun alamme keksiä erilaisia konsteja saadaksemme ihmisiä kirkkoon tai muihin hengellisiin tilaisuuksiin? Mikä on vialla, kun Jumalasta tulee pitkästyttävä? Meillä ei ole yleensä mitään ongelmia istua kuumassa auringonpaisteessa, katsomassa jalkapallo- tai pesäpallootteluita tai seuraamassa jääkiekkootteluita kylmässä hallissa kovalla penkillä. Me istumme helposti 3 tuntia oopperassa tai elokuvateatterissa. Mutta miksi me väsymme, jos saarnaaja puhuu tunnin? Tosin taitaa olla niinkin, että pitkiä puheita pelkäävät nykyään enemmän seurakunnan työntekijät kuin itse seurakuntalaiset. Millä muulla tavalla ihmisiä voidaan opettaa kuuntelemaan perusteellista opetusta kuin pitämällä niitä? Kysymys on lopultakin siitä, onko sydämemme mukana siinä, mitä olemme tekemässä. Kerrotaan, kuinka Dwight L. Moody tuli kerran kotiin aivan väsyneenä. Mutta vaikka hän oli aivan poikki, hänen oli määrä lähteä seuraavaan tilaisuuteen ilman, että hän ehti lainkaan levähtää. Perhe yritti saada hänet peruuttamaan tilaisuuden, mutta hän sanoi, väsyn kyllä työssä, mutta en koskaan väsy työhön. Israelaiset toivat jopa varastettuja eläimiä uhrilahjaksi Herralle. Kummallisinta on kuitenkin se, että jostakin syystä he kuvittelivat niittenkin miellyttävän Jumalaa. Ehkäpä tämä pieni yksityiskohta paljastaa kaikkein selvimmin, mikä oli vikana. Sen, mitä teemme sunnuntaina kirkossa, tulee olla sopusoinnussa arjessa elettävän elämän kanssa. Eivät Jumalan palvelukset ole jokin irrallinen saareke ihmisen elämässä, jolla ei ole kosketuspintaa muuhun todellisuuteen. Tiesitkö, että Jumalan palvelukset on tarkoitettu meille sitä varten, että Jumala niiden aikana voisi palvella meitä, niin että me saisimme entistä selkeämmän kuvan omasta elämästämme ja lähimmäistemmekin elämästä. Arjen keskellä on vaarana, että unohdamme Jumalan tahdon ja yleensäkin sen, mikä elämässä on kaikkein tärkeintä. Me tarvitsemme Jumalan palvelusta kiinnittyäksemme lujemmin todellisuuteen, joka on vaarassa kadota arjen keskelle. Israelilaisilta todellisuus näytti kadonneen. He olivat alkaneet pitää Jumalan sanaa ja tahtoa elämälle vieraana osa-alueena. Siksi he eivät ymmärtäneet, että ne uhrit, joita he toivat temppeliin, kertoivat siitä, mitä he elämästä todellisuudessa ajattelivat. Elämä oli siis todellisuudessa muodostunut heille petoksien ja varkauksien edistämiskeskukseksi. Siksi heidän Jumalan palveluksensakin tulivat heille tuomioksi.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Malakian kirjaa, ensimmäistä ja toista lukua. Otsikossa kysytään, papitko tunkiolle? Seuraavaksi saamme kuulla toisen osan kaksiosaisesta haastattelusta, jossa kerrotaan uudesta kristillisestä afgaanisatelliitti-tv-kanavasta Mojda TV:stä. Siitä meille kertoo Sansan TV-tuottaja Mikael Tuner.
2: Mikael Tuner, minkä takia sulle Afganistan on tärkeä ja rakas?
3: No, mulla oli se koko lapsuus siellä. Mä olin vaan 1,5 vuotta, kun me tultiin Afganistaniin 70-luvulla. Ja olin 12,5, kun tultiin Suomeen. Niin kaikki noi ensimmäiset nuoruusvuodet oli siellä. Ja opin siellä rakastamaan se kulttuuri ja se kieli. Ja se oli niinku mulle koti. Siellä mulla on juuret, vaikka isä on ruotsalainen ja äiti suomenruotsalainen, niin kuitenkin mä yleensä sanon, että mun sydän on afganistalainen, että siltä se vaan tuntuu ja mä oon aina halunnut tehdä heille töitä, jos näin sanotaan, että ja mikä on parempi, että vois just levittää näitä hyviä uutisia, mitä meillä on kerrottanava. Se on ollut mun haave monta vuotta ja olen tehnyt 25 vuotta ehkä töitä, että mä oon nyt tässä tällä hetkellä, missä mä oon, että mä saan oikeasti olla mukana luomassa tämä alusta asti. Ja se on niin kuin mun pieni niche täällä maailmassa, että saan tehdä televisiotyö, mun ammatti, mutta myös sillä persian kielellä, mitä tykkään ja näin. Mutta sitten saan myös olla mukana tekemään näitä ohjelmia muilla Afganistanin kielellä. Eli meillä on myös baluchi, hazaragi, turkmeni, uzbeki, nuristani, aimaki. Siellä on tosi monta kieliä, jota on näillä kielillä jo tehty aikaisemmin. Meillä on yksi yhteistyökumppani, joka on tehnyt vähän baluchin kielellä, mutta niitä sitten voidaan näyttää meidän kanavalla, että just se lähetyskeskus niin sanotusti näille kaikille kielillä, mitkä ovat Afganistanissa, jos puhutaan videosta tai TV-ohjelmista, niin tulevaisuudessa se on se Mojda TV. Ja toivotaan tietysti, että kaikki afganistalaiset, ketkä haluaa saavuttaa heidän oma kansa näillä hyviä uutisia, niin ne tulisi meidän kanssa tekemään yhteistyötä ja näin. Että tarvitaan tosi paljon tukia ja rukoustukea ja sillä lailla, että voidaan tehdä tämä työ. Mutta se on yhteistyö monien kanssa.
2: No sä jo vähän mainitsitkin, että tämä on ollut pitkä tie tähän, että päästään lähetyksiä pian lähettämään, niin kerrotko vähän siitä tiestä?
3: Joo, niin kuin sanoin, mulla on ollut tämä haave monta vuotta, mutta myös monet muut. Ja monet afgaanit, ketkä on ollut mukana tekemässä mediaa erilaista, radio-ohjelmia tai video tai siellä YouTubessa, Facebookissa, missä vaan, niin he ovat myös niin kuin miettinyt tätä, että itse asiassa Afganistanin kristityille, mutta myös heille, ketkä eivät vielä ole kristittyjä, niin heillä pitäisi olla oma kanava. Ja me mietittiin tässä nämä viimeiset vuodet, että millä tavalla tehdään, että voidaanko niin kuin joku jo oleva organisaation sisällä tehdä ja näin. Mutta sitten kun me tutkittiin kaikki nämä vaihtoehdot, niin ymmärsimme, että se on parempi vaan niin kuin pystyttää oma kanava, mikä on ihan niin kuin sillä lailla independent muista järjestöistä, mutta tietysti just tämä yhteistyö monien kanssa, mutta monet afgaanit, ketkä on ollut esimerkiksi 30 vuotta suurin piirtein kristittyjä, niillä on ollut tämä haave, että joskus meillä olisi niin kuin oma kristillinen TV-kanava, ja satelliittihän on se paras tapa, millä lailla voi saavuttaa niitä ihmisiä siellä Afganistanissa, koska se on niin suosittu teknologia. Eli he eivät käyttää kaapelia tai antennia, niin se on satelliittitelevisio ja kaikilla on sitä siellä kotona. Ja myös satelliittitelevision niin kuin tekniikka on niin mainio, jos ajatellaan just tällaista työtä, koska sä et voi jäljittää sitä esimerkiksi internetsivuja. Joku voisi nähdä, että hei, sä oot ollut jossain kristillisessä sivussa. Mutta jos sä oot nainen, istut kotona koko päivä, koska sä et saa olla ulkona, sä et saa tehdä töitä tai opiskella, niin sä saat nähdä näitä vapaasti sun omassa kodissa. Sitten jos mies tulee kotiin, niin sä vaan vaihdat äkkiä se kanava, niin sitten ei ole mitään jäljellä, että sä oot katsonut. Ja just se, että meillä on nyt tällä hetkellä se talibaanien ideologia, mikä valtaa siellä Afganistanissa. He tietysti eivät tykkää siitä, mitä tehdään, mutta heillä ei ole mahdollisuus sensuroida meitä, koska me käytetään se satelliittitelevisiotekniikka. Eli tämä on just ne hyvät jutut, että se on turvallinen ja myös ei voi sensuroida, niin se on se loistava juttu. Mutta sitten kun tullaan näihin rukousaiheisiin, niin on just se, että tässä on tosi paljon näitä vastustajat ja vaikeita asioita, mitkä tulee niin kuin esille, kun ollaan tässä työssä mukana. Niin se olisi tosi tärkeää, että jos kuulijat täällä Suomessa vois muistaa sitä, että ei vaan rukoillaan tämän Mojda TV:n niin kuin aloittamista, vain myös niin kuin tietysti katsojille, ne ketkä on siellä Afganistanissa, mutta myös kaikille ne, ketkä ovat siellä Mojda TV:ssä. Joka ihminen, kuka tulee kameran edessä, se on periaatteessa kuollon tuomio hänelle. Hän ei voi ikinä palata omaan kotimaahan, ainakin nyt kun talibanit on siellä johdossa. Niin just se, että heillä olisi se oikea, kuinka sanotaan, että he ovat tarpeeksi turvallisia sillä lailla, että he pystyvät jakamaan se, mitä Jumala laittaa heidän sydämellä. Ja vaan kun mietitään myös tämä pieni Mojda TV:n tiimi, niin tuntui siltä, että meidän kristittyjen vastustaja ei ollenkaan tykkää siitä, mitä tehdään, koska meillä on koko ajan perheessä on niin kuin näitä vastustajia ja monet ovat sairaslomalla tai tällä lailla, niin kuin, että se yritetään tehdä sitä vaikeaksi meille, että me voidaan edes tehdä tämä työ. Niin just se, että ihmiset voi rukoilla meidän puolesta myös, kaikki ketkä ovat siinä tiimissä mukana, että jaksamme ja saadaan se tehty, mikä pitäisi saada tehtyä.
0: Tämä oli siis toinen ja loppuosa Mikaelin haastattelusta. Löydät koko haastattelun podcastina YouTubesta Raamattu kannesta kanteen kanavalta. Nyt ohjelma-aikamme alkaa olla lähes lopuillaan. Hienoa, että olit kanssamme. Annetaan itsemme ihan kokonaan Herralle. Kaikki omaisuudet, kaikki aika ja kaikki muukin. Hei hei!
4: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
6: Saimme lisää ilmoittautumisaikaa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lähde joulukuun puolivälissä tutustumaan Krakovan vanhan kaupungin tunnelmallisiin joulutoreihin ja kiinnostaviin kohteisiin Krakovan ympäristössä. Matkalla mukana Emil Anton sekä Kirsi Rostamo. Vielä ehdit mukaan. Katso lisätiedot daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.

0: Herää ja vahvista sitä, mikä vielä on jäljellä, sitä, mikä jo oli kuolemaisillaan. Jumalan sydämen tahto on, että elämme syntien anteeksiantamuksen evankeliumista. Lepäämällä armon lupauksissa me ylistämme Herraamme kauneimmin. Sivupolulle johtavien ilmiöiden äärellä luterilainen kristikunta on ollut liian usein hiljaa. Ei ole tahdottu arvioida aikaa ja sen ilmiöitä. On varottu sammuttamasta mahdollisia Jumalan tulia, mutta samalla on jätetty laumavaille suojaa. Hurskaalta näyttävä ei läheskään aina ole kristillistä. Oleellista on kysyä, sidotaanko ihmisiä toisiin ihmisiin vai Kristukseen? Ohjataanko heitä sanan pohjalle vai kokemusten pohjalle? Opetetaanko elävän uskon olevan näkemistä ja merkkejä vai synnin ja armon syvenevää tuntemista? Jos ihmisen varaan rakennetaan, vapahtaja kaventuu omien tarpeittemme palvelijaksi.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Tällä viikolla tässä ohjelmassa teemana on yhtäköyttä vetäminen vieläpä samaa sukuntaa. Ja tänään voitaisiin rukoilla kaikkien avioparien puolesta, että avioparit voisivat olla niin kuin hyvässä yhteistyössä ja rakastaa toisiaan vilpittömästi ja elää sopuisasti. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että sinä olet asettanut miehelle ja naiselle avioliiton sellaiseksi yhteiselämän muodoksi, mikä on siunattu sun mielen mukainen. Pyydetään Jeesus, että siunaat kaikkia avioliittoja. Pyydetään, että ohjaat aviopareja toisiaan kohti. Sellaisissakin hetkissä, jotka haastaa ja on vaikeita, niin avioparit voisivat löytää toisensa, voisivat pyytää ja antaa anteeksi ja rakastaa toisiaan. Kiitetään niistä hyvistä ja ihanista hetkistä, joita avioliitossa tulee. Kiitetään siitä, että avioparit voivat tuoda toisilleen paljon iloa ja hyvää mieltä. Pyydetään, että rakkaus saa kasvaa ja lisääntyä ja syventyä kaikissa avioliitoissa. Pyydetään kaikille aviopareille keskenäistä kunnioitusta. Pyydetään, että avioparit pysyisivät uskollisina toisille ja kunnioittaisivat avioliiton pyhyyttä. Pyydetään, että sinä olet siunaamassa ja ohjaamassa kaikkia tilanteita ja keskusteluja, erityisesti niitä haastavia. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana täällä Raamattuavaimissa on toiminut Arto Hukari ja hän on opettanut meille aiheesta yksinäisyys.
5: Millainen on miehen paratiisi? Aiheesta vaihdettiin ajatuksia miesten saunaillassa seurakunnan leirikeskuksessa. Mukana oli myös ensimmäistä kertaa mukaan uskaltautunut kaveri, joka vasta paluumatkalla uskalsi pukea ajatuksiaan sanoiksi, kun ajaa köröttelimme vaaleassa kevätyössä kohti kaupunkia. Hyvät oli keskustelut. Musta tuntui vaan siltä, että varsinaista asiaa kierrettiin kuin kissa kuumaa puuroa. Mun mielestä miehen paratiisi on siinä, että aina sais kun tahtoo ja kunnon käynnit voi ottaa viikonloppuna. Siinä se on, paratiisi. Miehen ajatuksiin onnesta liittyy olennaisesti seksi. Haave siitä, että aina sais kun tahtoo, ilman ehtoja. Torituksi tuleminen pelottaa ja satuttaa. Miehen katkeraa yksinäisyyttä kuvaavan lauseen, mun vaimo ei ymmärrä mua. Taustalla on useimmiten syvä pettymys avioliiton seksielämään. Ympäröivän maailman seksuaaliviritteinen ja keskeinen ajattelutapa on omiaan vielä tätä kokemusta syventämään. Kuitenkin arkinen elämä perheessä on osoittanut, että aina ei saa vaikka tahtoisikin. Miehen yksinäisyys saattaa vielä syventyä siitä, että useissa ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa naiset ovat valovuosien päässä meistä miehistä. Yksinäisyys lisääntyy, kun emme osaa analysoida tunteitamme. Olemme taitamattomia huomionosoitusten ja rakkauden tunnustusten antamisessa. Hitaita puhumaan ja huonoja pussaamaan. Suhde naiseen, tuohon ihmeen ihanaan, mutta niin toivottoman monimutkaiseen olentoon, on vain niin vaikea. Monen miehen yksinäisyyttä lisäävät nuo monesti sanattomasti esiin tulevat toiveet ja vaatimukset huomioida, keskustella helliä ja jakaa kodin töitä. Ja taustalla takaraivossa jyskyttää tuo epämääräinen pelko torjutuksi tulemisesta, jos ei tätä tai tuota huomioi. Riittämättömyys ajaa yksinäisyyteen. Omista tunteista puhumisen vaikeus ajaa monet miehet perheväkivaltaan tai rajuun alkoholin käyttöön. Sisäinen paha olo purkautuu ilman kontrollia. Saarnaajan tavoin voi mies todeta, jos kaksi makaa yhdessä on heillä lämmin, mutta kuinka voi yksinäisellä olla lämmin? Vaikka fyysisesti olisikin lämmin, saattaa sielussa puhallella kylmät tuulet. Ei toki sängyssä torjutuksi tuleminen ole ainoa miehen yksinäisyyden syy, vaikkakin yksi kipeimmistä. Yksinäisyys saattaa koskettaa yhtä lailla naimisissa olevaa kuin naimatontakin. Niin kotona kuin kodin ulkopuolella odotamme ihmisiltä ympärillämme kiitosta, arvostusta ja kunnioitusta. Mitä lähimmistä ihmisistä on kysymys, sen tärkeämmiltä ne tuntuvat. Vaikka ei mieskään kiitoksella elä, on se tärkeä osa palautetta, jota itsetuntomme kaipaa ja tarvitsee. Positiivisen arvostavan palautteen puute ajaa monia miehiä eristäytymään omaan yksinäisyyteensä. Monilla miehillä ei ole yhtään hyvää ystävää. Kavereita kylläkin, mutta ei tosi ystävää. Sellaista, jolle voisi selvinpäin mennä juttelemaan oman elämänsä yksinäisyydestä, vaimosta, joka ei ymmärrä, työelämän paineista, sisäisestä paratiisin kaipuusta. Jumalastakin. Mitä asiaa Raamatun Jumalalla on yksinäiselle miehelle, sinulle ja minulle, jotka etsimme paratiisia sieltä, mistä sitä ei sittenkään ole löydettävissä? Mitä Jeesus teki yksinäisyytensä kanssa kipuilevalle miehelle, joka oli odottanut vuosikymmeniä tervehtymistä lammikon äärellä. Johanneksen evankeliumissa lukee näin. Jerusalemissa on lammasportin luona lammikko, jonka nimi on Betesda, ja sen reunalla on 5 pylväskäytävää. Niissä makasi joukko sairaita, sokeita ja rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veren liikuttamista. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kouhutettu. Ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Jeesus vastasi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja kohta mies tuli terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. Miehen yksinäiset 38 vuotta. Ei minulla ole ketään.

0: koska hänellä on avaimet miehen yksinäisyyteen. Hän voi meidät tervehdyttää ja auttaa liikkeelle uuteen suuntaan.
1: Raamattu avaimissa tänään opetti Arto Hukari aiheesta yksinäisyys. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Savon kansanlähetys. Leppävirralla vanhassa pappilassa osoitteessa Savonkatu 21 järjestetään tänään 7.10. kello 18 suuressa mukana tilaisuus. Vierailevana puhujana siellä on Pekka Toivanen ja illassa on kahvitarjoilu. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Suuressa mukana tilaisuuksia järjestetään noin kerran kuukaudessa. Katso lisää netistä kansanlähetys.fi kautta Pohjois-Savo. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
2: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

Herran laki on täydellinen. Se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva. Se tekee tyhmästä viisaan. Herran asetukset ovat oikeat. Ne ilahuttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät. Ne valaisevat silmät.

Herran pelko on puhdas. Se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet. Kaikki tyyni vanhurskaat. Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta. Makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä.

mutta kuka huomaa kaikki erehdyksensä? Puhdista minut rikkomuksistani, niistäkin, joita en itse näe. Varjele minut myös eksyttäjiltä, etten joutuisi heidän valtaansa. Silloin olen viaton ja puhdas, monesta synnistä vapaa. Ota sanani suopeasti vastaan. Sanani ja sydämeni ajatukset, Herra, turvani ja lunastajani.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Vientiyritykset odottavat seuraavalle puolivuotisjaksolle vahvaa kasvua, etenkin EU:n sisämarkkinoilla ja Pohjoismaissa, ilmenee EK:n vientibarometrista. Noin joka viides vientiyritys odotti kasvua myös Yhdysvalloissa. Osuus on korkein presidentti Donald Trumpin toisella virkakaudella. Syyskuussa kerättyjen vastausten mukaan viennin kasvuun uskoi 52% kyselyyn vastanneista yrityksistä, kun osuus vuotta aiemmin oli 47%. Supistumista ennakoivien yritysten osuus oli 9%, sama määrä kuin viime vuonna. Oulun poliisi on aloittanut esiselvityksen teknojätti Googlen muhokselle kaavaileman datakeskuksen valmistelutöistä. Asiasta kertoo Iltalehti. Iltalehden mukaan poliisi on käynnistänyt esiselvityksen yksityishenkilön viime viikon perjantaina tekemän tutkintapyynnön vuoksi. Poliisi odottaa esiselvitykseen lausuntoa, jota se on pyytänyt lupa- ja valvontavirastolta. Virasto kehotti tiistaina Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Ranska ei voi olla välinpitämätön mielenosoituksia johtaneiden lukiolaisten huolia kohtaan, sanoo maan pääministeri Sébastien Lecornu. Pääministeri sanoo televisioidussa puheessaan, ettei nuorten kiukku synny tyhjästä. Lecornu kiisti syytökset siitä, että maan turvallisuusjoukot olisi määrätty kohtaamaan nuoret mielenosoittajat. Pääministeri sanoo Ranskan hallituksen esittävän ensimmäiset päätöksensä kriisiin vastaamiseksi kuun lopussa. Parempia opiskeluolosuhteita vaatineet mielenosoitukset alkoivat syyskuun lopulla. Seurakuntavaalien vaalikone on auki, kertoo Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Vaalikone antaa ehdotuksensa sopivista ehdokkaista seurakuntakohtaisesti. Kirkon mukaan vaalikoneen kysymyksiin on vastannut 75% ehdokkaista. Alle 30-vuotiaat ehdokkaat ovat vastanneet koneeseen ahkerimmin. Varsinainen vaalipäivä on 15. marraskuuta ja ennakkoäänestys järjestetään marraskuun alussa. Vaaleissa valitaan päättäjät seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtoon.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
3: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkan johtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
6: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
7: Hello, my name is Kirk Franklin.
8: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.

Akansa Langa aloitti Gospel Flow illan. Minä olen Mika Liljeblad. Tervetuloa hyvän musiikin pariin. Seuraavan tunnin ajan soi monipuolinen satsi uutuuslevyjä ja arkistojen klassikoita, molempia sopivassa suhteessa. Tyylivalikoimaan lavea ja monipuoliseen makuun, pääpainon ollessa kuitenkin perinteisessä black gospelissa. Mutta myös vähän munkinlaista ratkaisua saadaan lähetyksen aikana. Avausraitana kuultu veto oli debyyttisingle New Orleansissa syntyneeltä, sittemmin New Yorkissa vaikuttaneelta, mutta nyt Lontooseen muuttaneelta laulajalta. Tulkinnassa ja sovituksissa yhdistyivät tyylillisesti hienosti Chaka Khan ja Tower of Power. Molemmista oli helposti kuultavissa kaikuja. Vaikka kyseessä on debyyttilevyttäjä, on laulaja kuitenkin vaikuttanut jo pitkään livemusiikin kentällä. Lisäksi yksi hänen kirjoittamansa kappale, eli Gonna Be Alright, on päätynyt Pedal Steel-tähti Robert Randolph and the Family Bandin levylle. Jäädäänpä odottelemaan, missä vaiheessa saadaan myös Akansa Langilta singlen jatkoksi vielä kokonainen levy. Erittäin lupaava tuore levyttäjä. Ja ihan kohta jatketaan uutuusmusiikin parissa, mutta sitä ennen hetki vielä vähän tätä historiallisempaa kamaa.

Maggie Ingram ja When Jesus Comes. Laulaja syntyi vuonna 1930 Georgiassa työskennellen lapsena puuvilla pelloilla vanhempiensa kanssa. Hieman vanhempana Ingram muutti Floridaan, jossa aloitti laulamisen ohella myös saarnahommat. Vuosien 62 ja 64 välillä hän esiintyi soololaulajana kvartettiryhmässä Silver Stars. Nashboro-levymerkki julkaisi Ingramin omia levytyksiä 5 vuoden ajan ja luotto oli kova. Nashborolla oltiin vakuuttuneita, että händissä on nyt uusi Ella Fitzgerald tai Edna Kelman Cook, mutta itsepäinen gospel-laulaja ei ollut rahan ja maineen perään. Tämän takia arvostuksesta huolimatta hän ei urallaan koskaan ollut siinä pisteessä, että olisi pystynyt pelkillä lauluhommilla elämään, vaan lisäksi piti ottaa vastaan kaikenlaisia hanttihommia hengissä pysymiseksi, kun oli kertynyt jo koko lailla perhettäkin. Vuonna 1966 James Brown otti yhteyttä ja kysyi, josko Maggie Ingram and the Ingramettes tulisivat laulamaan taustoja hänen suunnitellulle joulusinglelleen. Koska Ingram ei kuitenkaan ollut valmis laulamaan NS-maallista musiikkia edes jouluteeman merkeissä, hän sanoi James Brownille ei. 80-luvulla Ingramista tuli Church of God in Christ-liikkeen täysipäiväinen evankelista. Maggie Ingram, tunnettu ja tituleerattu myös nimellä Gospel Queen of Richmond, poistui keskuudestamme ja liittyi lopulta taivaalliseen kuoroon vuonna 2015.

0: Edellä kuultiin ensin arvostetun laulavan evankelista Maggie Ingramin taltiointi Let Jesus Come Into Your Life, jonka jälkeen siirryttiin uutuusmusiikin pariin vuoteen 2020. Kenny Lewis and One Voice, rouhea ja kovaääninen porukka, on laittanut tiskiin uuden levyn nimeltä Undefeated, josta kuultiin tuossa avausraita nimeltä Victory. Ryhmä aloitti levytysuransa vuonna 2002. Debyytti The Bridge iski meiningissä mitattuna suoraan huipulle, mutta poikkeuksellisen kovana julkaisuvuotena jäi hieman muiden gospel-nimikkeiden varjoon. Varmasti osittain siitäkin syystä, että pikkumerkillä ei ehkä ollut tarpeeksi forssia pitää levyä esillä, kun tarjontaa riitti poikkeuksellisen paljon. Onneksi tämä ei asiaa pysäyttänyt, vaikka seuraajaa saatiinkin odottaa aika pitkään. Levyjä on sittemmin tullut muutamia, joista mainittakoon vaikkapa vuoden 2013 The Way of Escape. Nyt kuitenkin on ihka uutta tarjoilua pöydässä, joten laitetaan lisää pyörimään.
1: Come on, let me see your hand. Yes, see it.

Kenny Lewisin One Voice, The Greatest. Uusi levy on siis nimeltään Undefeated, ja se on nauhoitettu livenä Chicagossa New Covenant MB-kirkossa. YouTubesta löytyy myös kosolti ihan virallista kuvamateriaalia paikan päältä. Varsinaista DVD- tai Blu-ray-julkaisua ei nykypäivänä ilmeisesti kai kannata enää tehdä, koska kukaan ei ole valmis maksamaan enää mistään mitään. Artisti maksaa kuitenkin itse nauhoituskulut. Katsomallakin voi toki tukea, joten tsekkaa Kenny Lewis and One Voice virallinen kanava ja laita tilaukseen. Levyn taustajoukoista mainittakoon, että bändiliiderinä ja tuottajana toimii kiipparisti Aidan Lewis, jonka meriittilistalta niin tuottajana kuin säveltäjänäkin löytyy kovia nimiä, muun muassa James Fortune, Bishop Paulus Morton, Mighty Clouds of Joy sekä Shirley Caesar, vain muutamia mainiten. Lisäksi urkujen takana on Curtis Lindsey, jolla on pitkä historia Chicagon erilaisissa gospel-kokoonpanoissa. Laitetaan mainiolta kuorolta viimeisenä näytteenä vielä He's Been Good. Tällä raidalla myös vähän feattausta. Mukana meiningeissä Charles Jenkins, Bridget Hurd ja Lemmy Battles.

Kuuntelet Radio Day-kanavalla Gospel Flow-lähetystä. Mika Liljeblad on isännöimässä iltaa, jossa kuullaan tuttuun tapaan tänään monipuolisella tyylivalikoimalla niin uutuuksia kuin arkistojen unohtumattomia klassikoita. Äskeisessä tavallaan yhdistyivät molemmat asiat. Amazing Grace lienee ikiklassikko, ja nyt se sai viimeisimmän tulkintansa, kun Andrea Bocelli kutsui levylleen mukaan bluegrass-artisti Alison Krausin. Enemmän kuin kaksi raja-aitaa kaatuivat rytisten maahan. Jätti suosittu italialainen Bocelli on levytellyt 90-luvulta alkaen. Uusi julkaisu nimeltä Believe varmasti löytyi joulun aikaan monesta suomalaisestakin pukinkontista. Nimensä mukaisesti levy heijastelee uskon asioita. Teemoina ovat usko, toivo ja hyvän tekeväisyys. Kyseessä on tavallaan henkilökohtainen tallenne laulajan omasta muutaman viime vuoden aikana tapahtuneesta hengellisestä matkasta. Tarjolla on myös laajennettua Deluxe Edition-versiota, ja fyysisen tallenteen hankkiville levyvihkon mukana tulee tarkat tiedot ja jokaisen kappaleen yksityiskohtainen erillinen esittely. Kuunnellaan toisena valintana vielä I Believe, jonka Bocelli levytti ensimmäisen kerran jo vuonna 1996 Catherine Jenkinsin kanssa. Kyseessä oli hitti ja nyt uusi tulkinta on saatu yhteistyössä Cecilia Bartolin kanssa.

Jatkettiin vähän glasarimeiningeissä, tai ainakin tyyliä, tällä kertaa jopa aikarajat rikkovaa ilmaisua. Jatsi ja blueslaulaja Dinah Washington levytti vuonna 1960 Clyde Otisin säveltämän This Be The Earth, joka nousi Yhdysvalloissa singlelistoille. Sen sijaan Max Richter on yksi nykypäivän arvostetuimpia säveltäjiä, jonka teoksissa ja muodossa kuuluu minimalismi. Kun sulautetaan yhdeksi kokonaisuudeksi This Be The Earth ja Richterin On The Nature Of Daylight, saadaan versio, jonka elokuvaohjaaja Martin Scorsese halusi mukaan elokuvaansa Shutter Island, eli suljettu saari. Sittemmin samaa komboa halusivat perässä käyttää myös monet muutkin. Uuden tulkinnan historiallis nykypäiväisestä uusklassikosta esittivät viulisti Daniel Hope ja saksalainen laulaja Joy Denalane. Denalane on levyttänyt R&B:tä ja sen sellaista niin englanniksi kuin saksaksi. Brittiläinen Daniel Hope taas on Etelä-Afrikassa syntynyt irlantilais-juutalais-saksalaiset juuret omaava Berliinissä asuva mestariviulisti, joka levyttää Deutsche Grammophon-merkillä. Maaliskuussa koronahärdellin villiintyessä hän aloitti nettitaltiointien sarjan, joka saavutti miljoonia katsojia ja kuulijoita. Näistä taltioinneista on koottu levy Hope at Home, joka tarjoaa kaunista sielulla ja tunteella esitettyä live-musiikkia. Seuraavaksi siirrytään näistä tunnelmista takaisin varsinaisen Black Gospelin pariin. Mutta yhteistä on se, että edelleen historia ja nykypäivä nivoutuvat yhteen. Tästä asiasta esityksen jälkeen.

Koska viimeksi kuuntelit musiikkia soundtrackeiltä? No, ainakin äsken juuri nyt. Vanha kvartettiyhtye The Zion Travelers ja vuoden 62 taltiointi The Blood. Ajankohtaiseksi tämän vanhan levytyksen tekee HBO:n TV-sarja Good Lord Bird, jolla kuullaan kosolti hyvää musiikkia. Gospel on erittäin vahvassa roolissa. Los Angelesin Zion Travelers-ryhmän perusti Billy Watkins vuonna 1944. Ensimmäinen levytys tuli 3 vuotta myöhemmin. Watkins ei 60-luvun levytyksissä ollut enää jäsen, ja hänestä tuli lopulta seurakunnan pastori. Vaikka Zionit toimivat aikakautena, jota pidetään erittäin merkittävänä gospelin kannalta, eivät he koskaan nousseet samanlaiseen suureen suosioon kuin monet kollegansa, kuten vaikkapa The Sensational Nightingales, Swan Silvertones, Soul Stirrers tai Blind Boys kokoonpanot Alabama ja Mississippi. Se ei tietenkään vähennä levytysten arvoa, ja hienoa, että uusi televisiosarja tuo unohdettua ryhmää uudelleen esiin. Ja nyt alkaa jo kello olla valitettavasti sen verran paljon, että aletaan lopetella tämänkertaista lähetystä. Seuraava uusi Gospel Flow-jakso on luvassa kuultaville taas 2 viikon kuluttua, ja ensi viikolla lähetyspaikalla kuullaan tuttuun tapaan jonkin vanhemman jakson uusintaa. Lähetysaika tälle ohjelmalle löytyy Radioiden keskiviikkoilloista kello 23 ja revanssit lauantaisin tuntia aikaisemmin kello 22. Viimeisenä vielä The Zion Travelers ja Sword of the Cross. Mielenkiintoisesti sama teema kuin tunnetummassa kappaleessa Crying in the Chapel, jonka levyttäjiin lukeutuu muun muassa Elvis Presley. Tämä siis musiikkia HBO:n sarjasta Good Lord Bird. Vanha gospel on jälleen muotia, ainakin tältä osin. Mika Liljeblad kiittää seurasta. Illan avustajana toimi Markku Pyykkönen. Hyvää yötä ja ensi kertaan. Moi moi!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa.

0: Kyllä mä sanoisin, että on jo tapahtunut asioita. Vammaisten naisten itsetunto on kasvanut. Monet ovat sanoneet, että ennen ne ei uskaltanut sanoa yhtään mitään isossa ryhmässä ja nyt ne uskaltaa puhua.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

Terve. Tässä Taneli Hassinen, pappi ja viestintäyrittäjä. Haluan siunata sinua seuraavin sanoin. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Alkamassa on Minä uskon -ohjelma. Olen Ade Salonen ja vieraana on Rovasti Nyvainin toiminnanjohtaja, raamattuopettaja, lähetystyöntekijä ja kirjailija Jukka Jämseen. Hän on mies, jonka sydämen asiana on auttaa ihmisiä löytämään syvempi yhteys Jumalaan ja omaan kutsumukseensa. Hänet tunnetaan innostavasta ja helposti lähestyttävästä tavastaan puhua uskosta, rukouksesta ja Pyhän Hengen toiminnasta arjessa. Tänään hän kertoo meille oman uskon tarinansa. Tervetuloa.
2: Kiitos. Olen kuulunut kirkkoon lapsesta lähtien ja saanut uskonnon opetusta koulussa, mutta kirkossa käyminen ei aluksi kuulunut elämääni, lukuun ottamatta koulunkäyntiin liittyviä kirkkovierailuja. Elämäni oli siis käytännöllisen ateistin elämää, johon Jumala ei tietoisella tasolla mahtunut lainkaan. Kun olin nuori, paikkakunnallani oli hengellistä herätystä. Monet nuoret lähtivät mukaan seurakunnan toimintaan, mikä herätti jonkin verran huomiota. Vaikka suurin osa paikkakuntalaista kuului kirkkoon, uskovan maine ei ollut tavallista, ainakaan nuorten kohdalla. Itsekin huomasin joissakin tutuissani tämän asian vaikutukset. Vaikka en ajatellut Luojasta mitään, lapsesta lähtien olin kokenut luonnon puhuttelevana ja tärkeänä. Jotenkin kaipasin sisimmässäni puhtautta ja hyvyyttä, jota vaistosin juuri luonnossa ja muissakin kauniissa asioissa. Toinen iso asia luonnon lisäksi oli lukeminen. Se on varmaankin muovannut ajatteluani suuresti. Tapanani oli lainata kirjoja kirjastosta, joka tarjosi paljon hyvää ruokaa ajatuksilleni. Kertomukset luovat kuvaa todellisuudesta, jossa on järkevä juoni ja onnellinen loppu. Vähitellen aloin tajuta, että todellisessa maailmassa on melko vähän kaunista ja hyvää. Tuttujen ihmisten elämässä oli paljon rikkinäisyyttä. Uutiset maailmalta olivat huonoja ja herättivät pelkoa jopa kolmannesta maailmansodasta. Kaiken harmauden keskellä aloin kokea ja nähdä kaipaamaani kauneutta ja hyvyyttä siinä, mistä Jeesukseen uskovat puhuivat ja miten he elivät. Joku heissä veti minua puoleensa, ja tämä oli minulle suuri yllätys. Lopulta nuoren seurakunnan kontaktit, Raamatun opetukset ja lopulta Profide gospel-yhtyeen konsertti johtivat minut tilanteeseen, jossa sydämestäni totesin ääneen, tälle asialle haluan elää elämäni. Kokemus oli rauhallinen, mutta mielenpainuva. Aivan kuin joku olisi ensimmäistä kertaa sytyttänyt valot elämääni. Hämärä vaihtui valoksi, harmaus väreiksi. Jeesus vaikutti vastustamattoman kiehtovalta. Rukoilin häntä yhä uudelleen. En oikein osaa sanoin kuvata, millainen mielekkyyden ja keveyden tunne liittyi siihen, että sain luottaa olevani Jeesuksen oma. Uskon avauduttua aloin lukea Raamattua ja osallistua seurakuntaelämään. Siellä nuorten tapana oli keskustella paljon, ja osa keskusteluista oli kahdenkeskistä, jota voidaan luonnehtia jopa sielunhoidolliseksi. Näissä keskusteluissa huomasin ensimmäistä kertaa, että mieleeni tuli usein joku irralliselta tuntunut ajatus. Kun kerroin tämän ajatuksen keskustelukumppanille, usein hän totesi, juuri tuosta tuli juttelemaan, mistä tiesit asian? Totesin itsekin hieman ymmälläni, en tiedä, kai tämä kuuluu pakettiin. Tarkoitin tuolla paketilla uskoa Jeesukseen ja erityisesti hänen historiassa tapahtuneeseen ylösnousemukseensa. Se oli ollut minulle suurin älyllinen haaste. Sen uskomisen jälkeen en osannut suuremmin hämmästellä, jos jotakin muutakin ihmeellistä tuli vastaan. Toinen huomaamani erikoinen asia oli pahuuden läsnäolon vaistoaminen eri tavalla kuin ennen uskoon tuloani. Tämä sai minut hieman epäilemään omaa järkevyyttäni. Ajattelin toisella puolella mieltäni, että näinkö kaikki kristityt ovat mieleltään sekaisin. Toinen puoli mieltäni taas koki syvää rauhaa, josta olenkin oppinut aavistelemaan, milloin Pyhä Henki puhuttelee minua. Vähitellen päivittäisen Raamatun lukemisen kautta hahmotin omat kokemukseni armolahjoiksi, joita sanotaan tiedonsanoiksi ja henkien erottamisen lahjaksi. Samalla kiinnostukseni lisääntyi, sillä seurakunnassani opetettiin Raamatun tärkeitä. Jos siis armolahjat löytyvät Raamatusta, se on varmaankin merkittävä asia. Ja koin, että tämäkin puoli Raamatusta tulee ottaa vakavasti. Suostuin Jeesuksen seuraajaksi ja innostuin hänestä siksi, että hän vaikutti olevan vapauttaja ja anteeksi antaja, mahdollisuus kauneuteen ja hyvyyteen. Sen kanssa, ilman että osasin odottaa asiaa, ilmenivät edellä mainitut armolahjat. Muistan tapauksen, kun sain kertoa eräälle tutulle Jeesuksesta hieman uskoontulon jälkeen. Olin kyllä jo lukenut Raamattua, mutta en ollut mitenkään yrittänyt opetella sitä. Samalla, kun juttelimme tuttuni kanssa, mieleeni alkoi kummallisen selkeästi nousta aina keskustelemaamme asiaan liittyviä kohtia Raamatusta. Kokemus oli uusi, mutta samalla rohkaiseva. Tilanteeseen liittyy erityinen sisäinen rauha ja ilo. Kokemus oli selvä ja osoitti samaan suuntaan kuin seurakunnassa saamani opetus. Pyhä henki ja Raamattu liittyvät toisiinsa. Jeesus selvästi liitti Pyhän Hengen läsnäolon ja toiminnan seuraajilleen antamaansa tehtävään. Puolisen vuotta uskoontulon jälkeen muistan kokeneeni, että haluan kertoa Jeesuksesta eteenpäin koko päivä toimisesti, jos mahdollista. Koin siis saaneeni kutsun hengelliseen työhön. Samoin lähetystyö alkoi kiinnostaa. Ymmärsin Raamatusta, että juuri tätä Pyhä Henki haluaa tukea ja että tähän kuuluvat myös armolahjat. Päädyin jo nuorena lähetystyöhön ja nyt 34 pappisvuoden jälkeen voin todeta, että lähetystyöstä ja evankeliumin eteenpäin kertomisesta tuli elämän tehtäväni. Jeesus on parasta, mitä ihmiskunta on koskaan kokenut ja nähnyt. Syntien anteeksi saaminen on valtavan iloinen uutinen. Jeesuksen ylösnousemus on avannut koko tulevaisuuden. Pyhän Hengen tehtävä on avata tämä iloinen sanoma tuoreella tavalla, ja siinä hän käyttää myös armolahjoja. Armolahjat ovat tuoneet hienoja hetkiä evankeliumin kertomiseen myös niille, joille seurakunta on vieras. Ne ovat pilkahdelleet näkyviin johdatuksena perhe-elämässä, puheiden suunnittelussa ja muutenkin papin tehtävässä, jopa parantumisina ja muunkinlaisina ihmeinä. Koen Pyhän Hengen toiminnan usein jotenkin erityisenä rauhana ja jonkinlaisena hidastumisena, jonka aikana ehtii ajatella ja harkita asioita tavallista selkeämmin. Hän on todellakin Herra ja eläväksi tekijä, niin kuin Nikean uskontunnustus häntä kuvaa. Hän opettaa meitä evankeliumin kautta tuntemaan Herramme Jeesuksen henkilökohtaisella ja elävällä tavalla. Tahdon julistaa Jeesusta elämäni loppuun asti, kunnes näen hänet kasvoista kasvoihin kerran perillä. Rukoilemme. Rakas Jeesus, näet jokaisen kuulijan. Tule, kosketa, rohkaise avaamaan sydämen ovi. Ja kiitos siitä, että sinä voit pelastaa, voit antaa synnit anteeksi. Ja samoin rukoilemme vanhan kirkkorukouksen sanoin. Tule, Pyhä Henki, tänne. Laskeudu taivaasta alas meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan. Tule köyhäin apu, tule lahjain antaja, tule sielun kirkkaus, sinä paras lohduttaja, sielun hyvä vieras ja suloinen lämpö. Töissä sinä olet lepo, helteessä virvoitus, murheessa lohdutus. Sinä kaikkein pyhin kirkkaus ja valo, täytä uskollistesi sydämet. Ilman sinun voimaasi ei ole mitään viatonta. Pese se, mikä saastainen on. Kastele se, mikä kuiva on, paranna, mikä haavoitettu on, pehmitä, mikä kova on, lämmitä, mikä kylmä on, etsi kaikkia eksyneitä. Anna uskollisillesi, jotka sinuun turvautuvat, pyhät lahjasi. Anna uskon vahvistusta, anna autuas loppu, anna iäinen ilo. Jeesuksen nimessä, aamen.
1: Aamen. Kiitos ajatuksistasi ja rukouksistasi, Jukka Jämseen. Herra, siunatko ja varjelko sinua ja rakkaitasi ja rakas kuuntelija Jeesuksen läsnäoloa ja varjelusta elämääsi. Olen Nadia Salonen.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näen, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.

0: 4 yli 9 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa pari tuntia jäljellä tähän. Toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Kaikenlaisia väri tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on.

kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elisevä Karonen. Tänään mietimme, miksi uhrattavan eläimen piti olla virheetön. Onko sillä väliä, miten Jumalaa palvellaan, silloin aikoinaan tai nykyään? Entä miten on sinun ja minun lahjani laita Herralle? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Malakian kirjan 1. luku, jakeet 8-13, ja otsikossa kysytään, ontuuko uhrisi?
1: Helppojen aikojen keskellä elettäessä Jumala unohtuu helposti. Silloin myöskään hänen sanansa ei oteta vakavasti. Niin näytti käyneen profetta Malakian aikana eläneille israelilaisille. He edustivat sukupolvia, jonka ei ollut tarvinnut kokea pakkosiirtolaisuuden kurjuutta, eikä temppelin rakentamisen jännittäviä vaiheita. Heille kaikki oli annettu valmiina. Olot olivat vakiintuneet, ja elämä tuntui sujuvan omaa rataansa ilman erityisiä ponnisteluja. Sellaiset olot vaikuttavat erikoisella tavalla meihin. Meistä alkaa tulla itseriittoisia ja jopa röyhkeitä. Eikä sellainen asennoituminen kohdistu vain toisiin ihmisiin, vaan myös Jumalaan. Malakian kirjasta näimme, että hänen aikalaisensa eivät arastelleet edes väittää vastaan Jumalalle, kun hän huomautti heidän julkeudestaan. Kun he vaativat esimerkkiä siitä, millä tavoin he olivat pilkanneet ja halveksineet Herraa, hän vastaa heille. Mutta vastaus ei ole mitään kivaa kuultavaa. Jumala sanoo sellaista, mikä sattuu. Lue Malakian kirjasta luvusta 1:8. Kun te tuotte uhrattavaksi sokean eläimen, eikö se ole väärin? Kun te tuotte uhrattavaksi ontuvan tai sairaan eläimen, eikö se ole väärin? Yritä viedä sellainen lahjaksi käskynhaltijallesi. Luuletko, että hän on tyytyväinen sinuun ja ottaa sinut ystävällisesti vastaan? Näin sanoo Herra Sebaot. Jumala oli määrännyt jo autiomaavailuksen alkuvaiheessa, että hänelle ei saanut tuoda uhriksi mitään saastaista, vammaista tai muuten puutteellista uhrieläintä. Kuuntelepa Jumalan ohjeita kansalleen 3. Mooseksen kirjasta luvusta 22. Viallista eläintä ette saa tuoda uhriksi, sillä sellaisella ette saa Herran suosiota osaksenne. Jos joku tuo naudan, lampaan tai vuohen yhteisuhreksi Herralle, joko täyttääkseen uhrilupauksen tai antaakseen vapaaehtoisen lahjan, eläimen täytyy olla virheetön, eikä siinä saa olla minkäänlaista vammaa. Muuten uhri ei ole Herralle otollinen. Älkää tuoko Herralle eläintä, joka on sokea, jalkansa katkaissut tai muuten vahingoittunut, tai eläintä, jossa on paiseita, ihottumaa tai rupia. Älkää tuoko Herralle sellaista eläintä alttarilla uhrattavaksi. Viallisen tai kitukasvuisen sonnin tai lampaan voitte uhrata vapaaehtoisena lahjana, mutta se ei kelpaa Herralle tehdyn uhrilupauksen täyttämiseen. Kun Jumala puhuu uhraamisesta, hän ei tarkoita sitä, että me antaisimme pois jotakin sellaista ylimääräistä, jota emme muutenkaan oikeastaan tarvitse. Sen sijaan uhraaminen tarkoittaa sellaisista asioista luopumista, jotka ovat meille todella arvokkaita. Tuohon aikaan sokeasta tai ontuvasta lampaasta ei saanut markkinoilla suurtakaan hintaa. Kuitenkin Malakian aikalaiset tahtoivat antaa sellaisia Jumalalle. Kaiken lisäksi he kutsuivat antamistaan uhraamiseksi. Ketähän he kuvittelivat pettävänsä? Käytännössä Malakian aikana on voinut tapahtua vaikkapa jotakin seuraavaa. Hebronin seudulla elää mies, jolla on korkealaatuista karjaa. Jokaisessa karjanäyttelyssä hän voittaa palkintoja. mutta sitten hänen parhain härkänsä sairastuu ja eläinlääkäri toteaa, että eläin on lopetettava. Niinpä mies päättää laittaa elämänsä vankkureille ja ajaa sen kiireen vilkkaa temppeliin uhriksi. Temppelin papit totta kai näkevät, että härkä on kuolemaisillaan, mutta he katsovat sitä läpi sormiensa, koska mies on vaikutusvaltainen. Kun kansa näkee tämän voitokkaan eläimen uhrina, he ajattelevat, että onpa sinä antelias mies, kun uhraa Herralle parhaimman eläimensä. Sellainen toiminta tuntuu varsin nokkelalta, vai mitä? Omasta mielestään israelaiset olivat näin ratkaisseet uhraamisongelman tehokkaasti. Kaikkihan saivat mitä tarvitsivat, jopa Jumala uhrinsa. Kun vanha lehmä tai lammas sairastui tai loukkaantui, he paikkaisivat sen kiireesti ja veivät temppeliin uhrataakseen sen Jumalalle. Miksi kenelläkään pitäisi olla siis mitään valittamista? Ongelma oli kuitenkin siinä, että Jumala sanoo, ettei hän hyväksy sellaista uhria. Alkuperäisenä syynä siihen, miksi sokeita ja rajarikkoisia eläimiä ei saanut uhrata Herralle, oli se, että uhrieläimet tulivat ennakkokuvaa Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on Jumalan täydellinen karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Vain täydellinen uhri saattoi tuoda meille pelastuksen. Siitä syystä uhrieläinten tuli olla virheettömiä. Samasta syystä jokainen epätäydellinen uhri oli todellisuudessa solvausta Jeesusta Kristusta kohtaan. Malakian aikalaiset eivät tosin itse todennäköisesti tienneet, että jokainen uhri viittasi tulevaan Messiaaseen. Kuitenkin itse uhrieläimiä koskeva säädös oli varsin yksiselitteinen. Sama asia ilmoitetaan kolmannen Mooseksen kirjan lisäksi myöskin viidennessä Mooseksen kirjassa. Nimittäin sen luvussa 15 ja jakeessa 21 puhutaan myös uhrieläimestä. Jos siinä on joku vamma, jos se ontuu tai on sokea, tai jos sillä on joku muu paha vamma, mikä tahansa, niin älä uhraa sitä Herralle, sinun Jumalallesi. Jatkan Malakian kirjasta, luen 9. jakeen. Ja sellaisia uhreja te tuotte Jumalallenne. Niillä te yritätte päästä hänen suosioonsa, että hän olisi teille armollinen. Kun te näin teette, luuletteko, että hän täyttää pyyntönne? Näin sanoo Herra Sebaot. Mitä ajattelee ala-arvoisia uhrilahjoja tuova ihminen Jumalasta? Mitä ajattelee Jumalastaan ihminen, joka valitsee itselleen parhaat osat ja jättää sekundan luojalleen? Eikö hän pidä Jumalaa välinpitämättömänä? Eikö hän tosiasiallisesti ajattele, että sillä ei ole väliä, miten Jumalaa palvellaan? Ja eikö hän näin ajatellessaan olekin korvanut Jumalan tahdon omalla tahdollaan ja omilla arvioinneillaan? Voi vain pohtia, saattaako sillä tavoin toimiva ihminen jatkaa ulkoista hurskauden harjoittamistaan käsittämättä, että hänen sydämensä asenne Jumalan edessä on kokonaan väärä. Lopultakin sellaisen ihmisen asenne teki myös uhreista saastaisia Jumalan silmissä. Jos asenne olisi näet ollut oikea, nämä ihmiset eivät olisi edes tarjonneet sellaisia uhrieläimiä Herralle. Heidän sydämensä oli saastunut, ja siksi myös heidän uhrinsa oli sitä. Näitä näkökohtia pohtiessa joutuu kyllä kysymään myös itseltään, millaisia ovat omat lahjani, joita annan Jumalan valtakunnan työlle. Onko niissäkään todellisuudessa kysymys minkälaisesta uhraamisesta vai pelkästään ylimääräisestä luopumisesta? Jos olen valmis maksamaan 10 euroa lipusta urheilukilpailuun tai teatteriin, mutta panen sunnuntaina euron kolikon kolehtihaaviin, niin enkö silloin todellisuudessa tuo Herralle pahasti ontuvia uhreja? Jae 10. Kunpa joku teistä sulkisi temppelin ovet, että te pääsisi turhaan sytyttämään tulta minun alttarilleni. En välitä teistä, sanoi Herra Sebaot, eivätkä teidän uhrilahjanne ole minulle mieleen. Näin Jumala ilmoittaa, että näiden ihmisten harjoittama ulkoinen jumalanpalvelus ja kaikki seremoniat olivat turhia ja merkityksettömiä. Ne eivät saavuttaneet tarkoitustaan. Siitä huolimatta nämä ihmiset jatkoivat niitä. He ajattelivat siis jotakin muuta kuin Jumalaa tuodessaan uhrinsa. Olisikohan Herramme Jeesus ajatellut myös tätä Raamatun kohtaa, kun hän kerran katseli uhriarkkua, johon ihmiset toivat lahjojaan? Luukas kertoo tapauksesta näin, luussa 21, alkaen jakeesta 1. Jeesus käänsi katseensa uhriarkkuun päin ja näki rikkaiden panevan siihen lahjoja. Hän näki myös, kuinka eräs köyhä leskivaimo pani arkkuun 2 pientä lanttia. Hän sanoi, totisesti tämä köyhä leski antoi enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki nuo muut antoivat lahjansa liiastaan, mutta hän antoi vähästään kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Temppelialueella Jerusalemissa oli useita esipihoja, joista yhtä kutsuttiin naisten esipihaksi, koska sinne naisillakin oli lupa tulla. Tuolla alueella oli myös uhriarkku. Keräyslippaan suuaukko oli torvimainen, joten ainakin lähellä olijat saattoivat kuulla, minkä verran rahaa kulloinkin vieri arkkuun. Uhraamista katsellut Jeesus oli sijoittunut niin, että hän näki, miten ihmiset uhrasivat. Hän näki ja ehkä kuulikin, miten rikkaat antoivat suuria summia, mutta heitä hän ei kehunut, sillä hän tiesi, miten paljon enemmän he pitivät itsellään. Hän näki myös köyhän lesken, joka pudotti arkkuun 2 ohutta kuparilanttia. Temppelin rikkaisiin verrattuna se ei ollut yhtään mitään. Mutta Herra Jeesus sanoi noista 2 lantista, että leski antoi enemmän kuin kukaan toinen. Sinä ja minä olisimme voineet niitä lantteja katsellessamme pitää niiden antamista jopa loukkauksena Jumalaa kohtaan. Ja ehkä myös uhraamisesta annettujen säädösten hengen vastaisena. Kuitenkin kaikki näkevä Jumala näkee ihmisen sydämeen. Siksi hän tietää, minkä verran mikin lahja antajalleen merkitsee. Siitä syystä hän saattoi myös sanoa Malakian julkeille aikalaisille, että olisi parempi, jos nämä lopettaisivat pelleilynsä temppelissä. Jumalaa sillä ei ainakaan petetä. Jae 11. Auringon nousun maista auringon laskun maihin saakka minun nimeni on suuri. Kaikkialla minulle uhrataan suitsukkeita ja puhtaita ruokauhreja, sillä minun kunniani on suuri kansojen keskuudessa, sanoo Herra Sebaot. Tämä kuva kaikista kansoista uhraamassa Herralle on vaikuttavana kontrastina edellä sanotulle. Jumalan oman kansan jäsenet keksivät keinoja, joilla he voisivat päästä mahdollisimman vähällä. Sen sijaan eri kansojen edustajat niin idässä kuin lännessäkin antavat riemumielin kaikkien parasta Herran kunniaksi. Malakian aikana nämä sanat eivät ole tietenkään vielä todellisuutta, mutta omana aikanamme me voimme jo nähdä sen suurelta osin toteutuneena. Tälläkin hetkellä on suuri joukko ihmisiä eri puolilla maailmaa iloitsemassa siitä pelastuksesta, jonka ovat saaneet omistaa itselleen uskomalla Herraan Jeesukseen. Malakian kirjassa todellakin puhutaan siitä, että Herran nimi on suuri auringonnousun maista auringon laskun maihin saakka. Pietari muotoilee saman asian seuraavasti apostolien tekojen luvussa 4 jakeessa 12. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Tästä syystä minullakin on lupa vakuuttaa sinulle, että Herran Jeesuksen nimessä sinulla on tässäkin hetkessä lupa uskoa anteeksi kaikki sinun syntisi. Sinä nimessä on taivas avoin. Siksi Herran nimi on suuri. Siksi hänelle myös uhrataan kiitosuhreja kaikkialla, minne sanoma hänestä ehtii. Malakian kirjan sanat pakottavat myös meitä pohtimaan omaa asennoitumistamme Herran palvelemiseen. Onko se meillekin pakkopullaa vai jotakin sellaista, jota voimme tehdä riemuiten itseämme etuoikeutettuina pitäen? Jatkan jakeesta 12. Mutta te häpäisette minun nimeni, kun ajattelette, että Herran pöydän saa saastuttaa tuomalla kelvottomia uhrilahjoja. Kun kerran pakanakansujenkin edustajat tulisivat ylistämään Herran nimeä, niin mitä onkaan siinä valossa ajateltava Herran omasta kansasta, joka arvottomilla uhreilla tekee vain pilkkaa Jumalastaan? Ihmisistä, joten olisi pitänyt olla valoja pimeyden keskellä, onkin tullut ympäristöään pimeämpiä. Jäi 13. Ja kun te sanotte, voi mikä vaiva tästä uhraamisesta onkaan, te sytytätte minun vihani, sanoo Herra Sebaot. Kun tuotte varastetun, ontuvan tai sairaan eläimen uhrilahjaksi, luuletteko silloin, että teidän uhrinne on minulle mieleen, kysyy Herra. Nämä ihmiset toisin sanoen ilmoittivat, että Jumalan palveluksien osallistuminen ja ainainen uhrien tuominen kyllästytti ja väsytti heitä. Niin käy myös meille, jos sydämemme ei ole mukana siinä, mitä teemme. Oletko muuten tullut pohtineeksi, mikä on vikana siinä, kun alamme keksiä erilaisia konsteja saadaksemme ihmisiä kirkkoon tai muihin hengellisiin tilaisuuksiin? Mikä on vialla, kun Jumalasta tulee pitkästyttävä? Meillä ei ole yleensä mitään ongelmia istua kuumassa auringonpaisteessa, katsomassa jalkapallo- tai pesäpallootteluita tai seuraamassa jääkiekkootteluita kylmässä hallissa kovalla penkillä. Me istumme helposti 3 tuntia oopperassa tai elokuvateatterissa. Mutta miksi me väsymme, jos saarnaaja puhuu tunnin? Tosin taitaa olla niinkin, että pitkiä puheita pelkäävät nykyään enemmän seurakunnan työntekijät kuin itse seurakuntalaiset. Millä muulla tavalla ihmisiä voidaan opettaa kuuntelemaan perusteellista opetusta kuin pitämällä niitä? Kysymys on lopultakin siitä, onko sydämemme mukana siinä, mitä olemme tekemässä. Kerrotaan, kuinka Dwight L. Moody tuli kerran kotiin aivan väsyneenä. Mutta vaikka hän oli aivan poikki, hänen oli määrä lähteä seuraavaan tilaisuuteen ilman, että hän ehti lainkaan levähtää. Perhe yritti saada hänet peruuttamaan tilaisuuden, mutta hän sanoi, väsyn kyllä työssä, mutta en koskaan väsy työhön. Israelilaiset toivat jopa varastettuja eläimiä uhrilahjaksi Herralle. Kummallisinta on kuitenkin se, että jostakin syystä he kuvittelivat niittenkin miellyttävän Jumalaa. Ehkäpä tämä pieni yksityiskohta paljastaa kaikkein selvimmin, mikä oli vikaan. Sen, mitä teemme sunnuntaina kirkossa, tulee olla sopusoinnussa arjessa elettävän elämän kanssa. Eivät Jumalan palvelukset ole jokin irrallinen saareke ihmisen elämässä, jolla ei ole kosketuspintaa muuhun todellisuuteen. Tiesitkö, että Jumalan palvelukset on tarkoitettu meille sitä varten, että Jumala niiden aikana voisi palvella meitä, niin että me saisimme entistä selkeämmän kuvan omasta elämästämme ja lähimmäistemmekin elämästä. Arjen keskellä on vaarana, että unohdamme Jumalan tahdon ja yleensäkin sen, mikä elämässä on kaikkein tärkeintä. Me tarvitsemme Jumalan palvelusta kiinnittyäksemme lujemmin todellisuuteen, joka on vaarassa kadota arjen keskellä. Israelilaisilta todellisuus näytti kadonneen. He olivat alkaneet pitää Jumalan sanaa ja tahtoa elämälle vieraana osa-alueena. Siksi he eivät ymmärtäneet, että ne uhrit, joita he toivat temppeliin, kertoivat siitä, mitä he elämästä todellisuudessa ajattelivat. Elämä oli siis todellisuudessa muodostunut heille petoksien ja varkauksien edistämiskeskukseksi. Siksi heidän Jumalan palveluksensakin tulivat heille tuomioksi.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Malakian kirjaa, 1 ja 2 lukua. Otsikossa kysytään, papitko tunkiolle? Seuraavaksi saamme kuulla toisen osan 2-osaisesta haastattelusta, jossa kerrotaan uudesta kristillisestä afgaanisatelliitti-tv-kanavasta Mojda TV:stä. Siitä meille kertoo Sansan TV-tuottaja Mikael Tuner.
2: Mikael Tuner, minkä takia sulle Afganistan on tärkeä ja rakas?
3: No, mulla oli se koko lapsuus siellä. Mä olin vain 1,5 vuotta, kun me tultiin Afganistaniin 70-luvulla ja olin 12,5, kun tultiin Suomeen, niin kaikki nuo ensimmäiset nuoruusvuodet oli siellä ja opin siellä rakastamaan se kulttuuri ja se kieli ja se oli niin kuin mulle koti. Siellä mulla on juuret, vaikka isä on ruotsalainen ja äiti suomenruotsalainen, niin kuitenkin mä yleensä sanoin, että mun sydän on afganistalainen, että siltä se vaan tuntuu ja mä oon aina halunnut tehdä heille töitä, jos näin sanotaan, että ja mikä on parempi, että voisi just levittää näitä hyviä uutisia, mitä meillä on kerrottanava. Se on ollut mun haave monta vuotta ja olen tehnyt 25 vuotta ehkä töitä, että mä oon nyt tässä tällä hetkellä, missä mä oon, että mä saan oikeasti olla mukana luomassa tämä alusta asti. Ja se on niin kuin mun pieni niche täällä maailmassa, että saan tehdä televisiotyö, mun ammatti, mutta myös sillä persian kielellä, mitä tykkään ja näin. Mutta sitten saan myös olla mukana tekemään näitä ohjelmia muilla afganistanin kielellä. Eli meillä on myös baluchi, hazaragi, turkmeni, uzbeki, nuristani, aimaki. Siellä on tosi monta kieliä, jota on näillä kielillä jo tehty aikaisemmin. Meillä on yksi yhteistyökumppani, kuka on tehnyt vähän baluchin kielellä, mutta niitä sitten voidaan näyttää meidän kanavalla. Että just se lähetyskeskus niin sanotusti näille kaikille kielillä, mitkä ovat Afganistanissa, jos puhutaan videosta tai TV-ohjelmista, niin tulevaisuudessa se on se Mojda TV. Ja toivotaan tietysti, että kaikki afganistalaiset, ketkä haluaa saavuttaa heidän oma kansa näillä hyviä uutisia, niin ne tulisi meidän kanssa tekemään yhteistyötä ja näin. Että tarvitaan tosi paljon tukia ja rukoustukea ja sillä lailla, että voidaan tehdä tämä työ. Mutta se on yhteistyö monien kanssa.
2: No sä jo vähän mainitsitkin, että tämä on ollut pitkä tie tähän, että päästään lähetyksiä pian lähettämään, niin kerrotko vähän siitä tiestä?
3: Joo, niin kuin sanoin, mulla on ollut tämä haave monta vuotta, mutta myös monet muut. Ja monet afgaanit, ketkä on ollut mukana tekemässä mediaa erilaista, radio-ohjelmia tai video tai siellä YouTubessa, Facebookissa, missä vaan, niin he ovat myös niin kuin miettinyt tätä, että itse asiassa Afganistanin kristityille, mutta myös heille, ketkä eivät vielä ole kristittyjä, niin heillä pitäisi olla oma kanava. Ja me mietittiin tässä nämä viimeiset vuodet, että millä tavalla tehdään, että voidaanko niin kuin joku jo oleva organisaation sisällä tehdä ja näin. Mutta sitten kun me tutkittiin kaikki nämä vaihtoehdot, niin ymmärsimme, että se on parempi vaan niin kuin pystyttää oma kanava, mikä on ihan niin kuin sillä lailla independent muista järjestöistä, mutta tietysti just tämä yhteistyö monien kanssa. Mutta monet afgaanit, ketkä on ollut esimerkiksi 30 vuotta suurin piirtein kristittyjä, niillä on ollut tämä haave, että joskus meillä olisi niin kuin oma kristillinen TV-kanava. Ja satelliittihän on se paras tapa, millä lailla voi saavuttaa niitä ihmisiä siellä Afganistanissa, koska se on niin suosittu teknologia. Eli he eivät käyttää kaapelia tai antennia, niin se on satelliittitelevisio ja kaikilla on sitä siellä kotona. Ja myös satelliittitelevision niin kuin tekniikka on niin mainio, jos ajatellaan just tällaista työtä, koska sä et voi jäljittää sitä esimerkiksi internetsivuja. Joku voisi nähdä, että hei, sä oot ollut jossain kristillisessä sivussa. Mutta jos sä oot nainen, istut kotona koko päivä, koska sä et saa olla ulkona, sä et saa tehdä töitä tai opiskella, niin sä saat nähdä näitä vapaasti sun omassa kodissa. Sitten jos mies tulee kotiin, niin sä vaan vaihdat äkkiä se kanava, niin sitten ei ole mitään jäljellä, että sä oot katsonut. Ja just se, että meillä on nyt tällä hetkellä se talibaanien ideologia, mikä valtaa siellä Afganistanissa. He tietysti eivät tykkää siitä, mitä tehdään, mutta heillä ei ole mahdollisuus sensuroida meitä, koska me käytetään se satelliittitelevisiotekniikka. Eli tämä on just ne hyvät jutut, että se on turvallinen ja myös ei voi sensuroida, niin se on se loistava juttu. Mutta sitten kun tullaan näihin rukousaiheisiin, niin on just se, että tässä on tosi paljon näitä vastustajat ja vaikeita asioita, mitkä tulee niin kuin esille, kun ollaan tässä työssä mukana. Niin se olisi tosi tärkeää, että jos kuulijat täällä Suomessa vois muistaa sitä, että ei vaan rukoillaan tämän Mojda TV:n niin kuin aloittamista, vain myös niin kuin tietysti katsojille, ne ketkä on siellä Afganistanissa, mutta myös kaikille ne, ketkä ovat siellä Mojda TV:ssä. Joka ihminen, kuka tulee kameran edessä, se on periaatteessa kuollon tuomio hänelle. Hän ei voi ikinä palata omaan kotimaahan, ainakin nyt kun talibanit on siellä johdossa. Niin just se, että heillä olisi se oikea, kuinka sanotaan, että he ovat tarpeeksi turvallisia sillä lailla, että he pystyvät jakamaan se, mitä Jumala laittaa heidän sydämellä. Ja vaan kun mietitään myös tämä pieni Mojda TV:n tiimi, niin tuntui siltä, että meidän kristittyjen vastustaja ei ollenkaan tykkää siitä, mitä tehdään, koska meillä on koko ajan perheessä on niin kuin näitä vastustajia ja monet ovat sairaslomalla tai tällä lailla, niin kuin, että se yritetään tehdä sitä vaikeaksi meille, että me voidaan edes tehdä tämä työ. Niin just se, että ihmiset voi rukoilla meidän puolesta myös, kaikki ketkä ovat siinä tiimissä mukana, että jaksamme ja saadaan se tehty, mikä pitäisi saada tehtyä.
0: Tämä oli siis toinen ja loppuosa Mikaelin haastattelusta. Löydät koko haastattelun podcastina YouTubesta Raamattu kannesta kanteen kanavalta. Nyt ohjelma-aikamme alkaa olla lähes lopuillaan. Hienoa, että olit kanssamme. Annetaan itsemme ihan kokonaan Herralle. Kaikki omaisuudet, kaikki aika ja kaikki muukin. Hei hei!
4: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Nyt ilta jatkuu Raamattu opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
5: Radioraamattupiiri.
6: Tänään vuorossa on ensimmäinen kuninkaiden kirja, luku 22. Kanssasi keskustelevat Maria-Kaarina Marttila ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Edellisellä kerralla saimme lukea, miten kuningas Ahab nöyrtyi Herran edessä ja Herra sanoi siirtävänsä rangaistusta myöhemmäksi. Nyt saamme lukea 3 vuoden rauhan ajasta. Aiemmin Assyrian uhka pakotti Syyrian ja Israelin sopimaan erimielisyytensä. Kun Assyriasta ei ollut enää uhkaa, vanhat kiistat Ramor Gileadin hallinnasta nousivat pintaan. Saiko ehkä rauha Ahabin haluamaan sotaa ja tuota aluetta vai mistä tässä oli kyse? Mutta luen tuosta luvusta 22 ensimmäisiä jakeita. 3 vuotta kesti rauhaa. Sinä aikana Syyria ja Israel eivät olleet sodassa keskenään. 3. vuotena Juudan kuningas Joosafat lähti Israelin kuninkaan Ahabin luo. Israelin kuningas oli sanonut miehilleen: niin kuin tiedätte, Ramot Gilead kuuluu oikeastaan meille. Mutta tässä me vain istumme kädet ristissä, emmekä ota sitä Syyrian kuninkaan käsistä. Nyt hän sanoi Joosafatille: lähdetkö kanssani sotaan Ramot Gileadiin? Joosafat vastasi Israelin kuninkaalle: siinä minä, missä sinäkin, siinä minun kansani, missä sinunkin, siinä minun hevoseni, missä sinunkin. Joosafat sanoi kuitenkin Israelin kuninkaalle: kysy sentään ensin Herran mieltä. Mutta meillä on tässä tämmöinen tilanne. En tiedä, voiko sitä verrata semmoiseen, että me nyt yhtäkkiä haluttaisiin Karjala takaisin ja aloitettaisiin sota. Mutta siellä on joku tämmöinen ihmeellinen Ramor Gileadin alue, joka oli kaupunki, jota haluttiin. Mitä siinä, Eero, mahtoi olla erikoista?
7: No oikeastaan mä menen hiukan taustaan siinä mielessä, että tämä 3 vuotta rauhan aikaa, niin siinä aikana tapahtuu sellainen sota, jota tämä teksti ei kerro, mutta joka me tunnetaan hyvin historiasta ja se täytyy olla tohon aikaan tapahtunut ja se vuosi on 853, niin sanottu Karkarin taistelu Orontesjoella. Mutta mä vielä hahmotan nyt kuuntelijoille, että tässä, mitä nämä valtiot on. Siis täällä on 2 naapuripikkuvaltiota, Juuda ja sen pohjoispuolella Israel. Ja näistä 2 me ollaan koko ajan puhuttu. Näiden pohjoispuolella on Syyria, joka on vähän isompi kuin nämä 2 ja vähän voimakkaampi. Ja joka nyt tässä ekassa jakeessa on rauhassa, mutta kohta tulee sota. Sinä aikana kun on rauhassa, niin tapahtuu sellainen juttu, että Assyrian kuningas. Nyt tulee siis 4. valtio. Näiden 3 pikkuvaltion yläpuolella on valtava Assyrian imperiumi, joka on jonkinlainen niin kuin semmoinen miekka aina tällä idän yllä. Niin nyt nämä 3 kuningasta, siis Juuda, Israel ja Syyria, ottavat vielä muita kuninkaita kaveriksensa ja tekevät semmoisen 12 kuninkaan liiton ja hyökkäävät Assyriaa vastaan. Ja se sota käydään Karkarissa ja siitä meillä on raportti Assyrian kuninkaalta, joka on Salmaneser 3. Ja sen raportin nimi on Kurkstela. Se on hakanut tarinan tästä sodasta. Ja se sanoo siinä sodassa, raportissa muun muassa, että tämä 12 kuninkaan liitto, niin siellä on Ahab, jolla on 2000 sotavaunua. On ajateltu, että se vähän liioittelee, mutta joka tapauksessa Ahab on yllättävän hyvin varustautunut, kun siellä on nämä 3 niin kuin jo liitossa, jotka täälläkin usein tappelee keskenään. No, mä nyt kerroin vain tämän sen takia, että tämmöinen Karkarin taistelu täytyy sijoittua tähän 3 vuoden rauhan aikaan, ja siitä seuraa, että Israel ja noin, että nämä 3 pikkuvaltioa on niin kuin keskenään sovussa. Mutta kun se on loppunut, niin sitten alkaa uudenlainen tilanne. Eli tämä on kummallista, mutta äärettömän ajankohtaista, että aina pitää sotia jonkun kanssa, että kun saadaan se Assyrian uhka hetkeksi pois, niin sitten nämä Israelin juudat, että nyt me jo ruvetaan tuota äskeistä liittolaista Syyriaa vastaan. Mennään siltä ottamaan Raamot Gileadista takaisin, että se on vähän niin kuin krimi kuuluu meille. Mennään ottamaan se sitten sieltä. Eli tämä on tämmöistä ihmeellistä sotapeliä. No, tämä oli niin kuin historiallinen selvitys.
5: Tässä on heti niin kuin selvä ero Ahabin toimissa ja Joosafatin toimissa. Joosafat sanoo tälle Israelin kuninkaalle, kysy sentään ensin Herran mieltä. Eli tässä on heti tämä, että hän haluaa, että mitäs, lähdetäänkö nyt sotaan vai ei. Mm-hmm. Ja nyt tuossa jakeessa 6 sanotaan näin. Niin Israelin kuningas kokosi profeetat 400 miestä ja kysyi heiltä, tuleeko minun lähteä sotaan Ramot Gileadia vastaan vai ei. He vastasivat, lähde matkaan, Herra antaa kaupungin sinun käsiisi. Joosafat kysyi, eikö täällä ole enää muita Herran profeettoja, joilta voisimme kysyä? Musta on aika jännä, että miten tämä osaakin tämä Joosafat niin kuin kysyä vielä sitä 400 ensimmäistä profeettaa.
8: Vähän epäilyttää.
5: Jotenkin tämä. Joo.
8: Tämä Ramot Gilead oli kuitenkin strategisesti tärkeä paikka siellä Jordanin itäpuolella, että ei tämä ole mikä tahansa kaupunki.
7: Ei, se on keskeinen kaupunki siellä.
8: Hyvin tärkeä, että sen alueen niin kuin hallinnan.
7: Se on niin kuin Syyrian rajaa vastaan.
8: Joo, tärkeä kaupunki on kyseessä.
7: Joo. Mutta tämä on todella kiinnostava. Tässä jo näkyy se, niin kuin se Israelin ja Juudan välinen ero, että pohjoisvaltakunnassa Israelissa niin se on jotenkin hirveän jumalatonta meininkiä. Koko ajan etelässä Juuda, jota Joosafat edustaa tässä, niin siellä oli monta kuningasta, jotka enemmän tai vähemmän halusivat kysyä Herran mieltä. Eli temppeli oli siellä. Mm. Siellä oli uskonnollinen keskus ja se oli pysynyt edes jollain tavalla järjestyksessä, vaikka sielläkin välillä lipesi aika kauas. Mm. Mutta Joosafat on tässä selvästi, niin kuin me nähdään tämän luvun lopussa, että hänestä saadaan aika hyvä lausunto myöskin tältä Raamatun kirjoittajalta.
5: No Ahab vastaa Joosafatille jakeessa 8. No yksi vielä on, jolta voisimme tiedustella Herran tahtoa, mutta minä vihaan häntä, sillä hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pelkkää pahaa. Hän on Miika, Jimlan poika. No Joosafat ottaa niin kuin asiakseen vähän niin kuin ojentaa, että noin ei kuningas saisi puhua.
8: Kolmannen kerran oikeastaan tässä.
5: Niin, että musta tämä on niin kuin jännä tämä lähtötilanne ja kuitenkin ne on lähdössä yhdessä sotaan. Sitä mä vähän ihmettelen.
7: Mä en ihmettele, koska ei niillä hengellinen yhteys tarvitse olla, kun ne on siis liittolaisia. Se on maallista peliä nämä sodat.
5: Hyvä, jes. No sitten Ahab suostuu, toimita oitis tänne Miika, Jimlan poika. Hän sanoi eräälle hovimiehelle ja niin se tulee sitten sinne paikan päälle. Mutta minkä takia Miika sanoo samalla tavalla ensimmäisellä kerralla niin kuin 400 muutakin profeettaa? Miten te selitätte sen?
7: No ennen kuin selitän sitä, niin sanotaan, että tämä Miika ei ole nyt sama henkilö kuin profeetta Miika, jolta on Miikan kirja Raamatussa. Me ollaan nyt 800-luvulla ja profeetta Miika esiintyy 700-luvulla. Mutta ja siis vielä tähän, että minusta tämä asetelma on kiinnostava, että Joosafat on vaistonnut, että 400 profeettaa on liian yhteneväisesti puhuu niin, että siellä on takana kuninkaan käsky, että näin pitää puhua. Eli siis tämä tämmöinen yleinen mielipide on läpässyt profeettojen mielen niin, että ne ei kuule Jumalan ääntä ollenkaan. Mutta tuohon sun kysymykseen se on kiinnostava, että kun Miikakin näyttää sanovan niin ekaksi.
8: Niin, tuossa myöhemmin hän täällä sitten selviää tämä Miikan näky, että mitä tässä on tapahtunut.
5: Mutta miksi ensin sanoo samalla tavalla kuin ne muut? Että onko se jotain ironiaa? Onko se jotain sellaista, että joo, kuule tällainen 400 muuta sulle lässyttää, että lähde vaan, että joo, lähde sinä nyt vaan sinne. Että onko se jotain tämmöistä sarkasmia tai jotain?
8: Ehkä se aika sanoa siinä ei ollut vielä. Sehän tulee täällä myöhemmin, se tämä tilanne selviää. Että se ei ollut vielä tuossa kohtaa.
7: koska niiden tavallaan motiivi on ihan eri. Siis että nämä 400 mielistelee kuningasta. Tämä Miika ei mielistele kuningasta, vaikka se antaa samasta.
5: Vaikka se ensin antaa niin kuin mukaan.
7: Joo, mutta se kuitenkin, siellä on ihan eri motiivi, että meet sinne ja meet surman suuhun.
5: Mutta Ahab sitten jotenkin ymmärtää, että nyt se valehtelee jakeessa 16. Mutta kuningas sanoi hänelle, kuinka monta kertaa? Minun on vannotettava sinua, et saa puhua minulle muuta kuin totuuden Herran nimessä. Silloin Miika sanoi. Minä näin koko Israelin hajallaan vuorilla kuin lammaslauman paimenta vailla. Ja Herra sanoi, näillä ei ole isäntää, palatkoon kukin rauhassa kotiinsa. Israelin kuningas sanoi Joosafatille, enkö sanonut sinulle, että hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pelkkää pahaa. Miika sanoi vielä, kuule siis Herran sana. Minä näin Herran istuvan valtaistuimellaan ja kaikki taivaan joukot seisoivat hänen ympärillään, hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan. Ja Herra sanoi, kuka eksyttäisi Ahabin niin, että hän lähtee sotaretkelle ja kaatuu Ramot Gileadissa? Yksi vastasi yhtä, toinen toista. Kunnes tuli esiin Muuan henki. Se asettui Herran eteen ja sanoi, minä eksytän hänet. Millä tavoin, kysyi Herra. Henki vastasi, minä lähden sinne ja menen valheen henkenä jokaisen hänen profeettansa suuhun. Silloin Herra sanoi, eksytä sinä hänet, sinä pystyt siihen, mene ja tee niin. Ja sitten Miika vahvistaa, että tämä on totta ja näin on käynyt ja nyt nämä sun kaikki profeetat on valheen hengen vallassa ja sitten siellä tulee joku jo lyömään tätä profeetta Miikaa ja Miika otetaan kiinni ja vangitaan ja Miika sitten joutuu sanomaan jakeessa 28, jos sinä palaat onnellisesti, silloin Herra ei ole puhunut minun kauttani. Ja vielä hän sanoi, tulkoon tämä kaikkien kansojen tietoon. Siis mä ihmetyttää ihan selkeä sana. Ja nyt tämä Joosafat saa epäilyilleen vahvistuksen, niin kuitenkin se Joosafat lähtee sen Ahabin kanssa sinne. Vaikka ne on kysynyt profeetalta ja profeetta sanoo, että älä lähe, että sä kuolet siellä.
8: Niin, eikö tämä ole esimerkki siitä, että eihän mekin tiedetään Jumalan sana ja me tiedetään, mikä olisi oikein. Me tiedetään, mikä olisi niin kuin se Raamattu ilmoittaa meille, mutta ei me sen mukaan aina toimita. Että tässä oli varmaan, kuninkaalla saattoi olla muita motiiveja kuin Jumalan sanan kuulla.
5: No mikä Joosafatilla, kun hänestä annetaan hyvä todistus, niin miksi hän sitten kuitenkin lähti?
7: Niin, no Joosafatin hyvästä todistuksestahan tässä tekstin lopussa on pieni toinenkin miinus. Että eihän nyt ihan kaikessa asiassa ollut toiminut Jumalan tahdon mukaisesti. Mutta en tiedä. Nämä on tämmöisiä mutkikkaita asioita, koska me ei tiedä kaikkea, mitä tapahtui. Me ei tiedä kaikkea, mitä ne ajatteli. Että voisiko kuvitella niinkin, että Joosafat ajatteli, että me on tehty diili ton Ahabin kanssa, meillä lähdetään sotaan, mutta Jumala pelastaa mut, vaikka häntä
5: niin
7: ei pelasta.
5: Niin kuin kävikin.
7: Että voi olla, että siinä on joku tämmöinen, että kyllä Jumala varmaan mun porukkani hoitaa. Että Ahabille käy huonosti, en tiedä.
8: Ja olihan se aika houkuttelevaa saada tuollainen profeetia niiltä 400 profeetalta, että mene vaan sinne. Ja
5: 400 vastaan yksi änkyrä.
8: Niin. Enemmistöhän usein me ajatellaan, että tässä elämässä yhteiskunnassa enemmistö demokratiassa, kirkossa pitäisi olla.
7: Ahab varmaan ajatteli, että 400, että ne on oikeassa, mutta Joosafat varmaan ajatteli, että tämä Miika on oikeassa, mutta kun se oli samantapainen se vastaus. Mutta taas Miikan kohdalla niin kerrottiin, että se lopputulos on eri. Siinä oli mutkikas kuvio tämä.
5: Mutta Ahab asetetaan tässä ikään kuin viimeisen kerran valinnan paikalle. Joo. Hänen on tehtävä kertakaikkinen päätös, ketä hän uskoo, ketä seuraa, joko totella Jumalaa tai lähteä sotaan ja kuolla. Tämä paadutussuunnitelman paljastaminen antaa Ahabille viimeisen mahdollisuuden kääntyä. Mutta enemmistön kuoroa on helppo kuunnella ja hetken kuluttua näemme, miten tässä kävi.
9: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
10: Radio Day.
11: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. Mobile Pay-numero on 18436, siis 18436.
6: Jatkamme keskustelua Maria-Kaarina Marttilan ja Eero Junkkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Olemme siis ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvussa 22 ja Ahab on Joosafatin kanssa lähdössä sotaan. Tuossa vielä, kun profeetta Miika sanoo, että näin tulee käymään, jos lähdet sotaan, niin eikö tällä Ahabilla olisi ollut vielä mahdollisuus tässä tilanteessa perääntyä ja totella Jumalaa, nöyrtyä tämän yhden profeetan sanan alle?
8: Kyllä varmasti. Jumala on armollinen ja hänelläkin olisi siinä ollut vielä. Niitä tilaisuuksia on hänen elämässään ollut aikaisemminkin monta. Mutta tässä me nähdään ihmissydän, että siellä oli 400 niin kuin vakuuttamassa ja sitten Miikan kohdalla hän vähän epäili, että mitä hän tässä nyt on, mutta tämä Miikan näky sitten niin kuin jotenkin kuitenkin on valaiseva, että Jumala tietää, mikä lopputulos on. Ja Miika.
6: No nyt kun me ajatellaan tätä Ahabin tilannetta, miten paljon Jumala on häntä auttanut sodissa, miten paljon hän on lähettänyt profeettoja, profeetan oppilaita hänen tykö, näyttänyt sen, että kuka on Jumala, kuka on Herra. Siellä väärät profeetat tuhottiin siellä Horebin vuorella aikaisemmin. Kutsuuko Jumala ihmistä nyt loputtomasti? Jos me mietitään, että Ahabia kutsutaan ja Herra näyttää monta kertaa, että hän on Jumala, mutta ei vaan niin kuin kaveri jotenkin. Ja välillä se niin kuin nöyrtyikin, mutta kun tuli 3 vuoden rauhanjakso, niin sitten se niin kuin lörpähti. Kun kaikki menikin hyvin, niin se unohti Herran. Päättyykö ihmisen etsikkoaika oikeasti jossain kohtaa? Jeesushan sanoo Luukkaan evankeliumissa luvussa 19, koska et tajunnut etsikkoaikaasi. Voidaanko me päätellä tästä, että ihmisellä on etsikkoaika ja jos ihminen toistuvasti itsepintaisesti kieltäytyy Jumalan kutsusta, niin se on jossain kohtaa ohi.
7: Näin voi käydä, mutta musta tässä yhteydessä meidän pitää kuitenkin korostaa päivästä sitä asiaa. Eli sitä, että kuka tahansa, joka vaikka kuinka monta kertaa luopunut ja palannut, niin me aina sanomme, että saa tulla. Siis me niin kuin raamatuvallossa emme koskaan sano, että sun etsikkoaika on ohi. Mm. Jumala yksin tietää, onko se joskus.
8: Me ei voida sitä ihminen ei voi koskaan.
7: Ei koskaan, joo. Ja täytyy olla niin kuin varovainenkin, ettei lähde siis antaa sellaista viestiä, että näin
6: tätä voi olla. Mulla on itsellä sellainen kokemus. En voi puhua kenestäkään muusta, eikä niin kuin sanoit, että ei voi tuomita toista.

0: kutsunut ja mulla oli aina kaikkia tekosyitä.
1: Kyllähän Pyhä Henki sanan kautta voi myös tämmöisen vakuuttaa ihmisen siitä, että nyt se hetki on. Että...
0: Mutta et siinä on se vaara olemassa, että jos ihminen ajattelee, että nämä sitten joskus vanhana, vaikka kuolivuotiailla sitten käännyt Jumalan puoleen. Se voi olla, että ei ole järkeä enää kääntyä, tai sitten on käynyt niin kuin Egyptin faaraolle, joka on paatunut. Että ihminen paaduttaa, kun jos jatkuvasti sanoo Jeesukselle ei, niin sydän paatuu ja sitten ei ole enää siinä tilanteessa, että voisi niin kuin kokea Jumalan kutsua.
2: Joo.
0: Että se on siinä mielessä niin kuin vakava asia.
2: On.
0: No, sitten sä voit Marja-Kaarina lukea vaikka, mitä siellä tapahtuu. Ja kestä 30 eteenpäin, eli nyt ollaan siis sodassa.
1: Israelin kuningas sanoi Joosafatille, vaihdan toiset vaatteet, ettei minua tunnettaisi, ja tulen sitten taistelukentälle. Ole sinä omissa vaatteissasi. Hän vaihtoi vaatteita ja tuli taistelukentälle. Syyrian kuningas oli antanut vaunujoukkojensa 32 päällikölle käskyn, saatte ryhtyä taisteluun ainoastaan Israelin kuninkaan kanssa, ette kenenkään muun. Oli hän ylhäinen tai alhainen. Kun vaunujoukkojen päälliköt näkivät Joosafatin, he sanoivat, tuo on varmaankin Israelin kuningas. Niinpä he suuntasivat hyökkäyksensä häntä kohden. Silloin Joosafat huusi apua. Vaunujoukkojen päälliköt huomasivat, ettei hän ollutkaan Israelin kuningas, ja lakkasivat ahdistamasta häntä. Eräs mies jännitti jousensa ja ampui umpimähkään, ja hän osui Ahabia, Israelin kuningasta, haarniskan levyjen väliin. Kuningas sanoi silloin vaunumiehelleen, käännä vaunut ja vie minut pois täältä sotajoukon keskeltä, minä olen haavoittunut.
0: Siis onko tämä sattumaa? Siis ajatelkaa, että joku täysin umpimähkään ampuu ja sitten se menee sinne pieneen väliin, joka on siellä haarniskan välissä. Semmoinen aivan muutama sentin tai sentin alue, että se löytää se nuoli niin kuin ihmisen sisukset. Niin miten voi tälleen tapahtua? Onko tämä sattumaa?
2: No, kyllähän me tietenkin tekstivalossa ymmärretään, että se Jumala käyttää tällaisia sattumia. Eli tietenkin se Jumala on sen, sitä nuolta ohjannut. Ja tosiaan kiinnostavaa tässä on se, että Joosafatia ei saanut tappaa, mutta Ahab piti tappaa.
1: Eli... Ja Ahab yritti niin, saada jo nuolen menemään muualle.
2: Niin, just näin, että joo.
0: Ja vaihtoi vielä vaatteet. Ja...
1: Niin, se oli hänen yrityksensä ja sitten ihan tämmöinen jousi, joka ammuttiin umpimähkään, niin olikin se, mikä koitu hänen kohtalokseen.
0: Eli hän kuoli sitten verenvuotoon ja tuossa jakeessa 38 sanotaan, vaunut huuhdeltiin Samarian kaupungin ulkopuolella vesialtaalla, missä portot peseytyivät ja koirat nuolivat hänen verensä, niin kuin Herra oli sanonut. Että se järkyttävä tuomio, joka hänelle ennustettiin, se toteutuu tällä tavalla.
2: Kyllä. Ja sitten mä sanoin historiallisen tai arkeologisen jutun jakeesta 39, mitä kerrottavan Ahabista ja hänen teoistaan norsunluupalatsista. Se ei tarkoita, että palatsi oli tehty norsunluusta, koska ei kukaan koskaan tehnyt norsunluusta mitään palatseja. Se on niin kallista ja arvokasta, että... Se on ollut palatsi, jossa on norsunluilla koristeltuja huonekaluja. Ja norsunluu oli kalliimpaa kuin kulta tuon aikana. Ja näitä Samarian kaupungin norsunluista tehtyviä koristeita on löydetty arkeologiassa aika paljon. Ja ne on Ahabin palatsista. Et se on aika kiinnostavaa, että se mainitaan tuossa ja se tulee vastaan siellä kaivauksessa.
1: Hän eli myös tälleen hyvin ylellisesti.
2: Nimenomaan, erittäin ylellisesti. Tähän viittaa myöskin sitten Aamoksen kirja, näihin norsunluun palatseihin.
0: No nyt meillä on tästä tilanne tosiaan, että 400 profeettaa oli kaikki väärässä. Yksi ainoa oli oikeassa. Mistä me nyt tiedetään, kun moni sanoo, että kun niin moni sanoo sitä ja sitä, niin sen täytyy olla totta. On helpompi. TikTokissa 1000 ihmistä sanoo, 10 000, miljoona sanoo jotakin. Miten me voidaan niin kuin löytää se oikea ääni ja miten me voitaisiin niin kuin saada rohkeutta sitä massaa vastaan jotenkin toimia ja uskoa ja eri tavalla. Että siis meillähän on valtava paine yhteiskunnassa.

0: suunnassa siihen, että mitä enemmistö sanoo, niin se on sitten näin. Marja-Kaarina.
1: Niin, mitä nuorempi ihminen on, vielä sitä vahvempi on tämä enemmistön paine, koska siinä on se joukkoon kuulumisen tarve on vahva. Että kyllä me, se totta on, että tämä...
0: No niin, mitä sä sanoisit jollekin, joka nyt kuuntelee tätä ja...
1: No mä sanoisin, että etsi sellaisten seuraa, jotka myös kulkevat vastarintaan. Että älä jää yksin siihen niin kuin kuuntelemaan sitä enemmistön. Että lue Jumalan sanaa ja hakeudu semmoiseen paikkaan, jossa voi olla muitakin, jotka lukee ja haluaa Jumalan sanaa kysyä. Että vaikka on niin kuin vähän, niin se, että saa tukea toiselta, joka joutuu sitä niin kuin enemmistön painetta vastaan taistelemaan, niin se on niin kuin yhdessä Jumalan sanan seuraaminen on niin kuin parempi kuin olla yksinään. Et kyllä mä niin kuin ajattelisin, että se yhteiskunnan paine on se niin kuin silleen tiedostettava myös, että ei tämmöinen demokraattinen ajatus, että enemmistön ajatus on oikein, niin ole annettu seurakuntaan ja kirkkoon, vaan että me ollaan niin kuin, voidaan jäädä hyvinkin yksin sen mielipiteen
0: kanssa. Tässä on, tässä on vaikeaa se, että kun äänestetään ja sitten aina enemmistö voittaa ja vähemmistö häviää. Eli enemmistö väittää ja vähemmistö voittaa kävi tässä, mutta yleensä yhteiskunnassa Eero.
2: Niin, se, no, se riippuu asioista, mutta kyllä me nyt tässä, kun me ollaan niin kuin Jumalan sanan viitottamaan tietä etsimässä, niin silloin me ollaan aika usein vähemmistössä niin kuin yhteiskuntaa vastaan. Mutta totta kai sitten, jos laajennetaan kysymys yhteiskunnallisiin asioihin, niin meillä ei ole mitään automaattivastausta, että onko enemmistö vai vähemmistö oikeassa. Ja demokratiassa pitää pelata demokratian pelisäännöillä. Mm. Että siis meillä on oikeus olla oppositiossakin, mutta demokratia on kuitenkin myöskin tietyssä mielessä yksi Jumalan sallima yhteiskuntamuoto. Mutta sitten taas Jumalan sanan ääressä ja seurakunnassa, niin silloin tämän oman tunnon valvonta.
0: Onko kristityt aina vähemmistössä?
2: No ei, niin kuin automaattisesti ei ole noin. Meillähän on kirkko vielä, joka on enemmistö, kirkko toistaiseksi vähän aikaa. Mutta ei sekään tarkoita taas sitä kaikki, jos kirkossa sanoisi oikein asioita. Että...
1: Niin Jeesus sanoi, että maailmassa teillä on ahdistus, että kyllä semmoinen niin kuin...
0: Ja se Jumalan pikkuinen sana... lauma, piskuinen
1: niin,
0: lauma.
1: Se Jumalan sana on sitoutuva siihen niin kuin oman, miten sen sanoisi, usko, joka, jossa niin kuin pidetään kiinni Jumalan sanasta niinäkin aikoina, kun sekä yhteiskuntamaailma että myös kirkko voi olla siitä luopumassa, niin kyllä se on varmaan vähemmistössä.
2: Että, joo, monessa että, mielessä on.
1: Niin, että se tulisi enemmistöksi, niin on varmaan aika...
0: Niin, ja tämä on aika vaikea asia, että vaikka me ei itse niin kuin suoranaisesti tehdä syntiä, niin ehkä me tehdään sitä välinpitämättömyydellä tai sillä ajatuksella, että ei me haluta riidellä, me halutaan olla rauhassa ja kilttejä ja sillä tavalla. Niin sitten me ikään kuin niin, annetaan asioiden tapahtua.
2: Joo, no tuohon mä sanoisin, että ei taas ihan... Sellaisena periaatteena, että täytyy aina riidellä tai aina olla vasta hankaan.
1: Niin, joo, totta. Ei sekään, meitä kehotettu nimenomaan
2: niin, ei sekään
1: niin
2: oikein se tietää.
1: Yhtä.
2: Ehkä mä joskus ajattelin, että on joidenkin tehtävä nostaa lippua ja vetää rajaa enemmän kuin joidenkin toisten. Että tarvitsee jokaisen olla niin kuin joka asiassa sanomassa aina, että toi on väärin ja toi on väärin.
1: Ja sitten se on kaksi ihan eri asiaa olla jostakin asiasta eri mieltä, mitä Raamattu tästä opettaa. Silti me voidaan ihmisinä pitääkin ihmisinä pystyä toimimaan yhdessä ja rakastamaan toinen toistamme. Että se ei ole, se niin kuin se asia pysyy asiana, mutta meidän ihmiset, meitä on kehotettu rakastamaan toinen toistamme. Se asia ei anna lupaa vihata ketään.
3: Radio Raamattu piiri.
0: Nyt voitte jatkaa keskustelua siellä omassa piirissä ja pohtia, miten tänä päivänä voi elää. Rukoillaan yhdessä. Auta Jeesus meitä elämään sinun tahtosi mukaan ja kun me lankeamme ja sorrumme, niin nosta meidät ja auta meitä eteenpäin oikeaa tietä. Armahda meitä. Läheisiämme, anna maailman päättäjille viisautta. Aamen. Kiitos kun kuuntelit. Viikon kuluttua jälleen uusi jakso ja Muistathan, että ohjelmamme löytyvät Spotifysta, Applen podcasteista, Suomen Raamattuopiston päivänsana-sovelluksesta ja osoitteesta media316.fi.
3: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi.
4: Radio Day.
5: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
6: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.
7: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
6: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
8: Satu Halleva on lähettänyt oman mielimusiikin toivelistansa Radio Dayhin. Lämmin kiitos sinulle, Satu. Ja ensimmäisestä laulustaan Satu kertoo, että tämä tuo mieleeni, että meidän pitäisi olla hereillä ja valvoa maailman pahuutta vastaan. Pekka Simojoki ja valtakunnassa kaikki hyvin.